0: 言葉があるように喉は人間の欲望を象徴する器官といえる。これ新聞ずっとそのまま読ませていただいてますけど、その大切な喉も加齢とともに飲み込む機能が衰え、先ほどですね、確かに誤嚥性肺炎のリスクが高まる。
1: 誤嚥って何
0: 食道と器官がこう、うん、一緒に動いちゃうというか、うん、食べ物
1: 飲み込み損なって、
0: そうですね、
2: 食道に入らずに気道に入っちゃうって
0: ことですね。そうそうそうそうそうですね。で肺炎になっちゃうということですね。
2: これ
0: 細菌を含んだ唾液や飲食物が誤って気管に入り、うん、起こる肺炎で、今ごめんなさい説明しちゃった、うん、死因の第6位なんですって。
2: え、
0: 6位って結構な、あれですよね、
1: まあ、まあそうだよね、結構ね、
2: 日常的に起こりかねない事例ですよね。
0: うん、高齢者の肺炎の7割以上が誤飲性肺炎なんですって、うんうん、でこうした改善を除去しようとする取り組みが、うん、とあるお寺さんでお勤めしましょうみたいなのが、
2: みんなで一緒にお勤めしましょうってことが、
0: 君の森リオジュニアライって大きな声で言うことが、多分その誤嚥のあれに喉を鍛えるじゃないかと、
2: 声を出すってこと、
0: まあまあ何でもいいんでしょうけども、
2: ほうほうほう、
0: 歌でもまあいいんでしょうけど、家でカラオケってなかなかできないでしょうから、お勤めなら、
3: はいはいはいはい、
2: それがの症例ってこと、
0: 多分なんかそういうことなんじゃないかなと、
1: うん、
0: お勤めはいいですよ皆さん。
1: 多分ね、喉を鍛えても誤嚥性肺炎は減らない。
0: いやいやいやいや、
2: 違う。でも要は飲み込んだ時にエフエフってね、
1: 結局喉だ喉だって思ってるけど、うん、それは横隔膜の話なんよ、うん、
2: 吐き出す
1: って、お寺さんが声を出す時、まああの腹式呼吸って言うじゃん、
0: はい、
1: 腹式呼吸って結局横隔膜を下げる仕事なんよね、
2: うん、
1: みんなやってみてる、やってみてる、
2: なんか
1: そうなの、そうなの、
2: いやー、下げたものだけ、これはラジオではお届けできない事情、はい、
1: そうそうそうそう、あの、うん、喉ではないんだよね、
2: うんうんうん、
1: 呼吸の話なのよ。
2: うーん、
1: あのお寺さんが声出す時っていうのも、うん、あのこの4人でね声出すわけにいかないけど、今やるとマイク割れるからやんないけど、うん、息をガッと吸う、
2: うん、
1: 思いっきり吸うよね、
2: うんうん、
1: た
2: っぷり息を吸うみたいな、
1: お勤めの時にもさ、お勤めしてる、した時にも後で、うん、あのいつ息継ぎしてるのかわからなかったって言われたことない、
2: あ、うん、ずっと声が続いてたって言って、そうそうそうそう、
1: あの基本的にお経って途中で止まんないから、
2: うん、
1: 息継ぎがすごい短いんよね、
2: うん、
1: って
2: 瞬間的な、
1: そうそうそう、あの水泳の息継ぎみたいな、
2: うん、
1: 息継ぎするじゃん、
2: パッて顔出して、
1: そうそうそうそう、あの後で周りで聞いてるといつ息継ぎしたのか分かんないって言われることはあるんだけど、うん、その時に無意識のうちに私らは横隔膜を使って腹式呼吸をしてるわけよ、こそっと、
2: うん、
1: まあ鼻と口と両方から吸わないと間に合わないって言った方が近いかな、
2: うんうん、
1: それをするのが呼吸の大事なところで、喉じゃないんだよね、うん、お腹というかお腹と胸の間、うん、ぐらいでやってる、
2: はい、みんな実践せずにちゃんと喋ろうって話を一生懸命俺どうやって息継ぎたっけみたいな顔してるでしょ、
1: トークが続かないと思ったら横で呼吸してたわ
2: ほら普段無意識にやってることを意識的に今しようとしたらさ
1: そうね、そうだね、
0: ラジオは腹式呼吸じゃなくてもいい、
2: あ、
1: まあ普段のトークだからね、
2: うん、そういう意味ではなんかあれ本当そういう意味では無意識に使ってるんでしょうね、その腹式呼吸っていうものお経の間の感覚なんでしょうけど、
1: そうそうそうそう、お寺さんはそれが日常になってるから、うん、そういう風な呼吸の仕方っていうのに慣れちゃってるけれども、うんうん、あの気抜くと普通の声になるじゃん、
2: そうっすね、
1: だいたい普通の声なわけよ、
2: うんうん、
1: それが、うん、あの腹を使って出す声になるとこんな声になるね、
2: あ
1: ーって
2: 張りが少し出るような
1: 太くなる、
2: うんうんうん、
1: そ
2: う、
1: それを普通にやってる、だから普段の声と違う声が出ちゃう、
2: うん、あーなんか
1: そうそう、今の声
2: 今ごめんなさい、
1: 今緩んだ声
2: 意識してないよあーなんか声色変えとるかって思った時にこれも無意識になっちゃってるんだろうね、うん、
1: ちょっとマイクから離れて声出そうか。
2: お、
1: うん、普段喋ってる声があーだよね。
2: そうそうそうそう。
1: 音程変えずに、うん、あー。

0: もう圧が違う。
1: っていう風に。
2: 離れてても大きい。
1: そうあの
0: 太い。
1: 太くなったり細くなったりっていう。うん、普通の声と、うん、あの太い声を使い分けるっていうのは、
0: うん、
1: これ横隔膜の仕事よね。
0: なんかやっぱり喉で声出してたらあっという間に潰れちゃうっていうのありますよね、うん、我々の業界でも。だから、ね、カラオケの感覚で声出してたらあっという間に喉が潰れて痛い痛いって、うん、もう声出ないよって言ってる若手の子たちいて、それはやっぱり続かないよねって言って、うん
1: うん、でね、お経を読んで、うん、お経を読んでその後に法話してってなると1時間半 ね、ソロだもんね、休みなしだもん、うん、休みなし1時間半ソロを毎週やるっていう、そういう話だからね。
0: 自分がやってることに対して時間的な単位で声それだけ出してるっていうのも、
1: あ、ね、今知ってびっくりみたいな、
0: ちょっとそういえばみたいなくらいでちょっと思っちゃったんですけども、
1: うんうんうん、
0: 確かに普通その感覚で聞いたら辛そうって思っ
1: ちゃう。そうそうそう、うん、
3: でコロナでこうほらマスクするようになったから、そう、マスク使うようになったから
1: 呼吸がねみんな浅くなってる。
3: うん、呼吸が、うん、
1: 普通に普通の呼吸が浅くなってる、喋、
0: うん、
1: らなくなったよね、
0: うん、
1: 大声を出さなくなった、
0: うん
1: うん、トークすることもなくなった、
0: みんなそれこそ、うん、
1: 電話しない、
0: そうみんな文字でお互いの事情を話し合う時代になっちゃったっていうのもありますかな。
1: うちの中でも声出さないっていう人結構いるもんね。
2: あ、
0: うち住職の耳が遠くなってきたから出さなきゃダメになってきた、
1: はいはい、逆に大きい広角膜使って
0: 特に電話越しの声なんて向こうは聞き取りにくいって言ってきてるからさ、
1: でもやっぱり、ね、あの耳が遠くなったり、
0: うん、
1: あのおつむの方が遠くなったりするとだ、
0: うん、
1: あのなかなか通じなくなるよね。
0: あ、
1: 通じなくなるときに前はさ、声を出して伝える、大きな声で伝えるってのになったんだけど、
0: うんうん、
1: 今伝え慣れてないから、
0: うん、
1: やめちゃうんよ ね、
3: そうですね、
1: 声かけること自体をやめちゃう、
0: あ、
1: もういいやになっちゃう、
0: 音声でのコミュニケーションが減るんだっていうことで、
1: そう、そうすると余計に、
0: うん、
1: あのうちの父親、うちの親父ね、前住職なんかそうやけど、ボケるとね、
0: うん、
1: あの誤嚥性肺炎がね起きやすくなるの。
2: そう、
1: うん、
3: 喋らなくなるから、
1: うん、喋らなくなるから、
2: それでか、
1: 喋らなくなるし、あの、うん、動かなくなるから、動かそうっていう意識がなくなるから、
0: うん、
1: やっぱり誤嚥性肺炎は多いです。あの、うん、ね、あのホームとかさ、
0: うん、
1: 特養とかさ、うん、そういうのでも誤嚥性肺炎頻発するっていうのは、うん、年取ってもね、あのちゃんと喋ってる人は誤嚥性にはならないけど、
0: うん、
1: やっぱり要介護とかになると急に誤嚥性肺炎が多くなるっていう話は聞いたことあるな。
2: 一人暮らしの人も多いでしょうね。
1: うん、そうそうそうそう、
0: コミュニケーションが減るってことが、
1: そう、コミュニケーションが減ると誤嚥性肺炎起こるよっていう、
3: お経を読むのがいいけど、集団生活してるとあんまり声の大きさが、さっきの話じゃないけど、うちらって大きなお寺に住んでると、まあ寺自体が大きいからもあるけど、なんか先週の話じゃないけど、こう一人暮らしした途端に自分の声ってこんな大きかったんだみたいな、
1: あるあるあるあるあるあるあるある、
3: 割とこうお参りに行ってたおばあちゃんがこう施設に入られてからあれすると、随分おばあちゃん声小さくなったねみたいな感じで、あ、大きな声で喋れなくてもでっかい家に一人でいたからみたいなこと言われて、あ、声小さくなったみたいなこと言われたことあって、あ、それも環境にもよるのかもと思いながら、
0: ボリューム
3: ボリューム、
1: 声のボリューム、
3: 声のボリューム
1: って、みんなさ気づかない、気づかないうちに声のボリュームがどんどんどんどんちっちゃくなってるなっていうのはよく思うかな。だから呼吸が浅くなるっていうのも、もう実感としていろんな人を見てきて、やっぱりみんなの呼吸が浅くなる、なってるっていうのは、
0: 大きい声出すなんて日常的にないんじゃない？
1: まあまあまあまあまあ、平和な時はね。
2: うちは家族でよく大きい声出してるけど、
1: ね。おお。
3: 普段の会話さ。
1: おお。
0: これ
2: どんなもんだろう。喧嘩という
0: か、喧嘩。ある漁村のお母さんと話してて、海の近い人たちの声って大きくなる時って何かあったのって言ったら、昔は沖に出てる旦那に向けて、あんたご飯できたよとか、波の音にかき消されないくらい

0: 母ちゃんでかい声出してたよとかって言って、
1: だいたい危ないもん、あの船出すとかさ、船戻すときに、あの叫ばないとどうしようもないから、
0: 届かないからですよね、
1: そうなので、あの結局山の仕事みたいにさ、あの近くにいるとかさ、駆け寄っていけるっていうのじゃないから、海は
0: そっか、離れたところへ本当に物理的にしっかりと届けなきゃいけない、
1: 船なんか勝手に近づいてきたりしたらさ、もう叫ぶしかねえじゃん、
0: そっか、
1: っていうので大きくなるっていうのはあると思う、実際ね、宮崎もそうだけどみんな声でかいよね、
0: なんかテーブル越しなのにものすごい10メートル先に俺がいるようにでっかい声聞こえ、ね、
1: すいません、
0: お父さんそんなボリューム出さなくていいよみたいな思ってた時あるけど、
1: 別にあの俺が料理出てたわけじゃないんだけど、声はみんなでかいかな、宮崎は、
2: 一振りも多い、
3: 大きいかな、
2: 波がうるさくて、
1: 大きいと思うよ、
3: 外で遠くに向かってこうやって声かけるから、ね、昨日魚ありがとうみたいな、
2: それはあるね、それあるあるある。
3: そこまで行くのめんどくさいから、
2: そんなセリフ入ったことないよね、街の中に。
1: そうそう。
0: 自分の生活環境に合わせた大きさの声をやっぱり出してるから、さっきのスマホだとか、インターネット上のね、メールの LINE だとか、そういうもので生活してたら声を使うっていうシチュエーションがやっぱり減ったっていうのは間違いないかもしれませんよね。
1: そう、それはあると思うな、やっぱりあの、声を出さなくなるってことは、面と向かわなくてよくなるじゃん、
0: 向き合うっていうことですね、
1: そう、相手と相対して喋んなくていいっていうことなんよ、声を出して声でコミュニケーションを取らなくてよくなるっていうことは、別に他の部屋にいても LINE なりでね、あの文章で連絡するっていうことが当たり前になってくると、もう喋らなくていいやになると、それがいつしか伝えなくていいやになるわけよね、あの口で伝える時って思いついたことをパッと言えるけれども、LINE なりなんなり LINE がすごい悪者になっちゃってるみたいだけど、文章で打つ時ってやっぱりワンクッション入るじゃん、
2: そうですね、
1: なんかしなきゃいけない、携帯出さなきゃいけない、アプリ立ち上げなきゃいけないとか、
0: そうですね、
1: それが面倒くさくなるとそれすらやんなくなるよね、そうするとコミュニケーション自体がなくなっちゃうよね、
3: まあ後でいいやとか、
1: そうそうそう、
3: なって結局
1: 分かってるやらみたいなね、分かってないんだけど大体
2: あと最近だと、昨日もそうだったんですけど、テレビ会議やってたんですけど、やっぱどうしてもなんか声が逆に言えば大きくならないですよね。
1: あ、そうね。
2: し、感情的になれない、なんか大きい声とか感情的にならない、なっちゃ負けだと思う、
1: なんかボソボソっとなんかみんな喋るようになる、
2: そう、ね、なりました、まあ、ある意味なんか荒れるような会議だとなんかその方がいいのかもしれないなと思ってましたけど、
1: でもあのテレビ会議とかで荒れるといなくなるかな、ピッオフラインになるからね。
2: そうですね。
1: 無断退出しちゃうからね、みんなね。
2: そうそうそう
1: そ
2: う、
1: およい、
2: そうです、
1: そんな感じ。
0: なんか画面越しっていうものならではかもしれませんね。
1: そうそうそう。そうやって人間どんどんどんどん声を出すっていうことを忘れている。忘れてってるかなという気はする。声がちっちゃくなれば、言葉も速くなるし、速くなれば聞き取りにくくなるし。だからこのさっき言ったね、あのお経で誤嚥性予防っていうのもある意味では正しいのよ、声を出すっていうこと、としては正しいんだけど、俺が引っかかったのは、喉じゃねえよそれっていう、っていう変なところで引っかかっただけでね、
0: 普段お経で使ってる意識してるのは喉じゃなくて横隔膜の息の吸い方だからっていうことで、
1: そう、お腹で息を吸ってお腹で吐く、
0: ありますね、腹で息を吸えっていうあの感覚、
1: それがないと
0: 具体的にはどういうことだっけみたいな感じで思わずなっちゃうけども、
1: そう、いつの間にかできてるんだよ、
0: 腹式呼吸っていう表現で、あれいつ聞いたんだっけ腹式呼吸って言葉音楽の時間だったかな、
1: みんないっぺんは聞いてるしね、いっぺんは聞いたことあるんだけれども、あの実践生と言われたらできないことの、
0: 日常的には使わない呼吸法なんでしょうかね、
1: 本来ならね、あのそれこそあの自転車

0: にいつも乗ってる人とかさ、
1: うん、
0: 水泳教室通ってる人って自然にできてるんだよね、うん、腹式呼吸、
2: うん、自転車もなの、
0: 自転車も、うん、自転車やってる人はそうだね。
2: 最近自転車乗ってないから分かんない。
0: あの一応さ、あのサイクリングロード沿いにあるからさ、
2: 朝日町はすげえな。
0: そうそう、あ、ママチャリじゃないよ、ママチャリじゃないよ、ママチャリじゃない、うん、そう、あのスポーツ車、
2: スポーツチャリ、
0: そう、うん、そう、ロードに乗ってる人はやっぱり
2: あれ姿勢、
0: 姿勢もあるけど、うん、あのペダル踏むリズムがあるから、
2: うん、
0: 鼻で呼吸してたら落ち着かないんだよね、そもそも自転車の人って。口で息をしないと落っつかない。
2: そこが腹式呼吸だ。
0: そう、ずっとあの呼吸してないと、
2: うん、
0: あの間に合わないんだよね、スポーツをするってことは、
2: うん、スポーツしてないんだな俺。
0: あの他のチームスポーツみたいに動かなくていい時間があるスポーツじゃないじゃん、自転車って、
2: うん、
0: ずっとじゃん、うん、だからあのずっと呼吸っていうものをしてないと、うん、間に合わなくなる、あっという間に酸欠になっちゃうから、自然と身につく、
2: うーん
0: とは思ってるんだけどね、うん、
3: 自転車部でも作る、
2: 自転車部
4: 自転車みんなあのサイクリング道具は
3: 収録まで、
4: ね、ここまで朝日から日々まで、
0: 朝日から日々まで
3: ここでいいよ、とりあえずここで、うん、ラジオの収録は
4: 見る黒部まで必ず自転車で、
0: 血だらけになってきた、めっちゃ遠いじゃん俺ら
2: 学生時代も出しちゃったな、
0: うん
2: うん、
0: そういうこともあって、うん、そういうふうに、まあ、みんな意識してるかしてないかにかかわらず、うん、呼吸も浅くなって声もちっちゃくなってるよっていうのを自覚すればそれだけでいいと思うんだけれども、うん、こういうふうに何かをしたら誤嚥性肺炎が予防されるっていうのを、
2: うん、
0: 目当てにしていくと多分治らない。
3: あ、本末転倒、
2: 複合的であるんでしょうね、
0: 結果、そうそう、うん、結果なんだよ、
2: そうそうそう、これをやってたら、まあ、要は声出してたら喉使うから、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: 飲み込んだ時に変なとこ入った時にちゃんとむせれるように、
0: うんうん、
2: FNF ってね、咳込めるがっていうのはそれ喉の力だよね、うん、とか変なもん入ったら吐き出せるとか、
0: うん
2: うんうん、
4: ちなみにこの喉が何割れるっていうか、なんだっけ、喉、うん、声、喉潰すってあれ何なんですかね。
2: ああ。
4: だから声出したら、
2: 潰す。
4: 喉潰れた。
0: 声帯が腫れるよね。
4: あれ何なの、炎症を起こした。
0: 声帯が炎症を起こして、
2: うん、
0: あの、腫れるから、
3: 扁桃腺
0: か、あの、変なとこで閉じちゃうんだよね。
2: うん、
0: 腫れて、サイズが、あの、声帯のサイズが大きくなるから、
2: うん、
0: あの、出したいと思った時に声帯が震えない。
4: 震えない。
2: うんうん、
0: ボンボンに腫れてるから、
2: うん。
0: それが喉が枯れたっていう状態。うん、
2: 使いすぎでなるもんなの、やっぱり、
0: うん、腫れるとやっぱりそうだね、うん、
3: なんか特効薬みたいなのないの、
0: 特効薬、特効薬
4: 休むしかないの、
0: あ、うん、特効薬とか漢方とかさ、あの、うん、いろいろあるけど、う
2: ん、炎症を引かせるためのなんか、
0: そうそうそうそう、消炎剤だよね、うん、だから消炎剤が一番早いのかなと思
2: う。お坊さんたちも結構龍角散持ち歩いてるよね。秋から冬にかけてさ、
0: そうそうそうそう、
2: 業界的に ね、
0: おたるさん集まったら龍角散の匂いするもんね、
2: あ、だから結構そういうお勤め仲間みたいな人で、ね、持ってないみたいな感じで、うん、今日持ってきてなかったって言って、うん、おーやるよみたいな、
0: そうそう、声出すのを仕事にしてる、うん、特にね、あのお寺さんの中でも声出す係の人っていうのは、うん、
2: ちょっとパートの中でね、
0: うん、そういう薬を、うん、みんな自分の好みの薬を持ってるよね、
3: あとお説教で全国回る
2: 人、教師かもしれない、
3: うん、ま、毎加湿器持ってるとか、
0: うん、ホテルに行く
3: とシャワーを出すとか、
2: マイクが用意してあるとこやったらね、ありがてえなってなるけど、うん、ないところででかい音とかやったら聞こえますかみたいな感じで、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: うん、しょぼしょぼ言ってても聞こえないだろうからさって言って、
0: うんうん、お酒飲んでたりするとやっぱりあの喉を腫れたりするから、
2: うんうん、
0: あのよくさ、お酒飲んだら声が出るようになるっていうのあんじゃん、
2: うんうん、
0: あるけど一瞬だからね、あれもう前借りしてるだけだから、
2: うん、
0: あと絶対枯れるからね、
2: うん、疲労、な、要はその、なんて言うんでしょうね、疲労感ですか、あれ、蓄積やっぱりすごいんでしょうね、
0: うんうん、疲労もするし、あとは喉が渇きやすくなる、
2: うん、
4: あ、秋口ぐらい結構喉やられる、
0: うん、
4: 乾燥したての時、
0: 乾燥するとやっぱり腫れやすくなるよね、うん。

0: 前回野田さんもなんかいきなりのこの自分の名前言う時なんかちょっと調子が悪かったというか困ってたというかやっぱあれも喋りすぎ
1: かなかな、うん、
2: こうやって理屈で話してくれたらなるほどってなるんですけど、私の先輩とかはダセーって言って
1: そうですね、
2: そうですね、根性だーみたいな部分もあってヒーって言ってたこともあったんですけどもね、
1: う
2: ん、
1: 結局まあ根性は必要
2: あ、
1: うん、気合と根性は必要、
2: あ
1: 気合と根性が9割
2: あやっぱお勤めをちゃんとするんだっていうことであったり、
1: ね、そうだね、う
2: ん、
1: 一生懸命するっていうのが大事なところなんじゃないかな、うん、そうするためにはやっぱりちゃんと呼吸をしなきゃいけないよねっていうところで、自然に気づいて自然に声が出るようになる、
3: うん、僕長崎行った時に喉潰せ大西君って言われて、
1: うん、ああ、はいはいはい、
3: もうやたらめったら喉してで潰れたんですよ、
1: うん、
3: でその後法事の時最悪で全然出ないと、
2: 今日はガラガラ声、
3: ガラガラもう、うん、もう全然出なくなったんですけど、で戻ってきた時にあの結構腫れるようにな
1: って、あ 俺声の出しすぎで声帯切れたことある、
2: 血が出る感じの
1: 血吐いた、
2: うわ
1: 5本5本ってやったら、うん、あの鮮やかな赤い血が
2: 鮮血
1: っていうことが、
2: 一番の朝
3: か、うん、声張るっていうか、なんか、うん、ターボ入ったなみたいな感覚が、
1: 頑張りすぎるとそんなことになっちゃうね、
0: あと生理現象とかって止まらないでしょ、う
1: ん、生理現象、
0: うん、なんかくしゃみとか、
1: あ
0: もうなんか時々太ももの爪ってたりすることあるんだけど、
1: はいはいはい、
0: 後から、はい、偉い目に遭うんだけど、
1: うん、
0: 行ってとかも、
1: うんそうね、あの眠たくはなる、眠たくもなるし、くしゃみも出る、しゃっくりも出る、
0: 仕方ない、
1: 止め仕方ないよね、あの頑張るけど止まらない時は止まらないよね、うん、
3: くしゃみ大きくなる
1: 大きくなることは ないかな、あのうくっていう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
2: 変える、飲み込む、なんて言い方すればいいんだろう、
1: そうそうそうそう、うん、
2: 特に厳格なそういうね、うん、あの法要の時とかやったら、
1: うん、
2: 流れを壊さないようにとか、うん、そういうことの我慢は大事なんで、うん、っていうことはやっぱありますけどね、
1: うん
2: うん
1: うん、あのよく笑い話でお寺さんの笑い話であるのが、お経の最中にトイレ行きたくなったらお寺さんどうするんですかって聞かれることはあるんですけど、
2: 長いお勤めとかね、
1: うん、トイレしたくならないでください、
3: うん、
1: っていうシンプルな回答、したくならないでください、
2: ね、生理現象って何の話だったの、うん、
0: 水立ち
1: 生理現象なんかならないでくださいっていう笑い話兼実はないけど、
0: 大変だ、
1: そう、足しびれたらどうするんですかと、しびれないでください、
3: いやいやシンプルでいいですよね
2: 俺の落としどころではないです
3: しびれるんですけど
0: もでもなお腹痛くなっても我慢するみたいな、
2: やってたらできるようになるっていう事情もなんかわかるんですよね、
1: うん、
2: 続けてたら、最初は私も5分10分でヒーヒー正座できないってなってたものがね、うん、20分できるようになって30分できるようになってとかって言ってね、声も出なかったものがどんどんできるようになっていくみたいなもので、うん、まあ私たちは日々の積み重ねっていうものを ね、それを修行とは言わない時もあるんだけども、
1: うんうん、まあおろそかにしたらいかんよねと、
2: でも真面目に真剣に結構そこはやっておるところで、
1: うん、
2: おのずとね、そうそうそう、積み重なっていく部分もあるだろうっていうことで、皆さんにおかれましても積極的に声を出してね、
1: そうそうそう、誤嚥性肺炎が、
2: うん、
1: あの予防できるかもしれませんよとちゃんと呼吸してくださいね、
2: う
1: ん、と、
2: まあ、喉を痛めない程度に皆さん、声を出していただくっていうこと
1: までね、新白までやらんでいい、新白までやらんでいいけどちゃんと声を出してください、
3: 君は無料
2: ちね、どこに向かってるのみんなって感じということで、はい、ではここら辺で切り上げさせていただきたいと思います。では、エンディングに向かっていきます。この番組もですね、もう一度聞きたい、知人に知らせたい、そんな方は新州タイムズで検索をしていただきますと、うん、スタンド FM というアプリでまたお聞きいただけます。番組へのご質問ご意見はラジオミューホームページリクエスト応募フォーム、または info@fm761.co.jp へ送ってください。今週は次戦時大友慎介、
3: 糸魚川チブラリ

0: 新州タイムズ。この番組は新州タイムズ実行委員会がお送りしました。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
4: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日はまず桂南光さんにご登場いただきましょう。南光さんがデカコという名前の頃からお箱にしているネタでございます。チリとテチン。

ありがとうございます。桂南光でございまして、今日は2席ほど、お付き合いを願うんでございますけどね、グルメブームと言われて久しゅうございますな。おいしいものを食べる、こんなんが流行ってる。

るんでございますね。でも今ですね、もう日本中の美味しい食べ物、うん、それだけやなしに世界中のものが我が国日本で食べられるんでございます。昔あの世界の三大珍味、これはなかなか口にすることはできなかったと言われておりましたが、これはもう百貨店のですね、地下の食料品売り場に売ってるんでございますな。三大珍味ご存知でございますか。キャビア、フォアグラ、トリュフというもんでございましてね、このあのキャビアというのはチョウザメの卵、黒いつぶつぶのやつでございますね。でフォアグラというのはですね、ガチョウの肝なんでございますがね、普通のガチョウの肝じゃないんでございますね。もうガチョウをこう飼育します。でこう餌を与えますわね。でガチョウは食べますわ。でもお腹いっぱいになって、ごちそうさまでしたって言うてんのに、いやいやもっと食べなさいと、いやいやもうこれで結構ですって言ってるのに、もっと食べなさいって言うて、そんなぎょうさん食べたらお腹壊します、壊してもよろしい言うてですね、もうどんどんどんどんガチョウに餌を与えるんですよ。ガチョウのですね、肝臓が腫れてきて肝硬変になるんでございます。ガチョウが、もう私肝硬変でもう生きてられませんわ。ああそうですか、じゃあ死になさい言うてですね、すごいでしょ。肝硬変にしたそのガチョウの肝を人間が食べる、これがフォアグラというもんでございます。お食べになったことございますか。どんなもんかと言いますとね、フォアグラとしたもんなんでございますけど、でトリュフ、これがですね、キノコなんでございますが、マッタキより高いんでございますね。なぜかと申しますと、地上に生えてないんですよ。土の中にこうひっそりとおるんですよ、このトリュフが。黒いキノコなんでございます。大変香りがいい。で人間が探せないんでございますね。特別に訓練しました豚、これ鼻が効きますから、この豚を連れてトリュフを取りに行くわけでございますね。で豚がこう歩いてましてですね、ホッホッホッホッって言いながら、あこの辺やな、ここここってなことを言うとですね、そこを掘りますと、そこからトリュフが出てくると、そういうのがこれ三大珍味なんでございますが、今ですね、奥さん方が、美味しいものを食べ歩く、こういうことなさってる方多ございますね。ひょっとしたら今日来られてる奥さん方の中にもそういう方あると思いますけども、大体昼間に行くんでございます。お昼ご主人がね、お弁当屋とか会社のですね、社員食堂で安いカレー食べてる時に、奥さん方がトトを組みましてね、一人では行きませんわ、団体で行くんでございます。ちょっとお昼ご飯ランチリッチに行きましょうかってなこと言うてね、もうフランス料理、イタリア料理、スペイン料理、ロシア料理、いろんな料理店を回りましてね、いやもう私たち本当にもう口が肥えちゃったわ、本当にもうもう私たちグルメだわってなこと言うてね、顔見たらスルメみたいな顔してるんでございます。なんか食べ歩く割に家で料理作らへんなりましたな、今の奥さん方は。もう若い新婚さんなんかもう包丁もまな板もないちゅうんでございますよ。大概インスタント食品、レトルト食品、そんなん買うてきてですね、間に合わすんでございます。うちにもね、一人嫁はんがおるんでございます。もう18年ぐらい前からおるんですが、おそらくあれ生涯おるでしょうな、あれは。これがね、新婚当時は朝起きますとですね、ネギがなんかトントントントントントントンとこう切ってる、そういう音さしてましたわ。この頃は何にも音しませんね。この間も帰りますとね、ええ匂いがしてるんですよ。もう今日のおかずは何ですかって言うと、はい、今日はシューマイを作りました。シューマイ手間かかったでしょ。いえいえ、チーン、はいどうぞチーンで出しますからね。たまに包丁でも握ったらどうやとこう言うんでございますが、だいぶ前でございますね、私お酒飲みに行ってまして、朝の5時ぐらいに家帰ったんでございますな。いわゆる朝帰りでございます。その時に玄関で包丁を持って立っておったんでございますああいう時にはあんまり持ってほしくないんでございますがね。でだんだんだんだんこの欧米的になってまいりましてね、ホームパーティーなんかやるんですよ、結婚記念日やとかね、子供の誕生日に、知り合いを呼んでって、正直な話ね、よその結婚記念日なんかおもろいこともなんともおまへんわな。そうでしょ、うまいこと夫婦言ってるのなんか楽しくないですよ。よその夫婦は揉めてるから面白いんでございますねえ、それね、あた招待していろんなものをこう食べさせたりなんかするんでございますが、よそ行ってね、このごちそうになる、これなかなか気使うもんでございますな。そこの家族の方は美味しいと思ってるんですよ。でも世間の人は許しませんぞというのがね、あるわけでございますけれども、キーさんが来てくれた、こっち通ってもろとくれ、どうぞお邪魔をいたしますでございます。おー、キーさんがいらよう来てくれましたな。さあさあこっち通ってくれ。いや今日は仕事休みで家で私ゴロゴロゴロゴロして、遊んどりましたら、お宅からお使いが見えまして、なんでございます、今日は旦さんのお誕生日でございますので、ちょっとこうお酒のお相手をしてもらいたいと言うて、

お誘いを受けまして呼んでいただきまして誠にありがとうさんでございます。いやいや、あ、忙しいところえらいすまなんだ。まあ誕生日と言うてな、言わんほどのことはないけども誕生日やって言ったら昼間からこういっぱい飲めりやないかいな。ところがさ、うちはもう家内中な、誰もお酒飲まんねん。一人でこうちびちびやってんのもなんや、情けないさかいな。あんたが休みやと聞いたでちょっとこう呼びにやった。ほんまに忙しいところえらいすまなんだ。いえいえ、今日はほんまにね退屈しておりまして、よー呼んでいただきました。で、旦那さん、何でございますか？今日がお誕生日で、おいくつでございます？え？お年でございます。いやー、てれんとおっしゃっとくなあれ。誰にも言いまへんがな。私は口が堅うございますから、ほんまにもう。おっしゃっとくなあれ。え？おいくつでございます？はぁ、56。お若いですなぁ。とても56に見えまへんで。いや、ほんまに。横顔やみな、55に見えてますけれどもね。おかしなベンチャラいないね、あんた。ちょっとも嬉しいことありゃせんがな。まあまあな、あ、気使わんとやっとくれ。家にある有り合わせのもんがこう並べたるが、あ、キーさん、お酒だけはな、ちょっとこれ家の手回りました。見とくれ。うん。京都の知り合いが送ってくれたんじゃが、白菊。これはなかなかええ酒やと言うてるが、あんたは知ってなあるか。なんでございます。白菊。あら、これが手に入りました。旦さん。これはね、京の伏見屋の名酒でございまして、なかなかあんた、手に入りまへんと申しますのが、これは昔ね、京都に住んだはる家族さんだけが飲んだはったお酒やそうでございまして、今は我々でもいただきますけども、数が少ない境に手に入らん、好きな人の間では幻の酒と言われております。そうかいな、そないお酒とは知らなんだが、ほな、まあ、いっぱい行こうか。あ、さようでございますか。ほな、ここにですね、ぐい飲みがございますけれども、お祝いでございますので、こちらの大きな湯飲みでお祝いさせていただきましょう。ねえ、その方が、めでとうございます。いや、旦さん、私ね、この白菊というお酒がええお酒やという噂は聞いておりますけど、いただくのはね、これは初めてでございます。ああ、旦さん、もうそれぐらいで、それぐらいで。はあ、白をちょっとこう、濁ってございますけど、いわゆる、濁り酒でございますね。なるほど。ほうほうほう。これ白いところからこれ白菊というような綺麗な名前がついたんでございますから、これね、あら、旦那、こらえお酒ですわ。いやいや、もうね、上等のお酒、独特の、麹の香りがこの辺でもプーンといたしておりますね。早速いただきますでございます。あ、すんまへん、お誕生日おめでとうございます。ふぅー、やだ、これはもう評判通りの名酒でございます。今いただいて分かりました。うっちゅうのがね、昔から言いましたろ、ええお酒は飲むと思わんでも酒の方から勝手に口へ入るちゅうて、これ今まさにそうでございました。私飲もうと思ってしまえん、白菊ってね、どんな味かしらと思ってね、この湯飲みにこう口をつけますとね、何思いましたか、このお酒が勝手に私の口の中にドゥードゥーと流れ込んでまいりまして、私思わず飲みながら何をすんねんな、どうだよ、味がいてね、いただきます。はー、結構ですね、これ何杯でもいただきました、これ、引っかかりがお前さかい、いえ、まだちょっと残ってます。そんないっぺんについてもうたら、あなたもう両手ボロボロになる。何をおっしゃいますやら。ですか、いただきます。もう勝手に開いてしまいまして、誠に面目ないことでございます。いや、けど旦さん、何でございますな、昔からこのね、初もん、初めてのもいただいたら寿命が75日伸びるってなこと言いますけど、私これでちょっとこう長生きさせていただきます。ありがたいこって気に入ってもうたら結構や、どんどんやっとくれ、まだあるさかいな。でつまんでもらわないかんねがな、これが何にもない有り合わせのもんばっかりや、あんたの口に合うやてや分からんけどもな、この鯛の刺身、これあんた食べてみるか。何でございます、鯛のお刺身、初めてでございます、私これ。ほんまかいな、あんた大層に言うて、鯛の刺身ぐらい食べたこと、初めてでございます。いや、鯛の塩焼きは食べたことございますけど、そんなあんた池の鯛の刺身、初めてでございます。これが鯛の身でございますか。へえ、きれいでございますな。やっぱり魚の殿さんと言われるだけあって、あんたこれ上品な、こう並んでる時でも行儀用にこう並んでるやございませんかいな、これ。これを、このわさびを、これを醤油に溶いて、
わさびも違いますな旦那んとこ、え、ほんまもんでっしゃろ、うちら違いまんがな、あのわさびのこう、うんとこう寝るやつ。

つでございますが、やっぱほんまもんはね、香りが違います、辛さも違います。このお醤油に溶いて一切れだけこの鯛の刺身を、あ、綺麗な身でございますな、これね。ちょっとこうつけていただきまして、ほんまにね、鯛の刺身初めてで、この身がカリカリカリカリ、これは美味しいございますな、これ歯応えもあって、これは結構すごい、わさび鼻いけたー、これこれ飲まなしょうがないよ、これお前、ほらほら、結構旦那さん、ほんまにもう、もう私タイでまたこれ寿命が伸びますでございます。いちいち大層に祝いでもええがな、ほなな、ついでにこれも食べてやっとくれ、これはな、うちの辛いが朝からこしらえましたんや、私がな、前にいっぺん食べておいしかったちゅったらこしらえたんやが、茶碗蒸しや、これぐらいや、茶碗蒸し初めてでございます旦那さん、私、あんた何でも初めてやな、あんた茶碗蒸しぐらい食べた、初めてでございます、茶碗蒸し、茶碗蒸し、そんなお料理があるんでございますか、こちらへ頂戴します、あたたたたたた、あつ、ほほほ、これなんや、このお皿の上にこのね、湯飲みみたいな茶碗乗って蓋してますけども、これを奥さんが朝からこの茶碗をこう蒸し張ったんでございますか、へえ、こういう土でこしらえたものは少々蒸してもなかなかやらこならんと思いますけどもね、違いまんの、やっぱり中身は、やっぱりね、旦さん、なんぼなんでも私もそれぐらい分かってますね、分かってますけれども、お誕生日に呼んでいただいてごっそになってまんね、何の愛想もうまへんがな、ちょっとこう冗談を言うたんでございますから、冗談を、今のこの冗談どうでございました、ムッときた、失礼いたしました、もういらんこと言わんと頂戴しますわ、うわ、おいしそうな、これ湯気が、匂いしとりますな、これ香りがなんじゃ、香りしてます、あ、上にこの柚子の皮がちょっと乗ってございますな、もう料理屋さんのような、奥さん、まあシャレなことなさいますね、これ、でこれが茶碗蒸し、これなんかこう黄色に固まっておりますけども、これどういうことでございますかね、これは、それ大層に言うことはありませんから、あんた、あんたお出汁に卵を入れて固めたんねんがな、あら、お出汁に卵を入れて、あらー、さようでございます、早速頂戴いたします、あら、あら、あら、あら、これ卵の塊やと思ったら違いますな、中に具が入ってございます、具が、あら、エビが、エビがこれ、まああんたこれ、年いてこれ、腰が曲がってございます、このエビはこれ、あんたこれ、かまぼこも入ってございますな、これ、いろいろとこれ、ゆり根でございますか、これ、わ、いろいろとこれ入ってございます、これは面白いございます、あれ、なんでこれなんでございます、この中茶色いような黒いような、シュワシュワとしたもの出てきました、これなんでございます、これ、アナゴ、ほう、これが、あのアナゴみたいな、田んぼ飛んでる、あら、イナゴ、ああらろう、あ、魚でございますか、アナゴっていうのは、これはもう口の中に入れたらとろけますね、このアナゴってのは、これよろしいな、私、私こういうも好きです、昔からアナゴとかね、オナゴとか好きでございます、私ほんまに、これは結構ですよ、これ、いやいや、あのお出汁の方もいただきますけどね、私ちょっと猫舌でございますね、熱いのが苦手でございますね、熱いけど美味しいございますよ、これなかなか、あら、旦さんまた上に飛び出しましたね、今度変わったやつ、これ黄色い丸っこい小さいもん出ましたから、これなんでございます、これ、銀杏、あら、これが銀杏でございますか、私前々から銀杏ってどんなんでもだ、こんなんあんた一人で何を言ってなはんねん、あんた銀杏一つで夜遊びなはんねん、あんた銀杏ってどんなんて、こんなんて、あんた面白い人だな、なんじゃって、うなぎが焼けてきた、あー、ほらちょうどよかったな、キーさん、今な、あの出雲や言うてた、うなぎが焼けてきたらしい、酒の魚にしてもいいし、炊きたてのおいしいご飯があるさかい、うなぎ乗せてな、丼にして食べて帰ったらどない、遠慮することないからご飯食べて帰り、ご飯初めてでございますな、なあほなこと、これご飯初めて出な人があるかいな、いや、しかしあんたは嬉しい人やな、なりような人もそうしておいしいおいしいと喜んで食べてくれる、物喜び大事なこっちゃな、あんたが喜んでくれたらこっちが嬉しいがな、せやさかいな、こういう席にあんたを呼ぶねがな、家でちょっとおいしいもんができたらまたこう食べてもらおうか、土産物もろたらおすわけしようか、こういう気になるもんや、これがまあ人の付き合いやがな、せやろ、まあ、こんなこと言うたらなんやがな、あんたに比べたらこの裏に住んでるあの竹ちゅう男じゃろ、竹、

そうでっか言うて、うん、嬉しい顔もせんと座り込む。さあ、ご飯よそったるけども、あいつ、すぐには食べんで。茶碗の中ご飯見て、これであんなところ米でっか。悪い米でんなーってこんなこと言う。で、一口食べたら、卓球が下手やなー、シンガール食われへん。もうおかずつまんでも、もう見ないなー。ポロカスに言うて、ご飯食べて帰んねん、あの男。これムカつくやろ？まだこの珍しいもん、変わったもん出しても喜ばんわ。ああ、これでっか。前食べました、知ってます？しょうもない。こんなこと言うね。あの男な、知ったかぶり。わし、あれが腹立つね。そうそうそうそう、思い出した。ちょっと前やけどな、3日4日顔見なんで助かってたら来よったんやがな。うん。ほんで、どこぞいてたんかって言ったら、ええ、ちょっとね、九州のね、長崎の方で遊んできました。こんなこと言うね。嘘に決まったのがな。わしは突っ込んでやった。ああ、そうか。わしゃこの九州の長崎ってなとこいたことないけども、向こうはどういう町や。あの男なんて言うだと思う？あれ旦さん長崎ご存じおませんか？いてみたらわかりますけども、名前の通り長い町ですよってなこと言うのよ。長い町は許すけど、この姉妹に手広げてよっちゅうのあるやろ。これがムカつくがな、キザな男やで。いっぺんなあいつ俺があったらな、ギャフンと言わしたことはこらえもてねえが、まあまあ、これはここだけの話、酒の席の話っちゅうことでな、よそ言わんといてくれや。これこれこれ、そっちでまた何をわーわー騒いでますねやな。キーさんに来てもろて、お相手してもろてんねんから騒がしい。ほん、面白いもんができてます。なんじゃいな、こっち持ってきなあれ。話のたれ、こっち持っといて、こっち持っといて。はいはいはいはいはい。なんじゃいな、これこの黄色い四角い妙なもん、これなんや。ほん、豆腐の腐ったやつ。何をすんねんな、これ冷ややっこ腐らした。あ、わしやわしや、こないだ半分食べて、半分、あの水屋へ直しといて忘れてた。あれからこれもうな、10日ほど経ったるで。あら、あの綺麗な白い豆腐が10日ほど経ったら、これ黄色になって縮んで、あっちこっちから青や緑や赤いカビが生えてあるわな。これ面白いもんやな、くっさー。ほら、鼻近づけたらこれえらい匂いするわ。臭いもんやな。昨日ちょっと見た目面白い。キーさん見てみな、あれ、これが豆腐の腐ったやつちゃう。豆腐の腐ったやつ初めてでございますね、あんさん。あんた食べる機会な、これ。あんたなんぼもの喜びするあんたでも、これはちょっと食えんで、これ。えらいもったいないことしたな。このまま掘ってしまうというのは、これ惜しいねんけども、これなんぞに使えんかい。キーさん、わし今ちょっと面白いことを思いつきましたから。旦さん、大体わかりますでございます。私わかるかい？そうやがな、この豆腐の腐ったんをあの竹に食べさせやないか。知ったかぶりの竹に。じゃあこれちょっと潰して、あの味でもつけてな、上等のオリバーこれでも入れて、どこどの名物名産変わったもん、珍味やちゅうてあいつの前出すね。あいつのこっちゃ知らんとは言わんわ。知ってるちゅうに違いないがな。これえらい匂いするで。どんな味するやわからんけど、これあいつ食いよるわな。口ん中でぐわーっとなって苦しむがな。それ見ながらちびちび飲むやないかいな。おい旦さん、お誕生日の祝をええのできましたな。やるやるやるやろ、わしの誕生日が盛り上がってきたな、これほんまに。けどこのままやったら豆腐ちゅうことが分かるさかいな。これ潰しますわ。ちょっと待っとくれやな。お箸でこれ、うわうわうわうわ、箸で混ぜたら余計えらい匂い、この目や鼻へくんな、これ。おお、ちょっとちょっと、あの味付けにその醤油こう垂らしてくれ。そうそうそう、でこれでこう混ぜてな、こう混ぜて、しかしこれ腐ってるさかいな。あいつが当たったらいいか。そのわさび入れよ。わさびは毒消しやさか。それそれ、いや、もうみんな入れたらもうむちゃくちゃしたらいいんだよ。これちょっと、あの梅干しもできな、あれ梅干しもな、毒消しやさかいに、あの一つで大きいやつ、種抜いて実だけ、はいはい、そこ入れて、はい、ぼちゃ、な、この梅干しをな、こうな、おう、この梅干しの赤いのがこうちょっと散ると、なんや、こう美味しそうな具合やで、これ。キーさん、ちょっと味見するか。いやな、そりゃなんもなんでもな、面白いドロドロとした妙なつくだれみたいな僕が出てきましたで、これ。まあまあな、こういういたずらしたらいかんけどもやで、たまの懲らしめや。けどまあ、あいつの体を案じてやで、腐ったものの中に毒消し、わさびと梅干し、二つも入れて、

0: 出てるところが、これ私の両親やな、これはな。さあさあ、できましたで、ね。で、これをやな、あいつの前出さないかんけど、名前をつけないかんがな。ああ、どこどの名物、名産ということやが、そうじゃ。長崎いたちゅうて、ほら吹いとんねん。これ、長崎の名産ってことでしょうか。ほう、長崎の名産で、どういう名前でございますか。さあ、それやがな。なあ、向こうにある名前をつけたら、あいつもなんじゃかんじゃ言いながら物知っておるさかいな。バレたら元も子もないから。うわ、ちょっとあんた頭、ひねって考えとくれ。長崎の名産で、あるような、ない名前っちゅうな、ないかいな。それ、ださ、難しいございますな、それ。長崎の名産で、あるような、ない名前でございますか。ひらめきました。どんな名前や。長崎名産。あるよでないというのはね、あんたそのままやがな、あんたそれひらめきでも何でもあれやがな、あんたそうでございますかな。こんな名前つけるの難しいございますね、これなかなか。あれ旦さん、奥のお座敷から三味線の音色が聞こえておりますが、お嬢さんがお三味線のお稽古、あ、さようでございますかな。これ何を弾いてありまんねん。はい、チントンシャンチントンシャン、おチリとてチンチリとてチンよ。旦さん、よろしゅうございますから、今のあの三味線の、ええ、チリとてちん、チリとてちんって弾いてありましたやろ。あれつけたらよろしゅうございますがな。なんじゃって三味線のチリとてちん、それをこれに変えな。うん。長崎名産、チリとてちん。合うやないかいな、これ。うん。なんじゃ合うな。こら、ええ名前ができましたな、こら。おお、そういうことでしょうか。うん。これ、ちょっと名前できました。あ、これちょっとそっち持っていってな。竹で食べさせないけど、上等のしっかりした折り箱に詰めて、うん、匂いするけど蓋してな、あ、厚めの半紙貼って、そこにちょっと書いとってくれ。ええ、今できた名前が、長崎名産、チリとてちんちゅで。平からで書いててくれ、チリとてちんと。竹のこっちはまた何度理屈言うやろ。硬いちょっと元祖と書いときな、あれ。竹じきに呼んできて、竹。しかし、銀さん、あの男、これかかるかいな。かかります、かかります。豆腐の腐ったやつ、チリとてちんやなんて。どんな顔して食いましたのか、さあさあ、それが楽しみやないかい。え、竹が来たか。竹が来た、静かにしな、あれ。旦さん、お邪魔します。いやー、お誕生日聞きましたで、あら。キーさんも来て飲んでまんのかいな、ほんまに。旦さんもっと早う言うてくれはったら、わたい。ええー、おいしいもんお祝いに持ってきましたの。今聞いて今で何にもおませんねがね。ええー、お酒飲んだりまんの。どういうお酒です？どういうお酒ですってな。いや、キーさんも今な、おいしいおいしいって飲んでくれてんねん。京都から送ってきたこの白菊く。これが、何です？白菊く。しょうもない酒飲んでまんな。白を濁ったやつでしたろ。こんなもんだ、さ、喜んで飲んでる前はお前がな、これ。大人の飲む酒はお前ね、これ。ああ、子供がひな祭りに飲む酒でんがな、これ。白酒、しょうもらい、あんた、飲むかて、いただきますがな、そら、ほんまにもう。飲みたいことお前んけども、お祝い事でしたら付き合わな、しょうがお前がな。言うときますけどね、大したことお前んねん、あんた。ええー、ね、名前ばっかりでね、しょうもない、ベタベタした甘い酒でね、私らもうね、100杯ぐらい飲んで、まあね、これ、旦さん、入れんねやったらいっぱい入れときな、あれ、あんたお前にもね。その方がよろしいやろ。いただきます。ええー、もう、しょうもない、白菊やったら、あおらしもない、ほんまにもう。ベタベタしても甘いわ、飲まれへん。もう一杯、ぼやくにやったら飲まいでもええから。ぼやくにやったら飲まいでもええけどもな。もうつまんねもらわないかんねんけども、おまはんの口には合わんやろな。鯛の刺身に茶碗蒸し、うなぎぐらいしかないねんけどもな。旦さん言うて笑うますけどね、私をこういう席へ呼ぶねやったら、もうちょっと洒落た粋なもん用意しときなはれ。ちょっと手に入らんねえ、いわゆる珍味、そういうもんおまへんのんか。なんじゃって、おまはん珍味が食べたいんかい。いきなり珍味から行きますかい。いやいやいやいや、あのな、ちょうどありますねがな。おう、あの長崎の珍味が、長崎の珍味。旦さん、私長崎って知ってまんがな、あんた。どんなもんで言うてみなはれ。いや、 こらな、おまんでも知らんと思うがな、うん、長崎の名産でな、チリとてチンというもんやけど、わーわー知らんやろ。何を言うたあれまで、旦さん。はっきりものいいな、あれ、はっきり。え？長崎の名産で名前なんですって？チリとてチン。
1: 知ってますわね、私、それ、あんた。
0: あら、タキ、お前、チリとてチン知ってるか？知ってますがな、チリとてチン。
1: 長崎で朝昼晩と食べてましたから、私、あんた。
0: 朝昼晩とあれ食べてた。お前、好きかい？
1: 大好物ですから。
0: あれね、酒の魚によし、ご飯のおかずによし、あんな結構な、けどね、旦さん、あのチリとてチンもこの頃あんた名前が売れてきて、偽物が出てまんねや。ほんまもんやないとおいしいこと思えんわ。それひょっと、旦さんの偽物やわかりまへんで、私が見てあげますわ。ほう、チリとてチンに偽物が出てる。そこまで言うか。え、いやいや、あのな、ちょっと癖があるんでな、みんなよくは持ってこさず、ちょっと待てとくれや。
1: これ、チリとてチン、
0: はい、
1: こっち持ってきてこれ。竹がな、大好物で食べる言うてるさかいな。ああ、ゲラゲラ笑いな。
0: さあさあ、竹これや、見とくれ見とくれ。え、どれでこれ、あ、これこれこれこれ。久しぶりですわ、これ。長崎名産、チリとてチンと書いてますな、これね。え、元祖？
1: ほんまもんやがな。
0: 旦さん、このね、元祖チリとてチンがほんまもんでんね。偽もんは本家と書いてまんね。やっぱりね、チリとてチンは元祖やないと、くっさーくっさー。いや、くっさーってお前知ってんねやろ。懐かしい匂いやわ。あ、懐かしい。もう私この匂い嗅いだ長崎思い出しますね、これ。これがよろしいね、飽きまへんか、旦さん。これね、腐ったような匂いだけど違いまんねん。これわざと発酵させてまんねん、これ。こういうのは体によろしいね、これ。発酵食品。ちょっとね、箸の先につけましたら、もうこれであんた、お酒1合2合。これ、目ピリピリっときますね、これ。これがよろしい、これが。長崎の人はね、じきに食べまへんねん。まず目で味わいますね、これ、目で。目で十分に味をおうてからおもむろに口キャッシャー、鼻へツンときました。これがよろしいね。チリとてチン鼻へツンときた時が食べ頃よでね。今一番ええとこです。これはもう久しぶり。いただきまいただきま、いただきます。ほんま久しぶり。あ、うん、うん、おいしい。ほんまかいな。お前、こう涙が滲んできたので、もう涙出るほどおいしいんですわ、これ。そうか、わしら食べたことないけどな。チリとてチンってどんな味や。ちょうど豆腐の腐ったような味ですわ。

桂南光さん、チリとてチンをお送りいたしました。続いては桂三枝さんの新作落語でお過ごしいただきましょう。恐怖の怪談者でございます。

怖い話のことを英語ではスリラーとこう言うんですが、マイケル・ジャクソンが歌っておりましたが、あのスリラーなんかあんまり怖い感じしませんね。英語ですとスリラー、スリラー捕まえろ。

0: でもやはり日本語はおどろおどろしい雰囲気がありますね。階段スペースの怖さが違うでしょ。スリラーいうのと階段まあ考えますと言い方一つでございます。スリラー言うと怖いし、階段言うと我々の言うことはいい加減なものでございますけども、しかしどうも夏場っていうのは多いですね、恐怖映画っていうのは。私なんかああいう恐怖映画見ても一切怖いと思ったことないですね。というのは怖くなるなと思う前からもう目をつぶってますから見ないようにしてます。本当はものすごい怖がりでございます。ただいまから皆様を恐怖のワンダーランドへご案内いたしたいと思いますよ。畑山、おう畑山、おい、あ、どないしたん、元気ないな。サラリーマンが仕事終わって元気がないっていうのは異常やで。それ仕事終わったんが寂しいんか。いやそんなことない、ちょっとしたことがあったんや。
1: おお、そう
0: ねえ。お前今からどないすんねん。俺が、俺今からといつもの通りデートする女もおれへんし、まあ、パチンコでもしてその成績いかんで食い物決めてで帰ろかいな。それやったらちょっと僕に付き合ってくれへんか。君にそう話聞いてほしいことがあるね。ゆっくりと聞いてもらいたいんで、僕のマンションへ今日泊まってくれへんか。君のマンションへ泊まる？泊まんのやけど君何もせえへんか。
1: せえへん
0: 何考えてんねん。頼むわ。ああかんかん。いや君マンション買うたらしいな。いやそれが新居か、うらやましいな。いやもうほんまに君は羨ましい男やな。来年の3月か結婚は。しかも常務の娘さんと。ええー、なあ、ああ将来は得やな。今も同じ平野サラリーマンやで、せやけど10年先20年先はもう目に見えてあるもんな。そら思うたらもうおらしてまあまあパチンコでもせなしゃあない。そんなこと言いないな。君さえよかったら誰か女の子を紹介するで。そうか頼むわ。いい女友達多いからな。今してそない急に言われてもまた心がけとくわ。でどんな女の子がええ、え、どんな女の子もうそもうもう何でもええねん僕は。もうほんまやね。もうあれこれもう僕はな、もうどんな女の子とでも仲良く付き合えるという特技持ってるからな。女というどこか確認できれば何でもええ。もうほんまや。もうさっきのやっぱり気合う方がええな。いつもニコニコしてでも一生懸命料理作って子供育てて、それでいておしゃれでな、髪の毛長うて鼻筋が通ってて目がパッチリして上品な人やったら何でもええ。あつかましい。なかなかおらんぞそんなん。ほんまのこと言ったら何でもええで。そうかまた心がけとくわ。な僕のマンションへ今日来てくれるか。
1: おお行く行く。女の子紹介してくれんのやったらもうもういつでも泊まんで。
0: なったら一月ほど泊まろうか。
1: 泊まってくれんでもええけどな。
0: おほう。
1: でゃあ。おお君のマンションか。
0: 高せやな。広いなスペースが。眺めはええし。まし、あ、この6畳のアパートとええ違いやで。しかしこのマンションは静かなな。静かやろ。立ってまわないからな。あんまりみんな入ってない、ね、このフロアで入ってんのは僕とこだけや。
1: 君だけか。
0: 食悪い声出しないの。そうでのでも怖がりやね。いつ頃なら帰ってきて、まあ、ビールでも飲んでなテレビをそうまで見てほろっと横になってしもたらええけど、今日ちょっと気色の悪いことがあったんや。それで君に来てもうたんや。なあその気色の悪いこと。手紙が来たよ。
1: 手紙、
0: この手紙ちょっと見てくれへんか。
2: 畑山浩一郎様、毛筆か。今時珍しいな。浜
0: 女の人。君モテんのはええけど気ぃつけないか。来年結婚やで。ちょっとこちらなそやろ回してな。

0: ハマコでもタマコでも何でもいい紹介して。
1: そのハマコいうのは僕の母親や
0: さっき言うや紹介していらんね紹介していらん呼ばしてもでもかめへんか
2: 背景宝一郎様か上品やな宝一郎様達筆やるなその後お変わりありませんか会社の方は相変わらず忙しいですか暑い日が続きますのでお体には十分気をつけてください優しいなあ分かる雰囲気がな優しいな今年もまた庭の不要の花が白い花をいっぱい咲かせましたまた一度縁側でゆっくり話をしたいと思います夏の休みを取って帰ってきてください一日も早くあなたに会えるのを楽しみにしております早く帰ってきてくださいか情があるなあおいなあ君お母さんからこんな手紙戻って気色悪い言うとってバチ当たんでそれがどうにも気色悪いこの手紙の何が気色悪い僕の母親な3年前に死んでんねん

0: 頼むからそんな怖い顔せんといて。3年前この手紙来たわ。今日の昼前お母さん亡くなったわ。3年前
1: 長いことかかってんな。
0: なあ、こんな自敗はない。
1: 分かってる。
0: こういうことは考えられるな。
1: どういうこと？
0: いや、お母さんが手紙書いたんや。生きてあるうちに、せず切手がないから、また今度出そう思て、机の引き出しかなんか入れとったの。お父さんが最近見つけて、お、出し忘れてる、言うて、切手貼って出してくれた。
1: なあ、アホなこと。
0: そうか。第一、僕とこの家の庭には、不要の花なんか咲いてないねん。
1: そうか、ほんまか。
0: うらや、頼むわ、力になってえな。
1: なるほど、いや、わかった。
0: わかったか。頼むわ。弱いですからここが。なあ、力になって。
1: 力になる代わりに君出世したら面倒見てや。
0: そのやらしいこと言えない。何にもな、常務の娘と結婚するから言うて即出世とは関係あれへんから、たまたま結婚した相手の女性が常務の娘やった言うだけのこっちゃないか。
1: ほんまか。それやったら君に振られて辞めていったあの女の人な、岡田玲子さんには結婚しようという気持ちが起これへんかったんか。
0: いや、あれは違う。あれは話し合うて別れたんや。
1: そうか。ええ人やったな。いつもニコニコと明るうてな。として笑うたらファーッと、ほんまにこの辺りが明るくなった。それがやめる前にはゲソー手当てて陰気な顔つきになってな、声かけづらかったもんな。
0: そんなことよりも何がわかったんや。
1: いや、この字や。
0: 字？
1: この字をじっと見てみる。

0: シャレ言うてる場合やねん。シャレやないよ。何をこんな時シャレ言えへんの。見てみ、この字薄いやろ。
1: え、
0: この字がアメリカンやろうよ。
2: ふん、そう言うたら薄いな。
0: そやろ。つまりここや、死者の霊力というのは力が弱いもんや。君のお母さんは君に何か言いたかったんやな。死んでも死にきれん思いで死んでしもた。何か伝えたい。仕方がないから霊界からこうして手紙を出したというわけや。そんなアホな、なアホなこと笑うたらあかん。この世の中にはな、科学では説明しきれんものがぎょうさんあるんやで。笑うたらたたりがある。どうもおかしいと思ってた。急に大きい声出しないで。何がおかしいねん、この部屋へ入った時からただならぬ様子がしとった。ただならぬ様子とは君にはわからんか。この夏の蒸し暑い夜にゾクッとするこの寒気、ひんやりとする肌触り。いや、このひんやりとするのはさっきクーラーを強にしたやん。違う、このひんやりとしてるのはクーラーのひんやりとしてるのと違う。霊がさまようてるよ。そんな心地の悪いこと言いないな。まあ、どないしたらええねん。墓へ参り、お母さんの墓へ参り、迷わず成仏してください。今墓に参ってないのと違うか。先月も入ったで、婚約の報告にな。墓参りしたんや。先月参ったん。参ったんや。その時は留守やったんやな。こんなもんに留守があるか。さまようてんねや。悪いこと言わん。すぐに行っとき。すぐに墓参ってこい。

0: 母さん、光一郎です。僕に何か言いたいことがあったんですか？
1: 言いたいことがあったんなら

0: とあなたびっくりするじゃないですか。人が拝んでる前にぬるっと顔出したらびっくりしますわな。
1: 光一郎さんですね。
0: はい、光一郎ですが、なぜ私のこと。
1: あなたの来るのを待っておりました。あの手紙を出したのは私で。
0: あなたはですか。あなた一体誰なんです
1: か。私はあなたのお母さんの弟です。つまり叔父にあたるものです。
2: なバカな、お母さんは一人娘です。
0: 弟がおるというのは一つも聞いたことがないです。
1: それは言えない訳があったからです。あなたにお渡ししたいものがあります。
0: 近くですからちょっと寄っていただけませんか。
1: あなたのお母さんが11歳まで住んでいた家です。
0: さあどうぞ。

0: 心地悪い家にお住まいですね。
1: でも静かですよ。
0: ではどうぞお入りください。すいません、あの戸は直しておく方がいいんじゃない。ああいう音はあまり好きじゃないんです。
1: どうぞ。
0: 暑くってね。どうぞお入りください。
1: このお仏壇のある部屋はちょっとひんやりとして涼しいです。さあどうぞ。
0: 今冷たいものをお持ちしますから。いや、いいですいいです。開けへんから表から板打ったんの。壁に写真がかかった。母親の両親、おじいさん、おばあさん、規則あるよ。黙って帰ったの。
1: お待たせいたしました。どうぞ。
0: いえ、結構です。
1: あなたにまず見せたいものがあります。このオルゴールです。あなたのお母さん、私の姉さんはこれが好きでした。毎晩枕元に置いてこのオルゴールを聴きながら寝ていました。綺麗でしょう、この音色。どうですか。い
0: や、もうオルゴールはいいです。私ちょっと用事がありますので。
1: お待ちください。どうしてあなたのお母さんが私のことを言わなかったかというお話をいたしましょう。あれはもう遠い遠い夏の日の夕暮れです。夕焼けが綺麗でした。姉さんは11歳、私は5歳です。両親は早くから出かけていて留守だ。姉さんは部屋でいろんなことをして遊んでくれました。そのうちに姉さんが今度はお庭に出て鬼ごっこしようって言ったんだ。じゃんけんをして私は負けてしまいました。姉さんに手拭いで目隠しをされたんだ。お兄さん、こちら。あれですよ、私は姉さんの手の鳴る方へ一生懸命走りました。でも捕まえることができなかったんです。まだ5歳ですからね。そして知らない間に裏庭の方に回っていました。裏庭に古い井戸がありました。昔は水飲み用に使っていたんです。水道が引けてからは使わなくなりました。
0: 普段は蓋がしてあったのですが、
1: その日に限って蓋がなかったのです。そんなことを知らない私は必死で追いかけていきました。

0: 落ちていきました。姉さん、姉さん、姉さん、叫べば叫ぶほど、もがけばもがく、私は冷たい井戸の中に引きずり込まれていったんです。もうお分かりですね。私はこの家の井戸で5歳の時に死んだんです。あなたのお母さんに後ろから突かれて、病弱な私は両親の愛を独り占めにしていると姉さんは誤解していたんです。両親は悲しみました。思い出を断ち切るように引っ越ししていったんです。それからずっと私はここで今まで待っていたんです。復讐の日を私は心に誓いました。姉さんの一番大事なものを奪ってやろうと。もう一つお見せしたいものがあります。アルバムで姉さんと私が写って、ただし姉さんの顔は切り抜いてありますが、待っていてください。
1: いや、いいです、いいです、いいです。
0: これが当解体者で使いました経費と手数料の明細書です。どうもありがとうございました。岡田玲子さん、あなたが受けた苦しみと同じぐらい、あの男を恐怖に陥れた確信があります。しかし苦労しました。あの男の母親の墓の近くに古いそれらしい家を見つけて借りるのもね。ああ、そうそう、同僚で本田っていう男ですが、随分協力をしてもらいました。あの男はどうやらあなたに好意を持っているようでしたよ。こんなことはどうでもいいです。またご利用ください。そうそう、玲子さん、もしもあなたが将来恐ろしい目に遭った時は、それは人から恨みを受けている時だと思ってください。人間誰しも同じなのに、自分だけが苦しんだ、傷つけられたと思いがちでしてね。でもまあ、ですから我が社は儲かるんですが、ありがとうございました。びっくりされました。今のは我が社のアフターサービス。さて皆さん方、苦しめられた、傷つけられたという当恐怖の怪談者をご利用ください。特別サービスでご奉仕

0: 生で講座をご覧になっている方にとっては楽しいおまけのついた新作落語だったようですね。本日は桂南光チリとてちん、桂三枝恐怖の怪談社2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾たけしでした。ではお後がよろしいようで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

かがお過ごしですか。音楽で時間をめぐるミュージックトレイン、この時間は1988年昭和63年のヒット曲をお送りします。この年は青函トンネル開通、東京ドームの完成、瀬戸大橋開通、そして北陸自動車道が全線開通した年でもあります。またカルガリーオリンピック、ソウルオリンピックが開催されました。それではこの年の日本レコード大賞受賞曲です。光源氏でパラダイス銀河。

パラダイス銀河に代わってお送りしたのは、この年の日本レコード大賞最優秀新人賞受賞、男組でデイブレイクでした。1998年、昭和63年のヒット曲。おしまいは、カネボウ88秋のプロモーションイメージソングにもなりました。工藤静香で、無言色っぽい。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ふれあいラジオ、こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りします。黒部市にお住まいの春日優希さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、入ってこられた時にスラッとこう身長が高かったので、何かスポーツやっとられるんですかって言ったら、
1: 全然何もしてないです。
0: そうですね。ちょっと意外でした。はい、でも続けていることがあるんですよね。
1: はい。ヨガはずっと7、8年ぐらいは続けています。は
0: い、いやヨガ、私もちょこっとしてるんですけど、はい、7、8年続けるのは結構大変ですよね。
1: そうですね、今更もうやめられないっていう
0: やっぱりいいことがあるから続けてる感じですか。
1: そうですね、はい。なんかするまでは、うん、あ、今日やめようかなとかすっごい葛藤するんですけど、ヨガが終わった時にうわやってよかったなっていう感覚になるので、頑張ってやってるみたいな感じですかね。はい。
0: 頻度はどれくらいですか？
1: 頻度は週1回、入れて2回ですね。オンラインで自宅でできるので、スタジオとつながって、それで iPad とかでやっています。
0: やっぱそういう時代になってきたんですよね。
1: はい、はい、楽ちんです。
0: ちょっと憧れますけど。でも実際こうポーズのちょっと違うよとかっていうのは先生から言ってもらえるんですか？
1: そうですね、先生が見本を見せてくださるので、それを画面越しでじっと見て、うん、自分が真似するみたいな。
0: あ、じゃあ先生からは見えない？
1: あ、先生から見えます。
0: あ、見えるんですね。
1: はい、はい、
0: そっか。同時に何人か受けるんですか？
1: オンラインはその時によって人数が違うんで、私一人の時もあれば多分いっぱいいらっしゃる時もあるんですけど、スタジオってやってるのとつながってるっていうか。
0: あ、そういう感じなんですね。うん、はい、あ、ちょっと興味はあるんですけど、はい、実際されてる方、はい、初めてでした。はい、はい。で、春日さん普段はお仕事とかはどういったことされてるんですか？
1: ケアハウスで経理をしていて、はい、で、まあ、週1回

0: ま、なんか経理って聞くと難しそうだなって思うんですけど、
1: はい。
0: 実際5年前は他のところでも経理をされてた感じですか？
1: ですね、金融関係というか、はい、
0: そうなんです
1: はい。
0: ね。あ、じゃあもう全然経理は
1: 数字はっていう感じです
0: 得
1: か
0: 意
1: ね。
0: ですか？ 羨ましいですね。はい。で、普段はマーケハウスで働かれて、NTG の松田さんのところで、こちら松田さんのところではどういったことされてるんですか？
1: 主に経理なんですけど、たまにちょっと違ったことをするというか、今日はラベル貼りだったりとか、月桂樹の葉をむしったりというか 乾燥させたものをむしってフリーザーバッグに入れてっていうことを、はい、してきました。
0: そういうのも手作業なんです
1: 手
0: ね。
1: 作業でしたね。私もびっくりしました。はい、はい。
0: でも松田さんのところで働くきっかけっていうのはどんな感じですか？
1: たまたまインスタで上がってきたものをフォローして、でそこからなんか社員募集してますっていうような投稿があったので、ちょっと面白そうだなと思って DM 送ってお会いしたっていう感じですかね。
0: 結構積極的なんですね。
1: いやー、そんなことはないと思うんですけど。
0: も興味があるなと思っ
1: は
0: て、
1: い。
0: DM で。
1: そうですね。わあ、面白そうっていう、ただそれだけなんですけど。は
0: そうなんです
1: い。
0: ね。春日さんってちなみにジンは飲まれるんですか？
1: はい。そうですね。夏になったらやっぱり飲みたいなって思うので、毎日ではないんですけ
0: はい。
1: ど、飲みますね。
0: 他のお酒は飲みますか？
1: 他のお酒はビールは毎日飲みます。
0: そうなんです
1: は
0: ね。
1: い。
0: 意外ですね。なんか飲めませんっていう雰囲気に見えたので。すごくお仕事もお手伝いされてるっていうのもお聞きして、忙しい毎日かなと思うんですけど、他にもいろんなお野菜を作っておられる。どういっ
1: そう
0: た
1: で
0: もの
1: す
0: で
1: ね。
0: すか？
1: メジャーどころの野菜と、あと自分の育てたいものとか、基本的に食べたいが先に来るっていうか、落花生食べたいとか、あとちょっとホップをビールに浮かべたいとか、なんかそういうことが先に来て育てるみたいな感じですかね。
0: 今の時期だと何を作っておられますか？
1: 私は落花生が本当に好きなので、落花生をたくさん植えていて、あと、ヘチマの化粧水を取りたいって思って、あとたわしも作りたいって思ったので、あとヘチマを育てて、化粧水取ってヘチマも取る、たわしにするみたいな 感じではいますけど。
0: ヘチマの化粧水を
1: はい。
0: 作っておられるんですか？
1: 簡単にですけど、で、YouTube とかでたくさんなんかそういう方がおられるので、ちょっと面白そうだなと思って、去年からやっています。
0: そうなんです
1: は
0: ね。
1: い。
0: ご自身も使っておられ
1: そう
0: る。
1: ですね、はい。
0: だからすごい綺麗
1: い
0: なん
1: や
0: で
1: い
0: す
1: やいや、とんで
0: ね。
1: もないです。
0: なんか本当に透き通るような肌って、こういうこと言うんだなと思って、まさか野菜を作っておられるとは思わなかった。日焼け対策もしっかりし
1: はい、
0: て、
1: はい。
0: 日焼けしたらこうヘチマの化粧
1: あ、
0: 水
1: そ
0: って
1: うい
0: う感
1: です
0: じ
1: ね、
0: です
1: は
0: かね。
1: い。
0: その作ったものは実際販売もしてるんですか？
1: そうですね、ちょっと多めに作って、ここ黒部さんで出してるっていうか、売ってるっていうか、はい、ですね。
0: 野菜と、その今言われたヘチマの化粧水とかたわしとかもですか？
1: 化粧水は出さないんですけど、たわしは出します。
0: そうなんです
1: は
0: ね。
1: い。
0: その化粧水、私化粧水ばかり聞いたちょっと気になってしまって。化粧水は売らないんですか？ご自身で使うだけ。
1: そうですね、冷凍しておくっていうか、
0: 冷凍できるんです
1: 冷
0: か？
1: 凍できるんですよ。
0: す ご
1: なんかそのフレッシュなものを使いたいから、
0: い。
1: 1年分冷凍して、 だいたい1週間か2週間で1パック使い切って帰

0: トしてっていう繰り返しなんですけど。
1: ちなみにあのヘチマだけじゃなくって、はい、その通常こういろんなお野菜も作っておられるってことなんですけど、はいはい、具体的にどういう？
0: ズッキーニとか、はい、普通にナスとかトマトとか、あとかぼちゃとかスイカ、里芋、じゃがいも、玉ねぎ、ニンニクみたいな。
1: そんなにあ、じゃあ結構畑も広いです。
0: 広いですね。やわやわと、
1: そんな今の量聞くとやわやわな感じじゃなさそうなんですけどよくそういう時間取れますね。
0: そうですね、あの仕事終わった後だったりとか朝だったりとか。
1: あ、そっか、はい、朝、
0: はい、その時間だと日焼けしないので、はい、
1: 確かにそうですよね、はい、まあ、日焼けもそうですけど暑さも、はい、お昼にかけてすごく暑くなりますもんね、はい、でも農作業をこうしておられて、まあ、ご自身が食べられる分ももちろん作ると思うので、はいはい、それでお料理とかも。
0: そうですね、はい、まあ、食べたいものを作るっていう、その食べ物を我慢するっていうのが本当にちょっと私はできなくて、なんか高いから買えないとか、なんかそういう思いするのが嫌だなって思って作り始めたんですけど、ちょっと本当にハマってしまって、
1: はい、
0: うん、本当に楽しい、
1: 畑が楽しい、楽しいっていうのがいいですね畑で楽しいこともあるかもしれないんですけど、はい、大変だなって思うところもありますよね。
0: そうですね、大変だな本当に思うんですけど、やめたいっては思ったことはなくって、なんか種を植えてその芽が出るっていうことがなんか本当に、自己満足っていうか、
1: いやでも嬉しいですよね。
0: 嬉しいです、はい、
1: ただ今のこのすごく暑かったり、はい、すごくまあ雪もたくさん降ったりっていう、なかなか思い通りにいかないこともありますよね。
0: はい、はい、多々あります、
1: うん、そういうのをこういろいろ研究されて。
0: そうですね、毎年やっぱり雨の量も気温も違うので、その年の出来も違うんですけど、その収穫するためにやっているわけではないかなって思うので、その過程を楽しみたいっていう私は思っているので、はい、はい、そこですかね。
1: で販売してるのがココクロベっていうことで、はい、ココクロベ以外は何かありますか？
0: あ、出してないですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあココクロベに行ってお野菜こうパッと見たら、はい、春日さんの名前が、
0: はい、ね、その本当に多く取れた時は出してるっていう感じなので、はい、毎日とかではないんですけど自分のペースでやっている感じですかね。
1: 今後何か挑戦してみたいお野菜とかありますか？
0: 今後はちょっと今野菜ではないんですけど、バラ、あの食べられるバラっていうのが今私今すごく興味があって。
1: そんなあるんですか？
0: はい、この間ちょっとバラ摘みに行ってきたんですけど、なんかちょっと新たな世界だなっていう感じがして、花を食べるってエディブルフラワーってよくあると思うんですけど、はい、エディブルローズっていうかちょっと、違った世界で本当に、あ、いいなって思って苗木は買ったので、
1: はい、
0: ちょっと来年、はい、
1: バラを食べると何かいいことがあるんですか、うん、肌に
0: らしいですちょっと詳しくは分からないんですけど、はい、なんかそので、気分もちょっとクレオパトラになったような。
1: あ、そうですよね。あ、でもたくさん取れたら、あの食べるのもいいかもしれないですけど、
0: はい、お風呂とか
1: いいですね、はい、あ、本当だ、なんかちょっと高貴な気分になりますね、はい、やっぱり気分を上げるっていいですよね、
0: はい、大事だと思います。
1: 楽しいことをするとか、はい、そういったことも大事ですしね、はい、わかりました。今日はお話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 黒部市にお住まいの春日優希さんにお話を伺いました。日焼け止めを塗っているとは言っておられましたが、本当に色白で綺麗なお肌に思わず見とれてしまいました。旬なお野菜とヘチマ化粧水で美肌が保たれているんだろうなと思いました。

ココクラベでお野菜を買うときに春日さんの名前を見つけて買ってみてはいかがでしょうか。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。

0: 放送は毎週月曜午後7時30分から。
1: 西二条の行政情報だよりマイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

送りしたのはクリスタル BWLT。 先ほどねアクロスザスカイに向けてクリスタルさんメッセージを寄せてくれました。嬉しいです、ありがとうございます。クリスタルさん、韓国のダンスボーカルグループ FX での活動を経て昨年からソロ活動を本格的にスタートされています。で今聴いていただいた今週リリースの新曲 PWLT、 こちらにはね以前番組にも出演してくれました台湾のバンドサンセットローラーコースターのクオさん、そして、韓国のバンド兵庫のオ・ヒョクさんがスタジオミュージシャンとして参加しているということで、めちゃくちゃ豪華ですよね。リリースに合わせて MV も公開されているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。クリスタルさん、メッセージありがとうございました。今度はぜひスタジオにも遊びに来てください。小川さらがナビゲート、J-Wave、Across the Sky。さあ、皆さんからまだまだ土触っていますかというメッセージ来ています。大地さん、国分寺で見つかった貴重な古代米、武蔵国分寺種赤米。こちらを市内の畑で育てています。国分寺には水田がないのでおかぼ、陸の稲と書いておかぼで土の畑で育てています。今朝も早起きして水やりしてきました。趣味というか気分転換や息抜きの土仕事楽しいです。お、いいですね、稲作仲間ですね。国分寺で武蔵国分寺種赤米っていう古代米が見つかってたんですね。すごいですね、それも。しかもそれ育てていると、あ、そっか、水田じゃない形でも稲って育つんですね。ちょっとそのやり方も私も研究してみたい。ありがとうございます。続いてゆばあげさん、3歳の子供がお砂場遊びが大好きで、大人になって久しぶりに土をよく触っています。私自身が子供の頃は泥団子を作るのが大好きで、赤土を上に何度もかけてすることでツルツルピカピカの硬い泥団子ができるんですよね。懐かしいです。子供の保育園の担任の先生が自己紹介で泥団子作りが得意と話しているのを聞いて、私もまた作りたくなりました。懐かしい泥団子を作りましたね。本当にピカピカになりますもんね。あの名人みたいな子って絶対いましたよね。いやあれもなかなか大人になると機会がないんですけど、なんか大人こそあれに没頭したい時ありますよね。ちょっとやってみようかな。ありがとうございます。続いてミラッコさん、家のベランダでレモンを栽培しています。直径30センチ高さ40センチぐらいの鉢植え栽培なのですが、なんと去年収穫できたレモンの数は26個。レモン好きの実家の母に10個あげて、残りはスライスしてレモンの砂糖漬けに。いやー美味しかったです。自分で育てた果物を食べるって幸せですね。え、すごい、ベランダでレモンが育つんですね。いやだって国産のレモンって貴重ですよ。なかなか買うと高いから、それが26個も取れて実家にも分けてあげられるくらいって素晴らしい。ちょっと私も挑戦したくなったな。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 3曲お届けしました。今年10月に来日公演を行うことが発表になっています。エズラコレクティブフィーチャリングパッサリュ Only Love、 そしてその前はハイムサマーゴール、そして離婚伝説アジサイでした。まだまだ土触ってますかというメッセージ、お待ちしています。いくつか読みたいと思います。ライス様親父さん、私は先週末プランターの植え替えで久しぶりに素手で土を触りました。最初は手が汚れるのが少し嫌だったんです。でもひんやりとした土をいじっているうちになんだか頭がすっきりして不思議と心が落ち着いていくのを感じました。スマホの画面ばかり触っている毎日ですが、たまにはこうやって地球に直接タッチする時間も大切ですね。泥を洗い流した後の手がいつもより少し暖かく感じた週末でした。わ、素敵じゃないですか。地球に直接タッチ、いいですね、いい表現。いや、そう、あの土って本当に癒されるんですよね。なんか私も本格的にその田んぼ作りとかを始めた時には当然手で土触るわけですけど、最初確かに抵抗あるんですよ。ちょっと汚れちゃうなとか気にするんですけど、だんだんもう気にしないぐらい手がドロドロになっていき、もう爪の間とかにも入ってきますけど、なんかそれがね、不思議と受け入れられるというか、まあ、なんか心地いいなってなってくる。すごくね、いい習慣ですよね。私も続けたいなと思います。ありがとうございます。続いてミミさん、保育園で園長をしています。我が園は農業体験として野菜を育て、食材から丈夫な体づくりを行う保育を行っています。素晴らしい。土に触れてそこに住む虫を観察したり、農薬を使わない土壌を作ることで生態系を学び、体にとっていいことは何かを指導していただいています。先週日曜日、親子で田植え体験、水辺の生き物調査ができるイベントを行いました。1歳児から卒園した学童も含めて総勢100名の親子が参加してくださいました。田んぼに素足で入り、網で生き物を探したり、親子で苗を植えたり、中には体中泥んこになりながら泥の感触に喜ぶ子もいました。最高じゃないですか。やっぱりね、土いじり、まあ、もちろん大人になって始めるのも楽しいですけど、子供の時の原体験があるって本当に大事だと思います。なんか五感でね、匂いとかも含めて土とか生態系を感じるって、すごくそれがあるだけで大人になってまた始めようってふと思えたりするかもしれないですからね。素晴らしい、ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。続いてのヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: 台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。アフリカコンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。イランのタスニム通信は、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は解除されると主張したトランプ大統領の投稿に関し、複数のイランの船が投稿後に通航しようとした際、アメリカ軍から攻撃を警告されたと伝えました。任期満了に伴う新潟県知事選挙は今朝7時から投票が始まりました。立候補しているのは自民党が支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党と社民党が支持する新人の2人です。ベルギーで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、日本の北村陽さんが5位に入賞しました。北村さんは兵庫県出身の22歳でベルリン芸術大学で学んでいます。以上、小杉がお伝えしました。

0: フジロック3日目に出演します。アメリカンフットボール I'll see you when we're both not so emotional。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ。今回は帰国中の住野さんが六本木の J-WAVE スタジオから声を届けてくださいます。ウィーン交響楽団との公演や築地ジャムでの飛び入り演奏についても語ってくださいます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ J-WAVE でポストしてご参加ください。
1: Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

ウェーブアクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィールス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて今回は久々に六本木の J-WAVE スタジオからお届けしています。数日前にヨーロッパから帰ってきまして、今回は日本には2週間弱ぐらい滞在するんですかね。ウィーンとそしてドイツのドレスデンという街でコンサートがありまして、ヨーロッパに滞在しておりましたが、絶賛時差ボケ中です。今日は朝4時半に起きました。昨日は朝2時に起きました。朝じゃないですね、夜ですね。まあまあ明日ぐらいには治っているでしょう。ウィーンのコンセルトハウスという、これまた非常に素晴らしいホールで、やらせてもらったんですが、ウィーン交響楽団とそして指揮のペトル・ポペルカさん、パ行が多いですね、ペトル・ポペルカさんと、私はラベルのピアノコンチェルトの都庁長を演奏しました。彼らとは一緒に日本ツアーをすることにもなっているんですが、ウィーンで演奏するのはだいたい3回目ぐらいなんですけれども、まあやっぱりウィーンは音楽の非常に古くから音楽の街ですし、やっぱり独特の緊張感と雰囲気があって、ウィーンで演奏するのは毎回やっぱり緊張感がありますね。まあ今回はラベルのピアノコンチェルトの都庁長という、割とこうこれは軽快な20分ぐらいの曲なんですけど、軽快な、まあラベルがアメリカに旅行した際にアメリカ音楽の

影響なんか、まあ、20世紀の初めぐらいですね、1930年ぐらいのアメリカ音楽の影響を多分に受けて作られた曲なんで、非常にリズミカルだったりジャジーなハーモニーなんかも混ざったりするとっても面白い曲なんですけど、まあ、この曲は結構、まあ、ピアノコンチェルトというのはピアノがやっぱり圧倒的な主役であって、まあ、オーケストラはそれをこうピアノをセンターにして周りに固めていくみたいな構成が多い中、まあ、このラヴェルのピアノコンチェルトはオーケストラもめちゃくちゃ難しいんですよね。で、それぞれの楽器のソロも楽曲の中に非常にたくさんあって、なのでまあピアノコンチェルトで自分がまあソリストという役割でありながらも、なんかこうオーケストラと一緒に対等に演奏しているような気持ちになる、そんな曲でありますけれども、もうとってもその掛け合いが楽しかったし、まあ、美しい曲ですねこの曲は。

送りしたのはモーリス・ラベル作曲ピアノコンチェルト In G Major Second Movement でした。帰国した際に築地ジャムというイベントに遊びに来まして、まあというのもたくさん友達がいたので見に行きたいなと思って、石若俊さん、ドラマ石若俊さんが率いる

ンサートリメンバーとかで、そこに特別ゲストでくるりの岸田茂さんも乗っていたり、まああとサックスの川富明さんとかね、結構何かといろんな場所でお会いするんですが、まあそんな感じで遊びに行ったら飛び入りすることになって、アンサートリメンバーとくるりの岸田さんと琥珀色の街上海街の朝、これを一緒に演奏してきました。めちゃくちゃ良かったですね。

まあ、築地本願寺の前でステージが組まれて、そこでライブが行われるんですけど、築地本願寺がライトアップされてて、なんかすごい異様な雰囲気というか、まあ、あの建築のスタイルも相まりながら、なんだろうな、すごい良かったんですよね、雰囲気が。それで、まあ、僕めちゃくちゃ楽しかったし、お客さんもめちゃくちゃ盛り上がってくれて楽しかったですね。で、築地僕好きでよく行くんですよ。時差ボケで朝お腹空いた時とか、もう朝から空いてるんで、朝5時とか6時とかにたまに海鮮丼を食べに行くんで、も築地好きなんですけど、まあ、そこで演奏したのは初めてでしたね。いつも海鮮丼食う場所で、あ、ビッグユキさんにも会いましたね。一緒には演奏してないけど、ビッグユキさんも何かといろんな場所で会うんですけど、ニューヨークだったり東京だったりで、まあいろんな話なんかをしたり、しましたけれども、あとジョン・バティステのライブを見に行きました。ジョン・バティステのライブを見るのは僕初めてで、めちゃくちゃ楽しかったです。もうあのライブ なんだろうな、もう多幸感に溢れていますよね。そして鍵盤ハーモニカがめちゃくちゃうまかった。まあ彼のトレードマークの一つでありますけど、あんな表現できるんだと思って、まあ、やっぱりピアノを弾いて歌も歌う人ならではなんですかね。僕もたまに鍵盤ハーモニカを含んで、まあ、そういう意味でもすごい楽しいライブでしたけど、なんか最後バンドメンバーと、まあ、ジョン・バティステと一緒にこう客席に降りてきて、でそのまま客席に降りたまま演奏を続けてくれて、でそのままなんかこう気づいたら全員外にはけていって、でそしたらライブが終わったんですけど、まあ、我々客席で見ててなんか一瞬何が起こったのか分かんなかったんです。そしたら彼らは外に出てそのまま外で演奏し続けるみたいなパフォーマンスしてて、あ、そんな方法があるんやと思ったね。いやでもめちゃくちゃもうなんかもうグッドミュージックのいい空間でしたね。はい、まあそんないろいろな音楽をに触れている今日この頃ですが、そんなアンサーとリメンバーからもう一曲お届けしたいと思います。アンサーとリメンバーで聖夜。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスユース。最後にお知らせです。夏のピアノリサイタルショパンオービットプラスカティンオービットを開催します。東京大阪で2つのプログラム 2days×2 4days をやるという、ツアーですね。まあツアーというのかな、東京大阪のコンサートですね。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてみてください。そして池井戸潤さん原作のミュージカル民謡の音楽を担当させていただくことになりました。池井戸潤さんによる小説の初めてのミュージカル化ということで、池井戸さんに、オファーをいただいて、僕はミュージカルを作曲するのは今回初めてなんですが、作曲中でございます。これが上演スケジュールが9月から10月ぐらいですかね。こちらもぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。番組では毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオからノート希望と書いてご応募ください。そしてポッドキャストも配信しています。アップルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンミュージックでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE アクロスザスカイ

本日最後ゆったりとお届けしました。森山直太朗フィーチャリング内田ややこ、離れ組、おらいび、ロマンティック。小川沙羅がナビゲートしてきました JWEB Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、今日はまずワールドコネクションのコーナー、藤井和道先生のもうね、土は小宇宙だというあの一すくいの土の中にどれだけの微生物がいて、どれだけの歴史が詰まってるかっていう、いや、ロマンがありましたよね。ちょっとね、反応のメッセージもいただいてます。波平さん、藤井さんのコーナーとても興味津々で聞かせていただきました。縄文人が1万年かけて土壌改良してきた土を我々が今使うことができているなんて素晴らしいです。私は最近土壌電池の実験を個人的に行っていて、土壌に一緒に植え込んであるバジルと発電菌がよく育つと発電量が増えて、今は1ボルトほど発電してくれていて、白色 LED を点灯させてくれています。すごいですね。身近なところで実験をしている。土壌電池って、その土の中の微生物が有機物を分解する際のその放出する電子を利用して発電する技術っていうのがあるんでして、あの低コストでね、環境負荷も低いっていうことでちょっと注目されてるみたいなんですけど、素晴らしい。まだまだ土の力は無限大だなと思わせてくれました。ありがとうございます。皆さんもたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、来週6月7日のアクロスザスカイはワールドコネクションのコーナー、没後100年を迎える天才建築家アントニオ・ガウディ、ガウディ研究者の山村武さんにサグラダ・ファミリアをはじめその建築が時代を超えて人々を引きつける理由を伺います。ね、今サグラダ・ファミリアメインの塔も完成したというニュースもありましたが、ちょっとその魅力を深掘りしたいと思います。そしてダイバハウスマイブックジェルフのコーナー、映画フジコが間もなく公開されます。先日ね、映画祭での受賞のニュースもありました。こちらの主演の片山由紀さんの本棚を拝見します。住野隼人さんのコーナー、東京建物ミュージックオブザスピアーズには住野さんの盟友であるピアニスト菊池亮太さんが登場してくれます。さらに来週スペシャルウィークということで素敵なプレゼントをご用意しています。今回はスペインのお菓子や食材を詰め合わせたウッドボックスセット3名の方にプレゼントします。その中身はポルボロンというお菓子が5種、そしてバタークッキー、スペインの国民的チョコレートドリンクコラカオ、さらにさらにエクストラバージンオリーブオイル、カシータスデウワルドも入っています。盛りだくさんです。こちら番組中に発表されるメッセージテーマを添えて放送中にご応募ください。ちょっとガウディつながりということでスペインのお土産ご用意しました。皆さんぜひぜひ参加してください。さて、この後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。いや、来週から明日からですね、6月に入ります。引き続き皆さんアクロスザスカイよろしくお願いします。ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy your summer.

0: ボンナ。
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンナーをお届けしています。さあ本日は5月31日ということで、明日からもう6月ですね。もうなんか毎回言うけどあっという間ですねでも夏来たらもう今年終わりじゃない？毎回そう思うんだけど、もうすぐ終わりですよ今年気が早すぎるか。でもね、5月皆さんは少しのんびりできたんですかね。ゴールデンウィークで結構休みもあったり楽しめたんでしょうか。5月病という言葉もありますが、そこは皆さん無事だったんでしょうかね。でも無事5月は乗り切ったということで、梅雨だったりね、またちょっとうげーっとする日々もあるかもしれないですけれども、張り切りすぎずにほどほどに一緒に頑張っていきましょう。頑張らなくてもいいかもしれませんね。ほどほどに乗り切っていきましょう。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネブンダ、今日も最後までお付き合いください。

0: ナボンダ
1: ー、生田理香がナビゲートする J-WAVE アデカクライネボンダー。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは日焼け止めが大進化、紫外線対策2026ということで、6月を目前に、まあ、雨のねシーズン本番も間近かもしれないですけど、紫外線対策は本来通年するのがベストだそうですよ。まあね、日頃なかなか完璧にね紫外線対策するのは難しいかもしれないですけれども、でまあこっから真夏になりますから、皆さん一緒に学んでいきましょう。今年は日焼け止めが大進化を遂げるんですね。全然知らなかった。なんだか紫外線対策にも新しいフェーズに入っているんだそうなので、今日は最新の紫外線対策について深掘りしていきたいと思います。ここからは番組構成作家のメガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: どうですか、いくちゃんは紫外線対策って何かしてますか？
1: でもまあ普通に日傘だったり、あと飲む日焼け止め、
2: そうなんだ、
1: まあ、そう長時間外とかの時はそう飲んでますね。
2: 私から見たらすごい白いゆきちゃん。
1: うん、あれですか、ありがとうございます。
2: でもそんな白くても紫

0: 線対策はね大事ですから、まあ、男女関係なく紫外線対策していきましょうっていうことをいろんな観点から見ていきたいと思います、うんうん、
1: なるほど、
0: はい、
1: ということで、まずはですね日焼け止めの始まりについて一緒に見ていきましょう、はい、まずは大昔古代ギリシャやエジプトではオリーブオイルやジャスミン米ぬかや泥鳥の糞などを塗って肌を保護していました。そうなの。オイル塗ったらさ焼けそうじゃない。
0: オイルだもんね。
1: 私だって炒める時とかオリーブオイルで炒めてるもん。本当これ
0: って書いてありましたよ。
1: そうなんだ、うんうん、じゃあ一回信じてみます。
0: 一回信じて、
1: はい、うん、そして時は進んで1920年代、この頃まで西洋では白い肌イコール特権階級の証とされていましたが、ファッションデザイナーのココシャネルがバカンスで日焼けした姿を披露したことでヨーロッパで日焼けした肌が健康や富の象徴として流行していきます。1923年、資生堂が日本で初めての日焼け止めであるウビオリンを発売します。ウビオリンっていうもうそういうネーミングってことですね。初めて聞いた、うん、結構これが世界的に見ても早い時期から紫外線研究がスタートしたっていうことなんですね。その後1980年4月に日本で初めて UVB 肌が赤くなる原因の紫外線のことの防御効果を示す SPF 表示を行った商品を資生堂が発売しましたね。よく見ますけども SPF 表示っていうのはサンプロテクションファクターの略です。紫外線防御効果を意味しておりまして、先ほど出てきた UVB を防ぐ指標になっております。その後も各企業さんが研究を進めて今日まで日焼け止めは年々進化しているということなんですね。
0: そうなんです、うん、いくちゃんはどうですか、なんか日焼け止めがそうやって研究をもとに進化してたっていうのは知ってました？
1: いやあんまり意識してなかったですね、うん、もう物心ついた時にはもうかなり SPF とかさプラスプラスプラスが高いやつあったから、はいはい、うん、その前のことは全然知らなかったですね。
0: ね、でもやっぱりそうやってこう日焼け止めも年々進化してるっていうことなんだそうですよ。
1: うん、そんなこう日焼け止めがどう進化しているかということについて、ヘアメイクアップアーティストの永井香織さんにお話を伺いました。まず今年の紫外線対策におすすめの日焼け止めを教えてください。
2: 日焼け止めというのはもう年々進化を遂げて、日焼け止めこそ、新製品というものを、調べて手にする価値がある。ここ数年の技術として、日に当たった方がとかですね、汗をかいた方がその塗った UV 膜がより強化されてさらなる日焼け止め効果を発揮するといった信じられない技術も近年搭載されているものが増えてきますので、いっそ日に当たって快活に外で過ごしている方が UV カット商品が、まあ、機能を発揮するなどというような日焼け止めもあります。そうですね、資生堂のアネッサというのは昔からある日焼け止めとして有名と思います。ヨレとかそのムラとか動きの中で起きてしまう、溝を修復して補強する、それが搭載されているのがアネッサでした。オルビスのリンクルブライト UV プロテクターという商品がありますが、こちらもとても進化した UV なんです。紫外線に反応して厚い膜に変化させる日焼け止めをね、さらには汗水に、強い新たな膜に進化したっていうことみたいですね。さらにはこのねシワの改善、作用と美白効果っていう美容液みたいな作用がさらに搭載されてるので、日焼け止めをしながら美白美容液やシワ改善美容液を別で塗ったというような効果も同時に得られるものなんです。まあ、まさしく多機能な日焼け止めっていうのが今のトレンドだと思います。ただただ焼かないっていうだけじゃなくて、加えて何してくれるのっていうところで、購入を検討させるというような今、戦いが日焼け止め商材においては行われていると思います。
1: すごいですね。だって太陽に当たった方が、汗かいた方が効果発揮するって、
0: そう
1: すごっ。しかもこうただね紫外線防ぐだけじゃなくて、なんか潤い力がすごいあったりね、
0: うん、
1: だって結構日焼け止めの後乾燥する印象ありますもんね。
0: そうそうそう、なんか結構ね肌が乾くって印象のものもありますけど、これはつけることで潤いがっていう。
1: だって最強じゃんこれ SPF50 プラスでさ。
0: そう、いくちゃんでもあれですよ、うん、塗り方をちゃんと

0: ちゃんとしないとね。
1: あ、うん、私の塗り方はですね伸ばすと薄くなっちゃうから、うん、叩いてる、こうやって腕につけたとしたら、うんうん、これ伸ばすんじゃなくて、うん、ペペペペペペペってこう叩いて、うん、それでなじませるの。
0: あ、そうなんだ。
1: え、ちょっ
0: と新しいなと思って。
1: え、嘘だ。え、絶対そうですよ。聞きましょう。はい、日焼け止めクリームを塗るときに気をつけたいことと塗り方について教えていただきました。
2: 普段から、メイクをなさらないという方であっても日焼け止めだけは必ず、毎日一年中塗っていただきたいです。紫外線が肌へ及ぼす影響というのは本当にたくさんありまして、後々の肌へのダメージやエイジングを加速してしまったりしますので、ぜひとも UV カット毎日塗ってください。そしてその塗り方ですけれども、ぜひ積極的に量はたっぷりと塗っていただきたいんですね。 SPF 数値が高いものを使っていても量が少なければあまり効果的でないんですね。実はもう本当ムラなくたっぷり塗ってくださいね。また耳の裏や首の後ろなども焼けやすい場所で塗り漏れが発生しやすい。あとは目の周りの細かい部分や鼻の先などの細部にもきちんと入れ込むような感じで、なんとなくというよりは肌のキメやシワに丁寧な手つきでしっかり入れ込んでいただくことが大事です。まずは顔全体に一旦ラフにのせたいので、できるだけ手のひら全体を使って大胆にのせていただきたいです。粗伸ばしを終えてから指の腹を使って細かい部分にまで入れ込んでいくという、その2段階性を取ることが大事です。どうでしょうか、生田さん。
1: はい、
2: 耳の裏とか鼻の先や鼻の下、人中のあたりなどの細かい部分にまで日焼け止め塗れてますか？
1: はあ、耳の裏とか全然塗ってない。首の後ろも塗ってない。なんかあのほら髪下ろしてたら大丈夫かなとか思っちゃって。鼻はもちろん塗るけど、うん、人中そんな意識して塗ってないかも。
0: 指とかを使って結構綺麗に塗った方がいいって。
1: 叩き込むって言ってます。
0: 叩き込むちょっと
1: 入れ込む、入れ込
0: みだね。だから いいんじゃない。
1: だから一回ムラなく伸ばしたら、うん、皆さん叩き込んでください。これ
0: いくちゃん流ね。2段階は叩き込むね。
1: 2段階目は叩き込む、は
0: い、でも入れ込むって意味ではさ合ってんじゃない。
1: まあ、そうですよね、
0: うんうん。
1: 耳の裏とかね、細かいところにも忘れずにっていうことですね、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: ということで、じゃあいくちゃんここで日焼け止めクイズです。
1: お、
0: なんでしょう。先ほど出てきたそのアネッサ、
1: はいはい、
0: あの毎年キャッチコピーがありますね、
1: うん、
0: はい、で2026年の最新版のキャッチコピーは2つあって、使うたび肌が綺麗にと私の肌は崩れない、
1: うん、
0: なんですが、このアネッサの初代キャッチコピー、アネッサは〇〇にいないっていうものだったんですが、うん、この〇〇に入るものは何でしょう。
1: え、アネッサは〇〇にいない。
0: はい。
1: え、〇〇は何文字ですか。
0: 2文字です。
1: 2文字、
0: はい、漢字にしても
1: アネッサは〇〇にいない。
0: はい、漢字かな。
1: ちょっと考えてみよう。
0: はい、じゃあ曲中に考えましょう。

0: あでかくないでぶんだ生田理香がナビゲートしています。この時間はハウディハウディ。今日は日焼け止めが大進化、紫外線対策2026がテーマです。
1: はい
0: はい、
1: 先ほどのクイズなんですけど、はいはい、まあ資生堂のアネッサの初代のキャッチコピー、これ1992年のものなんですけど、うん、アネッサは丸々にいないっていう、
0: うんうんうん、
1: こ
0: う
1: どこにいないのかっていうのがクイズですというので、日頃どういう場所に持ってるところかということは、こういうとこにはいないよね。
0: 海、海、
1: 海に持ってくる。
0: 海に、海。
1: じゃあどこにいないって話。
0: 外に持ってくもの。
2: 分かった。ちょっと待って。そういうことでしょ。
1: 二文字、二文字、二文字。
2: 二文字って。
0: そうだね。
1: 二文字、二文字のとこ。
2: ああ、分かった。当てます。
0: アネッサは、
1: はい、
0: 部屋にいない。
1: ピンポン。
2: ちょっと渋い顔してます。
0: いやー気持ちいいね。あ、かっこいい。
1: かっこいいよね。
0: 確かに。
1: 逆の発想みたいな感じ。
0: へー、うん、面白い。
1: そうなんです。
0: なるほど、
1: ね、外にね持ってってて、日焼けするとこに持ってってくださいっていうことですね。
0: 恥ずかしかった、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあそしてここからは実際にお試しができるアイテムがあるということで、
1: ここからはですね、うん、ちょっとその超光レンズというもの、はい、
0: 白光レンズって何でしたっけ、
1: はい、お試し。これはですね、普段は、うん、まあ、透明の、うん、まあ、メガネみたいなものなんですけど、紫外線の光を浴びてサングラスになるっていう、
0: え、私知らないかもそれ。
1: 流行ってるというかよく出ていて、今回はですねちょっと外苑前のブリンクベースというあのメガネ屋さんの、うん、田代純一さんにちょっとセレクトしてもらったものを持ってきました。
0: なるほど、
1: はい、いくちゃんにもちょっと試していただけたらなって。
0: いいんですか、私ちょうどさ、そのサングラス的なの欲しいなと思ってたんですよ。
1: あ、思ってたんですね。
0: めっちゃ思ってた。
1: まずちょっとこの、
0: え、かわいいクリアの、はい、
1: クリア、そう、まず、
0: え、これ待って、これサングラスになるの、
1: うん、そうなんです。今いくちゃんが撮ってるのが、まあ、ブランド名が NTN っていうもののモデルがナンバー3っていう、
0: はい、
1: これね、福井県鯖江市の、ファクトリーブランドの NTS のものということで、結構なんていうか縁がねクリアになってるんですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: かけ心地、あの、うん、レンズめっちゃ見やすい。
1: あ、見やすい。
0: っていうかこれ光が当たるとさ、はい、サングラス効果になるんでしょ。
1: それでこれ紫外線当てる、これ、
0: あ、紫外線が当たる、はい、今室内でかけてるとさめっちゃ透明度だもん、うん、
1: じゃあちょっとこれ紫外線当てますか。ちょっと時間少しかかるかな。
0: ブラウンになった、
1: うん、
0: え、すごっ、サングラスになってる。あ、あ、すご
1: っ、違う、
0: え、違う、
1: うん、なんか変わった。
0: あ、ちょっとパープルっぽいのかな、グレーっぽいのかな。え、これめっちゃ欲しいんだけど。
1: それ似合ってるね。で、これがまずその
0: かわいい、
1: クリアレンズからあのサングラスになるタイプと、
0: すごい、面白いじゃん。
1: 面白い。あともう一個がね、カラー調光レンズが入ってるフレームにさらにこれより濃くなるっていうタイプですね。なのでこれはもともとちょっとサングラスっぽい感じの、
0: これは、これは本当だ、はい、さっきに比べたらちょっとフレームは細めのタイプ、色もともとついてるちょっと茶色っぽい、うん、フレームは焦げ茶、
1: うん、
0: 黒に近い、
1: そうですね、黒い感じで、はい、こちらはあのフランスパリ初のアイウェアブランドのピーター&メイっていうところのモデルが PM パレスっていうものですね。
0: え、でも今も十分あのサングラスの全体的にトーンがだいぶ下がってる、
1: うんうん、おー、うん、そこそこ。じゃそれがもっとね濃くなるらしいですよ。
0: え、もっと、
1: うん、ちょっと紫外線当てますね、
0: はい、なるほどね。
1: あ、ちょっと黒くなったね。
0: あ、よりトーンが暗くなりましたね、
1: うん、
0: あー、
1: それもかっこいい、
0: すごい、
1: うん、
0: なんかさ見た目めっちゃシンプルだけど、
1: はい、
0: かけるとすごいシャレ感のあるメガネですね。
1: そう
0: ね、どっちもかわいい。
1: そう、こちらですね、そう、外苑前のブリンクベースで、まあ、購入できるっていうものなんですけど、結構ね、あの、いろいろ相談も乗ってくれるところなんでおすすめかなって思いますよ。
0: かわいい、サングラス欲しいって思ってたんですよ、今年の夏。
1: そうそう
0: そう、
1: ブリンクベースだとなんか気になるフレームにちゃんと入れてくれたりもするんで、
0: へえ、
1: 色も
0: めっちゃいいですね、
1: ブラウンとかカーキとかいいですよ、おしゃれ調光レンズ作りたい方。
0: いいですね、
1: うん、
0: なんか楽しかった。
1: いくちゃん本当お買い物に来てる人の気分だったもんね。

0: かも、まあ、今年はね新しいタイプの日焼け止めとか調光レンズとかを使って紫外線対策っていう感じなのかな、
1: うんうん、さあ、はい、こんな感じで日焼け止め対策大進化しているということで、皆さんも今日の放送参考にしていただきつつ夏が来る前にしっかり一緒に準備していきましょう。お知らせの後はオーサムシェア。

0: ビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。今日で5月はラストということで、オーサムスポーツも締めくくりになります。ご紹介していきましょう。ラジオネーム、トマトはカプレーゼで食べたい。わかる、私もカプレーゼ大好きなの本当に好き。イタリアンとか食べに行ったらまずカプレーゼあるかどうか確認しちゃうもん。わかる。あ、オーサムスポーツでしたねオーサムフードじゃないですね。いくちゃんこんにちは。こんにちは。僕が思うオーサムスポーツはアメリカンフットボールです。選手全員が規格外のアスリートで、その身体能力の高さを存分に活かしたプレーに毎回熱くなっています。アメフトはアメリカで一番人気のスポーツで、チャンピオンを決めるスーパーボールはアメリカ人ですら一生に一度見に行けるかわからないと言われています。ちなみに今年のスーパーボールのチケットの平均価格は約100万円とのことです。100万円もすんの、見に行くのに。え、やばない一人100万円え、そういうこと。
1: 一席ってことだよね。
0: 一席100万円、うん、そしてそして北米四大スポーツの中で唯一日本人がプレーしたことがないのですが、なんと今年は日本人の松沢寛生選手がラスベガスレイダースと契約しました。今年の秋にはプレーしている姿が見られるかもしれないです。いくちゃんにもアメフトのプレーの凄さをぜひ一度見てみてほしいです。え、私アメフトって本当に見たことないかも、一度も。え、春日さんがやってた。
1: あ、そうそうだね。
0: あ、オードリーの春日さんと若林さんがやってたっていうのがアメフトか。いや、今スーパープレー集見てますけど、試合の体格がすごい大きいし、本当にぶつかり合いながら、なんか飛び越えながら、これが一番人気なんだアメリカで。あ、へえ、そういうパフォーマンス、ステージパフォーマンス的なのがあるんですね。へえ、すごい。今年の秋に、へえ、日本人がプレーしたことがない、だから初ってこと、史上初、すごいですね。ちょっと今年の秋注目して見てみようかな。松沢選手現在27歳だそうですよ。すごー。へえ、ちょっとせっかくなんで今年の秋注目して見てみようと思います。ありがとうございます。続いてラジオネームルミリアさんから。ゆきちゃんこんにちは。こんにちは。私のおすすめスポーツはボーリングです。ボーリングというと競技というより、みんなで楽しく投げるという娯楽的なイメージが強いと思いますが、3ゲーム投げると散歩を90分したのと同じカロリー消費をするそうで、すごい、意外といい運動になるんです。そしてスコアを競うスポーツとはいえ、ストライクやスペアが出た時に自分のことのように仲間とハイタッチをして喜び合うという、あの空間が大好きですし、老若男女問わずできるのもいいなと思います。え、結構3ゲームでそんなカロリー消費するんですね。私よくしてたな、学生時代とか。でも基本ガーターだった本当に笑っちゃうぐらいガーター、もう、まあ当たり前ぐらいにガーターだったいや楽しいんだけどさ、全然コツも分からずに投げてたからなんかちゃんとコツを知って大人になってからボウリングやってみたいな。なんかあるんでしょ、こう投げたらもうこの軌道でいきますみたいなやつ、重さもこれがベストですみたいな。
1: ボールのね、
0: ボールのね、うん、大人になってからちょっとやってみたい。ありがとうございます。続いてアンビさん。ゆきちゃんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。自分にとってのオーサムスポーツは中学高校とずっとやってきたバスケです。個人的にバスケを通じて学べたことはやっぱりチームワークの大切さです。チームスポーツとしてあれほど攻守の切り替えが目まぐるしくあって、一瞬一瞬の判断で勝負が決まるスポーツもないと思います。だからこそお互いの信頼関係が強くないとできないスポーツでもあると思います。また試合中では出場しているメンバーだけでなく、ベンチにいる選手、マネージャー含めた全員の一体感を感じられる瞬間が何度もありました。泣いたり笑ったり悔しがったり喜んだり、たくさんの感情が常に交差するスポーツです。 この経験は社会人となった今でもリーダーやマネジメントなどの立場に立った際にいろいろと生かされていることもあって、バスケとの出会いに本当に感謝しています。いや、私バスケめっちゃ下手で、あの小学生の頃はさ、全員参加でバスケのさ授業体育とかあったんですけど、すごい覚えてるのが、できる子がそのリーダーになって、こうなんかチームに入れたい人を選抜していくんですよ。で、一番最後まで残った。そう、誰も拾ってくれなくて運動落ちすぎて最終、そう、それすごい覚えてんの。それぐらい本当にバスケは苦手なんだけど、でもあのそれこそスラムダンクとかさ、あとリアルっていう車椅子バスケの漫画とかめっちゃ好きだけど、でも実際見に行ったことはないかも。ないね。ちょっと見てみたい気持ちはあります。でもアンビさんはそのバスケを通じて学んだことが、こう今の仕事とかね、こう人生のそのチームワークに重なってるっていうのすごい素敵ですね。結構まとめる立場の方なんですね。いろいろ大変なこと多いと思いますが、応援しております。ありがとうございます。ということで、オーサムスポーツ、ここまで素敵なエピソードを教えていただきましたが、ラストということで、皆さんメッセージありがとうございました。6月からはテーマが新しくなります。オーサムレイニーデイズということで、雨の日がね6月増えていきますんで、おすすめの雨の日の過ごし方だったり、注目アイテムなどなど教えていただけたらね、雨の日を気分よく一緒に過ごしていけるんじゃないかなと思うので、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

0: クライネブンダー、生田理香が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田理香がフィルインしていきます。今週のテーマは太陽ソング。ハウディハウディのテーマが紫外線対策だったんでね、こちらのコーナーでも太陽を感じる楽曲3曲にフィルインしていきたいと思います。それでは早速聴いていきましょう。まず最初にお届けするのはラッキーキリマンジャロで太陽。
1: 突

こちら世界中の毎日を踊らせるをバンドのテーマに掲げるラッキーキリマンジョロが2020年にリリースした一曲です。あの楽曲からはこうね、胸がこう踊るような太陽の眩さ感じつつも、なんかこうがんじがらめになってたり不安に立ち止まる人にもこう寄り添うような楽曲だなと感じました。途中でね、なんかホイヤサっていうフレーズがあったりとか、それがすごい盆踊りっぽいというかね、聴いてると思わずクスッとしてしまう要素もあって、すごく聴いてると開放的になれて楽しいなと思いながら聴いておりました。あの MV でもね、あのダンサーさんが踊っててめちゃくちゃかっこよかったです。ラッキリさん、どれぐらい前かな、4年ぐらい前にライブ見に行かせていただいたんですよ。そうそう、その時も踊れって言ってこうみんなで体揺らしながらライブ見るっていう、すごく楽しかったです。懐かしい。それでは続いての曲もお届けします。2曲目はキキビビリリースウィートウィリアムでミスサンシャイン。

キビビリリーがビートメーカーのスイートウィリアムとコラボした一曲です。心の奥にしまってるその思い出をたどるような、そんな記憶の風景が描かれている楽曲です。なんでこう歌詞からも曲調からもこうカラフルさはあるんだけど、なんか儚さを感じるような印象も受けるなと思いました。なんか効果音的に鳴ってる音が鳥の鳴き声みたいにも聞こえたりとか、いろんな情景を思い起こさせるのがすごく面白いなと思います。太陽ってね、明るいイメージありますけど、この曲聴いてるとこう思い出の中の太陽ってなると、なんかこう切なさとか寂しさも感じるなーなんて思って、すごく聴きながら感傷に浸った一曲でした。それでは最後の曲はこちら、青葉一子で太陽さん。

えた青葉いちこが2016年に発表したこの楽曲。軽快なこのアコースティックギターの音色と青葉さんのウィスパーボイスに本当にスーッと心が癒される一曲ですね。太陽に例えられたあなたという人のことを大切に愛しむように歌われています。なんかこの楽曲、川のせせらぎの中でとか、ヨーロッパのおしゃれな街並みを歩きながらとか、すごく穏やかな情景の中で聴きたくなりますね、うん、心が浄化されますさあこんな感じで3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。どうしよう。それでは青葉いちこで太陽さん。

0: kleine Wunder。
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は紫外線対策、日焼け止めの塗り方だったり、最新の日焼け止めだったり、あとサングラス、あ、サングラスじゃないのか、超光レンズ、いろいろ取り上げましたね。本当になんか年々暑くなって日差しも強くなってるんでね、私も今日いろいろ紹介したアイテムを駆使して夏を乗り切りたいなと思っております。皆さんもぜひ熱中症に気をつけながら紫外線対策バッチリして一緒に乗り切りましょう。それでは私生田絵梨花からお知らせです。ライブツアーが、8月から開催されます。もう2ヶ月後ぐらいですね。今回かなり時間をかけて前々からいろいろ準備しております。皆さんと一緒に楽しめそうだなと思うことをワクワク準備してますんで、ぜひぜひ共有して遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。東京ラインキューブ渋谷から公演はスタートして、宮城、大阪、神奈川、愛知巡って、ファイナルは東京 NHK ホールでライブさせていただきます。皆さんに会えることを楽しみにしております。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。アデカクライネブンダー This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故があり、午前11時15分から京葉道路下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。現在千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで1キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。4号線上りは永福で1キロ、3号線は下り三軒茶屋で1キロの渋滞、6号線上りは両国ジャンクションで1キロ、7号線上りも両国ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路は玉川通りの上り世田谷区上馬で1キロ半、下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雲の多い空模様が続くでしょう。多摩の西部では夕方にかけて雨の降るところがありそうです。その後は広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。現在の気温は28度前後まで上がっているところが多く、各地の最高気温はさいたま市で31度、東京都心や千葉市で30度、横浜市で29度の予想です。暑さ対策しっかりなさってください。明日は各地で青空が広がりますが、6月2日火曜日と3日水曜日は台風6号の影響で雨が降りやすく、千葉では暴風を伴うところもありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 京最新ヒッツを毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホット1002026年5月31日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・カプラーです。もうあっという間の5月ですよね、5月31日最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京の天気は、最高30度ね、真夏日ですよね、そして、まあ、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これがあとでもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後にブルーノートでヤマジンサッカレーの、ライブ見に行ったんです。これは良かったですね。本当に何だろう、僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕はもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。でもし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、まあ、こういうことやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフと、やりましたけれども、こちら天気がね非常に良くてかなり盛り上がったんですけど、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい料理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じで、ちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、資料をちゃんと資料にならないように資料をチェックしていきたいなと、考えております。東京ホットハンドレッド、今日も4時間生放送。
1: In the stars, the Rolling Stones. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. B-Fast All Today, B-Fast. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Eilid. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. パパッと2連覇達成。

番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエア2回ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしてまいります、先週1位はお聴きのこの曲宇多田ヒカルパッパッパラダイスオンエア好調で見事2連覇を達成

しました。さあこの勢いのまま今週もパパッと3連覇なるか、皆さんぜひナンバーワン予想クイズの方にも、参加していただきたいと思います。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページはボイスまたは X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせします。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は新曲が絶好調クリスタル K 登場、3時台はミュージックアワーズジャパン2026の開催に合わせて行われるスペシャルライブをいくつかご紹介していきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電バスター、今日も2回やります。なお逆電バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも怪しいのでございませんのでね、ということで4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。

今週も100曲カウントダウンスタート No.100 ジャングルカリオン No.99 Lucy Parks at No.99 Blue Sashiko No.98 Brand New Entry。続いて98位はバンドメンバーに人数制限なし、一時は20人近いメンバーで活動していたカナダが誇る大所帯インディーロックコレクティブロークンソーシャルシーン、9年ぶりのニューアルバムからこの曲がチャートイン、 The Call Broken Social Scene。

ンベンチャー No.98 Broken Social Scene The Call、1999年にカナダトロントで結成されたバンド Broken Social Scene、メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える、時もあったりと、かなり流動的です、でグループというよりかはどちらかというとコレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました、中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらもパンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです、ちなみに今回の参加メンバーは13人、のはずです、最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます、メンバーの中には1,2,3,4 のヒットで知られるファイストの姿もあります、ブロックンソーシャルシーン日本でのライブは2010年のフジロックが、最後かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですがね、あとはね今円安ですので、でも、また来日公演ね期待したいですね。今週98位 Broken Social Scene The Call No.97

タッツ&ブタジフィーチャリングアイナジエンドアワーハーツ、ネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌が初登場。ベース、ダンス、アパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション。今週95位初登場、森田ミュートフィーチャリングフレンズ、揺れて。 Number 94

続いては現在一慶と41歳、杉本ラララが TOKIO HOT 100初お目見え。今週92位、杉本ラララ、サイダー。

え今週92初登場杉本ラララサイダーいかがでしょうか。え年齢は1級と41歳地球より年上なんですね。羽曳交換に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね。杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です。これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、デーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンブリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自画自賛していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない。今週92杉本ラララサイダー No.91 あっという間に過ぎてゆく昨日は恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフ No.90 パパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位チャーリー・プーフ featuring マイケル・マクドナルド and ケニー・ロギンズ Love in Exile

88 To the Sky No. 87 Brand New Entry在住23歳のソロアーティスト音田正典が87位に初登場思い No. 86 Brand New Entry続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場クック・ジェ

Here to number 86, Cook Joey Puppy Love。オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライタークーク・ジョーイが TOKYOHOT100 に初お目見え。昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーとノスタルジックでオーストラリアの風景を思わせるような、そんなサウンドといった感じですけれども、でもなんかまたモンド、こういったラウンジ系戻ってきている感じしますよね。なんか60年代 60s ってすごくジェンZに Z 世代になんか非常にこうなんでしょうね、合ってるような感じがしますけれども、この曲パピーラブは今年2作目となる、新曲です。クークジョイのインスタを覗いてみるとファッションやメイクも、60s を意識したレトロな雰囲気で、統一されていてとてもいい感じです。ちなみにインスタのフォロワー数はまだ1992人、あと8人で2000人。レッツフォロークークジョイパピーラブ、今週86位初登場。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー 81.3 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 時刻は、間もなく1時27分になろうとしています。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー、では突っ込んでまいります。
1: 私やめます、僕もやめます。アメリカの建国250周年を祝うコンサートに出演を予定していたアーティストが次々と辞退を表明。一体どうした？
0: 6月25日から7月10日にかけてワシントン DC で開催されるグレートアメリカンステートフェア、アメリカの建国250周年を祝うトランプ大統領肝入りの、コンサートイベントです。で、先週初めに出演アーティスト第1弾として9組の名前が発表されたんですけれども、そのアーティストたちが次々と辞退を表明しているんですね。当初発表されたのはカントリーシンガーのマルティナ・マクブライド、ラッパーのフローライダーとヤング MC バニラアイス、ポイズンのボーカルを務めるブレッド・マイケルズ、さらにはコモドアーズ、 C&C ミュージックファクトリー、モーリス・デイ&ザ・タイム、そしてミリー・バニリー。え？ミリー・バニリーまだ？え？っていう感じなんですけども、とちょっとぶっちゃけ変わった顔ぶれ、なかなかちょっとありえないキャスティングだなという感じがするんですが、で問題は、なんと9組中6組が辞退を表明しているわけですね。理由は超党派のイベントだと聞いていたんだが事前の説明と違うという、まあ、これはいわゆるその共和党民主党、まあ、そういった垣根を越えてのもうアメリカの建国が祝おうよ、ということなんですけども、どうやらそうではなくて、やはりこれはもうトランプ大統領の共和党といいますか、もうこれはマガの祭典になるんじゃないかということで、ちょっとあまりにも偏りすぎているんじゃないかということで、多くのミュージシャンは辞退を表明しているわけなんですけれども、まあ、そんな中フローライダーは、態度保留、そしてミリー・バニリーは、誰のことだかよく分からず、そうなんですよ、どういう形で出るのか分からない。唯一バニラアイスだけ、これですね、アイスアイスベイビー、アイスバニラアイスだけがものすごく声だと発言し、やる気満々ということで、トランプはよし、みんな辞退するんだったらそんなやつらどうでもいい、世界で最高のエンターテインメントを供給しよう、俺がずっと演説すると本当に言ってるんです。
1: 超イケてるパパです。人気 DJ 兼プロデューサーのディプロさんが過去最高の DJ プレイを披露した意外な場所とは。
0: 2月のミラノコルティナオリンピックの閉会式で、メジャーレイザーとしてパフォーマンスするなど世界的に活躍している、ディプロ、先日ちょっと変わった場所で DJ セットを披露しました。ディプロ自身が僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスの一つ

0: というほど気合の入りまくった、DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでということで、卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが、子供たちにクレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、まあ、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのがやっぱ、わかるな、僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスってそうなんですよね、パパは。そう、僕もそう、誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこう DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
1: 紙飛行機が運んだ奇跡。アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ幸運を呼びました。
0: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話。主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日隣に住む E さんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない、だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よく E さんはその紙飛行機を、見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏。マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり。その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。E さんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんと E さんの元に直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのはなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、このあたりさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、あテイラー支部長またいいお話が見つかるし、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんが部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですよ。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけですよ、紙飛行機を。いつ E さんがこれを見に来るのか、それを E さんが2階から撮ってるんですけどね、それお前盗み撮りだろみたいな、その撮った子 E さんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあぜひよかったら皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 85. Brand new entry.

81.3 J-Wave Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother.アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライタースティーブン・サンチェス、リリースになったばかりのアルバム「ラブラブラブ」から本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライタースティーブン・デイと共演。以前サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけでコラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲「Home to Mother」は新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛しているという、なんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、ホーム・トゥ・マザー。 Number 84. 11月に来日決定。 Number 84 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon. Number 83 10月開催グルーリ主催のイベント京都音博、今年の出演者も発表になりました。今週83位、レグです。 Number 82今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81 アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 A brand new entry at number 81 on your 81.3 from Arcos.

寺尾佐穂がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に分かれて、ペパーミントタイムズ。続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナが、およそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

TOKIO HOT 100、 今週78位、初登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター、椎名。数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて、今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから、生きていたいになってしまうほど人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらに、この経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからの自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのが、この最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位、初登場、椎名、最上級の愛を。お知らせの後、アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

サマソニー Spotify ステージに登場。77位五色圭吾リテイク No.76 続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry。

A brand new entry at number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷

いや音楽祭に出演、今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73Duran Duran featuring Nile Rodgers at number 73. Free to Love. Number 72.

中にはソカベケイチが歌うユーミンカバー優しさに包まれたなら No.71自分学が71ドッグス No.70

先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風、ウレマ続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me, Imogene Thackeray No. 68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、 Imogen Thackeray Save Me、 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの、曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト Imogen Thackeray、先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました。そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前かな、ライブも行ってきたんですけども、すごい良かったです。番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもう学士もその音大かなんかの学士も持っている、かなり本当に音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、

があれば本当にこのようなまさに理想の音楽なんすごくね、あのブルージーなんだけどジャズのその荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。あのねすごくファンキーでなんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごいさっきも言ったようにこう宇宙に舞うようななんかあのジャズ独特の高揚感を兼ね備えていてなかなかないんですよね。で彼女はマルチインストルメンタリストでインタビューした時にあの大体楽器なん私基本的に何でも弾けると。でどのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるようになる、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。あのこれまだあのタイムフリーでメディアラウンジで聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう歌もすごいでしょ、ギターもうまいしトランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、まあ、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったという山陣サックで、今週68週に、再登場です。 Save Me Number 67 Brand New Entry

11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66.Layla's at number 66, Lincoln B. Number 65. Number 65, Dua Lipa, End of an Era. Number 64, Entry.続いて64位はシンガー、ヨウ、そしてトラックメーカー、ナナエの二人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

今週64位初登場、夏代代ムーンビーム。今日は引き船でフリーライブを行う夏代代、あと10日後にリリースになる EP マイクロダンスからの、先行配信曲ムーンビーム、いかがでしょうか。ちなみにムーンビームといえば、今日は満月です。しかも今月2回目の、満月なんですね。2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうで、さらに今回の満月は、月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こるマイクロムーンでもあるそうなんです。つまり、小ぶりな満月が今夜見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えると。

0: ですが、スーパーからマイクロ、そんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですのでね、天気も良さそうなので、ぜひあの目を凝らして見てみてください。今週64位夏大大ムーンビーム今日は大阪で開催のフェスメトロックに出演、クロイフィーチャリングインカグニチョケネテック Number 62 Ross Town featuring Claro Hardy Number 61 J-Web ぐるぐる内のコーナーグルーヴバンチ木曜日ナビゲーターフミノが61位よくある話時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報小杉さん伝えていただきます。 J-Wave Traffic Information。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り練馬区八原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-Web セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後はゲストクリちゃんカモン

0: On the air since 1980. Shuzon Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ
1: ありがとう。
2: はい、またさクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれて、ね、
1: いいじゃんそのキャラ、
0: ま、周りがみんなもうおっとっとっとおっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけど、その話をしておきましてですね、東京ホットアンドルド2024年2月以来の、はい、ご来店ということですよ。すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you、
0: ね、
1: So are you、
0: ね、そんなまあもう本当にもうお世辞です。でも、まあ、すごくテイクケアしてるってわかる。
1: うん、40になっちゃったからさ。
0: 信じらないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳。
0: 13歳でしょ。
1: やば。
0: やばいよね。
1: でも変わってない。ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう。でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったっていつも毎回言うんですよね。すげえ。
1: そう、あの超サーファーっぽい。
0: そうそうそう、もうあのガングロ系のね。
1: そうでしたね。
0: あの DJ だったんですけど、そんな話ができましたですね。まあ、前回登場していただいたのが、はい、25周年記念で、まあ、あれから、ちょうど1年と2年
1: とか2年ぐらいかな、
0: 2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近はTikTok で8年前の曲「幸せ」ってがすごい、このこの曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2億回突破。
1: 3億回
0: 3億回いったの。もう
1: そうそう
0: すごいね。何がきっかけなの？
1: 全部 SNS 全部足した3億回あって。
0: なるほど。
1: やばいよ
0: ね。
1: ありがたいです。
0: ありがたいですよね。
1: びっくりして、
0: ね、
1: 友達がこれ見たみたいな、
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、
1: すごいことになってて、
0: うん、
1: ね、7位とか6位とかだってね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね。
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん、そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアーが行われまして、
1: はい、
0: ワシントン DC、 ニューヨーク、トロント、シカゴ、 LA、 ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど。
0: 何自分でやったってどういうこと？
1: ファンドも自分でやったの。
0: 嘘。
1: 実は本当
0: 本当ね、クラウドファンディングさん。
1: ないないない、全部自分でやって、
0: うん、
1: だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: ほん、え、自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんか、なんて言っていいのか。ちょっとごめんなさい。え、自分でやったのっていうのがね。
1: 自分でやったの。
0: そこ、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね。ないですね。
1: やったら、
0: うん、
1: 結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ。やっぱり神は、うん、神は勇気を与えてくれるんですね。
1: ね、
0: God rewards bravery ですよ。
1: いやー、うん、本当に。で、あの、もちろん日本語で歌うじゃない、うん、私の曲日本語だから、うんうん、で、ほぼもう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で大合唱して。
0: 嘘。本当、それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy.
0: Yeah.
1: いや、本当になんか、あの、Thank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか、結構ペラペラな人も多くて。
0: 本当。
1: 大学、あの、留学しましたとか。
0: へー。
1: めっちゃ感動しました。
0: ねえ、そうなんだ。うん、じゃあもう結構かなり。涙の、ね、いい意味の。
1: そう、ワシントン DC で、うん、もう歓声が、歓声がすごすぎて、うん、自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当？
1: そう、で泣いちゃって、
0: うん、
1: ウェーみたいな、
0: うんうんうん、
1: It was wild、 本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん、ですよね。まあ US はクリスタルのね、もう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい、
0: Only One Feet featuring ユン・ミレ、はい、こちらはクリスタルのもう一つのようです、韓国のアーティストのコラボですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、はい、あのすごくこうシンパシーがあるというか、もう同じ
1: そうなんですよ、うん、
0: ルーツという感じだけども、
1: うん、でそう、うん、昔から知ってて、お互いの存在も知ってて、うん、18ぐらいの時に1回やってて、うんうん、でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっとあの活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、あの韓国のプロデューサーの人たちと会って、うん、でその人たちが持ってた楽曲が、うん、たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、
0: うんうん、
1: めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてっつって、
0: うん、撮っといてと、
1: で
0: キープ
1: 録音して、うん、はい、で2年眠ってたんですよ。
0: なるほどね、そう寝かしたわけだ、
1: 絶対にそうボトルキープ、
0: うん、
1: 絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、うんうん、メールして、うん、Can you hop on this track? って言ったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう、
0: 彼女はあの日本語もできるの？
1: 日本語はできないの。
0: 日本語はできないの、
1: うんうん、英語と韓国語なんですけ ど、 そう今回3カ国語で、うん、3カ国語で歌ってます、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語、韓国語、英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、はい、これはあのやっぱりその世界的に日本もそうだし韓国もそうだし、あと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、う
1: ん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、
0: うんうんうん、
1: 韓国語、まあ、自分も半分韓国だし、まあ
0: ね、うん、
1: ちょっとトライしてみたいなと思って、うん、そう、
0: どうでした、あの韓国語の歌は初めて歌う、
1: 初めて、
0: うん、
1: 自分の曲では初めてなんだけど、うん、あの勉強してるから発音とかは全然平気、う
0: ん、で結構日本語と韓国語似てるもんね、
1: 似てる、
0: ね、
1: 文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね、そう
1: だから結構、うん、あの単語はやっぱ練習しないといけないけど、うん、結構すぐ多分皆さんも読み書きできると思います、
0: できますか、うん、そうですかね、だから結構やっぱりあの日本のアーティスト結構 K-POP といいますか ね、あの TWICE だったりとかさ大勢いるじゃない、エスパだったり、
1: ね、
0: みんなバリバリ喋るもんね、
1: 喋れるもん、
0: うん、
1: 頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります。
0: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
1: はい、5月8日にリリースしたばっかりです。聴いてください、 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: 東京ホットハンドレッド、本日のゲスト、クリストル・ケイで、Only One Featuring You Mira を聴きいただきました。
1: はい。
0: ね、すごい、バズってますよね、この曲もね。
1: ねえ、たくさん聴いていただきたいです。これ、東京ホット100にトップ10入った時、めっちゃ嬉しかったの。で、ちょっと落ちちゃったもんね。
0: でも、最高位何位だ？
1: ね、10位、うん。もう一回あげたいです。ね、皆さん、たくさん聴いてください。
0: 聴いてください。でもこの曲は韓国でレコーディングした
1: 録音しました、
0: うん、どうでした？もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる。
1: いや初めてだった。
0: 初めてだった。
1: そう。
0: どう違う日本と
1: ちょっと違う。
0: どう違う？
1: なんか結構私よりちょっと若い、うん、男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、うん、very passionate、
0: うん、
1: very、なんだろう ambitious、 すごいいい刺激でした。
0: うん、なるほど、
1: うん、すごいこだわりがあって良かったです。
0: そっかそっか、オッケーオッケーっていう感じじゃなくて、もう、もう一回行こうよみたいな、
1: うんうん、私はそっちの方がありがたい、うん、やっぱ、うん、結構自分日本だとディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい。
0: あ、なるほどね。
1: です、
0: うんうん、そうかそうか。じゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、ね、
1: そうで、めっちゃファンだったみたいで私の。
0: あ、本当？それも
1: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ嬉しいです本当に。
0: なるほど、うん、韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの？
1: J-POP 大好きだよみんな。
0: 本当？そうなんだ。
1: 本当大好き。
0: それ今の J-POP するとも例えば
1: 今のもそうだし、うん、昔のまあ、うん、何年か前にさシティポップも流行ってたじゃん、うんうん そ, ねうん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うん
0: ね
1: うん、みんな好きですね結構。
0: なんかシティポップは今すごいですね。
1: ね、
0: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってる ね。
1: ニューヨークでめっちゃライブ うん、してましたよ ね
0: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね。日本のバイブスが今
1: そうですね、うん、とかなんかちょっと昔のを発掘したみたいな。
0: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ、うん、が結構響いてるのかなっていう感じが、ねしますけれども。
1: わかります。
0: はい、ガッチャということで、このガッチャガッチャタイムいきましょう。
1: ガッチャタイム、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそこに
1: 回します。
0: 回してください。はい、黄色い玉が出てきました。じゃあ質問読んでください。
1: はい。お、これはマシッサ。マシッサよ、韓国料理で好きなものを教えてください。ついでにおすすめスポットも。
0: はい。
1: 韓国料理で好きなもの、
0: 美味しいもん、うん、
1: カンジャタン。
0: カンジャタン。
1: カンジャタン、お芋と、うん、なんだっけ、豚の鳥、あ、骨付きの鳥。
0: カンジャタン。
1: うん、カンジャタン、
0: はい、味はどんなの？結構淡白な、それとも結構辛いの？
1: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっといもいもしい時も。
0: いもいもしい
1: 時、 お芋さんが入ってるから。
0: カンジャタン、なるほど。
1: そうそうそう。
0: あ、本当だ、ホクホクな感じで。
1: そう、It's so good、うん、何でも美味しいよね、でも
0: ね、美味しいよね。
1: いや
0: ー、わ、うん、かります。
1: うん、
0: そう。
1: What do you like?
0: 私は
1: もう一回、
0: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ、
1: あれね、サン
0: チュ。違う、サンチ
1: ュ。あ、サンチュじゃなくてゴマの葉っぱね。
0: あれ、
1: エゴマとかね。
0: 最近あれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよお店が。
1: 川崎まで行ってんの？
0: そうすっげーうまいんだよそこで。全部もう
1: チャンジョリムだよね。
0: Unbelievable、
1: It's so good。
0: はい、
1: I got you。 うん、あ、ブルークリスタルな涙、最近涙の流したのはいつ？
0: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
1: 痛いもあったけどな、
0: ね、でも感動の話じゃないの聞きましたもんね、 US に行って。
1: あ、泣きましたね、でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう。
0: SNS で？

0: SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんがそのあの何ミリタリーで帰ってきて、うん、
1: 帰ってきた
0: サプライズとかさ、
1: かかか
0: あの動物系とかさ、
1: かか
0: すぐ泣いちゃう。何年、うん、
1: いやいや、それはあの心が豊かだからです。
0: そうなんですか。
1: すぐ
0: 泣いちゃいます。本当に
1: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって知らない、あの息子さんが昏睡状態で、
0: うん、
1: もう何十日もなんかコーマなんだろうね、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるわけです、うんうん、移してってでパッと入ってったらあの男の子がマーミーって抱きついて
0: しま
1: って、
0: 私見たそれ、
1: あれはちょっと
0: 大泣きだよね。
1: いや、出会いが荒いじゃんよね。
0: やばー、
1: ね、そうそうそう。
0: なんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ。
1: そうなんかね、そうなのよねみたいな、ちょっと美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、夢王冠好きだったわよねみたいな、誰なんだお前はって感じ。すいません、ごめんなさい。さて、クリスタルケイさん、はい、Only One Featuring ユンミレ、絶賛配信中です、
0: はい、
1: そして、そろそろデビュー27周年
0: いや、
1: ということで、なんか考えたことあります？お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
0: まあアメリカと韓国と日本の架け橋はなりたい、
1: うん、
0: 引き続きいろいろやっていきたいし、
1: うん、
0: あとやっぱ自分が、ね、初めて東京100来た時、うん、13歳で結構年下歴が長かったんですけど、うん、年下がどんどん増えてきましたので、
1: うん、ね、増えてきましたね。
0: そう、うん、先輩姉さんってよく言われるんだけ ど、
1: はい、ど
0: ちょっとプロデュースとか、
1: うん、ね、やってい
0: っていいかなと思ってます、
1: うん、どんなあのグループをというか。
0: 私がやるんだったら、
1: うん、
0: やっぱりグローバルでダイバースな、
1: うん、
0: グループにしたいんだけど、ちょっと、うん、あのスパイスガールズみたいな感じ、
1: はいはい、
0: あとスピードとか、
1: うん、
0: なんかそういう要素、なんかあったかい、
1: うん、
0: なんだろう、懐かしいフレッシュ、
1: うん、
0: なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい、
1: うん、なるほど、はい、そうですか、ね、なんか結構クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これね。
0: うん、ね、自信あります。
1: 自信ありということですので、
0: はい、
1: ぜひ、クリスタル系にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。DM 受けたまりますんでね。
0: はい、
1: ということで、今後もね、頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 東京ホット100、この時間のゲストクリスタル系さんでした。

ウントダウン再開。今週60位ブレイメン、めんどいな。今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。 続いて58位はエストニア、タリン在住エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと TheXX のロミーがコラボレーション、プランニングトゥーロックアンドロミー、 The One、 A brand new entry at number 58。

A brand new entry at number 58, Planning to Rock and Roll Me, The One。イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、プランニングトゥーロック。2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイアアイデンティティをテーマにした曲を数多く発表し、コミュニティのエンパワーメントに貢献しています。

この曲 The One は2009年に書いた曲で、当時についてとても孤独で恋に落ちる可能性ははるか遠いものだと感じていた。でもそれを克服した今だからこそ、クイアな愛への希望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある DXX のロミーが担当。ロミーは、言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥロックの音楽を絶賛しています。 Number 58 A brand new entry from Planning to Rock and Romy The One Number 58

56 PH1 Different Summer Band Version Number 55 Re-Entry 続いてはアカデミー賞に続きアメリカンミュージックアワードも受賞あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き Re-Entry at Number 55 Huntrix Golden

Number 55, Hunter's Golden、これで通算40周目のエントリーとなります、チャートに復活した Hunter's Golden、大ヒット Netflix 映画 K-POP Girls デモハンターズの、サンタラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、以前

レイヤーミが授賞式でトロフィーを受け取りました。そんなハントリックス、いよいよ6月13日に授賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました。ハントリックスの他にはレディー・ガガのアブラカダブラ、サブリナ・カーペンターのマンチャイルド、テイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリア、シャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルビー誰の手に。今週55位、ハントリックス、ゴールデン。

時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆電マスター、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり、5月の思い出教えてくださいとお伺いします。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください。受付電話番号は東京0368329999、東京0368329999です。受付は今から24年前、2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: い、曲は2002年の5月 TOKIO HOT 100 でナンバーワンになったシェリル・クロウの Soak Up The Sun でした。それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: 加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか。
1: はい、今大学1年生で、うん、今年4月から大学生なんですけど、うん、サークル活動が始まったりして楽しかったことです。
0: どんなサークルですか。
1: あ、今は麻雀サークルに入ってます。
0: 麻雀サークル、いいですね、はい、そうなんです。じゃあ、大学1年生で今、そうすると今18歳。
1: はい、
0: 18歳で今麻雀にハマってるわけですね。
1: はい、
0: 素晴らしい。そうですか。はい、加藤さん、そうすると18っていうと当然のことながら、この2002年の、日韓ワールドカップの時はまだこの世に存在してなかったですもんね。
1: そうですね、生まれてなかったです。
0: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフト券をかけて、問題です。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。今日は5月31日、今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち、2002年 FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか。曲だけ聞いて当ててみてください。では行きます。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。はい、これが2番。続いて3番。これが3番です。さあ、加藤さん、 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は何番でしょう。
1: 1番。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか。
1: もう勘です。
0: 勘、勘ってやつですね。なるほど。
1: はい、
0: はい、1番。なるほど。でもなんか1番がこの国家3つ聞いたけど、一番なんかこのその3つの国家のうちちょっとこう際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね。うん、
1: はい、
0: では加藤さんの勘、合ってたんでしょうか。 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国家なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りました。ね、おめでとうございます、加藤さん。

0: ありがとうございます。
1: はい、1万円相当の Amazon ギフト券、プレゼントいたしますので。
0: はい、
1: はい、じゃあサークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。失礼します。
1: はい、ね、でもいいですね、サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど、ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から、ということで、次回は4時台トップ10内に、2回目逆転バスターを行います。 Amazon ギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲や54位初登場、イッシュ、カルテット、ナンバー53。

into pieces featuring Ririko が48位 First time Japan edition Number 47 Brand new entry J-Web セゾンカード時計 Hot 100、続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました That's week's number 47 A brand new entry from Gibeon Jezebel

VC なバリトンボイスがいい感じのリビオン。この曲ジェゼベル、昨年発表したアルバムビラベッドに5曲を追加したデラックス版ビラベッドアクト2に収録されている新曲です。で、曲のタイトルジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。聖書の日本語訳ではイゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、ちょっとざっくり言うと魔性の女性に振り回されちゃった、どうしよう、そんな内容です。歌詞を見てみると、さまざまな男性と浮き名を流しているヤバめの女性ジェゼベル、深入りしない方がいいと分かっていながらその魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたいと思ってしまうというね。このヤバめの女性ジェゼベル、英語のどういう風にこれを訳されたのかちょっと、ね、気になりますけども、もともと昨年リリースしたアルバムビラベッドはギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位、ギビオンジェゼベル Number 46. チャーリー発案主演の映画ザ・モーメントは今度の金曜日公開。 Number 46 Charlie XCX Rock Music

チームが43位コールドスリープ。 Number 42 MISIA が42位ラストダンスあなたと。 Number

0: 時刻は2時56分を回っています。ではここでお知らせです。まもなく開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日に開幕しました。こちらのメインコンテンツ 3D LED シアターでは、実際にピッチに飛び込むような、没入体験が味わえ、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。そしてこの番組セゾンカード TOKIO HOT 100は6月14日にこのイベント会場から出張公開生放送を行います。当日ゲストは、この J.I. ブルーの景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋が3時台に登場。そして、もう一組ゲストが決まりました。サッカーといえばこの人、ラッパーの学 MC が2時台ゲストで登場。なお公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要です。 JWEB のホームページからイベントサイトをチェックしてください。さあ TOKIO HOT 100、この後カウントダウンはトップ40、ナンバー予想クイズでエントリーもお忘れなく。引き続き日曜午後は 81.3 JWEB で。Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Card, Sato Seiyaku, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichirei Foods. では5月31日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。国連はイスラエル軍の施設などで拘束中のパレスチナ人への性暴力が確認されたとして、紛争下の性暴力に関与した当事者リストにイスラエル軍を追加しました。ウクライナに侵攻するロシアもリストに加えられています。アフリカ・コンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。 WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。小泉防衛大臣がシンガポールで行われたアジア安全保障会議で演説し、高市政権の姿勢を新型軍国主義だとする中国の主張を強く非難しました。中国の東軍国防省はこの会議を欠席しています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝で、フランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを下し、2年連続2回目の優勝を果たしました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKIO HOT 100。 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。 Number 40。先週から51ポイントアップで40位、フェス、そうそう。 Number 39 Sons of Sevilla, Forever Heaven at Number 39. Number 38サマソニー2日目ビーチステージに出演、今週38位、シラップ Not AI。 Number 37 JWEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンド。

Sound City's number 37 After Promise When You Go いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After。 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動をスタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、まあ、それだけが理由じゃないんですけれども、まあ、誕生日が一緒ということを知って、まあ、意気投合し運命かもと思ったんですね。まあよくある話だよね。This week's number 37 After Promise When You Go Sazon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

TOKYO HOT 100 J-WAVE Number 36 Still here? August Entry今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー今日で20周目36位キングヌー愛憎Number 35 Aespa featuring G Dragon WDA Whole Different Animal Number 34先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティスト・オブ・ザ・イヤーを含め3部門を受賞 BTS 2.0 at number 34 Number 33 Brand new entry 来年活動40周年カイリー・ミノーガ Light Up

brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎えるスガッティポップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影を、カイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで以上に大きくなっていますと、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 Number 33 Kylie Minogue Light Up Number 33

先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ。 No.30 Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends at No.30. No.29 初の武道館ワンマンを控えるビアリストックス、新曲が今週初登場29位、一瞬

今週初登場29位ミアリストックス一瞬、いかがでしょうか。今年3曲目のチャートインとなります。今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で、一瞬でも安らぎのある週末に貢献できる

思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス、4月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ29位ビアリストックス一瞬 Moving up 32 clicks from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位。Dean and Anderson Park, Aftertaste from the film K-Pops. Number 26. 今年の春、夏はこの曲、Charlie XCX。

here, number 26, Charlie XCX SS26. いかがでしょうか。今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります。ロックなムードとは打って変わって、メロで浮遊感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026、春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです。ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね。結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点、土星谷口は信じられないとなっていますが、もし26位 Charlie XCX SS26。 The Countdown The Countdown Tokyo Hot 100。 星谷さんの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: On the air since 1980. Chosun Car, Tokyo Hot 100.セゾンカード TOKIO HOT 100。 さてこの時間は MAJ 特集。6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: Music Awards Japan Week Special Live Surf and Breeze。

りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レディ。高中さん、70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外でのコンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット速完です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify などサブスク総再生数の 90% が海外なんですね。それもしかも、20代30代といった若い世代に、支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフベックでね、あのジョー・ダートのベースソロをお客さんが歌う、ここですね、ここをみんな歌うんですって。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりして、びっくりした、最初に自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブはすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークで、この人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

悲しみが止まらない I can't stop the longing です。こちらは1983年の、大ヒットですけれども、まあ、兄もまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、兄も海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the longing、 みんな歌ってるんですよ、これを。それも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあそんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブがミュージカワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色、ね、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてますよね。でシンボルオブミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、まあ、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、録音ミックスプロデュースなどを全て、自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズや、タクロックといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル、アトリビュート H 大滝、大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、ハンバートハンバート、吉田美奈子 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の子孫、声の出演、アーカイブ歌唱が、控えていると、あとちょっと聞いた話では、さらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズノットオンリージャズイン MAJ、 あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学、ラナが出演する Women in Music Equal Stage などなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から授賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひミュージックアワーズジャパンのホームページをチェックしてください。東京ホット100、お知らせの後はカウントダウン再開です。

カウントダウン再開。およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー。 Here's a brand new entry from the bleachers at number 25. We should

Brian Renter at number 25, Bleachers, We Should Talk. いかがですか？シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。あのテイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても楽器を弾かなくてもスタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなくその過程なんだ。誰かと部屋に集まり何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる。その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。使い方によってはね便利な AI ですけれども創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している、そんなことを書いているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので重みがありますが、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくてどこか自分の爪痕じゃないですけどやっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとっては非常にいいツールだと思います。こっち25位 Bleachers We Should Talk No.24先週8位のマルーン5、今週は24位マルーン5ヘロイン No.23。 こちらも先週7位からトップ10落ち、 BE:FIRST BE:FIRST All Day が23位 No.22。 エントリー2週目で22位、パール・マッカートニー&リンゴ・スター、ホーム・トゥ・アス。 Number 21

The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together at number 21. Number 20, Re-Entry. ミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。ヨネズケンシアイリスアウトが20位。 Number 19、 19位ササネもしもし。 Number 18 Brand New Entry。J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてはお隣韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea, Bombing Tiger, Keep On。

Point here, number 18, Balming Tiger, Keep On. いかがでしょうか。昨年夏フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンドバーミングタイガー、そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム昆布が配信リリースされました。さてタイトルの昆布、私はあ、そうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです。昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること、そのためにお互いについてもっと理解を深めるためによりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムにはスペイン語の曲やメンバーが平和について学んだことを元に書いた曲、韓国らしさを表現するために昔の韓国の詩を勉強して書いた曲などが、収録されていて、メンバーのいろんな勉強が詰まった、学びが詰まった一枚となっています。今週18位、バーミングタイガー Keep On。 今日2曲目の BE:FIRST、 今週17位、ロンド。 アルバムセールス絶好調、今週16位、アユムイマズクラシック。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますのでチェック&フォローよろしく。今週15位、クリストル K フィーチングユーミレイ、Only One。 今日のゲストに続いてこちらは先週のゲスト森山直太朗、アイアイ。

0: 今週14位、森山直太朗、アイアイ。現在昨年から続く全国ツアーの真っ只中の森山直太朗、そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマタグサリブラザーズの書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか、洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を、思いをこ、あの曲に込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごく、なんていうのかな、いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくて、まあ、いろいろな愛について語ってくれたんですが、このミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、まあ、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけども、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。そんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中、残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位、森山直太朗、アイアイ。 No.13奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 No.12 先週2位のこの曲、今週は12位、 Lady Gaga and Doechii、 Runway。 No.11 曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11 Olivia Rodrigo, Drop Dead。 Sezon Car Tokyo Hot 100。 時刻は3時55分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-Wave Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ、中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ、東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで

0: で4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ、5号線は高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り調布市小島町1丁目で乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上湯まで1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。
1: In the stars is a Rolling Stone. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. Be Fast All Today, Be Fast. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Island. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS.

ゲット。そしてここまでのところ BTS、マルーン5、BE:FIRST、Lady Gaga and Doechii、Olivia Rodrigo、 以上5組がトップ10圏外です。さあ、ただかかる3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページの Your Voice または X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st 2026. Number 10 Brand new entry。初っ端10位は11位に続いて本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの1曲が初登場、 The Cure

Turned into a number 10, Olivia Rodrigo, The Cure. この曲が今週の本日100曲集最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love。 恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、直訳されてるんですけども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。そういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい

らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位、オリヴィア・ロドリゴ、The Cure。 Number 9、続いて9位に聞こえてきたのはクビババ。オンエアポイントを徐々に稼いでエントリー5周目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカードTOKIO HOT 100、最新チャート9位、クビババフィーチャリングクレバ、 BB。

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター恵子とクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバーもいいんですよね。クレバー、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリーウォンカとビガーマン、といった、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目が集まるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャーインクレバー BPM。

出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電バスター。ただいまの時刻4時11分ちょうどです。3択クイズに正解しますと Amazon ギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはローリングストーンズの好きな曲歌うそうです。もしくはミックのモノマネをやるということなんですが、私がちょっとお手本をやる、示しましょう。おいおい、まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。まあ、クイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知でも出てくださいね。受付は今週8位ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター電話受付、おいおい

0: で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今じゃ自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか。
1: はい、
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: あ、何か歌ってました。
0: 何か歌ってた。はい、何歌ったんでしょうね。
1: 英語の何か歌ってた。
0: 英語の何か歌っていた。そうですか、わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されます、はい、一番相当のアマゾンギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在ともに80代で現役。そこで問題、次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか？ミックとキースと同い年のショップ、まずはイケア2番 H&M 3番マクドナルド1番イケア2番 H&M 3番マクドナルド。さあ、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか？
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか？
1: イケア行ってそこで買ったグラタン皿を使ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
1: そうですね。
0: まあ、結構かなり多くの人がねそういう縁はあると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答え。ストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである。正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースは共に1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと、まあ、古くても1970年代じゃないかなってイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。後藤太郎さん、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: ね、それでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね、愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃ失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから。でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上、本日出す逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

今週7位 J. I. ブルー景色、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オアでスタートしました。この会場から東京 HOT100 の公開生放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から、ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋に加え、楽 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義、このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWAVE のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色 Number 6 This week's Hot Popper。 2曲続けてワールドカップ案件、 Shakira and Burna Boy Die Die。

Pozicija number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die. FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました。

この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリー・ケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレイヤーも勢ぞろい、そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位シャキーラ&ブルナボーイ、ダイダイ、カミングダウン、セゾンカール、カミングダウン、トキオハット100。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

This is Tokyo Hot 100. Sezzle and Carr. Tokyo Hot 100. Number 5. ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップした Sienna Spyro, Material Lover.

This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人、シエナ・スパイロ。そんなシエナ、デビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者、ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、全てのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。儚系シンガーソングライターシエナ・スパイロ、アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, Sienna Spiro, Material Lover. Number 4, じりっとワンポイントアップで4位、 Islet, It's Me.

This is number 4 Islet, It's Me、毎週アイリットの最新ミニアルバムマミダピナタパイのタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。円谷プロはヤーガン族からインスピレーションを受けて

ピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。あのアート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人がいてた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位アイリット It's me This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS Swim、2位は Lady Gaga and Beyoncé Runway、 そして1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでに BTS と Lady Gaga ドーチが登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン Repeat It。

This is number three, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It、DJ 大国オランダ出身のマーティン・ギャリックス、毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています。まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと首位争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えて翌日にリリースされたのがこのエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合、すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね。マーティンは、エドは僕の大切な友人でたくさんのいい思い出を共有してきた、ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ、この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位、マーティン・ガリックス&エド・シーラン、 Repeat It。 続いて2位は

This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. この曲 Bring Your Love、 アメリカのメインシングルチャートビルボードホット100で初登場、74位にチャートにしました。途中時を同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オフ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オフ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位、 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 セスワンカー TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 この後は5月ラストのナンバーワン

on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Wave 全番組のオンエア回線会、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10 The Cure Olivia Rodrigo Number 9 BPM クビババフィーチャリングクレバ Number 8 In the Stars The Rolling Stones Number 7 Keshiki J.I. Blue Number 6 Dai Dai Shakira and Burna Boy Number 5 Material Lovers Sienna Spyro Number 4 It's Me Islet Number 3 Repeat It Martin Garrix and Ed Sheeran Number 2 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter And Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number 1 song goes To 3連覇

して今週中宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏

キー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはねなかなか回収できないんだよな。はい、ということで Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生予想クイズの当選者発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、3連覇当選者はケニシさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽曲ですバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回ですね、4回開催いたします。ということでセゾンカード東京ホット100、お相手はクリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Engineers Ice Baby 時田、マロン福本、 Researcher ビザンチュー時田、ピンク落合、 Web Staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次、 Producer 遺伝子パパ弘樹。And that's it. See you next week. Adios. Sezon Card Tokyo Hot 100. This program has been brought to you by Sezon Card, Bonkish, iNest, Sketchers, Ikeuchi Jidosha.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎川トンネルで10キロ、綾瀬スマートインター線と19キロです。中央道上り中野トンネル付近故障車のため7キロ、小仏トンネルで17キロ、国立府中で10キロ渋滞しています。関越道です。上り線高坂サービスエリア線と17キロ、常磐道上りは柏インター付近で事故があって10キロ渋滞です。首都高速です。5号線高島平付近で工事が行われていて、上りが4キロ、下りは2キロ渋滞です。中央環状線の内回り大橋ジャンクションでオートバイの事故です。西新宿ジャンクションまで3キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に駒沢まで5キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

が溢れている。レコメンタコルチャー。電気を消してスローな夜を。100万人のキャンドルナイト開催。夏至と冬至、夜8時から10時までの2時間、一斉に電気を消す。ろうそくの明かりで絵本を読む。静かに大切な人と食事をする。緩やかにつながる暗闇のウェーブを地球上に広げていく。100万人のキャンドルナイト。6月19日金曜日、港区増上寺にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 91.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶、サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。今日で4週連続のオンエアとなります。ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。その中からバイーア出身のシンガー、ルエジ・ルナをゲストに迎えたアフロブラジルテイストな曲、レンバ。

ブラジル北東部の出身、今年で30歳のミシェル・ピポキーニャ、アフリカ・カメルーン出身のリチャード・ボナ、二人のベーシスト&ボーカリストの共演で、曲はママイ・ルイーザでした。J-WAVE 大塚コーポレーションサウシ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。来月開幕するサッカーのワールドカップを前に、ブラジルサッカーの伝説的なヒーロー、そして日本のサッカーの発展にも大きな影響を与えたレジェンド、ジーコのドキュメンタリー映画が1ヶ月前ブラジルで公開されました。タイトルはジーコ・オ・サムライド・キンチーノ。キンチーノはジーコが生まれ育ったリオの庶民的なエリアの地名です。ジーコは70年代から80年代、リオのサッカーチームフラメンゴの背番号10番として活躍し、フラメンゴのクラブチーム世界一にも貢献。ブラジル代表チームではワールドカップでの優勝はありませんでしたが、黄金の中盤のキーマンとして世界から注目を集めました。その後引退しましたが、90年代に現役に復帰して来日、鹿島アントラーズの、そして J リーグのシンボルとして活躍し、引退後は日本代表チームの監督も務めました。日本との縁も深いジーコということで、映画のタイトルに侍という言葉が使われ、ブラジルでの映画のポスターにもカタカナでジーコとクレジットされているんですね。ジーコ、そしてサッカーを通じてのブラジルと日本の交流も描いたドキュメンタリー映画ジーコ・オ・サムライド・キンチーノ、日本でも公開される日が来ることを期待しましょう。それでは曲をお送りします。ジョルジ・ベンジョールが70年代にジーコを叩いて作った曲、カミザ・デース・ダ・ガーベア、ガーベアの背番号10番。ガーベアはジーコがいたチームフラメンゴの本部とグラウンドがある地区の名前です。

0: ジョルジ・ベンジョールがジーコに捧げた曲カミザ・デース・ダ・ガーベア。そして日曜日のブラジルは空っぽ、みんながサッカーの試合を見ているから、そんな歌詞の曲アキエオ・パイース・ド・フチボール、ダウジの歌でお送りしました。
1: オスカーコーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 竹川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレラのコーナーです。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼー・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この二人がメンバーにいたグループバーラデゼージョの2022年ブラジルディスク大賞第1位を獲得したアルバム新新新からお送りします。それでは歌詞をご紹介します。森を叫べという意味の曲クラマフロレスタ。どうか雨が降りますように、雨が降ってきますように、川を流れる水が広大な森を彩る、青に緑に茶色に、パンの一かけらに大きすぎる口、青に緑に茶色に、大きすぎる一口で私たちの中に宿る人間は殺そうとしている。私たちを救うのは母なる自然、幸いあれ母なる自然が救いを求めて祈る。森を叫べ、絶え間なくこの暗い森に彩りを与えるために。森を叫べ、絶え間なく実りを結んで巣を作るために。想像してどうなるのか。

ポエジーア・ブラジレイラ。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・ディゼージョのアルバム「シンシンシン」からお送りしました。森を叫べというタイトルの自然を守ることを訴えるメッセージソングでした。まあ、ご存知のようにブラジル、アマゾンではまあ環境

0: が大きな問題ですね。これはずっと続いている問題で、まあ、地球のね本当に排出されている二酸化炭素をこう吸ってくれる本当に貴重な場所でもあるわけで、そんなアマゾンがどんどんどんどんもうありえない面積でありえない広大な土地が毎日毎日減っていっているわけですね。ですのでこの曲は本当に心の叫び、まあ、森が叫べと言ってますが、おそらくこの作っている方々このブラジルの人たちの心の声、人間の声でもあって、もう叫ぶしかないっていうこの悲痛な思いというのがこの曲にどっとかけられているような、そんな気がいたしました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアで活動しているブラジル人のシンガーロザリア・デ・ソウザ、曲はディンプロビーゾでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサルタージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。今月末から6月初めの時期、イタリアの各地で行われる花のストリートアートのお祭りがインフィオラータ。もともとコルポスドミニ、聖体祭と呼ばれるキリスト教の行事にゆかりがあって、街中の道路に花びらを使って絵を描き、フラワーカーペットを作ります。その上を日曜日の聖体祭の時に行列が通り過ぎていくという、そういうイベントなんですね。ウンブリア州のペルージャの郊外にある人口8000人余りの村スペッロ、こちらで行われるインフィオラータの写真と映像を拝見させていただきました。子供からお年寄りまで皆さんがね、前の日の夜から一生懸命細かく花びら一枚一枚ちぎって作っていく作業なんですね。で、これは本当に1日しか持たない、特に鮮やかな色はですね、そういうものなんですね。ですので日曜日の聖体祭で出汁が通っていくので、その時にお花が、せっかく作ったお花が潰れてしまうので、できればこれを見たい方は午前中に来てほしいというふうにアナウンスをされています。本当に素晴らしいので、お花で作っている本当に素晴らしい壁画のような、そんな展示物が足元にわーっとありますので、そういうものがこの8000人余りの村にあるということで、貴重なことだと思います。ウンブリア州スペッロのフラワーフェスティバルインフィオラータ、今年は今度の週末6月6日と7日に行われます。ドゥンドゥン

0: タリアのシンガースザンナ・スティバリ、ブラジルのバンドトリオ・コヘンチとの共演でシコボ歩きの曲テンマイスサンバのイタリア語のバージョンチェ・ピューサンバでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ 81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージブラジルから2曲お送りしました。リオの男女のユニットアルマールでバンボーラ、そして大御所ジャヴァンの1976年のファーストアルバムからフロールジリス百合の花でした。ジャヴァンは現在キャリア50周年を記念したジャヴァニアールと題するコンサートツアーを行っています。ツアーは今月の8日と9日サンパウロのサッカースタジアムアリアンスパルキでスタート。その後国内、南米各国、アフリカとヨーロッパの国々を巡りワールドツアーは12月まで続きますが、残念ながら日本はツアーの予定に入っていません。ジャヴァンが初めて来日したのは40年前の1986年、2度目の来日が J-WAVE が開局した1988年。実はサウジサウダージの37年半の歴史の中で初めてお迎えしたゲストがジャヴァンだったんです。また来日してね、番組にお迎えできる日は来るのでしょうか。それでは最後にジャヴァンの昨年末にリリースしたニューアルバムインプロビーゾからお送りします。ウンブリンジ。

0: Wave 大塚コーポレーション、Saúde Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。

0: イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。さて来週のサウジサウダージはブラジリアンサウンドで真夏を先取り、カラッと爽やかなブラジル音楽をセレクトします。どうぞお楽しみに。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
1: 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
0: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核問題に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。中国の景況感を示す今月の製造業購買担当者指数は 50.0 で、先月から 0.3 ポイント悪化しました。一方、非製造業部門の景況感は 50.1 で、先月から 0.7 ポイント改善しています。任期満了に伴う新潟県知事選挙は午後8時に投票が締め切られます。立候補しているのは自民党などが支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党などが支持する新人の2人です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。以上、庄司がお伝えしました。

高輪ゲートウェイ駅直結の新たな複合ミュージアム門高輪で行われているぐるぐる展。環状運転100年を迎えた山手線をテーマにした展示、大阪・関西万博大屋根リングの200分の1模型、第69代横綱白鵬が締めた横綱まで、現代アート、暮らし、伝統行事、そして身体をぐるぐるという切り口で横断する。ぐるぐる展、進化し続ける人類の物語。9月23日水曜日まで門高輪ボックス1500にて開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

この時間は昨日放送したチェンバリストアケラ・ミユキのロマン飛行の再放送をお送りします。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花も、もう本当に梅桜まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗。

です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せのひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんにお話を伺います。壇上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや壇上さんにはですね、はい、いやいや鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよと、もう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょうと、シーボルトは来ましたでしょう、琉球施設も来たでしょうと、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね、はい、そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: あ、日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね、それが映える城やとが一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産の鞆の浦のです、目玉は城やとなんですね。
0: なるほどね。
1: 城やとは北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね、なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、
1: はい、
0: 国内随一の近世港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね、
1: はい、
0: そのシンボルが常夜灯ということなんですね。
1: そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、地元がきっと一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木、
1: 雁木ってわかりますかね。
0: これ
1: 石壇城の船着き場です。
0: 石壇城の船着き場、なるほど。
1: で、これは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので、満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね、階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね、階段状になってね。
1: あれがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: で、さらにですね、港を包み込むように守るために鳩場がですね、大きな鳩が作られておるんです。
0: で、
1: そして船を見ある船番所。
0: なるほど。
1: 船立てといいますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスドックもあって、こういった公愛施設が5点も残っている鞆だけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがこうきちんと残っている、その国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
1: なんです
0: ね、すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、うん、まさにね、この現代の風景でね、よく私あのポスターでね、鞆の浦の男女がね、その石段とか座って夕日を眺めてる、うん、素敵なドラマのようなね、あのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩、うん、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、こうお散歩道のようにしてね、はい、もそこを歩いてるような風景であったりね、
1: はい、
0: なんとも言えずこの現代にマッチしてる、それでいて、うん、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという、日本の宝ですね、やはり。
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいです。あ、そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からもこう潮が、海の流れがあって、いろいろな船がこうやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾の施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです、はい。
0: なるほど。
1: で、まあ、日本遺産のことは これぐらいにいたしまして、あと2つですね、今回お話したことがありまして、
0: はい、
1: 一つはですね、トモ幕府なんです。
0: あ、トモ幕府、トモの裏のトモですね、そのトモ幕府、どういったご紹介いただけますか。
1: 多分ね、あの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: あ、15代将軍。
1: そうなんです。
0: なるほど、室町幕府の15代将軍が足利義昭、うん、
1: はい、で京都を追われて西国の雄物浦に亡命政権を構えたんです。
0: あ、なるほど、こう信長に京都を追い払われたのよ。
1: そうです。
0: あ、なるほどね。 そして西へ西へと雄物浦にやってきた、
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、
0: あ、なるほど、
1: ここでもうあの最近といいますか、ここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、あの研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、倒幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: あ、そうですか。
1: あの足利義昭将軍の位を友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の立地はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですね。ですからここから友からいろんな手紙を出して各大名に指令を出して和解とかですね、和議を交渉を有利に展開したみたいです。
0: わ、すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形ではあったけれども、うん、しかし力は持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が抵抗もあったみたいです。はい、
0: なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
1: この友一体に11年か見たんです。
0: うわー、すごい、11年もないな。
1: あまりね、気に入って、それと地元の

0: 公認とか支援する方がですね、かなり理解があって、協力関係があったからだと思います。
1: なるほど、ね、
0: それとあの隠れた要素としては今私非常に景色のいいところにいるんですが、
1: そうなんですか。
0: こういったね、多分吉良将軍という人はあのいろんな名所景色がいいとこが好きですからね俺も気に入ったんではないかなと、私はそれはあの勝手には考えております。
1: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね今。
0: で、まあ、東幕は、まあ、もう一つといえばあの大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義明は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからまでどうなるかはちょっと客を読んでるけど私わかりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
1: なるほど、その幻のバックがどうなるかというそれが大河ドラマで展開されていくんですね。は
0: い、これから面白いことになると思いますよ。
1: なるほど、そうでしたか。いや素晴らしい。この鞆幕府について、ちょうど鞆幕府についてもまさにこれはあの展覧会でも、こちらの鞆の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、展開したことあるんですよなんて、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
0: それとあの義明が来た理由はいろいろあるんですが、共に伝統産業もいろいろあったんですよね。鞆鍛冶というか、
1: 鞆鍛冶、
0: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
1: すごいですね。
0: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういった友の立地といいますか、友の港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
1: あ、なるほどね、そういうことなんですか。
0: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
1: 方名酒ですね、宝の命の酒と書く方名酒、
0: 伝統産業で鞆鍛冶も有名なんですが、方名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
1: そうですか。私ね、あの10年ほど前、あの方名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
0: あ、で薬草の入った健康酒なんですけども、
1: そうです、
0: 当時ね福山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、この北前船によってこの方名酒はね北海道にも大量に運ばれてますよ。で今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、あの支配人が三室とか国後、三石、エトロフ、十勝とか小田店にこの名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
1: すごいです。三石、昆布の産地です、函館に近い、まあ、十勝も函館もそうでしたか、国後
0: とか、すごい。
1: なるほど、この方面酒ってのとっくりのようなものに入ってますよね。
0: そうなんです、そのとっくりもまたね、あのデザインがいいんですよ。
1: あ、いやそうですよ、へ、あ、そう、じゃこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
0: 多分ね北海道はねもう残ってると思いますよ。
1: なるほど、伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
0: それとあの先ほど鞆鍛冶の怒りとか船釘も多分北海道には残ってると思います。
1: なるほど、鞆鍛冶って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。鍛
0: 冶です、はい。
1: なるほど、その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
0: そうです、
1: あと船釘とおっしゃいました、釘、
0: 釘です、
1: 釘も一緒にね。なるほど、これは刀であったり槍であったりそういったものが作られてたんですか。
0: そうです、はい、
1: はあ、すごい。これはしかしその原材料となるものはどこから。
0: これはあの中国産地山陰の方からですね、その原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、主で加工して さらに船で積み出しているという。
1: なるほど、
0: それが港町のいいとこですよね。
1: あ、そうですよね、うん、なるほど。じゃあ山陰からってこと、川舟で積んできたっていうことですか。
0: 川舟も北の江舟も両方あると思います。
1: あ、なるほど、そうですか。すごいですね、そういう産業も、これを友火事、なるほどね。はあ、いや素晴らしいですね。伝統的なその鍛冶文化というものがあったんですね、鞆の浦に。
0: でそれも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
1: なるほどね、そうだったんですか。しかしまさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね、
0: うんうん、
1: なるほど。戦国時代もあのそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
0: ですね、はい。
1: なるほど、そうでしたか。あ、この鞆幕府といい、鞆火事といい、いろいろな形でその鞆の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
0: 時間まだ大丈夫ですか。
1: あ、大丈夫ですよ、はい。
0: で最後の今日の中心のテーマに移りたいと思いますか。
1: うんうんうん、うん、
0: 私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
1: あ、朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、あ、なるほど。
0: この迎賓館がそのまま残っているんですよね、江戸時代に建てられた。
1: そうなんですか。ここなんか景色のいいとこなんでしょうね。
0: これもね、景色が今日ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね、仙水島、弁天島がですね、このあの窓越しにもう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もうあの景色をめでるというか、形容詞ではないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
1: 素敵ですね、瀬戸内海のね島々が見えてという、うん、素晴らしい。そしてね、この島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて、朝鮮通信使の方々はさぞやね心が躍ったでしょうね。
0: ね、鞆の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、あのなかなか上陸はしなかったという。
1: あ、そうなんですか。
0: あの警戒するというか、朝鮮出兵とかって警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱり友好は深まりますよね、
1: はい、
0: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
1: なる、
0: 非常に友の宝物という書をね、ここで書いてくれたんですよ。
1: そうですか、うん、
0: この景色を見ながら、と大地継承、日本で一番景色でいいとこだなというですね、絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
1: ユネスコの世界、そうですか、日東第一景勝、
0: は
1: い、あ、日本で一番美しい景色という意味ですか。
0: これがもらったようなもんでしょうね。
1: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほどね。
0: こういった景色が多分食べ物もいいし、友の方々も友好関係があってですね、関係をねいっぱい作ってるんです。
1: あ、そうでしたか、なるほど。いやでもね、今日はこうやって男女さんにね、鞆の浦のさまざまな歴史文化をねご披露いただいて、はい、まあ、もちろんねこの1回ではとてもとても、ね、まだまだ
0: 時間なくなりました。
1: もうねこうやってあの北前船のこと、うん、そして鞆幕府のこと、鞆火事や鞆明酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、その大長老、はい、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
0: いいですね。本物が残ってるのが鞆の浦の強みだと思います。
1: なるほど。 いやもうぜひね、今後私もまた友の頃に行かせていただきますけれども、今後ともね学ばせてください。ぜひまたね、うん、次の機会にもね、さらに友の浦の深い物語もですね学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: いや本日は本当にありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 友の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます、檀上

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできてたまって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと。多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りしました。では最後に、私明田美幸の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、お聴きください。それではまた。

0: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: 皆さんこんばんは。エンジョイスポーツ担当の城戸匠です。この番組は新川地区でプロアマを問わずスポーツを楽しんでいる人、スポーツに携わっている人を紹介するスポーツ応援番組です。5月31日日曜日、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。いよいよ5月も最終日ということでですね、まあ明日から6月、まあ本当の意味で、まあ、夏が近づいてくる、そんな折でございますが、まあ今週末、昨日と今日のこの2日間は富山県にとっても大変暑かったですね。昨日なんかは富山市や高岡市なんかで32度、もう真夏日を超える気温がね観測されたということで、まあ、新川地区の方でも、まあ、昨日今日とですね、まあ、最高の予想最高気温が大変高かった、そういう中で、まあ、外で何かしら運動を含めた作業なんかされる人は、日焼け対策とかあと熱中症対策とか、十分された上で、まあ、動かれていたんじゃないのかななんて思いつつ、私もですね先週のカーター記念黒部名水マラソン、その時の取材の関係で外にいる時間が長かったので、ちょっとね日焼けで、若干まあ皮膚が黒くなったりとかちょっとね、焼けちゃったりなんていうのを感じながら、まあ、夏の近づきというものを感じている、まあ、そんな今日この頃です。さあ、今日も新川地区のスポーツ情報をお届けしていきます。本日はどのような情報をお届けできるでしょうか。どうぞお楽しみに。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りします。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。

それでは今週末のスポーツニュースやスポーツ結果などお届けしていきます。まずは北日本新聞スポーツニュースをお送りしていきます。共同通信の発表に

によりますと、大リーグドジャースの佐々木は30日フィリーズ戦に先発して、現地時間での30日フィリーズ戦に先発して、6回途中までを投げ、ホームラン1本を含む3安打1失点で勝敗はつきませんでした。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し、5打数1安打でした。ドジャースは3対4で敗れ、連勝が6で止まりました。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に5番サードで出場し、8回に2点タイムリーツーベースを放って4打数1安打2打点でした。ブルージェイズは5対6でサヨナラ負けしました。ホワイトソックスの西田はタイガース戦に9番センターで出場し、7回にメジャー初のタイムリーとなるライト前ヒットを放つなど、3打数1安打1打点でした。チームメイトの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リストに入りました。試合はホワイトソックスが7対1で勝ちました。カブスの鈴木はカージナルス戦に6番ライトで出場し、5打数1安打でした。カブスは6対1で勝ちました。さて、そんな中で、村上宗隆選手の情報を追加でお届けいたしますが、負傷者リスト入りに発表されたことを受けて、村上選手29日のタイガース戦で走塁の際に右足を痛め途中交代していました。ベナブル監督によりますと、筋肉に損傷があり、復帰まで4週間から6週間ほどかかる見通しです。村上選手はメジャー1年目の今シーズン57試合に出場し、打率は2割4分でホームラン20本41打点をマークしています。シカゴで取材対応した村上選手は、めちゃくちゃ悔しい、やってしまったことは仕方がない、前を向いて少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたいと話しました。さあ、続いてゴルフの話題になります。男子ゴルフのミズノオープンは今日最終ラウンドが行われ、首位からスタートした南アフリカのショーン・ノリスが通算24アンダーでツアー通算9勝目を挙げました。44歳のノリスは7バーディーボギーなしでこの日最小の7アンダーをマークしました。ノリスは試合後、後続に7打差をつけるくらいの気持ちでスタートした、勝つのは難しいことだからその分嬉しいと語りました。5打差の2位には米澤蓮と長野龍太郎が入り、ノリスと共に7月に行われる全英オープン選手権の出場権を獲得しました。通算16アンダーの4位は小平智と木下稜介、比嘉一貴でした。続いて女子ゴルフのリゾートトラストレディスは今日最終ラウンドが行われ、2位からスタートした河本結衣が通算10アンダーで並んだ吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝しました。最終ラウンドを4アンダーで回った河本は吉澤とのプレーオフを2ホール目で制しました。河本は今シーズン2勝目、通算6勝目です。吉澤は初優勝を逃しました。1打差の3位は中国の関雄天でした。首位スタートの神谷そらとこのラウンドで9アンダーをマークした荒木優奈が通算8アンダーの4位で、通算7アンダーの6位に正田夢の阿部美優ら4人が入りました。最後に競馬の G1 レースで3歳最強馬を決める日本ダービーが今日東京競馬場で行われ、1番人気のロブチェンが優勝しました。ロブチェンは2020年の三冠馬コントレイル以来6年ぶり史上25頭目の皐月賞と日本ダービーの2冠を制覇を成し遂げました。 G1 では通算3勝目です。騎乗した松山晃平選手と杉山春樹調教師は共にこのレース初勝利です。中段の外側を進んだロブチェンは最後の直線の残り 100m を過ぎて先頭に立った4番人気のパントルナイーフをマークし頭差でかわしました。2着はパントルナイーフ、3着は11番人気のバステールでした。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお送りしました。続いて、今週末に開催されたスポーツ大会の結果をお届けいたします。まず地元プロスポーツの話題ということでですね、カターレ富山の情報

報になりますが、サッカーの明治安田 J2、J3 100年構想リーグ、30日昨日にですね、プレーオフラウンド第1戦が、開催されまして、西 A 組1位の J2 カターレ富山ですが、長野市の、長野 U スタジアム、一応カターレにとってのホームゲームですね、その U スタジアムにおいて西 B 組1位の、J2 所属宮崎にですね1対0で勝利しました。これで、ポストシーズンの第1戦を勝ち抜いたカターレ富山でございますが、いよいよ、次の試合で、J リーグのタイトル、獲得なる、J2、J3、100年構想リーグの、タイトルを獲得できる、そんな運びとなるということでですね、6月6日、ポストシーズン第2戦は午後2時から、東 A 組1位の J2 仙台、ベガルタ仙台との、対戦となるということで、試合自体はアウェー戦ということです。サッカーカターレ富山、そんな、初タイトルがかかる、試合に臨んでいく来週ということでですね、まだまだ、県内ニュースを見逃せないそんな状態でしょうか。そして、5月の27日ですね、水曜日に、多くの方もご存知かなと思いますが、カターレ富山に所属しているフォワードの亀田歩夢選手、6月に開催されるオーストリア・スロベニア遠征の日本代表のアンダー21のメンバーの方に選出されたというニュースも入ってきておりましてね、カターレ富山も大変熱い情報が続くといったところでしょうか。さあ、地元スポーツの話題も1点ご紹介をいたしましょう。こちら今週末というわけではないんですが、ラジオミーの方に情報が届いておりますのでご紹介いたします。入善町総合体育館においてですね、まず5月9日、の土曜日に、入善町スポーツ少年団のジュニア交流大会におけるバドミントン競技が開催されたということで、こちらの結果簡単に部門における優勝者のみお届けをいたしますが、まず小学生の、シングルス ABC と、それぞれ部門が分かれておりまして、A 部門が優勝、入善バドミントンクラブ所属相葉ココナさん、B グループのシングルスの優勝が入善バドミントンクラブ所属中原ライトさん、そして C グループの、優勝が入善バドミントンクラブ所属杉田由衣香さんということでした。続いて、ダブルスですね、小学生の A グループのダブルス、こちら、優勝が大和康介さんと水野大輔さんのペア、B グループのダブルスの優勝が港屋のどかさんと浦滝花野さんのペアだったということです。続いて中学生の部、シングルスで優勝されたのが、上野日向さん、中学生のダブルスの部で優勝されたのが上野日向さんと水野花さんのペアだったということです。もう一点、先々週5月17日水曜日、朝日町の文化体育センターアリーナで開催されたのが、スポーツ少年団、競技別交流大会ミニバスケットボール大会の下新川区の予選大会が開催されたということでですね、こちら男子の方が入善バスケットボールミニバスケットボールクラブ、女子の方が入善西ミニバスケットボールクラブがそれぞれ優勝して、県スポーツ少年大会の方に出場を決めているということでした。以上、ここまで今週末のスポーツニュースおよびスポーツ大会の結果をお届けいたしました。

0: それでは新川地区のスポーツ情報をお届けしていきましょう。さあ、ということでこの時間はインタビューをお届けしていくわけなんですが、毎年私もねこちらの、情報をお届けをさせていただいているんですが、入善町のイベント情報ということでですね、毎年恒例の開催となります入善町の第5回ジャンボールカップ全国カローリング大会、入善町が年輪ピックに送るカローリングの、大会開催地となったことからですね、入善町ではこのカローリングを、より、発展させていこうということで、始まったこちらのジャンボールカップでございますが、コロナを乗り越えて、今回の開催が第5回目となるということでですね、今回はこちらのジャンボールカップ全国カローリング大会の参加者募集のご案内、その中でも、皆さんが参加できる、ファミリー部門というね、初心者の方でも大歓迎の部門があるんですが、こちらの参加者募集のご案内を大会実行委員会小野塚さんにお話をお伺いしてきました。どうぞお聞きください。まずですが、毎年恒例となりましたジャンボールカップ全国カローリング大会でございますが、今年の開催とかについてまず小野塚さんからご紹介をいただけますでしょうか。
1: はい、まず開催日が7月の25日土曜日、場所は入善町総合体育館、開会式は9時からとなっております。
0: はい、なんかもうすっかりこちらのカローリング大会は入善町の一つのスポーツイベント、ニュースポーツイベントとして定着してまいりましたでしょうか。
1: おかげさまでメジャー部門につきましては80チームを募集していて、毎回満員になっております。
0: はい、でそういう中で今回、募集をさせていただきたいのがファミリー部門になってきております。このファミリー部門というのはこのカローリング大会の中でもどういった部門になるんでしょうか。
1: 1チーム3人で小中学生とその保護者を対象にした部門でございまして、全部で24チームを募集しているところです。
0: はい、なんかメジャー部門よりも、ご家族で楽しんでいただきたい、そんなカローリングの部門となっておりますが、先ほどお話もありました通り、やはり小学生中学生その保護者ということで、家族一体となって、いろいろなところから参加してほしいですね。
1: そうですね、全国カローリング大会ということでメジャー部門につきましては県外の方からの、参加者も多くなってきております。ファミリー部門においても、どんどん盛り上がっていきたいというふうに考えています。
0: はい、ということで上限が24チームということなんですけれども、たくさんの、チームからの応募お待ちされているという段階でございます。でこのカローリング大会、参加すれば嬉しいものもいっぱいあるんですよね。
1: そうですね、参加者には特典がたくさんございまして、ファミリー部門につきましては1位から3位について、図書カードを、贈呈しております。試合後の抽選会においては、入善町特産品を贈呈しています。また昼食につきましては入善町の特産品を提供しています。例えば入善町の深層水カキですとか入善ジャンボスイカを提供しております。
0: はい、ということでお腹もいっぱいになるしカローリングを楽しめる、特典がたくさんついた大会ということで、ご家族揃ってご参加ください。そのファミリー部門でございますが、申し込み、もしそして参加などのご案内ということで、参加費の方はどうなっておりますか。
1: ファミリー部門は1チーム1000円です。3人1チームで1000円の、参加費をいただいております。
0: はい、で募集の方がいつまで、そしてどちらの方から行われる形になりますでしょうか。
1: 申し込みの締め切りは令和8年6月17日水曜日となっていまして、申し込みの方法は町のホームページやワクワクドームにチラシを置いてありますので、そちらのチラシなどに書いてある大会の QR コード、こちらの方から中に入って登録していただければと思っております。
0: はい、 おそらくインターネットからの申し込みが簡単な方が多いと思いますので、ぜひ入善町の公式ホームページのジャンボールカップのホームページ探してみてください。
1: 入善町ではカローリング大会を、盛り上げるために、多くの方に参加を呼びかけているところです。やったことのない方たくさんおいでだと思います。

0: そういった方に向けた練習会も、準備しておりますので、ふるって参加いただきたいと思っています。
1: ということで、お話をお伺いしたのは、ジャンボールカップ全国カローリング大会実行委員会事務局より小野塚さんでした。ということで、お話としてはジャンボールカップのファミリー部門の出場者の募集のご案内ということでお伺いをいたしました。今年は24組募集される中でですね、たくさんの方にご参加いただいて、カローリングに、触れていただきたいということです。そして、このまあファミリー部門とメジャー部門がある中で、まあ、メジャー部門の方はですね、本当に全国からたくさんの方が集まられて、カローリングを本格的に、まあ、競技として競い合われる、まあ、その中で楽しまれるということでですね、まあ、もちろん、開催は7月の25日の土曜日ということで、参加される方6月17日までにお申し込みください。そして、開催される際には、見に来るということも大いにありかなと思いますので、練習会なども含めてこのカローリングというものに触れてみてはいかがでしょうか。さあ、それではですね、一曲お届けしたいと思います。桑田佳祐、人たらし。

さあ、午後6時30分からお送りしてきましたエンジョイスポーツ、そろそろお別れのお時間も近づいてきたところなんですが、二河地区のスポーツ情報ということでですね、私の方からニュースみたいな形で、一つお届けしようかなと思うんですけれども、明日6月1日になりますとね、黒部市にとっての、プロスポーツ選手たちである黒部アクアフェアリーズ、いよいよ、新しいシーズン、新しいチーム体制での、本格スタートが明日6月1日からと、いうことでお話を伺っております。でこれに伴いましてですね、先週、5月の最終週なんかにはその6月の新しいシーズン2026-27シーズンの、選手たち、そして、監督の皆さんのね、契約の更新のお話が、ラジオミーの方にも届いておりましたので、簡単にですがご紹介していきたいんですけど、選手らおよび、監督、ヘッドコーチ、ヘッドコーチの方は川北ヘッドコーチが、引き続き2026-27シーズンもご契約を、引き続き継続されるというふうに、発表がございましたので、川北ヘッドコーチのコメントでは、今シーズンも引き続き、監督を務めさせていただきまして、ファンの皆様と共に戦っていけることを楽しみにしています、今シーズンも温かいご声援をよろしくお願いしますという内容でコメント発表されていらっしゃいます、いよいよ、2026-27シーズンが始まりました。黒部アクアフェアリーズということでですね、SV リーグ、リーグの本番までは、まだおおよそ、半年はないですか、10月ほどの開始なので、大体半年あるわけですが、そこまで選手の皆さん及び監督、スタッフ陣の皆さんは、これからまた SV リーグを戦い抜くための、トレーニング、戦術などの、訓練を行うということでですね、また今年の黒部アクアフェアリーズがどういう姿で、リーグ戦を迎えるのか楽しみにしていましょう。さあということで、お送りしてきましたエンジョイスポーツ、そろそろお別れのお時間となります。皆さんも何かお知らせしたいスポーツ情報やイベント情報などがありましたら番組までご連絡ください。お待ちしております。さあ、番組冒頭にもお話ししましたが、改めてのお話です。もう6月に明日からいよいよ入るということでですね、昨今6月に入らずとも、もう夏の装いといったところでですね、簡単に30度を超える、真夏日になるような日が大変多い中で、おそらく皆様、スポーツ運動をね、外なんかでされていらっしゃる方々は、例えば日よけ対策で、サングラスつけるとか帽子をつけて走るとか、いろいろされている方も、いらっしゃるとは思うんですが、やはりこの暑い中での外での運動というのはですね、大変熱中症、脱水症状等のリスクが大変高いので、そういったところで、体調を崩さないようにご注意ください。そういう中でやはり屋内のね、運動なんかだと、そういう面では大変対策できているのかなと思いますので、いろいろな施設などを、利用しての運動というものを考えてもいいんじゃないかなと思います。もちろん運動だけではなくて、外で活動運動を除いて、何かしら、作業とか、外に出る時間が多い方も、しっかり熱中症対策等はそれぞれ皆さん万全にしていただいた上で、これから始まる、もう始まっていますが、暑い夏を乗り越えていきましょう。それでは、今日のエンジョイスポーツはこのあたりで、担当は城戸匠でした。また来週お会いしましょう。

0: が私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャースタートです。ピストン西澤です。今晩の話はですね、モータースポーツの話が多いんですけれども、いやー、やっぱり先週の月曜日の明け方に決勝が行われました第110回インディアナポリス500マイルレース。今年もね、佐藤拓磨選手参戦したんですけれども、結果ですが10位というところで、終始我慢というところが感じられるレース展開に巻き込まれたと。そもそも、練習というか参戦の後からずっといろいろと思った通りのスケジューリングではなかったみたいなことが、ずっと尾を引いて、で最後まで来ちゃったのかなっていう、そういう感じなんですけど、それもねレースですし、イベントごととか、あとはスポーツ全般もそうですけれども、準備って必ず全部できるわけじゃないじゃないですか。受験もそうだし、その中で余力があって、で最後そこを、自分の予定通りにならなくてもまとめられる人が強いわけで、そういった中では、拓磨選手今までもねまとめてきた結果も出ているんで、期待はされていたんですけど、うまくいかなかったのかなというところです。そんな話と、あとゲストにですね、豪華にも鈴木あぐりさんをお迎えしていろいろコメントいただいてますんで、あぐりさんからはですね、インディーのコメント、それからもちろん現在のスーパー GT の話、そしてかつてなんかね、昔ねセナとレースした時ぶつかったっていうか、ぶつけられたっていうか、そんな話もあるみたいなんで、最後まで楽しみに聞いてください。
0: Bridgestone Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西田が、じゃあまずインディ500の話からですね、そもそもアメリカで最も伝統的かつ、フォーミュラーカーレースオープンホイールと言われる、まあ、F1 みたいにタイヤが外にはみ出してるタイプですよね。それの、西の、まあ、トップがインディ、そしてインディ500で、東とは言わないけれどもヨーロッパの方が F1、そういうふうな形でよく区切られますけれども、ドライバーも、まあ、最近はですね同じような人が出ていてレベルも上がっていて、で車の仕様自体はだいぶ違うんですけれども、やっぱりスピード的なことで言ったら実はね F1 より速いのがインディで、インディ500のオーバルトラックという競輪場みたいなぐるぐる回れるような楕円形のコースだと380キロとか400キロ近いスピードが出ちゃうという、まあ正気の沙汰じゃないレースなんですけれども、タクマさん、なんとですね佐藤タクマ選手はフォーミュラー1からアメリカに渡って2回このレースを制しているという唯一のアジア人ということになっております。で今年もですね非常に盛り上がったんですが、体制的にはレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング RLL というチームの75号車をつけて出ることになりました。2020年に続く3度目のインディ500制覇なるかというところで、プラクティスから予選まで、まあ、5月の中旬から半ば過ぎぐらいまでなんですけれども、プラクティスの7ではなんと2番手タイムを出すというね好調さでだいぶ期待されたんですが、結局ですね連日最後の方は雨になって、あのレースって雨じゃできないんですよ、危なすぎてレインタイヤも用意がないんで。タイヤはねブリヂストンのアメリカのブランドファイアストーンのワンメイクです。で連日の雨によってスケジュールがね不規則になり、準備が全部できないうちにあの予選になってしまい、12番グリッドという位置からのスタートになってしまったんですね。で拓磨選手のコメントとしては、もう少し力強い車にしたかった。どういうことなんでしょうね、環境の変化に弱いということでしょうか、いろんな、タイヤの状態や風向きや燃料の搭載量によって、まあ、車のスピードとか運転しやすさとか戦闘力って変わったりするんですけれども、そこら辺のところがちょっと脆弱な車になってしまったのかなっていうのがこのコメントの中では伺えるところですよね。で5月23日最後の、プラクティスでは、あの最終走行で5番手タイムというとところでまずまずだぞと、まあ、去年は1番2番連発していたんで、で決勝の最後の最後のピットインのところで、何センチかずれてしまって、でタイヤ交換に手間取ってしまって、そこの場所がねちょっとずれただけで、ホイールをガチャッとはめ込んだりスピードっていうのがすごく落ちちゃうんですけど、そこが失敗したおかげで、まあ、勝てなかったという非常に悔しいレースだったんですが、今年はどうかなというところで実際始まってみると、序盤から中盤はですね12番手からスタートして、で集団の中で、まあ、揉まれてしまってですね、まあ、ペースが上がらなかったんですね。でダーティーエアって言って、前の車から起こってくる乱流とか、まあ、380キロとかになってくるともう飛行機と同じですから、風の流れをどう受けるかによって車が全然トップスピード変わってしまうので、そこのところで周りに車がたくさんいるのか、それとも誰もいない先頭走っているのかで大きく変わってきちゃうんですが、あまりうまいこと走れなかったというところなんでしょうか。一時は、20番手近くまで落としてしまって、まあ、ずっと我慢をするということが繰り返されたと。で133周目にですね早めにピットストップを行って、かなりギャンブルだったようなんですが、終盤にかけてポジションアップを、果たしたというところなんですけども、その後残り数周でクラッシュが発生してですね追い上げる前に終わってしまい、最後残りの1周の超スプリント勝負という、まあインディーならではの展開になってですね、で、結局優勝したのはフェリックス・ローゼン・クビスト選手ということで、その前まで最終ラップまでトップだった、デビッド・マルーカス選手をですね大逆転で、その差がですね、写真判定

ですよね、馬のあれですよ、 0.0233 秒差、初勝利ということです。で、拓磨選手はさっき言った通り10位ということで、まあ拓磨選手のコメントとしては、最初から最後まで厳しいレースとなりまして、トラフィックの中でペースが伸び悩んでしまったと。で、マシンの状態はあまり良くなくって、全てのサポートに感謝しますというコメントは出てるものの、来年に期待したいところですね。で、ガオラによりますと、インディ500の賞金の総額が史上最高額となって、48億2000万円だって、総額で。優勝した、ローゼンクビスト選手は434万ドル、約6億7700万円の賞金がもらえたということのようです。すげえレースだな。拓磨選手の金額は分かんないんですけども、拓磨選手は2014年の時に14位で1800万円、14位でも1800万円もらってるんですよ。日本のレースももうちょっとそういう風になるといいんですけどね。

トゥーザフューチャー、タクマ選手の今年のインディーの話をしたんですけれども、ピストン西澤が JAF に会議に行ったらですね、鈴木アグリさんがたまたまいたんで、アグリさんにいろいろコメントもらってまいりました。アグリさんといえばね、今 ARGA の、まあ、プロデュースをやられてますけれども、そういうスーパー GT とか、かつてはフォーミュラ日本のチームもやってましたし、その合間というか、それと同時進行で海外のレースもだいぶやられてて、で有名なのはスーパーアグリ F1 チームですよね。2年間 F1 を戦ったわけですが、その前にねインディーのチームやってたこともあって、このインディーのチーム時代にいろいろとやっぱり研究されてんですね。

0: そんな中で最近のインディーについて聞いてみました。
1: インディーもでもね、ちょっとつまんなくなったね。抜けないから。
2: あのハイブリッドですか。
1: あ、今の車、去年のさ、はい、あのインディーのレース見ててもさ、もうスリップ入っても、抜け出せないからね。もうみんなこう、タクマがもう最後のピットインで失敗しちゃって、はいはいはい、もう上がってこれないもんね。
2: そうでしたね。
1: 最初から先頭集団で戦ってないと難しい。それぐらいもう僅差になってきちゃった。
2: あれも疲れるレースですか、やっぱり。
1: あれはね、走りながらセッティングしていくのよ。
2: はいはい、
1: レースしながら、で180周目まではローリングしてると思ったら方がいい。
2: あ、そうですね。そう、残り20周ですか。
1: だから最後のピットインして、そこからだから勝負は。あ、それまでにね、コースケみたいにね、250m でぶつかっちゃうやつが一番ダメなの。
2: 見てましたよ。見てました
1: よ。モテギね。モテギね。
2: アグリさんの顔が浮かんじゃいましたよ。
1: お客さんいっぱい来てるのに、用意スタートして1コーナーとかぶつかっちゃってる。
2: あれが一番まででもうトップクラスで辛かったです、レースですか。
1: そうだね。
2: そうでしょう、
1: ね。でもね、その、あの、オーバンのレースっていうのは、最後のピットインまでに、車のセットアップして、はい、いい状態を作って、で、最後のスティントをいかに、走るか。で、あとは、その、そこまでに、こう、いろんな燃費走行しながら、その、燃料の、タイミングもそういうのも全部計算してね。
2: たくまさん、デビューした時、そういうの苦手なタイプだと思ってたんですけどね。で、
1: 最初の頃苦手だったじゃん。
2: やっぱりそうですよね。うん、
1: すぐぶつかっちゃってた。
2: そうですよね。
1: でも、やっぱりさ、レース分かってきて、とにかくオーバルのレースの、レースの仕方はよく分かってるよね。
2: 頭いいですからね、基本はね。
1: だから、そこが分かってきてからは、あのインディも前の方ずっと走ってるじゃない。
2: そうなんですよ、たまにしか出ないのに、
1: いや、たまには1年に1回しか出てない。
2: 1年に1回ですよね、
1: だけど、そういうノウハウを持ってるし、戦い方分かってるし、
2: 車の作り方、1年に一遍で、まあ、練習走行豊富とはいえね、アグリさん自分のドライバーの立場でたまにしか本当乗らないじゃないですか、テストで、でなんかね、ああいうのいきなり戻れるもんなのかなって、まあ
1: スプリントのレースと違うからさ、やっぱ感覚、目が慣れてくれば大丈夫なんじゃない。そんなになんかテクニックよりもやっぱセットアップがうまくできるかどうかっていう方が大きいからさ。
2: それは知識なんですか、センス。
1: やっぱ経験だろうね。
2: あ、経験。あぐりさんもいろいろセットアップうるさいタイプでしょ。
1: まあだけど、あのオーバルはもうやっぱエンジニアも優秀じゃないといけないし、だから、あの結構年寄りがまだ走れちゃうじゃん。だからカストロネベスとかさ、ちょっと前までは
2: フランキッティとか、
1: フランキッティとかさ、あのそういう風にベテランでもまだできる、だからちょうど俺がインディのチーム持ってる頃、マリオ・アンドレッティが出るとかっつって でんぐり返っちゃってテスト中にひっくり返ってやっぱやめたっつって
2: ああ、そんななんですね、
1: だからオーバルはね、結構いけるんじゃない。経験あったらね。
2: きついね、やっぱりスプリントのバリバリの若造がたくさん出てくる。
1: ストリートとか、
2: ストリート
1: やっぱり、あれはもうだ、今はさ、パロー、アレックスパローだっけ、
2: はいはい、
1: ああいう若い子たちがガンガン行くとさ、それはもう年寄り難しいよ。

ジストンドライブトゥーザフューチャー、鈴木アグリさんを捕まえていろいろコメントをいただいてきたんで皆さんに聞いてもらってますが、アグリさんは長年ねブリヂストンの看板ドライバーとして、そしてブリヂストンを使ってレースをするチームの代表としてレースをやられてる中で、今はスーパー GT500 クラスにですね8号車と16号車がアグリさんの関係では出ていますね。でホンダのチームなので車はホンダの最新の GT カープレリュードなんですけれども、去年までのシビックに代わって今年から出てきたこのプレリュード、まだね1回も勝ってないんですよ。スーパー GT そもそも、スープラが2回勝っているだけで

0: の他の Z なんかも勝ててないんですけれども、その辺のところで一体どうなっちゃってるんですかというのを伺いました。
1: スーパー GT はい、はい、今年8号車、はい、16号車、はい、体制も変わり、車も変わり、はい、いろいろなあの期待も背負いつつ、
2: 土屋圭司監督だからね、16号車ね
1: でも16号車でしょ。
2: そうそうそう、
1: 8号車アグリさんと
2: 8号車はまあ、うん、俺が担当ということになってる
1: そうなんですかまたサングラスかけて寝てんじゃないでしょうか、ね、いやもうピットボールで
2: 近いね
1: 寝るしかねえぐらいの勢いですか。
2: そんなことないんだけど、うん、まあでももうチームはね、僕がなんか口出するようなことじゃないからさ、
1: うん、みんな大人のプロがね、
2: そうみんなやってもエンジニアもさ、ドライバーもさ、メカニックも、うちのチームだって60人ぐらい来てんだよ
1: 、ね、え、かつてないぐらいの、
2: いやいやすごい、もうピットにだって俺居場所がないんだから
1: いないでくださいみたいな、
2: そうそうそう、居場所ないのにだからさ、監督 やりようがないよね
1: それにしても36号車強いですけど、
2: ね、もうあれはもう
1: 鉄板だね、積んでもマスクしてもそれでも一番って、
2: ね、あれはすごい、どうしてあんなに強いのかね、
1: 教えてほしいですよね、
2: うん、やっぱ車速いよあれは。
1: あ、そうですか、
2: うん、まあ、ドライバーもいいと思うよ、ドライバーも
1: そうですよね、
2: やっぱりだけどうちのドライバー乗ったってぶっちぎるよあれ。
1: そうですよね、
2: 全然勝つよ。
1: あのスーパー GT のあのぐらいのクラスになってくるとドライバーの差ってそんなに大きくないですよ、まあ、
2: だってさ、うちのドライバー4人もスーパーフォーミュラじゃいつも最前列にいるんだから、
1: うん、より速い車だね、
2: より速い車でだから、うん、そう考えるとね、あの36の、うん、出来栄えというか、うん、何かある。でもね、トヨタの車ね、速くなってるね。
1: あの別にその前の富士もすごい速かったです
2: よね。36だけじゃなくて14も速くなってるし、38も速くなってるし、
1: はいはい、
2: まあ、11のところの39が少し半歩で遅れてる感じ
1: そういうのもあると。
2: だけどもうスープラの平均点が上がってるね、全チームの。そのホンダはプレリュードになったばっかで、まだ Z もさ、スープラももう3年目じゃん、
1: はい、
2: そう考えるとやっぱり少し新しい車のセッティングを探してるところがあるんで、まあでも少しずつ良くはなってる、う
1: ん、シビックタイプ R のデータはあんまり使えるもんないんですか。
2: あ、もう違うコンセプトで作ったからね、はい、考え方をね。
1: あ、
2: だからなんか手探りだねまあ待っててくださいよ。
1: そうですか、うん、アグリさんも
2: シビックの時もそんなこと言ってたらさ、
1: そうですね、シビック何も
2: 待ちくたびれたみたいな
1: 何も起こんないで終わっちゃった、
2: ね、何も起こないで終わっちゃったね、
1: うん、
2: シビック2回しか優勝してないからね、2年間で。
1: そうですよ ね、
2: うん、だからそういう部分ではプレリュードどうしたの。でもね、ちょっと8号車が調子悪いんだよね。同じようなセットしても同じようなパフォーマンスが出ないんだよね。
1: あれだけのクラスの車でも個体差って出てくるんですか、うん、
2: まあ、
1: 当たり写真、
2: まあ、いろいろテストもしたし、うん、2台同じセッティングにして走らせても同じようなパフォーマンスにならないね。
1: あ、そうなんですか。
2: まあ、今のスーパー GT ってさ、去年のシビックからプレリュードに変えたじゃない、
1: はい、
2: あれって中身は変わってないからさ、あの根本のところは ね、
1: そうですよ
2: ね。でも部品は全部変わってるわけよ。アームもギアボックスもエンジンも全部変わってる、うん、それでも8号車はね、去年の途中後半戦全然ダメだった。前半ちょっと良かったんだけど、
1: うん、
2: でも後半戦全然ダメだったの。そのまま引きず車変わっても引きずってるってことは、うん、その大好きが言う、うん、そのエンジニアリングの問題じゃなくて、うん、その組み付けの問題だとか、
1: うん、
2: そのフロアの付け方の問題だとか、
1: うん、
2: そういうとこ少しなんじゃないかな、
1: うんうん、その辺とこノウハウなんでしょうね、うん、今年のじゃ あのスーパー GT
2: 任せてくださいよ。
1: 8号車と16号車
2: 任せてください、
1: はい、
2: これからだから
1: いや
2: この3ヶ月の休養
1: を
2: バッチリ使って、
1: 土屋さんどうですか。
2: いいキャラしてるよ。
1: そうですか。
2: あ、もう
1: 70になったんですよ。
2: ラジオになってドリフトしてる親父いないよ、ほんと。世界探しても。
1: そうですよ、
2: いつも言ってんの、うん、あんまドリフトしてると脳みその下伸びちゃうよっつって
1: 大丈夫です、最初から
2: 伸びてる

0: ドライブトゥーザフューチャー、ピスト西田が鈴木あぐりさんにいろいろコメントいただいておりますけれども、最近ね、長いレースがすごい話題ですよね。ブリヂストンとしても、ニュルブルクリンク24時間レースにガズーレーシングと一緒に参戦しましたし、それから今度は富士の24時間レースもピスト西田も出ますけれどもあります。でやっぱりルマンですよね。ルマンもあります。ルマンはね、あの1980年代から、日本のメーカーが大挙、参戦してまして、でマツダが1回優勝してますけれども、日産もトヨタも2位止まりなんですよね。でその日産の看板ドライバーの一人としてアグリさんはルマンに参加していた、参戦していた時期が長くって、そんなお話を聞きました。
1: 昔ね、日産でルマンとか行ってた頃って年に一遍しかないレースだから、めちゃくちゃ重たいんじゃないですか。
2: ドライバーとしてはね、うん、そりゃそうだよ。もう1年間さ、うん、メーカーどんだけ金かけてテストしてんのか分かってて、うん、で自分乗ってる時にぶつかっちゃったりさ、うん、なんかトラブルになるの嫌じゃん。もうロシアンルーレットだから
1: 3人
2: か、ね、3人がでもう降りてきたら、うん、星野さんどうですか、あもうバッチリだよって乗ったら全然ギアもう入んねえじゃね
1: あの頃の日産のグループ C ってぶっ壊れまくってましたもんね。
2: 全然ダメだったね。あストレート遅いしさ。
1: ああそうなんですか。そこでだってスピード上げてっちゃうとエンジンに負担かかって、このエンジンやギアがダメ
2: なんだからね。ミッションだね。ミッションだった、ね、昔のグループ C とかはね。
1: だから今見るとゆっくり、結構すごい丁寧に、今の人ってバンバンバンって。
2: いや今はもうこのあのパドルになったから、はい、もう全然大丈夫なの。ミッション壊れない。
1: はいはい、
2: あの一瞬で入れるからパシャンパシャンパシャンって入れるから、はいはいはい、それ手でやってると、はい、ガキッとかギギッとかなるじゃん、
1: うん、音もかっこ悪くて、うん、なんかうーんうーんって丸くエンジンの音が、
2: あのなんだっけ GTR の頃なんかダブルクラッチ踏んでた
1: そんなことできんですか。
2: できるできる。
1: トラック運転手みたいなことやってるんですね。
2: それでもう一回クラッチ踏んで抜いて、うん、もう一回踏み直して入れるっていう、
1: は
2: い、
1: クラシック感のやつでしょ。
2: そうそれでも壊れちゃうんだから、それでもドグリング舐めてきちゃうんだから。
1: へ
2: え。今なんかだってさ、ルマン24時間レース終わって、10秒とか20秒の中にもう何台も入ってるからね。
1: はいはいはい。
2: 24時間入

0: 走り終わって、はい、リザルト見たら本当10秒の中に何本当1分の中に全部入っちゃうぐらいのレースやってるわけだから、あのトラブルが出てない車はね、うん、あれはすごいよ。
1: インディーだってそうですよね、4時間走って後ろ1秒ぐらいのところに
0: 2人がい
1: ますよね。
0: 全員いる、うん、全員いる全員つながってる。
1: で、あのブリヂストン鈴木アグリっていう組み合わせの中で一番厄介だった大変だったぞっていうのはルマンですか。
0: やっぱりさ、ブリヂストンもルマンの、うん、ノウハウを持ってないからさ、
1: うん、ずっと出てたわけじゃないですか、
0: ね、ないからもうその本当にメルセデスが出た時と、まあ日産が出た時ぐらいじゃない、だからそういう部分ではやっぱりグリップをさせると転がり抵抗増えるから、転がり抵抗増えるとストレートスピード出ないじゃない、そういう
1: あんなパワーでも関わってくるんですか。
0: そうもうだからそうすると燃費悪くなる、
1: あ
0: そういうふうに、だからだってグリップを上げるってことは、ベタベタするってことだからさ、はいはい、ベタベタするってことは直線あんだけ長い直線走るのに不利になるじゃん、はい、あのそうすると燃費も悪くなるし、うん、ストレートスピードも遅くなるしって、そういうそういういろんなノウハウがさあるんじゃない。だからやっぱそういう部分では、うん、そのブリヂストンと挑戦した時も、うん、決して悪いタイじゃないしグリップもするし、うん、だけどトータルで燃費がさ、うん、ちょっと悪いとか、うん、そういうのもあったんじゃないかな、まあ分かんないけど、うんうん、そういうのはあったと思う。
1: アグリさんの世代だとニュルって日本あんまり行ってなかったですけど今24時間行くじゃないですか、うん、あれも大変そうですよね。この前フェルスタッペン出てめちゃくちゃ速くて、うん、みんなビビってましたけど、
0: 俺たちの時は日本のメーカーとか、あんまりニュル行ってなかったもんね。
1: そうなんですよ、
0: うん、最近なんかすごくニュルもそうだしスパの24時間もそうだし、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: 結構クローズアップされてきてるけど、
1: そうですね、
0: 俺の頃はもう、うん、もうルマン一択よ。
1: そうですよね、
0: ルマン一択、うん。

0: ピストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が鈴木アグリさんにいろいろとお話を伺っておりますけれども、アグリさんに聞きたいのはね、やっぱりチーム代表だけではなくて一流のレーシングドライバーだったわけで、レーシングドライバーとしてやっぱり人を育てる立場になった時に、ゴーカートで若い子が走ってるのを見たら速いの分かるんですか？
1: すぐ分かる
0: よ。へー、そういうもんなんですねということで、僕についてはどうですかなんていうのは怖くて聞けませんでしたけれども、まあドライバーの身体能力、これはねやっぱ反射神経なんで、本当にモータースポーツって言われるだけあって、スポーツなんですよ。このねやっぱりスピードと、それからあと反射神経の、まあ、レベル、これっていうのは全くもって釣り合っていて、僕みたいなおっちゃんがね、速い車、そして反応が激しいフォーミュラーカーなんか絶対乗れないんですけれども、スーパー耐久みたいな穏やかな車に乗れてるだからこそ24時間のレースとかできるわけで、そういったドライバーの話をちょっと伺ってきました。
1: モータースポーツはやっぱり長くやれる競技もあるけれども、うん、若いうちにちっちゃうっていうのはフォーミュラーがやっぱり一番、ね、体がビシビシの時じゃないとできない、
2: うん、早いしね、
1: うん、まず反応スピードが求められる、
2: だし早いし、うん、目から入って体が反応するまで年取ると長いからさ、なかなか神経、
1: はい、
2: ピッていかないんじゃない？
1: トップスピード350のやつから250ぐらいまで落とせばアグリさんもまだ
2: 250キロぐらいだったらまだ対応できる、
1: 全然できるんでしょ、うん、
2: 俺だともう150キロぐらいそんな感じ。
1: そうですか、うん、
2: だから
1: ルマンは絶対的なスピードが一番高いですもんね、
2: ルマン、
1: うん、
2: まあストレートが今ストレート3本に分かれちゃったんですよ、はい、6キロは昔はだって6キロストレート
1: 飛んでる、将棋の沙汰じゃない
2: ですか。いやいや、でももうミルサン出てから、ユーノ・ディエル出てから、もう本当500m ぐらいで最高速、あともう 5.5
1: キロ、この間伸びてかないでブーって言って止まってるんですか？
2: もう空気と釣り合っちゃってるから、
1: エンジンパワーと、
2: うん、
1: へー、すげえ世界
2: だから、もうルマン用の昔の車ってさ、はい、ポルシェの956も962もロングテールつってすごい長い、
1: 長いですよね、うん、空気が流れる、
2: 空気抵抗を減らすんだけど、うんうん、オーバーハング長くして、うん、リアのダウンフォースは稼ごうっていう、
1: ああ特殊な形を、うん、その時って真夜中とか何も見えないでしょ。
2: いやでも反射鏡があるからコースの中は分かる、ずっと反射鏡が両サイドにあるから、
1: ブレーキングポイントも一応見える。
2: 最初さ、うん、日産で1986年に星野さんと松本圭さんと組んで行ったんだけどさ、はい、激遅

0: くてさ本当もうあのポルシェの962なんかだとさ、ああストレートスピード50キロぐらいしか足りないかなってぐらい、それで夜バーン足してるじゃない、
1: はいはい、
0: で、あの頃日産はマーチってメーカーの車をシャーシー使っててさ、は
1: い、
0: サイドマフラーなので V8 だから右と左でアクセルバーンと離すとさ、
1: はい、
0: 火花がボーンと出るわけよ、
1: 光が
0: バーンでもうストレート走ってて皆さんのコーナー入っていくときにアクセルパッと戻すとさ、はい、火がボワッと出るとさ、なんかポルシェがもう来たんだと思っちゃってびっくりしちゃ
2: った
0: ヘッドライトだと思って
2: びっくり
0: しちゃった、うわもう来た自分のバックファイヤーで驚いてた
1: 第一歩が。
0: あもうあんまりにも遅くてさ、
1: はい、
0: マツダとかもさ、
1: はい、
0: ノウハウあるから早いのよストレート。
1: あそうですか。
0: でパワーは全然日産なんかのがあるんだよ、でもその車の作り方を知らないから、そのダウンホースとドラッグがあるんだけど、あのストレートが全然伸びない。もう松田の日本の富士なんかでレースやってて、松田に抜かれることなんかないんだから日産が、それがさ、ね、ストレートでポーンって
1: あの甲高い音であ
0: れって感じ、あれこっち全開になっちゃってポーンって
1: だって当時日産のワークスドライバー3人ワークスカー乗るって言ったらもう神様みたいな、モータースポーツの中ではすごい人たちだって、あれ負けちゃうのみたいな、そういうことですよね。
0: 負けちゃうじゃない、もう相手にならない、
1: 相手にならないですか。ポルシェやっぱすごかったですか。
0: ポルシェはすごかったね。
1: マグリさんの時はまだジャッキー X とか出てたんですか。
0: 出てなかったかな、もう最初に出てたかちょっと覚えてない。あまりにも神のような存在で、まあね、馬行くともうポルシェのワークすごいかっこよくてさ、そんで
1: そうですよね、
0: まあ、バリバリだもん。
1: 神さんってセナと一緒に走ってた人ですからね、マグリさんも。セナシューマッハ一緒に走った人ですもんね。
0: まあね、
1: アロンソの時は走ってない
0: ですね。アロンソは走ってない、シューマッハがギリ最後だね。
1: ああすごかったですよね、あの時代の。まあ今もドライバーすごい人はすごいんですけど、なんかやっぱりオーラがすごいですよね、昔の人。
0: あの個性が強かったね、みんな、みんなおじさんだから。
1: ああ
0: 今の子たちみんな少年じゃん。
1: はいはい、
0: あのアントネリなんかこの前までランドセル背負ってたんだから。
1: そうですよね、今免許ないらしいです
0: からね。今免停らしいじゃん。
1: そうそう、お母さんに送ってもらってるらし
0: い。免許でも去年取ったぐらいだからさ
1: そうですよね、うん、
0: 小学生だったのが本当に5年前は。
1: そうですよね。
0: ああね、
1: それはあのマンセルに横ぶつかれどつかれて追い出されたこととかないんですか。
0: セナにどつかれて追い出されたあの
1: かっこいい
0: アデレードで。
1: かっこいいね。いやセナの前走ってたってことですか。
0: いや練習走行です
1: 練習でどつかれちゃうんですか。
0: どつかれちゃう。
1: へえ、昔もう容赦ないですか、金曜日から。
0: まあそんなわけないんだけど、なんでぶつかったんだろうね。
1: すごい時代ですね。

0: Bridgestone Drive to the Future。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、佐藤拓磨選手のインディ500の話や、それから鈴木あぐりさんのコメント、こんなのいろいろと皆さんに聞いていただきましたけれども、さあいよいよ来週の土曜日日曜日は富士の24時間レース、スーパー耐久24時間レースなんですけれども、そちらの方に参戦してまいりますんで、西澤はあの X の方でね、いろいろ現場の情報を発信しようと思ってますから、ぜひともその辺のフォロー、そしてチェックなんかもお願いいたします。ということで、その辺の話はまたいずれしますね。ピストン西澤でした。また来週。
1: Bridgestone Drive to the Future. This program was brought to you by ブリヂストン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と23キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで15キロ、稲城で7キロ、関越道の上りは練馬出口で6キロ渋滞です。常磐道上り首都高速三郷線の三郷ジャンクション先頭に流山インターまで8キロの渋滞、圏央道の外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のために上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。4号線の上りは永福線と高井戸まで2キロ、3号線の下り三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。グラミー賞4度受賞、代表曲ブラインディングライツはアメリカビルボードチャート最大のヒット曲に認定。カナダ出身のスーパースター、ザ・ウィークエンド、来日公演決定。男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアムツアーがついに日本へ。スペシャルゲストにクリーピーナッツ、陽介幸松の出演も決定している。 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour、 9月20日日曜日、ベルーナドームにて。 Recommender

0: に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor Traveling Without Moving。
2: こんばんは、野村くんいちです。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月31日、5回ある割の合わない月の最後でございます。そして多分今頃はまだ東京ドームの方が涙に暮れているんじゃないんでしょうか。嵐のコンサートですよね。お付き合いがあるのは一人だけなんですけども、 MJ さん、今までお疲れ様でした。これからどうなってしまうんですかね。僕の予想だと陶芸とかに行っちゃうんじゃないかとか、こう枯れた感じになるんじゃないかと心配してるんですけども、まだまだお若いですから、いろんなことをとりあえずやって毎日を楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、インシャンさん。くんいちさん、こんばんは。今年で25になる男です。先日とある映画を鑑賞し、大学4年間を過ごした台湾のことを思い出し、メッセージを綴っております。高校卒業後半年の語学学習を経て台湾の大学に入学し、一昨年の夏日本へ帰ってまいりました。在学中は言語の学習はもちろん、現地の人々と時折パーティーをしたり、夜市に足を運び、台湾の人々の熱やナイトライフの文化を全身で感じ、地政学的に不安定な中でも生きる人々の強さを感じました。卒業後日本に帰国前の私に友人が送ってくれた一路順風という旅立つ者への励ましの言葉は今でも心に残っております。鑑賞した映画の中に映る台湾の街並み、語られる言葉、全てに懐かしさを覚え、在学中に感じた風や匂いを思い出し、また訪れたいと思いました。リクエストは在学中に知った台湾のオルタネイティブバンド、透明雑誌の透明雑誌フォーエバーをお願いします。ありがとうございます。この旅立つ者への励ましの言葉って、アメリカの映画とかを見ててもよく出てくるんですよね。いろんな詩があって、でそれをさらって映画の中で使ったりして、毎回毎回いいなって思うんですけども、この一路順風っていう言葉の中身は知らないんですけども、最近僕が気に入ったのがアイルランドの民謡というか、旅立つ人への詩っていうのがたくさんありまして、最近気に入ったのが May the road rise up to meet youMay the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. これはどういう意味かというと、あなたの歩む道があなたを迎え入れてくれますように、追い風がいつもあなたの背を押してくれますように、太陽の光があなたの顔を暖かく照らしますように、

また会うその日まで神があなたをその手のひらで守ってくださいますようにというのが旅人のための言葉らしいんですけども、こういうのって日本語でもあるんでしょうか。

Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームノーメンさん。久美津さんこんばんは。大阪在住29歳の男です。私には今年の目標というほどではないですが、やっておきたいなと思うことがあります。それはフォトアルバムの作成です。私はお出かけや旅行に行って撮った写真はそのままスマホのアプリに保存しています。スマホの容量がいっぱいになったら USB に移動して思い出がなくならないようにしています。ただデータとして保存しているだけだと思い出は残っているけど形になっていないような感覚になります。昨年私は新婚旅行でモルディブに行き、ウェディングフォトを撮ってもらいました。その中からお気に入りを選んで20ページほどのフォトアルバムを作り、お互いの両親にプレゼントしました。母親は LINE で同じ写真を送った時と比べてとても感動していました。それは私も同じでした。実物のフォトアルバムの方がお金はかかりますが、実際に手に取ってページをめくりながら思い出を振り返ると幸せな気分になります。君一さんはインスタにたくさん写真を載せていますが、フォトアルバムを作ったりしますか？また写真に関してやってよかったと思うことはありますか？リクエストはモンキーマジックのロングショットペニーでお願いします。ありがとうございます。写真ね、整理がなかなかできないですよね。昔はちゃんとなんかこうマックに取り込んだ時に、まあ例えばニューヨーク出張がこっからここまでとかフォルダー作って分けてたんですけど、一番時間があったはずのコロナ禍あたりから全くやる気が失せまして、2020年ぐらいまではやってるんですよ。でも海外行くこととかなくなったじゃないですか。だからこう霧のいいフォルダーを作る気が失せてしまいまして、そこから早6年、そろそろまたちゃんと分けておきたいなとは思ってます。続きまして、ラジオネームゆで太郎で座禅組太郎さん。組一さんこんばんは。東京の郊外に住む40代のおじさんです。先日スパークルホースのドキュメンタリー映画を見てきました。スパークルホースのような90年代の US ロックが大好きですし、もう亡くなってしまってライブなどで聴くことができないので、これは良い機会だと思い映画館に行きました。去年亡くなったデビッド・リンチ監督やマーキュリー・レブ、ポーティスヘッドのメンバーなどがマーク・リンカスについて語っていて、繊細で孤独なような印象ですが、いろんな人に才能を認められて本当に愛される人だったのだなぁと改めて感じ、その優しくて牧歌的な音楽に思いを馳せました。リクエストはファーストアルバムからサタデーをあえて日曜日の夜にお願いします。ありがとうございます。このドキュメンタリーは僕も見たいなと思ってるんですけども、この人たちは一時期注目されてレディオヘッドの前座とかをやっている時に事故を起こして足を切断するくらいの大怪我をして、まあその後何ですかね、ミュージシャンズミュージシャンというか一般にはなかなか浸透しきれずに最後は自ら命を絶ってしまったんですけども、こうやって亡くなった後に評価が高まるっていうのはすごく嬉しいことだと思うとともに、はっきり言って亡くなった本人っていうのはそういうのを一切知らないわけですから、もう少し何か機会があって生前に知られていればこうやって先に亡くなることもなかったのかなと思うといつも切ない気分になります。続きまして、ラジオネームスージーヤさん。くみちさんこんばんは。くみちさんはよく韓国にも行かれているようですが、ソウルのジャズフェスは参加されますか？ハービー・ハンコックなど有名なアーティストも気になるところですが、ザ・ポールス、ウェイブ・トゥ・アース、ヒョゴなど韓国のインディーズバンドの生の演奏も見てみたいです。韓国のインディーズもとても心地よくかっこいい音楽だなぁと思うのですが、くみちさんの好きなバンドはありますか？リクエストは Wave to Earth の楽曲からくみちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ韓国行くようになったのってほんと最近で、行く前は20年ぐらい行ってなかったというか、その昔と比べて今のその

展ぶりとかイテオンあたりのにぎわいとかびっくりすることだらけなんですけども、毎回弾丸なんでね、一泊とかでいろんなもの詰め込んでお酒飲んでおしまいみたいな、なかなかライブを見に行ったりできてないんですけども、 K-POP よりって言ったら失礼ですけど、こうインディー系のバンドの方がはるかに僕には親近感があるというか、一番最初に知ったのは兵庫なんですけども、この Wave to Earth とかもとても良いと思いますし、これからもっともっと人工的な音より生楽器を弾く韓国バンドっていうのは出てくるんじゃないんでしょうか。

0: WEST から3曲続けてお送りしました。1曲目がモンキーマジックで Love Shot Penny、 2曲目がスパークルホースで Saturday、 3曲目が Wave to Earth で Love。 まあとにかくスパークルホースのドキュメンタリー映画ができて、それが日本で公開されるっていうこと自体がすごくよくできたなっていうか、本当に言ってはなんですけども割とマイナーだったと思います。でもこういうドキュメンタリー映画のおかげで話題になって、その彼がやっていたバンドっていうのに脚光が当たるとか、楽曲を聴いてもらえるっていうことが何よりの供養なのかなと思いますので、この曲を聴いて興味があった方はぜひいろんなアルバムを聴いてみてください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not?

Wave Tutor Traveling Without Moving

りしたのは二人が死で雨上がり。これはラジオネームタイに行きたいさんのリクエストでした。看護師をしています。最近少し上の立場を任されるようになって、上司からは管理職にならないかと言われています。でも上に行くほど現場から離れて、あまりしっくりこない理屈や仕組みを扱うことが増えていく気がしています。今の立場では何かやろうとすると結局いろいろあって、管理職の意見が反映されて自分の思うようにはなかなかできない。だから上に行った方が自由なのかとも思うけど、本音を言うと全く別の仕事をしてみたい気持ちもあります。でも33歳で今更そんなことを考えるのは遅いのかなとも思います。今の仕事が嫌いなわけじゃない。ただこのままここにいていいのかがずっと頭の片隅にあります。くんいちさんは今いる場所に違和感はあるけど、次に行く決め手もない時どうしてきましたか？ありがとうございます。どうなんですかね。まあ今までの社会って運動選手と同じじゃないですか。運動選手も現役があって引退してコーチになったりマネージャーになったりっていう管理職に行って、年を重ねる人もいれば、まあ解説者とかになったりする、違う視点でそのスポーツを見たりする人もいますけど、大体どんな組織でもバリバリ現場で働いていた人たちが部長とかになって部下を任されるようになって、だんだんだんだんこう組織の上に行くっていう、まあそれはそれで面白さがあるんだと思いますし、年齢に応じた仕事のやり方なのかなとも思うんですけど、 AI に詳しい友達に聞くと、管理職ってこれからものすごい勢いでなくなるらしいんですよ。となると管理職の方が現場の仕事をしている人より先に首を切られる可能性もありますし、何ですかね、何が正解か本当に言うのが難しい世の中になりましたけど、僕は現場仕事が好きというか、フリーで編集とか物書きをしてますけど、組織にいたらどんどん副編集長とか多分編集長になる年だと思うんですけど、実際に書いたりすることってないじゃないですか、ほとんど。だから現場でできる仕事っていうのを常にやっていたいなと思ってます。なので33歳っていうのは全然遅くないですし、現場にそのまま残ってもいいですし、全く違うことをトライしてみるにしても何も遅くないと思います。Traveling without moving。 今夜はバンコクについてお話しします。先日お話ししたイタリア一泊旅行の後に韓国に2泊して東京に帰って、1週間経たずに今度はタイのバンコクに行ってきました。普通であればバンコクやったっていう風になるんですが、どうもこう飛行機ばかりに乗っていると全く気分が上がらないっていうことになりました。また深夜便で羽田に向かい、バンコクに到着するのがものすごい早朝。アーリーチェックインを頼んでいたのですが、それでも数時間待つことになりました。空港到着予定が午前5時で、しかもなぜかこういう時に限って早く到着するんですよ。4時20分ぐらいに着いたのかな。けれど人気のない朝の空港も、渋滞の全くないバンコクの街を走り抜けるのもとても気持ちがよく、ホテルに着いた後はそこの中庭にあった池を眺めながらタバコをプカプカ、遠くの空を眺めながら贅沢な時間を過ごすことができました。今回はバンコクの友人のオフィスを作ったので、その引き渡しをしたり、バンコクのブランドの撮影をするのが目的でした。まず初日にオフィスの引き渡し現場に向かいました。そこは、まあ、東京で言えば行ったことはないんですが、麻布台ヒルズのような巨大な商業施設、まあオフィスホテルからなる新築の建物だったんですけども、そのスケール感にびっくりしてしまいました。設計を手掛けているのがオランダの世界的建築家であるレム・コールハースのもの。天高もものすごくあれば、使用されている資材も何もかもお金がかかったもので、僕はうなってしまいました。そもそもタイ、特にバンコクでは財閥系と呼ばれる

いろいろな一族が驚愕なお金を持っていて、再開発を競って行っています。ここがレムコールハースを設計に使えば、隣のライバル財閥がイギリスの例えばアップルの本社を作ったフォスター卿を使って巨大なビルを建てたりと、バンコクは世界的建築家の見本市のようになっています。僕は日本において安易な再開発に常に反対しています。街の色がどんどんとなくなっていくからなんですけども、それだけじゃなくて、雑居ビルをなぎ倒した後に作られる再開発のビルはどれもこれも似たようなものばかりの安不信だからです。テナントにどこも同じような海外ブランドの店舗や飲食店を入れたとしても、どれも安っぽい。インバウンド客を狙うとして、もし彼らが旅先でブランド品を買うとしたら、東京でわざわざ買うでしょうか。僕がもしそんな富裕層のインバウンド客だったとしたら、絶対に買わないと思います。アジアのよその国や中東の方がはるかに高級なビルを建てていて、自尊心を満たしてくれそうだからです。日本の政治家はよく視察といって大名旅行のような旅に出かけていますが、ちゃんとそういうところまで見ているのでしょうか。日本のデベロッパーは今の開発の仕方でこれから先の10年20年を本気で戦えると思っているのでしょうか。僕にはどうもそう思えなくて、初日から頭の中が悶々としていました。まあそれにしても、そう考えさせるぐらい変わってしまった街が、バックパッカー時代に僕が過ごしたバンコクだと、同じ街だとどうしても信じられなくって、本当に圧倒されっぱなしでした。

ージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がオコンスキーでダスク、2曲目がサム・ウィルクス、クレイグ・ウィリム&ディラン・デイで Too Young to Go Steady、 3曲目がステイ・アンシーンで Human Nature Ambient。 まあここまで飛行機に乗って疲れてくるとですね、自分の iPhone で聴く音楽っていうのもひたすら癒しを求めるようになってしまいました。まあすんごい早く目が覚めて AirPods でこう外でボーっとタバコを吸ったりするときに、景色のハスの葉と一体になれるような音楽、それが一番欲していた音楽でした。野村君一がナビゲート、 Tura Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししています。撮影となると久しぶりにパタヤに行きました。外れにあるビーチを借りて撮影したのですが、その時だけはどこかかつてのタイに戻ったような気分でほっとしました。ビーチで撮影をしていたので死ぬほど暑かったんですけども、毎日起こる夕方の豪雨前になんとか撮り終えることができました。バンコクって夏が

は3月4月で一番暑いと言われていて、本格的な雨季が6月と言われてるんですけども、今年は雨の降り出しが早いと現地の友達も言っていて、毎日夕方にはバケツをひっくり返すっていう言葉通りぐらいの雨が降っていました。僕はそういうのって興奮するタイプで、ワイパー越しに前が見えない雨をですね、必ずどこにいても中村あゆみの歌を歌いながら喜んでしまうんですけども、運転する友達はものすごく大変そうで、いいよなお前はのんきでと文句を言っていました。本当に見えなくって事故渋滞がすごかったですからね、この豪雨の時に。そして夜は夜で毎晩友達が美味しいというタイ料理屋だけでなく、イタリアンやフレンチなど今までバンコクで行かなかったような店に連れて行ってくれたのですが、まあ内装もすごくレベルが上がってますし、料理もすごく美味しかったです。ちょっと前までおしゃれなところに連れてくって言われると、ん?っていう料理が出てきたり、まあしょうがないよなっていうことが結構あったんですけども、急激にレベルって本当に上がるもんなんですね。そして上がったのは料理のレベルだけじゃなくて値段も。タイの通貨バーツに対しても日本円は大いに円安になってしまいました。まあそれで仕方ないにしてもえらく高いんですよ。友達が連れて行ったお店は高級店だとは思うんですけども、それでもちらっと見た支払い額が東京の高いお店と変わらないっていう。もうこの番組でずっと同じことを言い続けていますが、僕らの周りの国の成長率や物価、賃金の上昇率っていうのは日本をはるかに上回っているわけです。初心者のスキーヤーが滑るなだらか斜面のような角度の日本と、中級者向けのような斜面の角度で成長していく諸外国、何も成長するだけがノーじゃないでしょう。日本は未だに世界3位4位の経済大国なんだからガタガタ言うな、そういう人たちが結構いますが、かつての貯金を食いつぶしながら順位を抜かれたら抜き返す術がなさそうな日本、本当に政治制度を根本的に変えなければまずいと思う今日この頃。リスナーの皆さんはどう思いますか？何がまずいかなって思うかっていうと、今の日本の政治のスピードでこの AI 社会の怒涛の変化についていけるわけはないと思うんですよ。巨大企業の雇用体系が海外ではものすごいスピードで変わってきてます。もうホワイトカラーっていうのがマイノリティになると、そしてその上に立つ行政、国としては同じようなスピード感で対処できなければあっという間に置いてきぼりになるわけです。無理だよな、自虐的な気分で食べるカオマンガイの鶏肉が飲み込みづらかったのは調理方法ではなく、その時の僕の気分がそうさせたんだと思います。

0: 村くんいちがナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししました。昔物価が安いからリタイアした後夫婦でタイに移り住むなんていうのがブームというか増えてるっていうニュースがありましたけど、あの後どうなったのかなと思ったら、全部お金がなくなって帰るにも帰れないっていう人たちもいるらしいんですよ。その物価の上がり率についていけなかったみたいなんですよね。その貯金が本当にこんなに稼ぎが増えない国って日本だけだと思うんですけど、どうするんですかね。本当にチップも解禁した方がいいんですかね。日本もあげたい人にあげるとか、なんかこのままじゃうまくいかないんじゃないのかなと海外行くために思ってしまう自分は貧乏症なのかなと思ってきましたけど、とても憂いています。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。
1: Tutor Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間もあって気温が上がり、都心の最高気温は30度ちょうどと真夏日となりました。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。東京地方明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温31度の予想です。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は沖縄の南にあって北上しています。今後発達しながら進路を東寄りに変えて3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報は危険な場所から全員避難です。詳しい仕組みや避難のタイミングなど、事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

溢れているレコメンターライブ。グラミー賞に18回ノミネート。2019年には Spotify で世界で最も再生されたアーティストに輝いたポスト・マローン。2024年ルーツともいえるカントリープロジェクトを始動。 F1 トリリオンは全米全英に加えカントリーチャートでも初登場1位を記録した。ポストマローンの史上最大規模となる来日公演決定。ポストマローン F1 トリリオンツアー、10月6日火曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: M ビートプロジェクト As You Like It。
1: こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: M ビットプロジェクト As You Like It、 今週も始まりましたが、
2: 始まりました。
1: あれ、先週に引き続き声が
2: 声が出ております。
1: ご無理なさらずで、本当に
2: ご迷惑をおかけします、はい、最近、はい、番組の SNS が活発に、うん、動かしていただいてるんですけど、
1: そうなんですね。
2: スターさんの帽子コレクション注目されてるみたいですよ。リスナーさんにファッション、今日のファッションポイントはどうですか。
1: 今日はいやいや、アニさんもすごい素敵なね、今日はフェイスマークがたくさんついてる。それ古着ですか。それ
2: 古着です。
1: これペイントは自分でしたわけじゃないですよね。
2: そうですね、もう多分どっか異国の方が作ったハンドメイドの服だと思うんですけど。そうです
1: ね、パーカーがね、いろんな淡い色のちょっとタイダイっぽい色で、はい、薄い紫とちょっと緑っぽいのと青とかいろんな色がついてて、ね、すごい古着っぽいけど、これ手作りなんですね、きっと。
2: うん、だと思いますね。
1: すごい素敵な、あゆにさんらしい。
2: あら、ありがとうございます。
1: すごい素敵です。
2: スターさんのその、
1: 私はジャージで動きやすい
2: 花柄のジャージ、
1: そうそう、ラクーラのが好きなんです、僕は。
2: サングラスお似合いですね。
1: サングラスありがとうございます。
2: サングラス今かけて、
1: 皆さんから誕生日プレゼントでいただいたサングラス、しばらくこれしかかけないです。
2: かわいい、
1: 最高でございます。ありがとうございます。なくさないようにね、本当に気をつけて、ね、
2: あのラジオでお聞きの皆さん、よかったら SNS 活発に動いておりますし、
1: そうです、
2: 映像も出てるので、うん、チェックしてください。
1: 映像、我々のファッションもぜひチェックしてください。さて、放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージをください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、はい、さあ今夜は JQ 君、ナルバリッチを活動休止している、ボーカルの JQ によるソロプロジェクト、ジェレミー・クォータスとしての活動、こちらを JQ 君に聞いていきます、新曲もオンエアしますのでお楽しみに。さて、あゆりさんは台湾ツアーの公演が終わったってことで、は
2: い、ありがとうございます、うん、そうなんです。
1: 先日はアートスクール、座禅ボーイズっていう対バン相手、はい、熱いっすね、これは。
2: そうですね、
1: すごいな。
2: だから自分がこう音楽っていうものに目覚めたきっかけがナンバーガールっていうバンドだったので、うんうん、まあ、今アートスクールのサポートでナンバーガールのベースを弾いてた中尾健太郎さん、座禅、うん、ボーイズには向井秀徳さん、うん、特にこうペドロもサポートギターに元ナンバーガールの田淵久子さんをお願いして、
1: すごいですよね、もう勢揃いです
2: もんね。もう俺得なライブをさせていただきまして、すごく特別な一夜に、皆さんのおかげでファンの皆さんもすごい喜んでくださって、
1: それはでもあゆみさんだからつなげたってことですよ。
2: いやいやいや、
1: あゆみさんがいたから皆さんがまた集結したってことですから。
2: もうね、バカなふりして、
1: いやすごい素晴らしいことですよ。
2: いやいや、もう、うん、夢みたいな一日でした。
1: もう大人になるとなかなかほら集まれにくかったりする時もあったりするから。
2: 本当ですか。
1: それ歴史があるからさ、皆さんそれぞれ、
2: そうですね、いろんなね、
1: うん、あゆりさんをこうね、ハブにしてこうやって皆さんと集結、すごい、見てるファンもめっちゃ嬉しいと思いますよ。
2: ありがたかったです、
1: う
2: ん、
1: さあそのペドロの曲からじゃあ今日はスタートしましょうか。
2: ではお聴きください、ペドロで弱虫の歌。

0: MBIT Project As You Like It As You Like It
1: JWave から蔦谷光一と
2: あゆねりゅうがお送りしています MBIT プロジェクト As You Like It。 MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、
1: はい、こちらですね。 MBIT ライブはあのフジロックとコラボレーションするってことで、出演アーティストのラインナップもお伝えしてきていますが、はい、世界的なアーティストが出演するメインステージとは別にですね、新人アーティストの登竜門として長年親しまれてきたルーキアゴーゴー、これね、このルーキアゴーゴーからすごいミュージシャンがいっぱい出てきてますけど、昨年のルーキアゴーゴーの出演者の中から今年の出演権を獲得したテレビ大陸音頭が初日7月24日に出演します、なんと我々2人と同じ北海道出身ですよ、
2: はい、うん、そうですよね。
1: 2023年に札幌市にて結成、うん、トーキングヘッズやザゼンボーイズに影響を受けているということで、ここはまあちょっとあゆりさんに近いところもありますね、うん、どうですかテレビ大陸音頭、
2: よく噂では聞きます、うん、こんなヤバいバンドが今いるぞこの時代に、
1: ね、
2: みたいな。
1: なんかかなりバズりましたよね、うん、テレビに出て演奏した時とかね、うん、
2: でもまだ生では拝見したことなくて、う
1: ん、僕も見たことないんですけど、あの新曲の MV の、はい、SNS で流れてきて、もう顔を真っ赤にした、
2: はい、
1: うん、
2: 破天荒、
1: うん、それも含めてなんか昔のねポップグループっていうのがいたんだけど、なんかそのちょっと雰囲気にもなんかありまして、本当に面白いですよね。本当にだからルーキアゴーゴーってすごい人たちがいっぱい出てきてて、まあ、99年の、オフジロックが現在、苗場に移した年から始まってると、
2: はいはい、
1: で初年度がくるりですよ。すごいですよね、もうレジェンドじゃないですか、もうこれから来るぞっていうセンスのいいバンドっていうのをやっぱりフジロックがねいつも注目してるってことですよね。ということでテレビ大陸音頭のステージにも、まあ、非常に期待が高まってるということで、それではお届けしましょう。

0: As You Like It J-WAVE から蔦谷光一と
1: あゆねりゅうがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜は JQ さんをお迎えしています。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
2: JQ くんです。
3: お願いします。
2: もう超久しぶりですよね。
3: そうですね、コロナ前でしたっけね。
2: はい、スキマスイッチの拓也くんと、はい、飲みましたよね、はい、なんか音楽の話をして、うん、それ以来ですね、だいぶ久しぶり。
3: そうですね。
2: あ、あゆりさんと面識あるんですか？
1: いや、
2: JQ さん
3: 初めましてですね。
1: 初めましてです。
3: よろしくお願いします。
1: でも自分ビッシュっていうグループをやったんですけど。
2: 知ってる。みんな知ってる。
1: その時のバックバンドのロックさんとか、はい、ナオさんとかがよく、
3: そうだよね、
1: ナルバリッチの現場あってっていう話は聞いてました。
3: アイナちゃんとかも昔からつながってたりとか、
1: うん、ね、
3: 意外と共通の人間は多い。
1: うわ、よく噂は聞いておりました。お願いします。お会いできて光栄です。
3: ありがとうございます。
2: そして24年でナルバリッチとしての活動は一度休止したと、
3: はい、
2: うん、そしてソロプロジェクトジェレミー・クォータス、はい、こちらが JQ 君のソロということですね、はい、今スタートさせているということで、
3: はい、
2: 先日はライブハウスでスカイ君と対バンしたんですね。
3: そうですね、
2: うん、いいですね、はい、で2人の共通点はまあブラックミュージックということで、はい、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきたと思いますが、はい、そんな JQ 君がどんな音楽を好きになってきたかっていうね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
3: はい、
2: もう子供の頃から音楽やってたんですか？
3: 4歳でピアノをやって、うん、ですぐ小学校入って吹奏楽部で、
2: ああそうなんだ、
3: でいわゆるパーカッションとかやってたんで、
2: うん、
3: なんていうんですかね、中高でこうバンドブームが来て、うん、ドラムやらされる生活が、
2: ああなるほど。
3: まあなんかどんな音楽が好きとかもあんまなくて、
2: 普通に歌謡曲とか聴いてました？小学校の人が。
3: いやでも街鳴りっすね、やっぱり
2: 街鳴りで。
3: そうっすね、なんかいわゆる主題歌とか。
2: あ、じゃあそこまで音楽をめちゃくちゃ掘って聴いてるとかではなかったんだ。
3: そうですね、全く。
2: お、でもなんかね、なんか JQ 君の音楽性から考えるとめっちゃ深くディープにブラックミュージック聴き込んでるみたいな印象があるんだけど。
3: そうっすね、うん、そっから結局そのバンドとかでスコアでやっぱ、
2: うん、
3: いわゆる課題曲で掘ってくるというか、
2: はいはい
3: はい、でいわゆるこう A メロがあってサビがあってとかいう、うん、こう J-POP だったりロックだったりっていう、うん、クラシックもそうですけど、うん、起承転結のあるものから、
2: はい、
3: ヒップホップというものに出会って、うん、
2: それ中学生ぐらい、
3: そうっすね、中学校最後の方ですかね。でループミュージックというものにこう脳みそが持ってかれて、それこそついこの間まで一生懸命楽譜見て、
2: うん、
3: A メ

0: サビ D メロとか、ね、ブリッジとか、なんかそういうの覚えてたのが、一小節ループで4分ループみたいな、そこにラップ乗せてる音楽があるっていうのを知って、ランディ MC とかビースティーボーイズとか、あの辺が一緒に入ったコンピレーションを人から借りて、
1: で、まあ、名曲がいっぱい入ってるみたいな、
0: はい、そうです、そうです、でディグってって、ヒップホップはだいたい90年代のヒップホップ、 DJ プレミアとか、あの辺をレジェンドに
1: こう、ニューヨークが好きだった、
0: ニューヨークが好きでしたね、
1: まあ、あの、はい、JQ 君のスタイルからそんな感じしますよね、
0: でそっからこうジャズとか、いわゆるこうサンプリングドバイなんちゃらとかってなってって、はい、そのサンプリングのジャズを聴いて、こうサンプリングポイントを探して興奮するっていう生活をしてました、う
1: ん、それは僕も一緒です先にヒップホップを聴いて、それで元ネタを漁ってって、はい、ここのリズムのこの部分だけ使ってんのとか、
2: はいはい、
1: 上物をチョップしてこんな風になってんのみたいな、
2: 面白いディグリ
1: ッド、まあなんかモロ使う人もいれば、めっちゃ細かくチョップしていろんなとこから持ってくる人もいたりとかね、なんか面白いですよね、それぞれで
0: センスがやっぱりあるんで、
1: じゃあもう青春時代はヒップホップからブラックミュージック全般に入ってったっていう感じですか。
0: そうですね、まあでもあのドンハマりしたのはそれこそ本当高校終わりのぐらいから、結局なんていうんですか、この先どうするかっていうのを大体高校の時に決めるじゃないですか、大体で、こう自分の人生振り返ったら本当ほぼ365日楽器触ってたんで、他に特殊能力がゼロだったっていう、どういう大人になるんだろうって想像した時にはもう一択しかなかったっていう感じで、じゃあちょっとまあやってきたことをちょっと続けてみるかって言って、こう NPC とかを実際使い始めて、でその後シーケンス組める用にトライトンを買って、
1: おトライトンね、はいはい、コルクのシンセ
0: シンセサイザーなんですけど、
1: 名機です、これも、
0: サンプリングもできて、はいはい、なおかつ、はい、中に音源も入ってて、その中で楽曲も作れる、
1: シーケンサーも一応ついてる、
0: トラックメーカーとしてこうクラブに行ってラッパーさんたちにビート打ったりとか、
1: ああそうか、まだタイプビートっていうのがない言葉がない時代にそういうことをやってたんですね。
0: そうですね、でその売るために DJ やってました、既存曲かけながら自分のビートもこう CDR に焼いて、
1: なるほど、
0: 焼いて、
1: まだ CDR の時代だ。
0: そうです
1: ね、そうですね、今みたいに USB 挿したらできるんじゃなくて、
0: そうですよね、今 USB たまに DJ やるんですけど、僕も今有線のイヤーポッツっていうんですか、
1: はいはい、
0: とポケットに USB 入れて DJ してるんで、
1: はい、
0: 当時はこう持ってたんで、
1: そう、もうレコードばっかり、レコードですよね、はい、めっちゃ重いんですよ、あれが大変なんですよ、まあ、その場でリミックスみたいなことも簡単にできるようになりましたもんね。
0: そうですね、テンポも勝手に合いますし、今
1: キーも簡単に合わせられるし、レコードでやる予算ももちろんありますけど、まあ、機材の進化っていうのはすごいなって思いますね、
0: はい、そう
1: 話聞いてる、で、まあ、ちょっともっともっと聞きたいんですけども、
0: はい、
1: まあ、ちょっと一回この初期衝動ってことでですね、
0: はい、
1: まあ、ブラックミュージックっていうのがあるということで、
0: はい、
1: さあじゃあ JQ 君 の、 その初期衝動としての曲をちょっと、お届けしたいんですけども、はい、紹介お願いします。
0: はい、フージーズでKilling Me Softly With His Soul。

0: キリンミソフトリーウィズヒズソングですけど、はい、これはもうめちゃくちゃ流行ってましたから、まあ、子供の頃っていう感じですけど、リアルタイムでっていう感じじゃないですかね。
1: リアルタイムでは知らないんですけど、うん、それこそ90年代ヒップホップを掘り始めて、掘ってった先にこういわゆる渋谷のクラブとか、よくオルガンバーに僕ビビり立ってまして、でそこでこう明け方っすね、やっと歌物がかかってきたりするタイミングでこれ聞いて、みんな合唱してるんですけど、なんかそれこそバース部分でドラムとボーカルだけで、いわゆるピッチ感のないというか、ドラムとボーカルだけで空間というか爆音が流れてて、人が踊ってるっていう、この
0: 和声なしですかコーラスもないからシングルだからね、ボーカル。
1: でサビもこうぶっといベースがうんって入ってくるだけで、歌ってるみたいな。
0: これまでもやっぱめっちゃ売れた曲のカバーだから、それで多分アメリカ人全員知ってるみたいな曲だから、まあ、川の流れのようにみたいなぐらい有名な曲なんで、それで成立

0: ジャローリン・ヒルに、もう本当アイコンでしたね。本当にすごく時代の人でした。リズムとこの太さ、前にほらあのロイ君が来てくれた時に黒人音楽の歴史を教えてくれたんですね。でワークソングってものから始まって、でブルースとかゴスペルがあったっていうんだけど、みんなやっぱこうしゃがれてたりするんですよ。それってやっぱ結構遠くに伝えなきゃいけないから、そうなっていくみたいなところ
1: があって
0: 、そのルーツが彼女には生まれ持ってあるというか、それもなんか全てが見えてくるっていうか、当時のブラックミュージックの最先端っていう感じがしますね。そう、それで僕思ったのは JQ 君の音楽って、
1: はい、
0: リズムとかのずらし方とかもすごいなと思うんだけど、はい、でもポップだなと思うんですよ、メロディーが。
1: ありがとうございます、うん、
0: それがどこにあるのかなと思って、ルーツが
1: 多分、うん、街鳴りで鳴ってた日本の文化が自動的にそうしてきたのかなっていう。
0: 歌謡がやっぱり血に流れてるってこと
1: ですね。そうですね、うん、なんかそこはむしろ武器なのかなと思ってて、うんうん、小さい頃から洋楽でっていうわけでもないから、うんうん、ある程度こうなんだろう、16歳17歳ぐらいまでは、うん、ほぼ音楽に触れてなかった、うん、聞く耳としては、うんってなると意外とこっちで無意識にインプットされてきたものが僕のなんか正解のどっかにボーダーラインとして刷り込まれてるのかなと思いますけど、
0: なるほど、自然とポップなメロディーが出てくるなと、おそらくそこにあるんじゃないか。面白いですね、
1: はい、
0: さあ音楽以外で、
1: はい、
0: この番組の好きをテーマにしてるんですよ、
1: はい、
0: 音楽以外で好きなこと多そうだな、 JQ
2: 多そうですね、
0: 趣味が多そうだけど、
1: うん、
0: こだわりが強そう、
2: 服も可愛い、
1: いや そんなことないんですよ、マジで、うん、何のこだわりもなくて
0: そうなの、
1: まあ、服は好きですけど、うん、長く続いてんのはゴルフなんですけど、
0: おお、そうなんだ、
1: でもそんなやらないんですよ、
0: あとなんか、まあ、お酒とかご飯とか、
1: 酒は血液ですね、
0: 血液、お酒好きなんだね、
2: 酒は血液、
0: え、何を飲むんですか、し
1: ない、いや、何でも、でもやっぱウイスキーかな、
0: うん、
1: ウイスキーでワイン行って、うん、でみんなで飲むときは絶対ビールじゃないですか、
0: ね、完全に一致してます俺、
1: 本当ですか、
0: ウイスキーとワインしか飲まない、
1: ぜひぜひ、どうですか今度3人で、
2: そうそう、ぜひ、
0: あゆにさんの声が復活した、
2: ぜひ
1: ぜひ
0: あの JQ 君のスタジオで飲みたいな、
1: ぜひぜひ、
2: いいですね、
0: 俺のスタジオもね最近ね、あのヴィンテージのスピーカーとオーディオ入れ替えたんですよ、うん、それもじゃあ
1: ぜひぜひ
0: 第2弾

0: って
1: 見たい。
2: はしごして。
0: あそこちゃんとあのレコードプレイヤー2つあるんで、レコードで DJ できるんで、
1: はい、
0: そんなこともできます。
1: DJ は、はい、あの2人が飲んでるのを僕がこう DJ プレイで、
0: レコードを持ち寄る。そんなのも楽しみ
2: です。贅沢すぎるよ。
0: さあそして、はい、ナルバリッチの活動休止してソロっていう形になるんですけども、はい、やっぱりナルバリッチってね、うん、もう結構やっぱ国民的な存在になったと思うんですよ、うん、楽曲もすごくみんな知ってる曲たくさんあるし、うん、まあ、そこでいろいろ葛藤があったと思うんですけども、
1: はい、
0: この差別化とかいろいろ考えたりしたことありました？
1: まず曲もない状態で考えてもろくなん出てこないんですよ、うん、
0: なるほど。
1: どうすっかみたいなので一旦作ってみようかみたいな、うん、なので始まってったんですけど、うん、結局はあんま変わんなかったかな。
2: へ
1: ー、僕の中では。
2: それは気持ち的にですか、それと音楽の作り方とか。
1: 作り方かな、まあ、唯一変わったのはその一人称が W から I になったみたいな感覚で、W で言う時の友達といる時にちょっとこう強くなってる自分か、家でこうこそこそ歌詞を書いてる自分かの違いで、キャラクターの違いはあるんですけど、そこのなんだろう、バンドメンバーがいるとあーとかって言っちゃうっすけど、家ではシュンってなってる。今まではそのシュンのところ見えてなかったから。
0: なるほど。じゃあ、 あのアウトプットされるものはやっぱり当然ね、必然変わってくると思うんですけど、そんな中初の作品集として Up to the Minute Mixtape、
1: はい、これはリリースされてますね、はい、
0: リリースされてるんですが、はい、なんとプロデューサーを迎えてるってことで、
1: これは、うん、ね、うん、この Up to the Minute の前に3曲シングル出てるんですよ、
0: うん、
1: で、1曲目にチャキズルさん、
0: うん、
1: で、2曲目にスタッツくんっていう、うん、いわゆるプロデュースされに行ってみたみたいな。
0: これは初めての経験ですか？
1: はい、
0: わぁ、だってずっとプロデューサーってイメージだから、
2: うん、
1: 今までこうコライトはあるんですけど、
0: うん、
1: いわゆるこうメインのプロデューサーを立てて、
0: うん、
1: っていうのがなかったから、あと僕どういう風にやってったらいいと思いますソロみたいな、
0: あー、そういう相談もしたりしながら、
1: どういう曲があったら僕はかっこよくなれるでしょうかみたいな、
0: それは新たな挑戦でしたね。
1: そうですね、なんかこのお二方に頼んで1曲ずつリリースした後に、それのアンサーソングとして僕が1曲もう1曲出してリラックスって曲があるんですけど、でその後にこのミックステープっていうのが出たんですけど、
0: あ、そういう流れだったんですね、はい、
1: 超新鮮でした。
0: うん、じゃあいい経験でしたねそれは。
1: そうですね、なんかこう新しいジャケットにこう袖を通されてる感じというか、こんなのもええんちゃうとか言って、
0: あ、なるほどね、
1: あ、そうっすかねみたいな。
0: そっか、でもあゆにさんも多分あれスタイリストさんとかいらっしゃるんですか？
2: いないです
0: ね。いないですよね。でも多分スタイリストつけたら、はい、多分そういうことですよね、自分で選ばない服、あなたこっちの方がこういう風に見えるよみたいなのを提示してくれるわけじゃないですか。
2: 新しい世界、自分が知らなかった世界がどんどん開けて、
0: そうですよね、
2: 行く機会ですよね、
0: なるほど。でもそれね、踏み出すの結構勇気がいることというか。
2: いや、勇気ですね。
0: でもそんな経験を経てのミックステープですけど、そこからじゃあぜひ1曲よろしくお願いします。
1: はい、ジェレミー・クォーツァスでビッグバグベア。

0: ジェレミー・コータスでビッグバックベアをお届けしました。めちゃめちゃこのアルバムの中で一番好きです。
1: あざす。
2: これもリズムがねすごく気持ちいい。
3: ありがとうございます。
2: これ4月10日にアナログで出るんですね、うん、
3: はい、出ます。
0: アナログ楽しみですね。
2: コードで聴けるの最高ですね、
3: うん、アナログは今 CD が聴ける、はい、少なくないですか。聴ける
2: みんなデッキ持ってないですからね、
3: う
2: ん、
3: そうですよね。
2: プレイヤーが、
3: うん、レコードプレイヤーの方が、うん、ワンチャン持ってる人多いんじゃないですか、ね、
2: コンピューターにもドライブついてないから。
3: そうなんですよ、うん、
0: あ、パソコンにですか。
3: そう、パソコンにこう CD を入れられた世代って知ってます、
0: はいはいはい、あ、今もうでもないですもんね。
3: ないっすよね。
0: ね、その
3: みんなどうやって聞いてんだろうと思って。
2: どうなんだろう。でもまた来るんじゃない、なんか CD ブーム、う
3: ん、なんか一時期5年前ぐらいにすごい若い子が、うん、あの CD プレイヤーあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あのポータブルの、
0: はいはいはい、
3: これが新しいって一回めっちゃバズったんですよ。
2: CD プレイヤーみたいな、
3: はい、であの CD をパソコンに一回インポートせずに持ち歩けるのやばいみたいな、うん、僕たちはそれこそ CD をパソコンに入れて、それ何千曲も MP3 で持ち歩けることがやべえと思ってたのに、
2: うん、iPod ね。
3: そうそう、
0: iPod に入れて
3: 買ったまんまその場で聴けるってやべえって考えになるこの世界線に。
2: あ、だから CD が本当グッズとして推しの大事なものだから、それを持ち歩けるってことが嬉しいっていう感じなのかな。
3: ですかね、うん、当時は CD めっちゃめちゃ歩いてました
2: よ
3: ね、
2: うん、あってたわ。あ、
0: CD いっぱい入る、
3: はいはい、
2: CD チェンジャーって知ってる。
0: CD チェンジャー何ですか。
2: 車に20枚 CD チェンジャーとか積んでるっていうのが、
0: はいはいはい、
2: まあ、昔あったんですよ。
0: CD が入れ替わるんですか。
2: そうそう、だから何枚20枚とか CD 入れといて、カーステレオで自分で選んで聴けるっていうのが、はいはい、結構もうお前すごいなみたいな。
0: すごい
3: 懐かしい。
2: そんな懐かしい話もありますが、なんと、
3: はい、
2: JQ さん新曲、
3: はい、
2: Stillness、
3: はい、
2: 5月29日にリリースされました。
3: はい、ありがとうございます。
2: 僕も聴かせてもらいましたけど、
3: ありがとうございます。
2: 本当に今ね、よりリズムのこのドランク具合というか、うん、本当に毎日酒飲んでんだなっていうぐらい酔っ払ってるビートで最高ですね。
3: ありがとうございます、うん、
2: あれって打ち込む時ってもう決めてるんですか、はい、例えば7連符をこうずらすとか5連符ずらすとか。
3: 今回に関しては結構 J ・ディラ方式を取ったというか、うん、だからむしろこう打ってった

0: 超緻密に並び替えて、うん、あのここにはまるように、もう目ですね、
1: 目でやる感じ、
0: はい、
1: これはマジでやっぱりヒップホップ好きなんだなっていう感じがします、ね、本当に J ・ディラっていう人がもう全てを変えちゃったんですよ、はい、ゲームチェンジャーですね、
2: はい、
0: もうめちゃくちゃそうですね、あそこからバンドとかもスリップビート系が流行って、うん、
1: 全てが変えましたね、
2: テンポの感じとか、うん、
1: リズムの解釈かな、
2: うん、
1: 今までの音楽の歴史になかリズムの歴史になかったリズムを作った感じですね、4拍子なんだけど、
2: はい、
1: 4拍子ではあるんだけど、まあ、4拍子とも言えないというか、
0: そうですね、
1: いろんな連符がこの中で複雑に交差していて、
2: 全部が計算尽くされた、
1: そうだけどそれがループしてるから、ーループミュージックの気持ちよさはあるっていう、
0: そうなんですよ、うん、不思議なんですよ、
1: なんか、まあ、そこからジャズだったりとかいろんな人がそういう手法を取り入れてっていう、うん、それがこの曲では非常にポップに使われているので、
2: う
1: そういったところもぜひ注目して、はい、聞いてみてください。じゃあ JQ さん曲紹介お願いします。
0: はい、ジェレミー・クォータスでスティーブネス。

0: ジェレミー・コータスでスティルネスをお届けしました。
1: やっぱりまたすかっこいい、すごい、
2: ありがとうございます。
0: このスティルネスは静けさ、静寂といった意味がある言葉ですが、
2: はい、
0: どういう気持ちでこの楽曲を作ったんですか？
2: そうですね、これどっちかっていうと、はい、その静寂とかっていうよりは虚無というか、うん、なんか人間ってそれこそ動物で唯一慣れることができる生物って誰かが言ってて、
0: 慣れる。
2: でも人間ってこう今起きてることが当たり前になったら、それと欲望のこう連鎖でここまで進化できてるわけじゃないですか。でもなんか僕も結構慣れるのが結構早い人間で、なんかスタイリストに新しい提案をされると、まあ、2、3日その洋服で寝るんですよいつも。なんか結構嘘だろぐらい昔は腰パンしてたんですけど、もうお尻出てる
1: くらい、出てるぞ、
2: はい、でそんな状態だったのこう、はい、結構前にこうすごいハイウエストが流行って、はい、イン、
1: はい、
2: で上でベルトガチャンみたいなのあって、
1: ありましたね。
2: でいやそれってみたいな感じだったんですけど、とりあえず全部こうズボンに入れる生活を1週間ぐらいして、
0: はい、シャツも全部
2: したらすぐ慣れて、知らない間にもパーカーも入れてましたもん
1: ね。シャツ入れ
0: てすごい吸収力
2: で、やっぱそれそういう人間、割とそういう風にこうなんていうんですか、乗り越えられる人間だと思ってたけど、やっぱこう生きてる中で何個かはなんかこの環境に全然慣れねえなみたいな、僕も愛犬失ったりとかしてるんですけど、なんかないことにずっと慣れないまますごい時間が過ぎ去ってるなみたいな、で何やっても結局それを思い出してたりとか、その虚無、ただ行動してるみたいな、その時のなんか状態をこう歌った曲なんですけど、すごく刹那的な曲ではあるんで、別に深い意味はあんまないんですけど、
1: 誰しもありますねそういうのね、でもそれをこのビートに乗せてっていうのはね、
2: そうですね、できるだけポジティブには捉えてほしいね、そのための音楽だと思ってるけど、
0: すごく背中を押されるような曲、
1: それを聞いてまた聞くと違う感じに聞こえてくるだろうな、きっと。さあそんな JQ さんですが、はい、近い日程だと6月5日もうすぐですね、はい、ユニットでライブがあると、テーブル42、
2: はい、
1: バンドジェローミーさん、
2: はい、
1: 僕ちょっと選曲するでしょ、
2: めっちゃイケイケですよ、うん、
1: かっこいいです
2: ね、あのラブっていうバンドのメンバーが2人いる、やってる、
1: ああそうなんです、
2: 別のバンドなんですけど、
1: ラブもかっこいいですもんね、はい、
2: 事務所一緒なんですけど、ラブは
1: そうなんですか、
2: ジェレミーは違うんですけど、あのジェレミーとジェレミーが対話します、
1: なあそうか、
0: 気持ちいい、
2: イケイケのバンドなんで、はい、いい日になるだろうな
0: って、うん、うわ楽しみですね、
1: これは皆さんぜひチェックしてください。そして8月14日にはサマーソニックに出演されるということで、
2: はい、久々ですね、
1: じゃあフェス自体が久しぶりって感じですか？
2: フェスはソロでは結構出てるんですけど、サマソニとかこういう大きいのは、
1: いわゆるメジャーフェスみたいなね、
0: めちゃめちゃ楽しみですね、
1: どんなステージになるのか楽しみですね、さあ今後もめちゃくちゃ楽しみにしてます、 JQ さんの
2: 作品、ありがとうございます、
1: はい、今夜のゲストは JQ さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。 MBIT Project As You Like It As You Like It

0: Mbit Project.
1: As you like it. As you like it.
2: J-Wave から伝え光一と
3: あゆねりゅうがお送りしてきました Mbit Project. As you like it.、
2: うん
3: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。そちらもぜひチェックしてください、
2: うん、ぜひファッションチェックよろしくお願いしますさて来週の Mbit Project As You Like It は Mbit Live の第7弾への出演が決まってるクロイの内田レオさん、ダンの桜木大吾さんの対談をお送りします。それではクロイのメソッド、この曲をお聴きながらお別れです。蔦谷光一と
3: あゆねりでした。
2: バイバイ。

将と会談し、海上自衛隊の中高護衛艦をめぐり退役後の速やかな輸出を確認しました。防衛装備移転三原則と運用指針の改定による初の武器輸出案件となる可能性があります。任期満了に伴う新潟県知事選挙は、自民党が支持した無所属で現職の花角英世さんの3回目の当選が確実となりました。台風6号の接近に伴い、 JR 東海は東海道新幹線は来月2日夜から3日いっぱい急な運転見合わせや行き先変更となる可能性を明らかにしました。一方、空の便も沖縄発着便の欠航など大きな影響が出るとしています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、400人以上が拘束されました。天皇陛下と長女の愛子さまは東京六大学野球リーグの慶応対早稲田の試合を観戦されました。東京六大学野球の天覧試合は32年ぶりです。石川県羽咋市で国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥され、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。以上、庄司がお伝えしました。

ートが溢れている。レコメンタアート。世界が注目する日本の女性写真家が渋谷に。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険開催。アルル国際写真フェスティバルを皮切りに、女性写真家に光を当て、世界で14万人を動員してきた巡回展が日本に上陸する。インスタレーション、コラージュ、映像など多様なアプローチによる作品およそ200点が一堂に集まる。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険。7月4日土曜日から8月26日水曜日まで、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて。Recommender on 81.3 J-Wave.

0: 目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-WAVE Selection Once in a Blue Moon. This time, The Blue Moon.
1: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ザ・ボーディーズ・ロイ。
2: So, well, let me start.
3: Paul, what about the future of the Beatles?
2: I don't know, you know. I don't know, you know. I've never known.
4: And now, here they are!
1: Close your eyes.ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家ポール・マッカートニー。60年代からザ・ビートルズのメンバーとして世界中で熱狂を巻き起こす。ビートルズ解散後はウィングス、ソロとしての活動と音楽シーンの第一線を走り続け、卓越したメロディーセンスで数多くのヒットを生み出す。楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち、ポップミュージックの歴史そのものを紡いできた。先日自身の幼少時代を回想したニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」をリリース。83歳となった今もなお彼の創作は止むことはない。音楽史に燦然と輝くブルームーン、ポール・マッカートニー。数々の名曲を生み出してきたソングライティングの根底に流れる精神と、その答えを探るため光の道筋をたどる。

The sound of today. The wave of tomorrow. 81.3. J-Wave. ごく稀にしか

時は第二次世界大戦真っただ中の1942年に遡る。イギリス、イングランド北西部の港町リバプールはナチスドイツの激しい爆撃にさらされ、瓦礫の山と化していた。ポールは6月18日、父ジェームズ・マッカートニー、母メアリー・マッカートニーの間に生を受ける。労働者階級で決して豊かではない家庭環境だった。しかし戦時中の厳しい状況下でも両親は音楽とジョークを支えに生活を乗り越えていた。父ジェームズはセールスマンとして働きながらアマチュアミュージシャンとしてトランペットやピアノを演奏し、看護師助産師として働いていた母メアリーもまた音楽を愛していた。パーティーで親戚や友人が集まると父ジェームズが弾くピアノに合わせてみんなで歌ったり踊ったり、お気に入りのジョークで笑い合った。どんな状況でも決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばし、歌を歌い生活に喜びを見出す、それがリバプール市民の気質だったとポールは言う。僕らの親世代は第二次世界大戦から立ち直るために今度こそ楽しんでやろうという決意があった。だからみんな前向きな歌を歌ったんだ。この両親のもとに生まれリバプールの街で育ったことは彼の人格形成に大きな影響を与えた。リバプールという港町で生まれ育った恩恵は他にもあった。アメリカから多くのレコードが持ち運ばれ、たくさんの音楽を耳にすることができた。そして1956年、ポール・マッカートニー14歳、彼の人生において大きな出来事が訪れる。当時アメリカで若者から絶大に支持されていた新しい音楽、ロックンロールとの出会いだ。ビル・ヘイリー、エルビス・プレスリー、

ディ・ホリー、リトル・リチャード、そしてイギリスのシンガーロニー・ドネガンが発端となったスキッフルブーム。ギターやバンジョー、洗濯板などを使って演奏するスキッフルはイギリスの労働者階級の若者の間で大流行。

ロックンロールと出会い、音楽にのめり込んでいた時期、もう一つ大きな出来事が訪れる。母、メアリーの死。突如愛する母が乳がんにより47歳でこの世を去る。14歳のポールにとって初めて味わう大きな喪失だった。

で取り憑かれたようにギターは全ての生活を支配してしまった。ポールは悲しみを乗り越えるためにますますギターに打ち込み、やがて自分で作曲も始めるようになる。メアリーの死から1年後の1957年に作った曲が I Lost My Little Girl。 母を失った悲しみを反映させながらも、後のポールの作

出会いが訪れる。ポールと同じようにリバプールで生まれ育ち、ロックンロールに夢中になり、スキッフルバンドを組んでいたジョン・レノン。

年上のジョンがリーダーを務めるクオリーメンのライブを地元の教会で見たポール。友人を介して二人は出会う。ジョンはポールのギタースキルと自作曲に驚き、自身のバンドへ彼を招き入れる。二人はすぐ意気投合し、ギターを持って向き合いながら曲を共作するようになる。やがて数々の名曲を生み出すレノン・マッカートニーの誕生だった。その頃、二人の絆をより強くする大きな出来事が起きる。1958年、ジョンは母ジュリアを交通事故で失ってしまう。同じ痛みを抱えた二人は互いを補い合いながら、まるで兄弟のように時間を過ごし、運命を共にしていく。

0: 通り面にはホールと同じ学校に通っていた1学年下のジョージ・ハリスンもギタリストとして加わり、幾度のメンバーチェンジを経て1960年にザ・ビートルズへと名前を変える。ビートルズは本格的にプロデビューを目指してドイツ・ハンブルグでの下積み生活を送る。この時期メンバーの脱退を機にポールは担当楽器をベースへとチェンジ。夜通し酔っ払った客を相手にバンドとして腕を磨いていく。リバプールに戻りライブハウスキャバーンクラブを拠点とすると、瞬く間に地元でその名が知れ渡っていく。レコードショップネムズを経営していたブライアン・エプスタインは彼らの演奏に惚れ込み、マネージャーを申してロンドンへ出向き、苦難の末に EMI パーラフォンとの契約を勝ち取る。デビュー直前、ドラムをハンブルグ時代に知り合ったリンゴスターへメンバーチェンジ。プロデューサージョージ・マーティンの指揮の中レコーディングを行う。
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: Well, I'm Paul and I play the bass.

0: 月にデビュー曲 Love Me Too、 そして1963年3月にはデビューアルバム Please Please Me をリリース。瞬く間にチャートを駆け上がり、セカンドアルバム With the Beatles で自身の記録を抜くまで30週連続全英チャート1位を記録、爆発的なヒットとなった。イギリス中でビートルズ旋風が巻き起こり、熱狂的なファンたちはビートルマニアと称された。1964年ビートルズはアメリカへ進出。
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
0: 的テレビ番組エド・サリバン賞に出演し、視聴率 60% を超える。楽曲「抱きしめたい」は全米1位を記録。イギリスのバンドとして初めてアメリカで大成功を収めた。

1965年、この頃ポール22歳、作曲の才能は完全に開花し、アルバム「ヘルプ」に収録された「イエスタデイ」は彼の代名詞といえる楽曲となった。プロデューサージョージ・マーティンの助言もあり、ロックバンドとしては斬新な弦楽四重奏を加えたアレンジが施された。なぜ彼女は行かなければならなかったのか、僕にはわからない。その当時はポール自身も気づいてはいなかったのだが、後に母メアリーのことを歌っていたのではないかと回想

トルズの人気は世界中へ広がっていき、1966年に来日。日本武道館で初めてライブをしたミュージシャンとして、その伝説は今もなお語り継がれている。

そしてバンドは同じ年に行われたサンフランシスコキャンドルスティックパークでの公演を最後にライブ活動を休止。観客の悲鳴で自分たちの演奏がかき消されてしまう異常ともいえる状況に嫌気がさしたためだ。

ジオにこもり楽曲制作に力を入れるようになったビートルズは次々に実験的な作品を生み出していく。リボルバー、そして世界初のコンセプトアルバムと言われたサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドを発表。

ホールの発案で架空のブラスバンドであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのショーを仕立てたこの作品は、今ではロックの金字塔

セールス的にも好調だったが、この後ビートルズの活動に暗雲が立ち込める。マネージャーブライアン・エプスタイン不慮の事故死。先導を失ったバンドは行き先を見失い、嵐に見舞われることになる。会社経営の悪化、メンバー同士のエゴがぶつかり合い、4人の仲は徐々に引き裂かれていく。ジョンが連れてきた新しいマネージャーにポールが反対し、ジョン、ジョージ、リンゴの3人とポール1人という対立構造に。様々な問題に疲弊していたこの時期、ポールの枕元に母メアリーが出てきて、全てきっとうまくいく、なすがままにしなさいと助言した体験から楽曲 Let It Be を書いた。

人生そのものだったビートルズを失ったポール、失意の中別の道を模索し始める。J-Wave Selection

ビートルズの脱退については実はポールよりもジョンが先に切り出した。ジョンの思いを聞いて傷ついたポールは妻リンダと子供たちと共にロンドンを離れ、スコットランドの田舎にある農場で自堕落な生活を送った。その後リンダの献身的な支えもあり再び創作意欲を取り戻したポールは自分自身を癒すように楽曲を紡いでいく。たった一人で楽器を演奏し現代の宅録の先駆けとなるアルバムマッカートニーを完成させる。ビートルズ解散後ということもあり世間的には注目を集めたが評論家からは低評価をつけられた。続く71年のアルバムラムも酷評にさらされる。兄弟のように親しかったジョンとは楽曲内でお互いを揶揄するようなやり取りを繰り返しますます関係が悪化していった。最悪な70年代のスタートを振り切るように71年、妻のリンダを誘い新しいバンドウィングスを結成する。

ポールの音楽人生にとってウィングスは最も難しい挑戦だった。ビートルズの後を追うのは一筋縄ではいかなかった。でもゼロから上を目指していくしかなかったのは分かっていた。ビートルズと比較され、自分が作り出したものと競争しなくてはならない運命。ウィングスの活動はバンに乗り込み大学を回るライブツアーをすることから始まった。行き当たりばったりでイギリス中を駆け回り、バンドは徐々に力をつけていく。そして1973年にリリースしたアルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」で再びポールはチャートの最前線に舞い戻った。

少しずつ地位を築いていたウィングスだが、続くアルバムバンドオンザランは苦難が相次いだ。異国での空気を作品に取り込むためにナイジェリアでの制作を決行。粗末なレコーディング環境の中で作業を行った挙句、強盗に遭い、デモテープを奪われる。いろいろなショックが重なり、体調を壊したポールは病院へ運ばれる中で死を意識したという。困難を極めたレコーディングは最終的にロンドンのスタジオで仕上げられ、ウィングス最大のヒットアルバムとなった。

界的に有名なミュージシャンポール・マッカートニーとバンドを共にするプレッシャーや経験格差からかパワーバランスが保てず、ウィングスは幾度もメンバーチェンジを繰り返す。妻リンダはキーボード奏者としての音楽的才能に厳しい目が向けられ、批判を受けることもあった。不安定ながらも70年代を駆け抜け、75年には全米ツアー、世界ツアーを大成功に収める。

78年に発表したマル・オブ・キンタイヤーは全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなる。しかし時代が80年代に突入すると一気に運命は急降下する。80年1月ウィングスとして日本公演を行う予定だったポールは大麻取締法違反で逮捕、数日間の拘留の後国外退去処分となる。当然日本公演は全てキャンセル。その年の暮れには世界が震撼する忌まわしい事件が起きる。ビートルズ時代の盟友ジョン・レノン、ニューヨークの自宅前で殺害。

ジョン・レノン、1980年リリースのアルバム、ダブルファンタジー。5年間、音楽活動を休み、子育てをしていた主婦生活から、音楽シーンにカムバックとなった作品だった。アルバム1曲目を飾る、スターティングオーバーの歌詞の中には、Wings、Another Day、My Love と、どこかポールを連想させるキーワードが出てくる。ビートルズの解散後、傷つけ合った二人の関係は、ジョンの活動休止期間に少しずつ交流が再開され、修復されていた。電話で最近どうしてるとか、パンを焼いたりおむつを替えたりする話をした。すごく嬉しかった。まるで子供時代のようにどうでもいいことについて話せるようになったことが。そんな矢先の出来事。

ルバムにはジョンを思って書いた Here Today という曲が収められている。一緒にギターを弾いたこと、共に泣いた夜のこと、ジョンとの思い出の数々、そして君は僕の歌の中にいると。

80年代のポールはビートルズを自分の中に改めて位置づける期間だった。ジョージ、リンゴと再会する機会が増え、ライブではビートルズ時代の楽曲を積極的に演奏した。過去を見つめ直しながらも、エリック・スチュワート、エルビス・コステロなど新たな作曲パートナーを迎え、進化していくことも恐れなかった。90年代に入るとビートルズの記録を整理するアンソロジーシリーズを制作。さらにジョンが残した歌声にポール、ジョージ、リンゴが歌声と演奏を重ね、フリーアザバード、リアルラブというビートルズの新曲をリリースし、世界中のファンを驚かせた。その後、またもや悲痛な出来事がポールを待ち受ける。98年、最愛の妻リンダを母メアリーと同じく乳がんで亡くす。56歳だった。

今の僕に何ができるだろうかと考えたんだ。そして曲をいくつか集めて彼女の作品を作ろうと思ったんだ。計り知れない失意の中で、生前からレコーディングしていたリンダのソロアルバム「ワイドプレイリー」を完成させた。さらにジョンを失った時のようにスタジオ作業に没頭し、アルバム「ワーキングクラシカル」「ランデビルラン」と立て続けに彼女を偲ぶ作品

2001年にはビートルズ時代の盟友ジョージ・ハリスンを病気で失う。翌年行われた彼への追悼公演コンサート・フォー・ジョージでは、ジョージから教わったウクレレを弾きながらビートルズ時代の彼の名曲サムシングを歌い上げる。現在のポールのコンサートにおいても、ジョンへの曲 Here Today、 リンダへのラブソング Maybe I'm Amazed、 そしてジョージへ捧げるサムシングを歌い続けている。

人は出会い、いずれ別れる。悲しい出来事に打ちのめされるたび、そこから進むためにポールは曲を書き続けた。ステージに立ち続け、音楽の世界に身を投じた。ポールのソングライティングの根底に流れている精神とは一体何なのだろうか。話は一気に現代へつながる。

カートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョンレインの少年たちがリリースされた。先行曲 Days We Left Behind ではビートルズ以前のリバプールで過ごした少年時代、過ぎ去りし日々を歌っている。セールスマンセイントという曲では厳しい戦争の時代を音楽とジョークを武器に生き抜く父ジェームズと母メアリーを描いている。どんな困難なことがあっても立ち止まらずに進み続けなければならない、そうしないと困難に負けてしまう、僕の作品や執筆における一貫したテーマだと思う。83歳となったポールは今自分の原点を振り返る。 Life Can Be Hard という曲では軽やかで喜びにあふれたメロディーに乗せこんなメッセージを込めた。人生で辛いことがあった時こそ僕らは始めなければならない。なんとかなるさ。

0: ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon。 This time The Blue Moon。
1: ポール・マッカートニー、ナビゲーターはザ・ボーディーズのロイがお届けしました。

0: Sports Headlines。
1: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合で、日本はアイスランドを1対0で

で下しました。終盤に途中出場の小川航基が得点しました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦で西6位のファジアーノ岡山は東6位の浦和レッズと1対1で、西7位の清水エスパルスも東7位

ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で4打数1安打2打点。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リスト入りです。プロ野球のセパ交流戦、ヤクルトは楽天を2対1で、ソフトバンクは広島を3対1で下し、日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。 DeNA は西武を6対0で下し、オリックスは中日に7対5で、ロッテは阪神に4対2で勝ちました。競馬の G1 レース日本ダービーは1番人気のロブチェンが優勝しました。女子ゴルフのリゾートトラストレディースは河本結衣が吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝です。以上庄司がお伝えしました。

あふれているレコメンターライブ。生きていく、好きな曲が増えていくをスローガンに、音楽との出会いを届けるプロジェクト Mbit プロジェクトによるスペシャルライブ企画第7弾の開催が決定。これまでにはオリジナルラブジャズトリオとスタッツ、ウーアとアイナジエンドといった異色の組み合わせを実現してきた。今回ステージに立つのは現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるクロイと、独自のミニマリズムで存在感を放つダン。Mbit ライブシャープ7、クロイ、ダン。6月24日水曜日、 KT ゼップ横浜にて。レコメンター on 81.3

突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。5月5週目のマンスリーナビゲーターとして紫今がナビゲートしていきます。私紫今の自己紹介をしたいと思うんですけど、つい先日24歳になりました。作詞作曲編曲、そしてアートワークのプロデュースだったり衣装の制作だったり、いろいろしているクリエイターでありシンガーソングライターでございます。

ラジオのナビゲートをするのは今回が初めてということで、ちょっとね司会進行するのを緊張してるんですけど、楽しみでもあります。さてこの後 From the Next Era ではジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えします。拓也さんとは2024年のワンダーアバウト放浪ツアーにて私紫今初共演させていただいており、私にとって本当にお世話になっていた、ずっと憧れのアーティストです。山中さんのクリエイターとしての生き方についてたっぷりお話を伺いたいと思います。番組後半は私紫今の近況をお伝えするトークインザポッド選曲ゾーンもあります。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。それでは聞いてください。紫まで魔性の女 A。

0: Activation World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター、山中拓也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山中さんはジ・オーラル・シガレッツの全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン、クリエイティブレーベルドリームランドを主催し、音楽の枠を超えた表現活動を展開されています。そして私紫今と、拓也さんとの出会いも、2024年のワンダーアバウトホールツアー中国四国編でゲストとして出演させていただいたのが出会いでしたが、
2: は
1: い、
2: そうですね、最初多分全く会ってない状態から誘わせてもらったよね。
1: そうですね、うん、もう初めまして。
2: そう
1: です
2: ね、
1: はい、
2: そうそう、
1: あ、2年前、
2: うん、もう24年なんで2年前ぐらいですね。
1: あの時だった、私まだライブ数回とかでしたよ。
2: 言ってたな、うん、まだあんまライブしたことないです。
1: いや本当にそうですよ。それでジ・オーラル・シガレッツのツアーに出させられるって。
2: 出させられるって。
1: いや、とっても光栄であり、うん、もうなんかいわゆるその可愛い子には旅をさせろじゃなくて、崖から突き落とすみたいな、うん、ライオンのやつみたいなくらい、うん、本当になんか初めて、うん、ああいうライブを見た、その視聴者としても初めての経験だったし、うんうんうん、なんかこう対バン相手としても初めての経験だったし、うん、もうやっぱすごいライブをなさる方々なので、
2: 俺らみたいなバンドとやる機会そらないもんね。
1: いや本当にそうなんですよ、うん、
2: ブッキングマネージャーとかでそれ当ててたとしたら、そのブッキングマネージャーだいぶおかしい
1: もんな。いや本当にそう、クレイジーで、うん、私あのね、まあ割とこうインターネットで活動してた女性ソロアーティストだったので、
2: うんうんうん、
1: ボカロとかがルーツにあったりとか、
2: そうなの、
1: ね、まさかね、
2: 音源ディグってて紫今ちゃんめっちゃいいなってなったのがきっかけで、で、まあ、放浪ツアーって、まあ、若い子たちをあの一緒に連れてって、うん、全国47箇所を全部回るっていうツアーなんですけど、まあ、そこでなんかこう、バンドばっかりやと面白くないなっていうのもあって、まあ、単純に曲がいいとか、単純にこの子すごい良さそうっていうのを、こう自分がディグってる中で見つけたアーティストと一緒に回りたいっていうのがあったんで、全然初対面でしたけど、誘わせてもらったっていうのが最初のきっかけだったね。
1: 本当にありがとうございます。
2: うん、いやいや、こちらこそ。
1: あれ、あの経験が私にとってはもう、人生を変えるというか、本当にあれがあったかなかったかの多分世界線で、私のこう、ライブに対する向き合い方とか、うん、なんかアーティストとしてこう、紫まってアーティストが、どういうライブをしていくかみたいなところが、うん、結構大きな影響を受けたし、
2: うん、
1: 本当にあのままあの、こう、ジ・オーラル・シガレッツという存在と、うん、は、まあ、知ってたけど、のライブをこう、あのタイミングでこう、対バン相手として、うんうん、なんか、食らわずに、このままライブを続けてたら、うん、多分今こうなってないだろうなっていう、本当にあるんですよ。
2: わからへんで、逆に俺らのライブ見やんかった方がうまいこと言ってた可能性もあるから。
1: いやいやいやいやいやいやいや、そんなことないです。本当に今の私のライブの形があるのは本当におかげさまで。
2: ま、ありがとうございます。はい、嬉しい。
1: そう。山中さんは全ての楽曲の作詞作曲を担当されていて、はい、まあ、私もね、作詞作曲、編曲、アートワークだったり MV だったりいろいろね自分で担当しているんですが、うん、なんかこう全部自分でやるって孤独な面もあるし自由な面もあるしだと思うんですけど、うん、なんかどっちの方が体感としては強いですか、孤独と自由だったら。
2: なんか都市によってメンタルのその持っていき方全然変わってきたなと思ってて、最初はなんで俺ばっかりこんなんせなあかんねんっていうのをすごいやっぱしんどい気持ちやった。なんかバンド4人いんのに、
1: はい、
2: なんで俺ばっかりっていう気持ちになってたところは正直あったんですけど、はい、でもその後こういろんな人と話したり、まあそういうフロントマンとはみたいなところを話したり、うん、

0: してる時に逆に全部自分の自由にできるんやでっていう、
1: うん、
0: その全部自分の思うように動かせるっていう良さがあるからどっち取るかなんちゃうみたいな。逆に拓也がもう一人おった時に衝突して自分の本当に作りたいもの作れなくなっちゃうみたいなことも生まれてきたりするから、
1: まあ、
0: 逆に恵まれてるっていう考え方もあるよね、はい、みたいなのも聞きながら、あ、そうかと思う。僕単純なんでその考え方ねっていう考え方5年ぐらいやってて、で最近はそれじゃ面白くなくなってきて、
1: はい、
0: 自分の脳内をこう飛び越えたいみたいな、
1: うん、
0: 気持ちはやっぱ出てきたから、うん、それぞれのジャンル、まあ、アートワークやったらアートワーク、 MV やったら MV、 まあそのライブの映像やったらライブの映像とか、うん、で楽曲楽曲でそれぞれのパートナーを作るようにして、
1: お
0: そこで一緒に自分の尊敬する、まあ、クリエイターと一緒に作っていくっていうことを、はい、こうやっていくようになってから心がすごく満たされていくようになりました。
1: わ、素敵なお話だ、うん、そうか、確かにね、いろんななんか MV も監督の方がいたりして、うん、なんかやっぱその分野の専門の人とこう一緒に作っていくことで、うん、なんか新しい目覚めみたいなありますよね、うん、やっぱりね、
0: あると思うっすね、うん、やっぱその分野、まあ、持ちは持ちやって言うじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうだからやっぱそこに誇りを持ってやってくれてる人と一緒にこう、まあ、尊敬できる人をちゃんと探して一緒にやっていくっていうのは、うん、自分にとってもレベルアップにもなるしね、うん、すごくいいことだなと思います。
1: 確かにな、うん、ちなみになんかこうスランプ的なじゃないですけど、なんか、うん、なんか筆が止まっちゃうなみたいなことって過去にあったりしました？
0: あったあった。
1: 本当ですか？どうやって抜け出しました、
0: う
1: ん、その時。
0: どうやって抜けたっけな。家を、部屋をぐちゃぐちゃにしました、一回。
1: 待って待って、部屋をぐちゃぐちゃにっていうのはその服とか物とかが散らばった状態ってことですか？
0: うん、整ってる状態のやつを一回全部破壊しました、
1: はい、
0: っていうぐらいメンタルが多分やばくて、僕らの楽曲でいうと多分武道館のタイミングでこう、はい、やらしてもらった 5-on-5-o っていう楽曲があるんですけど、
1: はいはい、
0: それを作るタイミングぐらいで全然曲ができなくなっちゃって、
1: あ
0: で体調どんどん悪くなっていって、でなんかちょっと自暴自棄みたいなになっちゃって、
1: はい、
0: 部屋ももうもう無理ぐちゃんみたいな、
1: はい、
0: みたいなんでそれをそのまま MV にしました、
1: かっけー
0: その時の絵をそのまま MV にしちゃって、
1: はい、
0: でもそれができたのがかなりの突破口になって僕ら大きくなっていけた気がするんで、
1: そうなんですね、
0: そう悩むのってやっぱ大事なんやなってすごい思いました。
1: うわ、なんかすごい元気が出るエピソードですわ。
0: そ、ま、悩んでんの今。
1: いやいや全然悩んでますよ。
0: あ、そう、
1: いやなんかね、やっぱりこう活動してきて、今まではこうなんか新人の勢いとかで突っ走ってきた部分があったりとか、うんうん、あとはこうあんまりこう自分のアイデンティティだったり自分らしさみたいなものを、うん、なんだろうな、ジャンルとかも含めてあんま気にせずやってきたんですよね、うんうん、意外と好きなようにというか、
0: うんうん、
1: ただなんかこうまあ数年活動してきて、今の紫馬っていう世間のイメージだったりとか、うん、いろんな曲がリリースした中で今私なんだろうみたいな、うん、紫はってなんだろうみたいな、ね、でなんか求められてるもの、自分が書きたいものとか、うん、自分の、うん、ある意味弱点みたいなものとか、うん、なんだろう、強みなんだろうとかを、うんうん、なんか今すごく考えてて、
0: うんうん、
1: やっぱ悩むことって筆を止めるんですよ。
0: そうやな、
1: そう、
0: うん、
1: 悩まない方がいいものを書けるって考え方もあるけど、うん、でもなんかこう壁にぶち当たった時って、
0: うん、
1: 多分それを破った瞬間にまた次のフェーズに行くために必要なものじゃないですか。
0: 絶対そう
1: だと思う。だからどっかこうジャンプ脳みたいなところがあるんで、
0: うん、
1: なんかワクワクするぞみたいな。
0: ちょっと待って、振るない、今ちゃんの世代からしたら悟空は振るない。ワクワクするぞがパンって出てくるね。
1: そう
0: そう、テバヨとかじゃない、テバヨも古いけどさ。
1: ワクワクするぞが、なんかでもワクワクするぞっていう時とそうなれない時ももちろん悩みの最中にはあるので、うん、なんか私がこう尊敬している拓也さんもそういった経験があるっていうのは、うん、なんかそう元気が出るというか、
0: もうみんななってると思うで、一回落ちに落ちるところまでなんか、
1: そうなんだ、
0: うん、俺の先輩とかもそういう人やっぱいっぱいいたし、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからまあいいチャンスやって、やっぱ俺ワクワクするぞでいいと思う。
1: よかった、間違ってなかったんだ。じゃあ、うわ、じゃあもうワクワクする

0: ツをできますわ、うん、本当に
1: ワクワクスーツパワーで。
0: あ、もうじゃあもう今日こうやってね、また久々にお話できたのもね、うん、なんかのご縁ということで、ね、
1: はい、
0: はい、じゃあ、この後も、はい、ジオラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんにお付き合いいただきます、はい、それでは拓也さん、曲紹介お願いします。
1: はい、ジオラルシガレッツでイレイス。

0: 崎今がナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era はジ・オーラル・シガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしています。後半は山中さんの突破ストーリーなどもお伺いします。山中さんからお知らせがあれば、はい、ぜひご紹介していただきたいです。
1: すごいですね、急にお知らせしていいですか。
0: はい、はいはい、
1: すいません。ですね、ジオーラルシガレッツホームスイートホームツアーというものを、やります。2026年7月22日水曜日と7月23日木曜日、連日でですね、東京ガーデンシアターで、やらせていただきますので、ぜひこちら遊びに来てください。まあ、ライブハウスではモッシュだったり、あのダイブみたいなところ、ロックシーンのカルチャーみたいなところがすごく反映されたライブになってるんですけど、ホールはあの席あったりもするんで、ここではここでしか楽しめない、まあ、ショーみたいなものをちゃんと僕らも作り上げてやっていこうと思ってますので、まあ、1回きりなんでね、ぜひ見に来てほしいなと思っております。あとですね、ジオラルシガレッツ BKW プレミアムパーティーシンクアウトラウドと題しまして、2026年10月12日月曜日祝日にですね、ピアアリーナで、ファンクラブ限定の、ライブをやらせていただきます。ファンクラブだけでこうアリーナをやるっていう夢をずっと昔から掲げてきてて、それがようやく叶う日になるので、ぜひファンクラブに入っていただくでもいいですし、うん、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆様遊びに行ってほしいですね。
1: はい、
0: はい、さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に様々な壁を突破し続けてこられた山中拓也さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますでしょうか。
1: こんな番組ありましたね突破ストーリーは結構昔になるんですけど、俺的にはすごくターニングポイントになったなっていうところがあって、
0: はい、
1: なんか若いあのアーティスト、出てきたアーティスト、今自分が面倒見てるアーティストとかもこう見ててすごく思うんですけど、なんかまだこう自分みたいなものが何かわからないとか、自分自身をしっかりとこう認識できてないみたいな子たちすごく多いなって、それが当たり前なんですけど、絶対にそこにもがき苦しむ姿みたいなのがやっぱりファンに伝わって、それがどんどんどんどん花開いていくっていうのが、まあ、素晴らしいアーティストやなとは思うんですけど、僕自身もずっとそうやって昔、なんか人のモノマネばっかりやってて、憧れだったりみたいなものが強くて、ハイドさんだったりヒデさんだったり、あるからの稲村大輔さんだったりだとか、

0: が好きなアーティストのモノマネをばっかりしちゃってて、自分が全くわからなくなるみたいなタイミングがやっぱ一回インディーズの時にあって、うん、でなんかお客さんにアンケートをその時配ってたんですよね、ツアー回ってた時に、うんうん、でアンケートに誰々の真似しないでくださいみたいなのがパーンって、マジで当てられてて、
1: はい、
0: でそれをすごい見た時にやっぱ分かる人には分かるし、これって二番煎じにしかならへんよな、うん、みたいなのを気づいて、もっと自分のこと知らなみたいなので、うちのメンバーでいうとベースのアキラだったり、うん、あとまあバンドの仲良かった先輩、俺のことをよく知ってくれてる仲間たちに、うん、山中拓也ってどんな人間か、いいところも悪いところも含めて教えてくれっていう話をして、もう正直に答えてみたいな、
1: はい、
0: でなんかここをこうここここうここここここも悪いここも悪いみたいなのも全部受け取って、うん、でもうそれを全部メモ書きして、自分の中でもうほんま一冊のノートになるぐらいそれの情報を自分で集めて、で自分の中でこう照らし合わせて、あ確かに俺こういうとこあるなとか、でじゃあ俺の強みってどこやろうとか、俺にしかないもんってどこやろうみたいなのを考えてステージに立つようになってから、うん、めっちゃ気持ちが楽になって、うん、焦りとかが全部なくなったんですよね。気持ちも楽になったし、焦りもなくなったし、メンバーからの見え方もすごく良くなって、そこから拓也らしくてすごくいいみたいな、でそこからすごくうまいことバンドがこう回り始めた感覚も自分の中であったので、なんかそこが自分の中でやっぱ自分のことを知るっていうのが自分の中の突破ストーリーでした。
1: うわ
0: あ、かね、
1: 自分のことを知るか、
0: うん、
1: 難しいですよね。
0: むずいっすね。
1: 難しいよな。
0: 時間かかるし、認めたくないし、諦めたくないみたいな。
1: 確かにな。
0: やっぱあったりするんですけど、めっちゃいろんなこと諦めたし、
1: うわあ、
0: めっちゃいろんなこと認めました。
1: あ、難しいな。うわ、なんかもうそこめっちゃ深掘りして、今人生相談したいぐらい
0: また行こう。じゃあそれは別でな。
1: お願いします。はい、じゃあ最後に、
0: はい、
1: その時、山中拓也さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: はい、なんかこれ多分ね、ガンガン泣くような曲じゃないんかもしれないんですけど、当時僕よくあのハワイアンシックスさんのライブにあのキッズとして行ってて、なぜかなんかこのタイミングでこの楽曲が胸に刺さりまくっちゃってて、でこの曲を聴きながら公演とかでギャンギャン泣いてた時期とかもありました、っていうぐらい、そうすごく自分の中であの、はい、大切な曲になってます、
1: はい、
0: この曲は、はい、でハワイアンシックスさんのマジックという楽曲ですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: それでは From the Next Era、 今回は The Oral Cigarettes ボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Station Worldella Talk in the Pod Top of the Awakening。紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは紫馬のライブについてです。私はね、結構インターネットで活躍しているアーティストというイメージを持たれている方も多いかと思うのですが、実はすごくパワフルで、しゃかりきロックなライブをしていたりもします。まあ楽曲自体もね、幅広いっていうのもあるんですけど、歌声一つとってもすごくこうロックなシャウトだったり、崩したロックな歌い方もするし、ブラックミュージックの R&B だったりソウルだったりみたいな、こうすごくグルービーで、フェイクが多かったり、ホイッスルボイスが多かったり、ソウルフルな歌い方もしたりだとか、なんかすごく一つのジャンルにとらわれないようなライブをね、しているなーっていう風に自分で自覚をしているし、初めて見てくれた方だったりファンの方だったりも、今ちゃんのライブはすごく何か見たことがないような、いろんなジャンルが混ざっていて面白いっていう風にね、言っていただけるんですけど、ツーマンツアーミセルがこの前ね、終わったばかりでして、いやー本当に振り返ると、私のファンのみんなをイマミンと呼んでるんですけど、イマミンの育ち具合がマイライブごとに本当にすごくて、みんなすっごい進化してて、でまあツーマンライブだったので、私のすごく好きなアーティストであり、仲がいい、そして尊敬している遠吠えさん、ラウト君、ダニー・メイのみんなが3公演それぞれね、対バンしたんですけど、なんかそのそれぞれのファンのみんなと今みんのみんなとの化学変化ももちろんそうだったし、なんか対バンツーマンだけど今みんと私との絆もすごく深まった感じがするし、初めて見に来てくれたみんなもと今みんの絆も生まれた気がするし、なんかすごくね、いい思い出だったなと思うし、このツーマンを経て次のワンマンライブをするのがすごく私は今楽しみで、私の音楽を好きな人たちしかいない独特の環境で、やっぱ私の曲でここで叫ぶ、ここでこういう風に楽しむっていうのが分かってるからこそ、みんなもきっと安心して楽しんでくれてるっていうのがあるのかなと思うし、そこで生まれるこうフロアの熱量に対して私も応えなきゃ、応えたいと思うし、なんかこう戦いでもあるし、

みんなとの対マンでもあるし、なんかそうするうちにこう私も結構野生の本能で生きてるところが意外とあるので、なんかクレバーなイメージを持たれがちなんですけど、ライブのステージにおいてはかなりこう野生の本能で、ステージに立って歌っているので、自分でも自分の殻を毎回毎回破っていってる感覚があり、そしてその私が覚醒する殻を破るっていう瞬間が訪れるのって絶対にファンのみんなの熱量が覚醒した瞬間がトリガーになって私側も覚醒するっていう相乗効果が生まれるのがライブの面白いところであり、まあ私のはやっぱソロ形態で活動しているので、グループだったりバンドではないからこそ、もう本当私一人とみんなとのこう戦いであり深いつながりであり、そんな中で生まれるこう自由な化学変化みたいなものがすっごく私はワクワクしているし、その瞬間に立ち会ってほしいなってみんなに思うので、ぜひ初めてライブ行くよって人とか、紫芋のライブ気になるよって人とか、昔見たことあってワンマンまた行きたいんだよなみたいな人も、ぜひ一回一回のライブが本当に忘れられない思い出になると思うので、遊びに来てくれたら嬉しいです。改めてそんな私からお知らせをさせてください。まず新曲ニューウォークの CD が6月3日に発売します。なかなかね CD を発売するということはあんまりないレアなことなので、シングルリリースとかはあるんですけど、配信リリースはね、でも CD っていうこう形に残るもので、発売するっていうのはレアなので、ぜひ手に取って思い出にしていただけたらなと思います。そして紫今ワンマンツアー2026が開催決定しました。具体的には9月26日大阪ヨギボーメタバリー、9月27日名古屋ジャミンにて、そして10月3日東京渋谷クラブクワトロにて、開催が決定しております。本当にワンマンライブ楽しみにしてます。きっとそれまでの間にまたいろんなイベントだったりフェスだったり対バンだったりで私も進化するし、ここでしか見られない、ワンマンでしか見られない、素晴らしい覚醒の瞬間がまた訪れるんじゃないかと思うので、ぜひこのワンマンライブ少しでも気になるよって人は見に来てくれたら嬉しいです。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのは新曲のニューウォークです。こちらの楽曲はねアニメ左利きのエレンのエンディングテーマとなっており、それこそ私の今民に対する感情だったりとか、23歳の時点で、今はもう24歳なんですけど、23歳の時点で自分の人生と向き合って書いた曲なので、何か刺さる歌詞があればいいなと思います。それでは聴いてください。紫までニューウォーク。

紫馬が影響を受けたアーティストや楽曲についてお話ししつつ、3曲セレクトしてみたいと思います。選曲テーマは紫馬の音楽ルーツ。1曲目はミリアム・マケバさんのパタパタです。こちらの楽曲はね、母と父がバンドで演奏してた曲で、私が4歳ぐらいの頃かな、母がゴスペルとかアフリカ音楽が好きで、父もアフリカ音楽が好きで、父がジャンベっていうね、アフリカの太鼓をね叩くストリートミュージシャンなんですけど、その母と父が一緒にこの曲を、父がジャンベ叩いて母が歌って、私がマラカス鳴らすみたいな、そんなようなことをねやったりしてたんですよ。だからこの曲本当に思い出深くて、もう未だに歌える曲で、父曰く本当にこの曲をもう海外とかで歌ってたら本場の方々がたくさん話しかけてくるよって、そうやって言うぐらい、すごくアフリカだったりでは有名な曲で、この曲のなんかこうグルーヴ感だったりとか、この多幸感みたいなものが私はすごく好きで、もしかしたら日本人にしては珍しいかもしれないけど、私はこの曲が一番懐かしさというかノスタルジーを感じますね。本当に私の一番原点の小さい頃に聴いてた曲です。

ねゴスペルの楽曲なんですけど、まあ、母がねゴスペルすごく好きで、私もちっちゃい頃から一緒に教会に行ってゴスペル歌ってたんですけど、この曲もね小さい頃からよく車で母が流していて、もう本当にこの曲の生演奏というか生歌唱がどこかで行われているんだとしたら本当に死に物狂いで見に行きたいぐらい大好きな曲で、結構ライブ前だったりとか落ち込んだ時とかも私はこの曲を聴いて本当にバイブスを高めていて、なんかね宇宙を感じるんですよ、宇宙というか大地というか、うーんちょっとね、まあ、言葉を選ばず言うんだったら多分 J-POP の範囲内では多分きっと感じることができないこう壮大さと、なんだろう、魂みたいなものがあって、まあ、J-POP は J-POP でもちろん好きだしあのリスペクトしてるんですけど、なんかまた別の良さというか、このゴスペルというかこの曲からしか摂取できないエナジーとパワーみたいなものが私はすごく大好きで、でもナチュラルにこのベースとかドラムとかいろんな楽器体の音だったりストリングスだったりとか、あとこの何より歌唱力もそうだしグルーヴ感もそうだし、もう何もかも音楽的にめちゃめちゃ素晴らしいです。この楽曲自分の、ちなみに自分の楽曲だと学級日誌っていう曲が結構ゴスペルをリファレンスにしたパートがあったりだとか、新曲のニューウォークも思いっきりこの曲とかに影響を受けてるパートすごく壮大で、あのゴスペルのコード進行だったりとか、あとジャンベの音も入ってたりとか、もうジャンベかけるゴスペルみたいなパートもあったりして、なんかそこのこうエネルギーとか壮大さみたいなバイブスみたいなものはすごく自分の楽曲だったりライブパフォーマンスとかにも影響を受けております。

それでは続いての楽曲を紹介させていただきたいと思います。玉置浩二さんで行かないでという楽曲。私もうそもそも玉置浩二さんが大好きで、まあ母にコンサートに連れて行ってもらったりして、本当に衝撃的で、歌声がマイクを使わずに歌われたりもするし、本当にまあ先ほど紹介した You are good にも通ずる部分があるんですけど、まあ、J-POP で摂取できないエナジーがあるっていう風にさっき紹介したんですけど、 You are good でも You are good と限りなく近いエネルギーを日本の歌手の方で

こう歌声に持ってる方だと思っていて、玉置浩二さんは。なんならまた You are good とかこう海外のゴスペルとかともまた違うベクトルの壮大さというか、違うベクトルの深さみたいなものがあって、愛情だったりとか哀愁、人の感情、人生とかの深淵をこう覗き込むような、すごく心の人の深い深い触れてはいけないところに触れかかっているような歌声の方だなと思って、それをすごく歌手としても尊敬しているし、こういう歌が歌えるようになりたいなというか、心がけたいなという、リスペクトしすぎて自分にそれができるのかわからないけど、でもなんかきっと自分の心の痛い部分だったりとか、本当死の生と死のこう死に限りなく、近い部分みたいなところに触れるという生き方をしたりとか、そういう苦しい向き合い方みたいなのをきっとした人にしかたどり着けない表現の領域だと思うから、私も自分に苦しいことがあったりしたら、ちゃんと逃げずに向き合って、自分の死の淵と向き合うことで、きっとこういう歌が歌えるようになるのかなっていう風に、なんか生き方まで見直させられるような、特にこの行かないでという楽曲にはそんなものを感じるので、本当に私はこの曲が大好きです。

J-WAVE 紫今がナビゲートしてきました。突破イノベーションワールドエラー、ゲストにジ・オーラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。今日初めてのナビゲーターでちょっと緊張したりもしてたんですけど、まあなんといっても久々に拓也さんにお会いすることができて、話が盛り上がってしまい全然緊張は途中からなくなりましたが、本当にね改めてこういう機会にねすごくお世話になった拓也さんにまたお会いできて、人生全てに私はタイミングと全ての起こることに意味があると思っているので、きっとこれは神様からの何かお告げなんじゃないかという、ちょっとスピリすぎてるかもしれないけどそんな風に思えるぐらい素敵なお話をたくさん聞けて本当に嬉しかったです。さてこの番組はApple や Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回はアーティスト DJ の真鍋大斗さんがナビゲートです。ここまでのナビゲートは紫今でした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も朝から青空が広がり暑くなりそうです。東京地方の明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症にお気をつけください。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は3日水曜日頃には

は関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベル3、レベル4といった

0: あふれている。レコメンタライブ。難病 ALS の啓発を目的とした音楽フェス、ムーブフェス開催。ALS と共に生きながら、クリエイター、アーティストとして活動を続ける武藤正種が2016年に立ち上げ、10周年を迎える。清春やホームメイド家族らが登場するライブに加えて、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージが展開される。ムーブフェス2026、6月20日土曜日、 EX シアター六本木にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。
1: 誰の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後。

0: is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして

徹底的に質問。番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんです。生まれ育った宮崎県延岡市でサスティナブルな事業を行っていますが、その背景にあるのが日本各地で起こっている放置竹林問題。管理が行き届かなくなった環境で育った竹が様々な問題を引き起こし、厄介者として扱われている現状に新たな視点で問題解決の糸口を見つけています。今日は竹の強みを生かして社会問題を解決する一人の挑戦者の姿から、地方の今、日本のこれからを考えてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: 茨さんようこそ、はい、ありがとうございます。来ていただいて、もうなんか宮崎から来てくださって、なんで来たんですかズームっていうテーマあったけど、はいはい、コロナ禍からズーム普通に主流になってるけど、はい、わざわざ宮崎から遠かっただろうにと思って、
2: いやもう竹のことだったりとか地域のことを岡田さんに伝えたくて。
1: いやだからもう嬉しいのは、あの来ていただいたおかげでなんか竹の子いっぱいある
2: 匂いがもう
1: 匂いがうまそうな、美味しそうな匂いがすごいしてますけど、はい、まあ、茨さんは宮崎県の延岡市、はい、ローカルバンブーという会社を、はい、作って、これまた竹の、そうだからメンマって竹の子なんですよね。
2: そうなんですよ。
1: なんかもうすっかり忘れてた
2: そうです僕も6年前 U ターンするまでメンマが竹っての知らなかった人間です。
1: へえ、じゃあ6年前に

0: に、
1: はい、
0: 地元が宮崎
1: 延岡ってところで、
0: はい、戻って
1: して
0: タケノコを、
1: はい、
0: 土幻化せんといかん
1: 土幻化せんといかんとそうです。
0: それなんかあったんですか、なんかしなきゃっていう。ちょっと僕タケノコ事情がよく分かってない、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: はい、
1: 分かってなくて、日本の国土の3分の2が森って知ってました、
0: はいはい、森なの
1: は、はいはい、の中に 7% 竹林があるんですよ。
0: 7% タケノコ、
1: はい、7% まあ竹林、
0: 竹林、
1: はい、
0: 竹
1: がいっぱいある、
0: はい、
1: それが毎年実は微増に増え続けているですね。
0: それは管理する人がいない。
1: あ、もう一番の要因はそこです。例えば杉は1本の木から植えた、植樹したら1本しか立たないですよね、
0: はいはい、
1: 製材と何だったら60年先、
0: はいはい、
1: けど竹っていうのは1本の竹から無数に子供を作るんですよ。地下系っていう生態系なので、この4月5月に子供をいっぱい作るんですけど、
0: タケノコですよね。
1: そうです、タケノコ供なんで、タケノコなんです、はい、なのでそれがまたタケノコを取らなかったらまた親竹って言って竹になるので、どんどん増え続ける。
0: あー、ちなみに
1: ごめんなさい、
0: タケノコってどうやって増えるんですか。大きくなって、
1: はい、
0: あれどうやって増えるんですか。おしべめしべみたいな話じゃない。
1: もともと中国からこう持ってこられて、はい、日本の生活様式にもともとあったんですよ、
0: はい、
1: 壁の下地だったりとか、
0: はいはい、竹といえば
1: 籠だったりとか、はいはい、生活様式にお箸だったりとか、
0: うん、
1: で、まあ、竹林持ってこられて皆さんこう産業として成り立てたので、うん、それがまあお金となってたっていう、はい、でプラスチックが普及してしまったことから、はい、その生活様式も変わってしまって、うん、竹の産業がどんどんこう衰退していったと、
0: はいはい、
1: そうするとやっぱりさっき言ったこう管理する人がいなくなってしまっていて、で管理しないとどんどん繁殖力と成長力が強いので増えてしまう、まあ、そこからこういろいろとも地域の問題が起きてしまっているっていうのが、
0: 密集して増えていっちゃうってことですか。
1: 密集して増えてます。
0: なんか地震とか竹があるとか強いぞとか、
1: はい、
0: だから下にも強いんですよね。根もすごい張る。
1: 根は一応張るんですけど、管理されてないと密集してしまうので、朝30センチ40センチぐらいなんですよ竹って。
0: へ、
1: 多分杉だと60センチ以上ぐらいでちゃんとしっかり根を張るんですけど、あのやっぱりこう密集して生えてしまうとそのまま土砂崩れの原因になってしまって
0: 流れちゃう、
1: はい、昔だと管理されていたからしっかり根が生えていたけど、こう管理してなくなっちゃうとこういっぱい生えちゃうので、
0: ああなるほど、
1: その法面から崩れてしまうみたいな、土砂崩れの原因にもなるっていうのもあります。
0: それでも地元変えられた時にこれはまずいっていうことを気づかれた、はい、
1: そうです。僕本当にこうメンマが竹だって知らなかったってさっき言った。
0: いや俺もなんか、いやそうだった、あそっかメンマって竹か、
1: はい、もうキクラゲの一種かと思ってたんですけど。
0: そんなくらいの気持ちですね、はいはい、ラーメンに入ってる、
1: はい、はい、僕東京が学生、はい、こっちにいたんですけど、東京いたんですけど、ラーメン食べ過ぎて20キロぐらい太ったんですよね、うん、でその中にメンマめちゃめちゃ入ってて、はいはい、もう何も分からず食べてたんですけど、実家に帰ってそのじいちゃんばあちゃんとかと一緒に山に入ってた道が竹で覆う、倒れたりしてるので、
0: はい、
1: 入れなくなったりとか、あとは耕作放棄された畑に侵食してきて、もう根っこを全部抜かないと畑が再生できないっていうところで、うわ竹邪魔だなみたいなとこから竹をこう意識し始めたっていうのがあります。
0: それで、まあ、事業立ち上げたんですか。じゃあ竹ちょっと産業にできるんじゃないかとか。
1: そうです。そして調べたら、こう延岡宮崎の問題じゃなくて、各地域で社会問題、社会課題に竹っていうのがなってるっていうのが分かって、分かったので、まあ、この問題解決したら僕みたいな U ターンとかで農業しようとか、地域で何かしたい人間にこうなんて付加価値を与えていいものを作って循環できるなと思ったし、かつこう 竹っていう今厄介者って言われてるんですけど、うん、それが
0: そ竹厄介者なんです
1: か、畜害とか言われてたりとか。

0: あとは放置された竹林なので放置竹林とかって言われてたりしてますね。
1: 手が入らないと何でもね良くないっていうか、森自体とかもそうですけど、でもその分竹はやっぱ強いから余計怖さもあるっていう、繁殖能力が強いから。
0: はい、そうです。
1: へえ。
0: 破竹の勢いで。
1: 破竹だ、確かに。破竹は竹か。
0: あと伸びしろとか。
2: いやいや、
0: え？伸びしろっていうことわざも。
1: はい。伸びしろ竹？
0: 竹なんですよ。
1: どういうこと？伸びしろのどこが伸びるは竹？
0: 伸びしろっていう言葉も竹から来ていて。
1: ああ。
0: はい。破竹の
1: 勢い、そうか、伸びやすいっていうか、
0: はい、
1: 破竹の勢いで、
0: はい、
1: すごい勢いで伸びるからとか。
0: そうですそうです。
1: へえ。でも U ターンでそう社会地域に貢献するって、はい、いいっすよね
0: まあでもなんかそんな風な大義名分を背負って帰ってきてたわけじゃないくてい
1: やいやいや、僕もだから地元で貢献したいっつって地元の遊園地の CM とか出てるんですよ。そういうのってなんかしたい年齢がありますよね。
0: そうです
1: ね。なんかね、協力できることないかなとか、うん、はい、力になれることないかなって言って。

0: Tradition as our daily bread. J-Wave Growing Reed featuring Junichi Okada.
1: で、ローカルバンブーってのを立ち上げて、
2: はい、
1: 商品を結構作ってる。
2: そうなんですよね。やっぱこう竹で何かこうそれがなんだろう、こう使い方がもうちょっとこうできないかなと思って、ネットでこう竹使い方みたいなので、うん、6年前帰ってきた時に調べたら、メンマにできるっていう記事が出てきて、うん、食べることで解決できたらみんなウィンウィンじゃんっていうので、はい、
1: 食べていいですか。もういい匂いしてね。もうさっきからお腹減っちゃってメンマいい匂い。3種類最高じゃないですか。発酵メンマ。

0: メンマ実は発酵食品なんですよ。
1: 食べていいですか？
0: もちろん。
1: これってどの時ですか？
0: それよく
1: タケノコ、
0: はい、で言うとですね、タケノコが地面からまあ10センチ20センチぐらい出てきてたら、はい、3日で1メーター2メーターぐらいになっちゃうんですよ。
1: ああ、
0: それ
1: 3日でそんなんな
0: る？3日ぐらいになっちゃいます。
1: へえ。
0: それはもうタケノコとして規格外とされてて、まあ、じいちゃんばあちゃんよく倒してこいとかって言われるんです、うん、伸びたらまた厄介者になっちゃうので、はい、その若い竹、まあ僕ら幼い竹って言って幼竹っていうんですけど、うん、それを使ってます。なので一瞬です。
1: 僕だから竹は本当子供の頃竹のとことか、まあ、竹の公園に竹があったりとかそういうのはあるけど、本当刀で竹切ったことあるとかそういうあとなんだろうな、そうで最近近所の人が竹くれたんですよ。竹の子掘ったからお裾分けですってくれて、で食べてみようと思ったら剥いても剥いても出てこない芯がこんなに皮なんだって思ったぐらい、はい、竹ってなんか改めて知ってるようで知らないなっていうのがあって。いただきます
0: ね。あ、そうです。
1: 発酵メンマ。あ、美味しい。あ、なんか発酵っていうのが分かる。ラーメンに入ってるのとまたちょっと違いますね。
0: そうですね。本当こうだいたいメンマって99%が中国、台湾、ベトナムの海外産市場なんですよ、
1: うんうん、
0: で国産 1% しかなくて、
1: へー、
0: なのでそもそも国産メンマを食べる機会ってあんまりないと思います。
1: いや国産食べたいわ頑張ってなんかしっくりしてる。これ延岡メンマ醤油、
0: はい、
1: あ、醤油美味しい。
0: 醤油が一番人気ですね。
1: うん、醤油も美味しい。あ、美味しい。なんかメンマってメンマ状に切ってるからラーメンの、
0: うんうん、
1: だけどこの食感ってこういろいろこう刻んだりとかいろいろできるっすよね。
0: あ、そうです、おっしゃる通りですね。本当味付けも自由にできるので、
1: 絶対ご飯に、ご飯とかのご飯のお供をね、俺めっちゃ探してんすよ今。あのこれもなんだ、これラー油、メンマラー油。あ、うまい。
0: おにぎりの具に入れられる方も結構いますね。
1: へえ、美味しい。どれも美味しいですね。なんかでも醤油が売れんのはよくわかるっす。
0: イメージしやすくポピュラーで、うん、はい、
1: ほっとくとずっと食べちゃうから美味しい本当に。あのなんだろう、でもラーメン以外であんまりメンマってそういえば食べてないのかな。
0: そうだと思います。はい、あんまりそのメンマを、あとおつまみとかでこう出たりとかは飲食店でされるケースはありますね。
1: もっと食べてもいいですよね。たまるのお腹に。どう
0: 食物繊維、
1: 食物繊維ですよね、はい、
0: うん、です。
1: タケノコだから体にはいいはずだしね、えもっと食べれる。美味しい。あ、これ熟成タケノコジャーキー。
0: はい、
1: どういうことですか熟成っていうの。
0: 延岡メンマ醤油の味を乾燥させただけ。
1: へー、あ、本当だ、ジャッキー硬い。
0: 食べれば食べるほどこうコクと旨味がギュッと出てくる感じですね。
1: めっちゃいいじゃないですか。うん、いいっすよ。あの肉のジャッキーの感じが好きだけど油がなみたいな人もいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そういうのがもうなんていうかこう味がしっかりしてるけどヘルシーだから罪悪感ゼロ
0: ありがとうございます
1: 罪悪感ゼロ。へえ、熟成もされてる。あ、染み込むっすね。メンマって染み込むんですね。
0: はい、

0: お茶漬けとかにもされる方結構います。はい、刻んで。なのでこれあのお茶でこう入れたら戻るんですけど、この形に戻ります。
1: メンマに、
0: はい、
1: 普通のあれに、
0: はい、
1: へえ、そうか、水につけとけば。
0: はい、そうです。
1: 美味しい。ダイエット中とかにもいいかもね。
0: あ、そうですね。
1: そしてこれなんだ、ケーキ。
0: これがあの竹炭のパウダー、食用の
1: 竹炭っていうと、だって結構使われないですか。
0: 竹炭はあの使われることが多いです。
1: ですよね。
0: はい、黒にしたいとか。無味無臭なんですよ、実は。それをスイーツに入れて、
1: デトックスのね、竹炭のチャコールはデトックスにいいって言って飲んでる人たちもね、はい、結構いたりするから。
0: 糖質は取るけど体に、腸内にいいっていう、
1: 罪、解毒作用、はい、罪なケーキですね。
0: ケーキですね、チーズケーキは。
1: ね、プラマイゼロ、
0: プラマイゼロで、
1: カロリーゼロ。
0: カロリーゼロじゃないですけど。
1: まあ、美味しい。
0: はい、炭の味は多分しないと。
1: チャコールの、ケーキ、普通のケーキね、チャコールが入ってるからデトックスがされるっていうのね。これ日本とか海外にも持ってたりしてるんですか。
0: そうです。一部この味付けしていない水煮っていうものを、海外に今輸出もちょっとずつし始めてて。

0: today. J-Wave Growing Reed with Junichi Okada.
1: 順一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜はローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんをゲストにお迎えしています。
2: 発祥は日本じゃないですよね。
3: 麺も実は造語でして。
2: 造語なの？
3: はい、ラーメンの麺にマチクという種類、日本にはないとされてるんですけど、うん、の麺をくっつけたメンマなんですよ。ラーメンの麺にマチクの麻を入れてメンマ。
2: へー。
3: 日本だとシナチクだったりとかって言われたりするんですけど、造語です。
2: あ、造語なんだ。
3: はい、とある海外からも、あの、
2: 日本で作られた造語ですか？
3: 日本で作られた造語です。
2: へー、その時代に作られた、
3: はい、
2: 造語なんだ。
3: そうなんです。
2: じゃあなんか新しいものとして作れる可能性
3: がある。違う言い方で
2: 違う言い方もなんか、可能性ありますね。
3: はい、本当は味付けが自由なので。
2: 美味しいな。国産のメンマってのは ほぼないんですよね。だ
3: から、はい、もう市場ではもうあまりないとされてます。
2: なんか誰かに相談とかはできたりはしなかったんですか？
3: あれ、もう僕メンマ作り方知らなかったので、ね、そもそも、うんうん、なので、あの、福岡にあるメンマを、国産メンマを作ってる会社さんに調べて速攻連絡して、はい、作り方教えてください、そしたらいいですよって言ったので行きました。
2: いや、すごい、
3: はい、
2: 優しいっすね。
3: 優しいです。あの、国産メンマを、はい、作ってる方たちってやっぱり竹林整備をこう進めたいっていう思いがやっぱりあるので、同じ思いを同士を持った、かつその時29だぐらいだったので、そんな若い子が連絡してくるとはみたいな感じで、心よく教えていただきましたね。
2: こうやり始めた時に苦労したことって何ですか？
3: そうですね、本当に苦労しかしてないんですけど、本当メンマの作り方もそもそも知らないですし、そのやっぱり地域でこう自分の山から始めて、他の農家さんのその規格外のタケノコを買い取ったらみんな嬉しいかなと思ってたんですけど、最初その誰も手を挙げてくれなくて、持っていくよとか、
2: うんうん、
3: タケノコ農家さんとかいらっしゃったんですけど。

0: っぱ規格外のタケノコを取り扱ったことがなかったので、うんうんうん、バラ君そんな出荷規格ないから分からんわみたいなこと言われて、うんうんうん、だけど僕が高く買い取ることができれば農家さんの収入源にもなりますし、はいはい、竹林整備がこううまくいくっていうのは頭の中ではあったんですけど、うん、全然それがこう1年目とかは全然うまくいかなくてですね、うん、で一人の農家さんが持ってきてくださって、そこからもう一気にこれがまあ規格外のタケノコが価値になるっていうのが分かり始めて、
1: へー、
0: あと僕がこうどんどんPR とか全然情報発信してたので、テレビで見たよみたいな、来年持ってくるねみたいなことが、地元で起こり始めて、で最初買い1トンの買い取りをしてたんですよ、うん、
1: それすごいね、急に1トン、
0: いやまあまあいいな、そうなんですで次の年8トン、
1: めっちゃ伸ばしてるじゃないですか、
0: はい、その次の年15トンです。
1: それは工房を借りて、はい、その、まあ、商品作るなら作るっていうのを、はい、みんなにちゃんとシステムで作り込んだってことですか。
0: あ、っていうと、もう地元の延岡はその規格外のタケノコをもうただ買ってきて、それを持ってきてくださいっていうのを、うんうん、はい、やっていて、で地元の JA さんにも加工場貸してくださいって言って、そこで収穫するので、そこにみんな集まるようにしてくださいっていうので、
1: そこに集まって、
0: で
1: 仲間と一緒に、
0: はい、で農家さんはもう一気に軽トラパンパンに積んだ、うん、エバラ君持ってきたよって言って、は
1: い、買い取ります
0: 買い取りますって言って持ってきてそうです、
1: はい、じゃあ一から相当大変だったんですね。
0: そうですね、まあ、でやっぱり農家さんにとっては規格外のタケノコっていうのがやっぱり買い取りするところがなかったので、うん、やっぱ3日であの大きさになっちゃうんで、うん、それをこう買い取ってもらえるっていうのは非常にありがたいっていう今状態になってますね。
1: その規格外のものを商品化っていうのは結構できたんですか、最初から。
0: いや、でいうとその概念っていうのがやっぱり自分の地元にはなくて、メンマにするっていう人たちの考え方もなかったので、やっぱそのかつ、まあ、祖父母はこうあれ倒してこいっていうぐらいもうあったら竹になっちゃうので、もう利用価値がないからもう切って山に捨てとけみたいな、って言われたのを僕らが買い取ることっていうのは、まあ本当浸透し始めて、今根付きつつ、メンマ用出荷企画として今で一つの企画として今買い取りをしてますね。
1: 結構うまくいってるんですか。
0: まあ、毎年そうですね、責任持って買わせてもらって、もう僕らがこういった商品を作って、それの収入を還元するっていう感じですね。はい。なので食べてもらわなければ、消費してもらわなければ回らない。
1: うん、すごいですね、そこでちゃんと、ま、回せる、今までなかったルートじゃないですか、
0: はい、
1: 多分誰もやらなかったっていうか、う
0: ん、はい、そうですね、親も親戚もお前は何やってるんだみたいな、うん、母もハレーションといろいろあったんですけど、はい、やっぱこれをやったから、まあ他の地域だったりとか、僕みたいな若手が、まあ、新しいこう竹で困ってるものを価値にして、それが地域を回せるっていうのは、やりきったら他のところでもできると思った、再現性があるようにしたかったので。
1: すごくないですか、だってアナのファーストクラスの機内食に採用されてるって、どれですか、今日は何、
0: 醤油の味が、
1: あ、醤油うまかったのファーストクラスで食べれるんだ。
0: そうです、あの機内食の、はい、和食として。
1: へー、それ売り込みに行ったんですか。
0: 売り込みに行きました。
1: そうですね、メモ抱えて、
0: メモ抱えてい
1: いっすね、いい行動力ちゃんと、
0: はい、
1: ありますね。
0: そうですね、やっぱまあ本当海外産のメンマって本当安価で食べやすく、うん、うん、でちょうどいいんですけど、うん、国産っていうとやっぱり値段がちょっとやっぱり手間と大変さがあるの で、ね、はい、価格は高くなってしまうものなんですよ。なのでこのやっぱりこの手間暇だったりとか、この背景にある社会課題とかをちゃんと伝えて、そういう人たちに購入してもらうところがやっぱ大事なんだなと思い始めて、なのでファーストクラスの機内食に入れてみたら、やっぱり価値観も変わるし、やっぱいいものなんだっていうのが伝わるかなと思って、うん、はい、
1: まあ、社会課題に対してこう協力したいっていうね。

0: 企業とかもやっぱりいてくださるから、
1: はい、
0: 意識高いっていうのってね、そういうの協力しますっていうので、そうですね、はい、ストーリーも含めてここに入れたいですっていう、ね、はいはい、
1: それも相まったと思ってますね。
0: へー、どうですか、なんか食品事業のほか古民家を改装した民泊事業とかをやられてるっていう、
1: はい、そうなんですよ、やっぱ僕らローカルっていう名前をつけてるんですけど、地域の問題も解決したいなと思っていて、で相談で実は竹林の横に空き家があってとか、
0: うん、
1: 裏山にばあちゃんの家があって、裏山に竹林があって寄ってきたりとかするからなんとかして、まあ、だって竹林と古民家だったり空き家みたいなのがパッケージでよく相談でついてくるので、これはまあ僕らの住んでる本当村だったり集落もそうなんですけど、空き家がどんどん大きくなってきてるっていうので、それを僕らが一緒に解決してあげれば、利用価値を新たに生んであげれば、もっと地域の問題解決できるんじゃないかなと思って、今2つ、一棟貸しの宿をやっています、はい、
0: そういうとこがないと逆にこうまた竹生えてきますもんね。
1: そうなんですよ、そうなんです
0: 。一個ね、そういう、こう身近になんかちゃんとそれを大事にする人たちが、
1: は
0: い、雇用のものが生まれないと、
1: そうなんです、
0: はいはい、もうそういう意味ではなんかしっかり考え抜かれたっていうシステムだなと思いますけど、
1: そうですね、本当こう多分本質がその誰かがやらないといけない、管理しないといけないっていうところがやっぱりあって、僕らは竹が悪いんじゃなくて、人が管理されなくなったことが、その竹の問題だったり古民家っていうところがあるんじゃないかなと思ってるので、そこはまた新たな価値が生まれて、人がこう関わって関係人口だったりとか関わる人が増えていったら、また価値に変わるんじゃないかなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これ地方だからの強みって感じたりはしますか？
2: あ、そうですね、それで言うとこうやっぱり竹は

0: いろんなところにあるので、あとあのやっぱそれをこう整備していったらどんどん綺麗になっていくんですよね。でそこで竹灯籠のイベントだったりとか、あとはそこにこうわざわざ来たいっていう人たちも増えてきてるので、やっぱこの、まあ、地域資源って僕ら言ってるんですけど、竹があることだったり、あと古民家だったりとかは改修とか人が入れば地域の資源になり得ると思ってます。
1: なんかやっぱ地方面白いなっていうかすごい思うんですよね、ずっと思ってるっていうか、なんかコミュニケーションとか言われる時代が多分同じ経験してきて10年前とか、なんかずっと広がってきたけど、意外とそのグローバルになってきた先って、
0: はい、
1: こうわざわざ行く価値がある何かとか、そこに何があるのかっていう価値を求めてわざわざ行くみたいなこととか、他にないものがそこにあるっていうと、なんか流行ってるとこって一般化していっちゃうんで、
0: はい、
1: 全部一緒になってきちゃうけど、なんか地方とか逆にここにしかないこれとか、ね、食べ物もそうだし、はい、なんかその特産品とかっていうものが逆にすごく見つめ直せてるとこが勝てる気はするけど、それでなんかこうね、エバラさんみたいな人たちがこう地方結構なんかちょこちょこわーって若手が動いてる感じもするし、
0: そうですね、
1: うん、逆に問題っていうと何があると思ってますか、地方の。
0: なんか我々僕ら自分たちでソーシャルビジネスって言ってたことはないんですよ。社会課題を解決するその企業みたいなことは今あんま思ってないんですけど、今言われることが多いんですけど、まあ、それを続けられるこう体力だったり支援できる何かこう取り組みがないと、まあ、応援しそういった若手の企業とかをこうちゃんとこうマネタイズできるような仕組みをしないと、なんか地域の課題とか地域を盛り上げたいみたいな人たちが出てきた時に応援できないといけないなとは思ってはいますね。
1: そうですよね、なんかこうどう応援する側に頑張って なっていけるかっていうこともねテーマになってくるだろうし、
0: そうですね、
1: モデルケース作って、どうこうそれを生かして何か違うことでもこうねやっていける人たちの応援をしていくっていうことが、はい、つなげていくかみたいなことも、
0: はい、
1: 意外と大事になってくるから、
0: そうですね、やっぱりこうさっき言ったこうズームでつながれる、パソコンでつながれる時代ですけど、やっぱり直接会ったりとかして温度感とか、
1: それで今日来
0: たの熱意でやっぱなんかこう、ね、知ってもらう機会ってあると思ってるんですよ、僕もやっぱり、はい、めちゃめちゃパソコンでズームすることが多いですけど、ね、はい、やっぱ直接会ってこの知ってもらって、あと応援してもらうとかっていうのはやっぱこの熱量だったりとか直接会わないとわからないことだと思うんで、
1: 東京にいられたんですよね元。
0: そうです、はい、学生から、はい、大学から東京に入りまして、
1: 社会人も、
0: 社会人も
1: 何してたん
0: ですか。ですね、お台場 の屋上にですね貸し農園がありまして、そこの農園長を3年半やってました、
1: はい、じゃあまあそういう活動っていうか、
0: はい、
1: は社会に対するなんかみたいなのは意識があってそういう活動もされてたってことです
0: かね。そうです、元々祖父母の農業を見ていて、ずっと農業の課題解決したいっていうのがあったので農業系の大学に東京の、
1: はい、
0: 進んで、でなので農業をこうどうにかしたいっていう欲はずっとあったんですよ。
1: へ
0: え。で貸し農園というかやっぱこっちのしかできないことだったと思いますし、あと地方ではあのニーズがなくても東京ではニーズがあるみたいなところが実はあって、もう都会では僕らあの屋上農園で田植えとかしてたんですよ。ですけど田舎だと田植えって普通で小学校でこう学んだりするので、はい、けどこっちだとするあの本当にタワマンに住んでる人たちとかが、子供にそんなね泥とかお米がどうなってるのか見させたいみたいな需要があったので、すぐあの応募したらすぐ埋まるんですよ、っていうのが

0: なんか田舎ではこうだけど都会では人気があるんだみたいなとこがすごい分かって、うん、で一からお米作ってみるとかみたいなとこをやってました。自分で企画して自分で発信してお客さん呼んできてみたいな。
1: それやっぱ戻ろうと思ったのはなんかきっかけはあったんですか？
0: きっかけはもう30までには宮崎に戻って、はい、何かしたいなと思っていたので。今35なんですけど、今年36の年ですね。
1: いいっすね。
0: いいですか？
1: もういや最高でしょ。35、6で自分のやってることに意義があるじゃないですか。大変だとは思いますけどね、なんか可能性もあるし助かる人もいるし。
0: あ、そうですね、まあ、やっぱ喜んでもらうことがちょっと生きがいになってるというかやりがいになってるなと思いますね。
1: いいものできるっていうクリエイティブもね仕事でもあるし、あ、
0: はい、
1: ね、誰かのために
0: そうですね
1: なっているってなかなかこう実感するのって難しかったりもするけど、そういう意味でもなんかね、
0: うん、そうですね、本当に
1: これ売ってええんかみたいな。
0: そうですね、
1: いやどうぞ売ってください。
0: はい、厄介者がこう美味しいものになるっていうか、まあ、あとは本当学校給食とかでも今子供たちに、延岡でも13校ぐらいに今出してて、
1: うーん、
0: 食べることを通して、まあ、環境教育だったりとか食育っていうところをこう今強く僕らは学校に赴いて5分間だけ授業させてもらうんですけど、
1: へ、
0: はい、そういったこともしてますね。
1: 5分で話すのメンマについて、
0: はい、メンマクイズとかやるんですよ。メンマって何からできているでしょうかみたいな、1キノコ2木の枝3竹みたいな。
1: そっから知ってもらって、
0: はい、で意外とキノコ一番キノコっていう手挙げ
1: の子たちも、
0: はい、子たちも多くてですね、
1: 知ってもらうってとこから始めて、
0: そうです、はい、もうそれはもう本当あの草の根でや子供たちに対してはずっとやっていきたいなと思っていて、
1: うん、なんかね売れるものとかもできそうなね感じもするから、穴入ってんすよだって。いや美味しかったし、うん、楽しみですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これからどんなことに取り組んでいきたいとかありますか？
0: そうですね、なんかこう本当この地域資源って僕ら言ってるんですけど、うん、森の資源だったりとか、まあ、畑だ農業みたいなところの部分の商品をこう通して皆さんのライフスタイルにどんどん溶け込んでいくものを作っていきたいですし、その厄介者とされているけどやっぱり財になったりとか価値になっていくっていうところに興味を持つ子たちがどんどん増えてほしいなと思っています。本当こう今はこう未利用資源って言われてたりとか、こう価値がないもの厄介者って言われてるものが考え方次第では、良いものになっていくし、それが仕事となって地域をこうどんどん盛り上げたりとか課題解決していくみたいな人材を僕らは育てたいと思ってますし、あのなるべくこうソーシャルしてるともう今SDGs でお腹いっぱいな人たちもいるので、まあ、あんまりその僕ら言ってなくてですね、その SDGs な商品ですよとか言ってない、いや本当に美味しさだったりその商品の本当に美味しいと思っていただきたいと思ってるので、良いものを作るっていうところをこうどうやってこう皆さんにこう通じて、
1: はい、私はそこであるべき
0: っていうところ、はい、なので、はい、なので僕みたいな人間がいろんなところに出てくればいいなと思ってはいますね。
1: あの日本中の竹林は結構手広くやっていくんですか？
0: 今全国15カ所ぐらいでやってて、
1: そんなやってんの？
0: 今東京都の町田市とも包括連携協定を結んで、
1: へえ、
0: 行政と一緒に、はい、九州でもいろんなところの地域で、
1: そうか、
0: はい、
1: 行政的にも助かりますよね。
0: あ、そうです、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: そういうのは困ってるっていうか、
0: はい、
1: 誰も手入れてないから、
0: うん、
1: 今年ちゃんと入れないともっとダメになっていくとかっていう、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 1年に1回ちゃんと手入れてくださいっていうね状態が絶対、
0: はい、
1: 春の季節とかは来ると思うんで、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、あ、本当あとは森に関わる人たちとか、あの竹だけじゃないので木とかもあるので、はい、
1: いいっすね、
0: うん、
1: なんかでも たまにそう

0: こういうこう森をなんとかしたいっていうので、このラジオにも何度か来てくださる人もいて、みんないいっすね。自然に触れてる人はいいですよ。
1: いや本当そうですね。
0: なんか豊かですよね、やっぱね。なんか、
1: はい、
0: うん、ちゃんと触れてるっていう人はなんかいいですよね。竹林から見える日本の未来を、じゃあ最後に、
1: はい、まあそうですね、本当、まあ僕らこの竹っていうのをこう、まあ、面白くしていきたいなと思っていますし、これがどんどんこう手に入る皆さんの手でこう食べていただくもそうですし、興味を持っていく人たちが増やしていければですね、竹林はすごく綺麗になりますし、まあ、あとはそれ僕ら海外に今日本のものとして国産としてこう持っていってるので、本当にこう地域の資源としては本当にいいものだなと思ってるので、日本のこうなんだろう、貴重なものにしていきたいなと思ってますね。

Wave Growing Reed with Junichi Okada。 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜はローカルバンブー株式会社代表江原太郎さんにお話。

0: もどこもやっぱりこう人口減少も含めて年齢も上がっているし、こうほっとかなきゃいけない、まあ、伝統文化もそうですけど、後継者がいないとかっていうので、どうしてもこう形とかほっといたらどんどん悪くなってしまうけど、これ誰のものになってんだとかっていうことで誰も手をつけないとか、行政もどうすることもできないとかっていうことで、どんどんこう本当は手を入れるとか綺麗にするとかっていうことが、ちゃんとする文化が日本文化だったはずなんだけど、その手を入れるからこそこう行き届くっていうことが綺麗にあんなっていて、こう汚れを払うとかっていうことも含めて、こう行き届くっていうことが、まあ、とても大事としてきているはずなのに、なかなかできないっていうことがグローバル社会なのに起こってきているっていうね、この問題をこうどう解決していくかっていうのはやっぱり人しかないので、まあこういうね活動とかにはこう応援したいなっていうふうには思いますけどね。ぜひですね、延岡メンマ皆さん調べていただいて、ローカルバンブーって調べるとね出てくると思いますので、ぜひ皆さんもネットで買えますんで、ファーストクラスに入ってる味をぜひ皆さん味わっていただけたら嬉しいなと思います。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
0: ローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんを迎えした J-WAVE グロイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

Hanoi.

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは初代桂春団治さんでございます。この初代桂春団治に関しては、ひいき客にそそのかされて道頓堀川へ飛び込んだとか、あるいは客席の後ろから現れて客をかき分けながら高座に上がったなどというふうな様々なエピソードが伝えられております。またせんべいをレコードにして売り出したんですけれども、これは見事に失敗したそうでございますし、借金がかさんでいろいろな家財家財が差し押さえされる中で、どうせ差し押さえするんならばここに赤紙を貼りなはれということで、自分の口に赤い差し押さえの札を貼って写真に撮らせたと、まあそういった風な逸話も残っている方でございますね。今日お送りいたしますのは花ねじという大噂。もともとは上方種でございます。別名を漢学者、隣の桜、隣の花などと申します。お送りいたしましょう。初代桂春団治さんで花ねじ。

話につまりは子供をつまえてええこと言うてやす子供ちまえらい罪のないもんと言いまして、ちょうど船場のど真ん中上下かけて50人から泣かない、ダーさんはでっちをあんたやかまし言うて人を使えばこう使うとか申し上げまして、これこれ子供じゃどこ行くのじゃ、へえダーさんおやび、いやおやびは知らない、ちょっとお使いに行かんだら、ええ、また、またとはどうや、そっちみたいな使いにくいでっちあらせんには、間があるとこなんじゃろと、もうよそ見し腐って使いに行ったか。ええ、もうなはっきりしてんのんじゃ、お使いに行かんなら、遠い行くにあらへん、隣まで行くのじゃ。あ、隣のあの学者の先生とか、どうぞどうぞ、今日はあんじゃいいなら手を使えてな、相手は学者じゃ。あげ足取られるといかんで、丁寧に言うてもらいたい。はあ、なんちゅうて三十万ね。私は隣から参りましてございます、主人先ほどから見ておりまするちょう、私のこの縁先の桜は無参考にお降りになります、えお以上なりはええか、林家様のことでございますが言うてもらいましたら値引きにしても差し上げます、黙ってお降りになりますはちっとそのようにいません、あなたは死の玉悪の一つも学びのあるお方に似合わんように思います、

黙っておりになりますは、だから老人気と思います。お返事聞いてまいりますと、こう言っていくのに。何残ってんねん、それは。何残って、そう言うていくねん。え、難しい言葉って言いめんよ。何やってな、こいつ。あんじょう言わんかい。もっぺん言うとこない。もっぺん言うとこないって、あんじょう聞いてない。主人、先ほどから、縁先で見ておりますと、私の方の桜を無参考におりになります。え、分かったるな。で、言うてもらえましたら、お以上になれば。言うてもらえましたら、銀河様のことにございますれば、値引きにしても差し上げますと、こういうのに。銀河様ってなんてやねん。近所のことを。ああ、近所のことを銀河様か。あれはおもろい。ほとんど向かいのことを、なんちゅうねん、どうか様。そんな余計なこと喋れなくなるねん。ご近所のことやったら、まあ値引きにしても差し上げますと、こういうのに。ええ、それを黙っておりになりますわ。ちょっとその言いを得ません。あなたも死の玉箱の人とも学びのあるお方に似合うように思います。黙っておりになりますわ。だから老人気のように思います。お返事聞いてまいりますとな。だから老人気ってなんて言うの、つまり鼻盗みとということじゃ。あ、なるほど。鼻盗みな盗みと言うたら通り。いや、それはいかん。相手は学者やからな。言葉でちょっとひねってやる。あ、ちょいちょいひねられよって。いてきますやん。いて返事聞いてなれ。え、おれ。ほら、おれな、惹かれるように、隣の学者の先生、ハゲや。言えるかいな。言える言える。こんにちは。はい、どーれ、これ、おかしげな、もうね、おう、隣の小僧さんじゃねえか、何しに来たのじゃ。なんでね、こんにちは、工場持って申し上げます。何じゃ、梶原みたいに言うて、どうしたん。あの、先ほどから主人が遠先から見ており忘れちゃうと、うちの桜を、無参考にお家からお降りになります。で、そう追ってもらいましたら、どんなりませんのに。で、言うてもらいましたら、銀河様のことで、銀河様、様のことでやったか言うてもらいましたら、どかなといたしますと。もうおかしげなにわかすね。なんじゃその銀河様のことちゅうな。いえ、そうなんだよね。ご近所のこと。そら、銀河様じゃ。そんなやったら言うてもらいましたら、値引きにしてもさせんよ。黙っておりになりますわ。ちっとそのようえませんさかい。銀で先生、そういえ。で、ね、なんですね、お宅もその、旗のお方やおませず、まあ、火の玉の一つも転ばしてならお方やさかい。なんじゃその火の玉って。そのある、物をよう分かって、物を変えたり引いたりして、物のよう分かる学者のことを火の玉。それは死の玉を踏む人っちゃ。ああ、それ、その玉。その玉とは、それを転ばしてなる。転ばしてなるとおかしじゃない。それを学んでる、それを学んでなるお方に、にゃーんごっちゃないか。で、黙っておりになりますわ。だか、どうじゃいきゃ。いてか、いて、ついて、お返事聞いてこい、こない言うてな。ああ、つまり何かい。ええさじ、何や、花を折ったんで、それがわしが盗みてやちゅうね。花盗みてや、落下、老石やちゅうのかい。へえ、そうでんね。ああ、そんならいいんで行きなさい。私は何もそんな桜を降りたいことあらへん、お前、あんとこらの桜を。な、わしとこの縁先咲いて、お前、あんとこの桜が、どら足を踏み込んでよる。へえ、へえ、へえ、じゃないがな。それがためにわしとこの縁先が来ろうということにならん。で、あの花を二三個折らんちゅうと、縁先が来れへんもやだから。しょことなしに花を折ってよ。な、花を折ってる罪がまた重たい。え、催眠破っとる、催眠の何か罪が重たい。いんで、そういう、いんで、ハゲちゃに、そういう。ええ、返事聞いて帰り。返事は飛んでええねん、そういう歌えるんじゃ。な、催眠破ってるその罪が重いか。だから老人の罪が重いか。そういうんで、そういう、ちゅうに。桜、お前とこの桜、俺とこの先生先生、お前、ドラ足を踏み込んでてやる。その罪が重いか。いんで、その、ハゲちゃん、そういう。返事、わからんやっちゃな。お前とこのハゲちゃんもわからんな。お前もわからんやっちゃ。待て待て。ちょっと、短冊一つ、家書いてやるわ。ちょっと待って。学者の選手も短冊取り出しになって、スラスラっと。一つ銀書き。さあ、これ持ってんで見せたらわかるわ。あれへら、おぎん。あ、へら。そうだ、答え書きやがれ。口で言うのに訂正やがれ。で、答え書きやがれ。へら、おれだから。はあ。へ、だが、いてまいりました。ああ、ご苦労、ご苦労。どうだった？ことわざ言ったかな？なんじゃ知らんけど、こんな、なんでさ、答え状出しまして、こんな手紙みたいなもんね。ああ、こっち貸してみ。これ、短冊じゃん。さすが学者やな。ちょっとことわざするかって、短冊に貸しちゃうな、面白い。こっち貸してみ、こっち貸してみ。ああ、なんとか言ったに。おお。塀越しに、隣の庭へ出た花は、根性が倒るが、こちら任せじゃ。何を？塀越しに隣の庭へ出た花は、根性が倒るが、こちら任せじゃ。そう、何を抜かんねん、これ。あべこべに咲かねえっちゃうの、これ。
謝るところの騒ぎあれへんがな、ようこんなこと書き上がったの、もう隠そうたれば、むかつくがけなまた、謝るとこせんと、こんなことまだ思うんで、さかん隠そうたれよ、バント持ってきたら、どんなもんじゃくそったら、旦那、目向いてござる。バント後ろから、へえ、どうさん、どうさん、なにこんなに、バント持ってきたら、いや、もう、わし持ってるよ、あ、バントのか、今のに聞いてくれはったか、はあ、腹が立つ。どうさん、なんでんねん、お腹立ちは。いやいや、バントさん、聞いてくださいな、うちの桜じゃが、隣の学者べな。おのるの先生からうちの桜をボキボキ折りくさるだから今小僧に言うてやったら謝るかしらんと思ったら何も謝りもせんとあべこびに魚っちゃまあこの一杯四季三尺見てくださいよわしはこたあげ変えてきよったか知らんと思ったらまだ魚っちなこと変えたんねんこの三尺一杯見てくださいあれ今そのとこそうお腹を立てあそばすのねパン立てたことしちゃうん一杯その三尺を見せあそばしいいるしいかな司会者はこちらいた、いたしますいや怒られてもらちょっと三尺を見せええなるほどええあ綺麗な手ですな。な褒めなん。いや、褒めはせんしないが、相手は学者ですな、やっぱり。って人言いますな。うまいこと書いてやすな。なるほど。なんじゃこら。塀越しに、隣の庭に出た花は、根性が倒るが、こちら任せじゃ。ああ、なるほどな。こら、よくでもう、番頭と褒めとくれ、わや、かんがって、まあ、聞きないな。だから、まあ、怒んなかったかでよろしいが。まあ、あと、何のあれや、塀越しに、なるほどね、隣の庭へ出た、ほれながら、花は根性が倒るが、こちら任せた、ああ、お前まで書きよったから、おい、バント褒め、今聞きないね、旦那、あんた奥なんて起きないね、司会者こっちはしましたから、よろし、これであんた、旦那さん、ムカついてたよ、のじゃ、それムカつくのは無理はおませんけど、よろしいがな、司会者したらよ、司会者は。番頭とどないとして仕返しする工夫ないじゃろか、こんなこと書いて聞くさね、よろしいやん。こいつやん。すんませんけど、その代わりに今日一日休ませてくれ。おこれから休むねや、かめへんがな。お店一頭休むのか。店一頭休ませてもらおうと仕返しすんねやったら、えれなんですか、縁先最低なんですか、申し行きますってな。今日は一つお店一頭から、うちは一頭みんな、その、洗剤で、その、バカさんにしておいた、散財をね。ああ、洗剤で散財すんのか。へえ。そうすると言うと、隣の学者が、けなりがあって、なんでさ、この、ふし穴から、塀のふし穴から覗きよるに違いね。そいつ見せんように根性あるですけどな。そのふし穴、せんぐりこう詰めしていてやるわね。おともこう覗くことができへん。ほとしまいにどっからんと見よる。そこで渡しちゃったと、思惑ありますね。司会する思惑が。バントそんなことできるか、よろしい。で、三味線弾くもんがちょっとないと、やっぱりぐやり、縁先で踊ってもらわんなりません。で、すんませんけど、ちょっとタコつきますけど、芸工に三人と、前工に三人だけ一つ縁先さ、長寿番で大空さんと、やっぱり、けなりがなさんと、隣から見やしませんだかいな。おぉ、おら困るな。わしは芸工や前工ってのはもう、それから馴染みないさかい、その、わからん。いえ、なおれ。わしはもう、常人言いとるよ。あ、いや、あの、ほら、いや、あの、いや、あのとで、常人、バントと言いてんのか。いえ、いえ、あの、お得意先、いちゃいちゃいと言いとりまして。見ておりますのに、いや、んなこと噛めへんわ、別に隠さえるもん、若い気分じゃ、いい気もしない、すんな、ああ、秋の喫茶器はなまる。そんな、そんな後から芸妓や太鼓持ち取り寄せてくれるか、よろし、そんなもんなんです、二三取り寄せまして、で、縁先で、で、一とこどんどんと大散財しまして、それで隣から覗いてったら、わし、なんです、うまくそこで変化すると、いや、番頭ととにかくお前に、まあ、少々金言ってもかだし、なんとかしとくれ、よろし。もう、おまかしなはんやったら、わしの中に、怒らんとおっちゃいちゃう、その代わり先生、縁先で散財しますね。お店行って休ませてもらう。よろしいですか。急にと大変と、ちょっとええ、北の新地、渡辺さん、ちょっと電話かけ。北の新地、電話かけまして、芸妓三人と舞妓三人、あんたおし、電話かけます、ちょっと自動車で、ブブーっと物音で、あんたやってまいりました。もう、縁先最低。血統引く、そうなりますと、忍者からごっちゃんをし、太鼓蔵から出してくる、ダサも女、人に鉢巻きして、長寿は一枚でな。さあさあ、みんなええから、何も揃うたかな、陽気に。さあさあ、これ、三味線行って、さあ、踊ろう踊ろう。さあ、太鼓叩いて、太鼓叩いて。隣、聞きがしてね、みんなその遠慮なしの音、今日はブレーコーじゃ、かまことあれん、わしは怒るもないもんし、バントの言いつけじゃだから、今日はバントに任せたんじゃから、ずっと水体に踊るだけ踊っておくれ。わあわあ、わあわあ、踊り出した。ご近所は災難でさ、三味線やら太鼓の音がするもんですが、近所から聞いてる人と何とのけなりもんで、見たいったかで見ることができん。ちょうど隣の先生、あんまり激しい音がするもんですが、割とこれ縁先出てね、ちょうど節穴が開いたるもんですが、隣はまた桜の根元で何しとんねやろ。いっぺん見てやろう。どんな騒ぎしとんねやろ。あれ、バカ騒ぎ。
アホのやっちゃな、アホのやっちゃな、おめえのお見せでもよろしいんだけど、節穴から

0: を覗きよる自分とな、こっちから番頭見てて、旦那、あっから覗いてください、亀吉、あれさえてこう、手で手で穴押さえてみよう、ネキ、そうてけて、ピャッと穴をば、これ、これ、こっちから覗いてんの、そんな根性のあることすんねや、こんな見せるぐらい、ちょっと見しやや、こんなとこ穴ふたしゃがって。別にここの穴から覗かれても穴一つあらへんが、こっちの口穴が開いたら何しったんやお。まだこっちの穴から覗いたら。わあ、ほんにこっか。もうおい、またまた隣覗けたら、隣、対等そうな穴つべ。おいよ、やっと。これ、そんなみな根性のあることすんねえ、わしが覗いてんのに。ちょっとこれ見せたかって何もいけれへんやろがな。まあ、おい、まだここにも穴が開いたら、おい、見てやら、こっから。おい、また覗けた。おい、源助どうぞ、穴押さえ。そうなったらもし意固地ですわ、先生もな。どうして見てやりたい。方々覗きますと小口から穴を抑えられるもんですから、先生も腹が立ってきて、別にすなして穴から覗かいりもかみへんわ、ええわ。そして穴を抑えて見せ上がらんでて、これから塀はしごかけて、ええ、はしごに登って塀越しに見てこましたら、先生でもええのに、学者の先生もはしごを取ってきてな、ええ、自分のとこから塀こうはしごをかけて、そいつこう登っていきなはれ、こっちはますます寂しいや、こらこらえさあ、みんな、せんぐり踊りはええから、先生こうなったら、いいよいいよ、先生の近いでここでできるさかい、せんぐり踊り。隣の先生、はしご越し、どんどんどんどん登ってきてな、ええ、一番てっぺん登って、ちょうど塀から向こうへ行って、顔ばにゅっと突き出すと、よう見えるもんでやったかい、おはは、どうじゃ、こうしたら、節穴押さえられんじゃら、よう見えるわ、よっしゃ、見てやがったな。番頭目は食い抜き取っていきやがって下からそうと先生の鼻はばギューッと食い抜きで運び何じゃいこれこれ何すんのじゃ痛いこれは痛いどうしたんじゃ俺の鼻とまえて、先生先ほどの変化いたします塀越しに隣の庭へ出た鼻は根性がちぎろがこちら任しやと暗情鼻ちぎってしまいやがった
1: 初代桂春団治さんに続きましては桂寂三郎さんの登場でございます。貧乏花見お聞きいただきましょう。この貧乏花見、東京では長屋の花見というタイトルで演じられますポピュラーなネタでございます。東京落語と上方落語の違いとして、上方落語の方が論理的だというふうな言い方をする方がおいでになります。東京では長屋の連中が花見に出かけようっていうところから始まるんですけれども、上方ではこの貧乏花見、正式には朝雨が降った、みんな仕事に行きそびれた、その後お昼前から晴れてきた、さあやることがないぞ、花見にでも行こうかという、まあこういう筋立てがあったりするんですね。まあそういったところもちょっとお楽しみいただければとも思うんですが、寂三郎さん、この貧乏花見、言葉もあえて古風なまんまで演じておられます。例えばすぼらかなどという言葉、大阪でも現代の方は使いませんが、みすぼらしいという意味ですし、自分の奥さんのことを役者の屋号のようにかかむらやなどと呼ぶのも昔は流行していたのかもしれませんね。桂寂三郎さんでお送りいたしましょう、貧乏花見。

ありがとうございます。早いもんでも第4回目の独演会でございましてね、この間まで去年3回目やったと思ったらもう4回目ですからな。まあ私平均ものの分かったことを言いますけど、いや早いもんでございますね。また今年もたくさん入っていただきまして、まあ空いてるとこもちょっとありますが、売れてまんねんけどね。これが私の会の特徴になっておりますが、わけわからんのでございます。売れてんねんけどなっていうの、なんか空いてんのが不思議でしょうがないんでございますがね。まあしかし大勢入っていただきましてありがたいことでございますが、まあしかし世の中というのはどうなるかわかりませんね。去年まで私ただのすげえ

人やったんですが、今年は言うてすまんですが、もうミュージシャンですからね、えらいことになるもんですね。分からんですな。去年のこのサンケイホールの独演会の時に矢倉行進曲という CD を自費出版しましてね、1000枚だけ作りまして、それをあのロビーで売っとったんでございますけれどもね、もうあれやっぱり覚えやすいんですね。去年そのサンケイのロビーで売ってて、その日のサンケイのこの独演会の打ち上げで、あのサンケイの人はもう歌ってましたからね、やっぱ覚えやすいんでしょうね。ヨーデル食べ放題というのが5曲目に入っとったんでございますが、でまあなんか面白いというんで、ついにですね、東芝 EMI からこのメジャーデビューしましたね、びっくりしましたですね。夢のようでございますが、前はね、自分で作ったんですから、そんな誰でもやれるんですが、メジャーデビューなんかちょっとできませんよ。しかも東芝 EMI から全国発売、あのユーミンと同じ東芝 EMI からあの長渕剛と同じ東芝 EMI、 あのビートルズと同じ東芝 EMI、 私は言うてすまんですが、世界のビートルズと一緒ですからね、まあ、一緒というのは何が一緒か分かりませんが、えらいことになるもんでね、結構ね、あの売れてるんです。有線なんかでも結構かかっておりましてね、去年の11月の27日にあの発売になったんですが、で前の26日の晩に私南のスナックにおったもんですから、明日から発売やし、ちょっと今のうちに有線リクエストしといたら、ね、向こうビビって、もうあの明日買いに行っちょるやろうと思ってね、脅かしといた方がええやろうと思いましてね、26日の晩にスナックからあの有線リクエストしましてね、でこうこうこうで言ったら、はいはいって3、4曲後にかかりますって、そんなはずないやろ、まだ売ってないねんけどね、なんか間違ってんじゃんかな思ってたら、ぼーっとしてたら、ほんまに3、4曲後にかかりましてね、あれどういう理屈になってんのかよく分かりませんが、売ってないはずやのに、なんか早くも仕入れてくれてるとこなんかありまして、まあ嬉しいもんですね。あの自分でリクエストしたと言うても、あの有線でかかってくると、まあ、あれは当然かかるわけですがね、嬉しいもんですから、もうスナック行くたんびに自分でリクエストしとったんですがね、ところがそのうちに何もしてないのに勝手にかかってくるんで、この間なんか本屋で立ち読みしてたらかかってきましたからね、なんかみんないろんなところで聞いてくれてまして、なんかスーパーで聞いたとかね、不思議なのが風呂屋で聞いたじゃとおりましてなんで風呂屋で流れてるのかよく分かりませんが、そのどんどんとね、もうなんかリクエストというのもなんか本屋でこう突然かかってきたから、なんか それ帰ろうと思ってた時にかかってきたんですよ。しゃあないから、あの終わるまで立ち読みしてましたから、買うつもりなかった本買うてしまいましたけどね、まあまあそんなんでね、まあえらいことになるもんでございますが、この頃そんなんで歌の仕事が増えてきましてね、クリスマスパーティーなんかも頼まれたり、どっかあの結婚式の余興とかね、あのこの間ライオンズクラブのパーティーで歌ってくれとかねありまして、この間なんかひねののジャスコで、やってくれってスーパーの余興が入りましたからね、俺3月のね8日に行ってきましたんで、もともと3月9日に頼まれとったんですもん、8日に変わってくれませんか言うから、なんでだんねん言うたら、9日にオーロラテルコが来るって言うて、まあどないしようかな思ったけど、まあオーロラテルコはね、まあ師匠も一緒にテレビ出てはるし、まあオーロラテルコやったら譲ったってもええか、ほんで日変わってあげましたがね、オーロラテルコとスケジュールの調整したんですからね、で変わったったんええんですが、8日の日我々行ったんですが、9日のオーロラテルコはなんかパニックになるって中止になったんですけどね、それやったら変わらんでもよかったんちゃうかと思います、しかしまあまあ向こうもね振って湧いた歌手ですから、言うたらね、そうでしょ、私と一緒ですよオーロラテルコも猿岩石も私と一緒ですわ友達やまあ向こう何十万枚売れてるらしいですかね、私何枚売れたんかよくわからないんでございますが、まあしかしえらいことになるもんで、去年のあの花見の時には自分らでギター持って行って大阪城で花見したんですが、そこではヨーデルとかウトて遊んどったんでございますがね、こんなことで弾きませんがね、これは三味線でございます癖になってますがね、でまあなんか人が寄ってきたりして、なんか面白かったんですが、まあ落語家の花見というのはまあ結構ね、そして、みんないろんな芸やったりしましてね、一番すごいのが早
屋一門やそうでございましてね、染丸さんのところ、向こうは染丸さん自身が三味線も弾きます。

中踊りもやりますしね、ドドイツなんかも上手ですからな、お弟子さんなんかも芸達者で、もうなんかお花見と言いますと、もう三味線から鳴り物からみんな持ってきて、もう歌うわ踊るわね、もう三味線引き倒すわ、ですからもう黒山の人だかりになるそうですね。面白いですね、もうプロの落語家がもう裏芸と言いますか、芸やってるんですからね、もう染吉なんかチンチン出して踊らせたら日本一ですからね。新潮師匠の奥さんが祝儀くれたって言うんですからね、で旗本首相が素晴らしい言うて絶賛したらしい、あの人も何を褒めてんねんと思います。またそんな人の前でようやったなと思いますが、そういうふうな芸を持ってる非常にユニークな一門なんですが、ですからバーッとこう人だかりができて、もうなんか祝儀を終えていったりなんかしましてね、結構花見のなんかあれが、予算が出たりなんかするらしいんですけれども、まあまあこの花見の季節というのはなんとなく嬉しいもんでございまして、時候がええ頃になりまして、天気がええというともう表にこうなうちらにこうじっとしてられませんでね、表へ出ましてこの人通りをぼーっと見たりしておりますが、雨上がったな、ええ天気になったな、こんなやったらな仕事に行っとけばよかったよ、そうや。わしもな朝からおめえしょぼしょぼして戦いめつい息そぐれてしもたん仕事に、そうやわいもやがなけどないね、雨が上がったらこの大勢の人がこうなゾロゾロとこう這い出すな、虫みたいにいないな、あれみんなどこ行くねやろな、どこ行くねやろな、どこ行くねやろなって、ほなお前もええかっこ見てわからんかい、みんなむしろ肩げたり弁当持ったりな、ひょうたんぶら下げたりしてんねん、あらみんなお前花見に行くねやろな、あ花見に行くのか、わええな結構やらな、花見に行くのかな、あみんな生き物来とんな、ほらそうやな、玉の外でやちゅうのでみんな一丁来とんやろ、ああそうかそうかな、なるほどな、結構やな、一丁来のね生き物来て花見に行きはんねんな、あわわ向こうからこんなあれ親子連れかな、はあ、まあ、どうやら母親と娘らしいな、はあ、いい生き物来とんな、ほんにゃあの娘は派手ななりやな、生き物やな、頭のもんでも通らんくらっとわけで着飾ってな、けどお前おかんのあれなりは地味ながな、わしが思うのにはあのおかんの方が俺は銭はかかってると思うで、ああそうかな、はあ、あの二人の着てるもんな、こうくるくるっとこう裸に向いたらこうなんぼほどのもんやろな、おかしな言いようしねえのお前裸に向くやなんて、まあそやな、あの二人の着てるもん、まあ着物から帯から頭のもん飾り一切含めたらまあ300件がとか肩やろな、300件、かあお前かっこしとんな、家が歩いてるようなもんやな、おいわいらの着てるもんな、これなんぼに売れる、え、いやわいらの着てるもんな、二人合わせてこれなんぼに売れる、まあどこの古手屋でも断るな、そこを紙くず屋に頼んでこうと思ったら頼みないのな、まあそうやな、わいらの着てるもんこれまあ序盤から帯からみんな入れても、まあ、ええとこ18銭が危ないな、18銭、あそこふんどしに2本つけて20銭に買えよ、誰が買うかよ、あらして二人で300件からのも身につけてなごっつ思って花見に行く人があるかと思うと、なわいらみたいに二人合わせてこう20銭にも足らんようなもん来てそれ見てこうピーピー言うてるもんもあんねんな、情けないこと言いないのほんまに、この世は夢の浮世中でな、あの人らまあ今仮にええ夢見てはるってなもんやろかい、なわいら年中うなされてんの、もう心もとこと言いないの、花見に行きたかったらお前も行ったらええがな、行ったらええがなって、うん、こんな格好して行かれへんが、何言うてん、どんな格好していたかって花の作曲に変わりがあるかい、花を楽しんだらそんでいいねやねんかいな、人間気で気を養うってことを忘れたらしまいやぞな、なんぼボロ着ててもやな、今日はこういう趣向してんねやとかなんかこう思ってたらええねやな、ようまあんなことええけどおめえごっつがないが、何でもかめえがうちで食うとるもん向こう持って行って食うたらええねやねんけど、肝心の酒がないね、酒がなかったら茶持っていかんかい、ああ茶を飲みながらやな、それを酒やと思うて、ああ結構な花見でんな、ええ花見やなって言ってたらええねん、ようまあなおい、おやがなまだこの薄ら寒いのにやで、ね、こんな汚い一重も一枚着て、冷たい茶ばかりガブガブ飲んで、結構な花見でんなアホやがな、こんなこと言ったらさあげへんねん、人間気で気を養うっちゅうこと忘れたらしまえっちゅってるやろお前も、あや今日はねで朝からなこうしょぼしょぼしてたさかいな、長屋の連中みんな仕事に行き過ぎるとんねんの、こういうことみんな誘って花見としゃれ込んだらやないか、いやいやいこいこどうせみんな暇やな、あおい長屋の連中みんな出てこい出てこい出てこい、いや今なここで花見に行こうかっちゅう相談が出かかってんねん、うん、いやこいつからみんな行くさかいな、わしも行きたいちょっと行けへんや金もないのに、おい何も言うてんのおい、まあまあええがわし任してたらええねん、ではみんな行けへんか花見で、え行くか行ってもええ、行ってもええ、行くか行きたい行きたい行きたい、よしよしわしに任して、いやわしにちょっとな考えがあるさかい、うん、ほらなみんないっぺんうちいんでな、あの何でもええさかいな、こうちょっと当てになるようなもん食べるようなもんな、うん、なんかこう持ってきてんか、あのやらすんねんけどな、あて花見に持っていくのも

なんかうち何もあれへんねんけどな、何でもかめへんねん、うちで食うとるもんを向こうに持って行って食うたらええねんから、何でもええさか持ってきて、何でもかめへん、何でもかめへん、うちで食うとるもんを向こうに持って行って食うたらええねんから、何でもええさか持ってきて、あのほなあのかまおこが3万円あんねんけどいかんやろかな、はい、とつかれてんなこと言ってたら、この長屋でかまぼこってなうまいもん食うてるうちが他にあるばい、遠慮することあれへんが、もっとりもっとり、あんなこと言ってたかやつは、いつまでも貧乏してんならね、もう持ってきたかおい、おい、なんやおい、え、いかきに入れてきたらしてお前、もうちょっと入れ物にこりな、お前上から腹筋かぶせたりしてお前やることが残ないねん、なんぼお前やれでもこんなんや、ま、どうぞどうぞやれん、これお前飯の焦げたんと違うか、そうそうそうそう、それね、塩パラパラっとかけて食ったらね、割といけるで。いや、飯の、え？いや、かまぼこやろ？いや、かまぞこが3枚やで。え？かまぞこやで？かまぞこか？ぼこと違うの？ぞこ？ぞことぼこでえらい違いやの？ぞこかいな？ね、気兼ねしてると思うだろ。そりゃ、これ気兼ねするわ、これ。よ、こんなん持ってきやがったな、ほんま。持ってきたもんしゃあないよ。食えんことないわな、こら。もういいの薬やちゅうさかいな、そっちやっとおうかな。おい、そっち何やねん。そうめんいかんかな。そうめんな。花見にそうめんちゅうのもな。まあ、ええがな。もう持っといて。ええけど、これお前、ただの醤油と違うか。そうそう、俺とこな、おかずないときな、それで飯食うねんけどな。これないで、それを箸でな、はそもうと思っても、なかなか、はそうめん。はそうめんか。はそうめんってのはおかずがあると思わなんだな、ほら。上には上があるな、おい。まあ、ええがらな、最前のかまぞこにかけたらちょうどいけるわ、な。うん。こうして、皆で力合わせたらなんとかなんねん。なってるか、おい。そういうもんやな。おい、そっちは何や、長いなりが鉢にいっぱいあんねんけどいかんやろか。もう何でもええねんけどな、何やねんその長いなりっちゅうのは。これはまあおからと違うか。いや、おからのこと切らずちやろ。切らんなんだ長いなりや。半字もや。ややこしい言いようしないの。あっさりもとかあっさりな。俺とこはな、卵の巻き焼きやで。卵の巻き焼き、嬉しいな。一番ごっつやがな。持ってきて持ってきて。うん。これめ、こうこと違うか。なんか色がよう似たるやろ。色は似てるけどお前味が皆目違うわ。そこは気で気を養え。同じようにやがる。そっちから言うなほんまにもう。そっちなんかないか、予算お前とこなんかないか。俺とこ柿の種あんねんけど噛めへんか。柿の種ええがな。お酒のつまみにちょうだいが、持ってきて持ってきて。何も気兼ねすることあれへんの。柿の種ええがな。お前甘いでほら。何や。お前はそうめんにかまぞこやでお前。柿の種ってお前言うてんの、柿の種やろ。あしが思うねん、あいつ残っちゃうから、きっとほんまの柿の種。なんかにしよう思って干してたやつ持ってけんのと違うか。なんぼなの、ほんなもん食えんやろ、お前。そんなことあれ、お、持ってきた、持ってきた、お、あぶさ、お前。こんなゴキブリと違うか、おい。どうぞどうぞ。それ、足取ったら柿の種。なんか、ほんでも食えるか、おい。もっとえげつなかったかな、お前。そんなもん持ってくると思わなんだろ、ほんまにも。そっちは何、梅干し情けないの。まあ、生姜、ええが、塩は。まあ、こうやってなんとかなるやろ。俺ら、すまんけどみんな持ってんうちに帰ってな。うん、土瓶に一杯ずつ茶持って入れんか。何すん、何って酒にするさかいの。土瓶に一杯ずつ茶持ってきて。うん。ほんでな、井戸川行って、糸だるの開いたやつがあるやろ。あれな、この間中あろうって、あろうってきれいにしたんねん。うん。で、こっち持ってきてんか。うん。そこ置いといて。うん。みんな早いこと持ってきてや。俺は遅なりまして。うん。あんたが一番早かった。ここ入れてくれるか。あ、ここ入れますか。へ。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃこれね、何で酒や。酒ってこれ茶やねん。うん、お茶系や。ああ、お茶系ですか。なるほどね。じゃじゃじゃじゃじゃ、ごぼごぼごぼ。けどこれ、えらい泡立つな。新酒やな。新酒ね。物は思いようやね。気で気を養うねんに。じゃじゃじゃじゃじゃじゃ。けどちょっとこれ、色黒いのと違う。ああ、そうかな。ちょっと黒いかな。おい、バケツに水に3杯汲んできて、ちょっとこれ薄めようか。おい、えらい酒やの。さあ、これみんな入れて。うん。でな、誰ぞな。一人家主の裏って言ってな、梅干し干したむしろがあんねん。あれ、あこうなったらさかいな。向こう行って、盲線の代わりにするさかい。ちょっと取ってきてんか、取ってきて。うん。みんな、ちょっとこしらえしといて。なんぼなんでもそのままでは具合悪いな。なるだけ、ええ格好しといて。うん。みんな、早いことこしらえしといてや。いい、終わったんで、おっ、徳さん、大したもんやな。

0: え？いや、こんな長屋に住んでてもな、いざ表へ出るとなれ、羽織の一枚も引っ掛けてくるな。どうせなかなかええ羽織やな、それ、こもんで。これ、羽織に見えたあるやろ。いや、見えたあるやろって、羽織と違うの。襦袢の襟外してきてんねん。ああ、襦袢か、それ。あんまり襦袢にならんけど、しょうもないこと言ってんねんね。ああ、そう言うとな、なんか、羽織の紐が、ね、ちょっと変わったな。下駄の鼻緒や。工夫しよったなあ、なんか羽織に見えたあるだけおもろいよな。よっ、湿気、おっ、八家見の先生、さすがお商売から、ね、黒の五つもんで、上品な風でな、そら先生、なんでな、羽舞台やないようですが、そら宝所だか、いやいや、あそんな上等やないので、紬だか、いやいや、あそんな上等やないので、金銀なんか、いやいや、そんな上等やないので、なんだね、いやいや、そんな上等やないので、何言ったら、聞いてもあんねんが。え、なんだね、いやーこれは宗師じゃ。宗師、宗師っていうのはどんなんで、いやー手習いの子がな、稽古して書き潰した宗師、炭で真っ黒けになったやつ、糊で張り合わしてこしらえた紙の羽織やがな、ね、歩くたびにガサガサ音がすると思うな。もんはどうなってます？紙切り抜いて貼ってある。あ、羽織の紐は小よりでこしらえた。あ、なんでも紙やな、あんまり日のそばよりなんだよこれ。危のますよ、天眼鏡持って歩く方がよろしいで、これえ、うかっとこんなことしてたらこれ燃えますよこれ。え、それ持っていきなんな、今日はいりまへんねんさかいね。え、ほんまにもう、いや、ごめんやつ。あ、びくた、びくた、あ、たっちゃん、あらまた、え、あと、服着てるやねんかお前。ほう、お前とこ妙との間に着物が一枚よりあれへんとか言って、泣き言言うたりしてて、また洋服やないかな、またピッチ見に覆ったのが、どこであつらえてんねえ、これ服に見えてあるやろ、まだあんねん。え、服と違うの、裸に墨塗ったんねん。えらいことしてきよったな、おい。 ボタンはどないなったん、絵の具で描いたんねん。ええけどな、お前道で汗かきなよ、おい。服が流れてきたりさ、カッコつかんだ、お前。帽子がおかまさんで、ステキが日よけだけか、台所の化け物やがな、ほんまに。どなたも気に、どなたも気に、どなたも気に、あ、来た来た来た来た、嫁はん連中、行ってみな、嘘でもおなごやな。え、ああしてちゃんとこしらえすると綺麗ながらな。お松さん、あんたまたええ着物着てと言いたいねんけど、その着物ちょっと変わってんな、それ。え、いや、なんかこう上が無地でな、下にこう模様があったら、まあ裾模様って名前やけど、あんたのなんやな、それ上にえらい模様があって下は無地やけど、なんか今そんなん流行ったのか。うーん、兄さん、うちの人が着物着てしもたあて何もあれへんやろ、しゃあないさかい、上落ち葉着てばんの、うん、下何もあれへんさかいな、しゃあないさかい、風呂敷巻いて、うん、間に帯締めてんねんわ。ええ度胸やな、おい。風呂敷と襦袢で表歩くっちゅうたるで、おい。ちょっと向こう向いてみ、わあ、おいどのとこにこんな大きな金の門がついたろ、ほんまに。こら珍しい着物やな、ほんまに。ああ、まあまあ、しかしこれで一応こしらえできたな、ぼちぼち行こうかな。うん、ごっつな、その箱に入れてな、あんたとあんたでこう写真内で持っていてくれるか。うん、で、酒樽はな、今月の月番と来月の月番、また写真内で向こうまで持っていてくれるか。まあ、道で変わるが、こう交代するさかい、えらい重たいけど交代するさかい、うん、持っていてんが。うん、ぼちぼち出かけようかな。で、言うとくで、みんなこの長屋出るときにな、ちょっとこう派手に陽気に賑やかに出ないかんで、派手に陽気に賑やかにな。でね、派手に陽気にちゅうと、いや、ちょいとちょいと、こらこら、花見じゃ、花見じゃ、とこ、踊ってよ、踊って。せっかくやけど、それだけ遠慮させてもらおう。なんで、なんで言ってん、酒も飲まんと俺そんなアホなこと言おうよ。そこ飲んでるつもりでやれっちゅうねんな。人間、気で気を養うっちゅうこと忘れたらしまえちゅうてるやろな。この辺でお前、花見にでも行こうかっちゅうのは気の利いたら長い一つもあれへんな。一番ひけらかしたねん。これ、ひけらかすようなもん違うで、これは。どっちか言うと隠れてごそごそ行かないの。情けないこと言いないねん。どうせやって景気行かない、思うことあれんが。みんな言うてや、行くで、合わせて言うてや。あ、ちょいとちょいと、こらこら、はんなみじゃ、はんなみじゃ、よいとよいと、こらこら、はんなみ。みんな言うてえな、おい。言うてえな。わしだけ言うてた恥ずかしいやろ。ちゃんと言うてや。あ、ちょいとちょいと、こらこら、はんなみじゃ、はんなみじゃ、ちょいとちょいと、こらこら、はんなみじゃ。そうな。誰やねん、おい。そうなんだな、ちゃんと言うてや。あ、ちょいたちょいた、こらこら、はんなみじゃ、4人芸じゃ、どっちだよ、ほんまに。一回はめたりな、ほんまに。わーわー言いながら桜の宮へかかってまいります。その道中の陽気なこと。あー、へこいへこいへこい。おーい、待ったれ待ったれ待ったれ。そうそう、さっきさっき行きないな。いや、かかむらが遅れとんね、嫁はん連中が。ちょっと待ったれってね、いいえな、風呂敷が足にまといついて難儀しとんねん、おい。あれ落としとったら騒動やがな、おい。また警察に怒られんねんがな、おい。 ちょっと待ったらじゃない。早く早く早く。さあさあ、この辺に陣取りまやか。それともなんやったら、もうちょっと高みの方行きまやか。高みの方へ。いやいやいやいや、ほら、低い方がええ。おかしな用事なんだ。高い方が見晴らしが、いや、低い方がええって。なんで、なんで、どんな拍子に上からうまいもんが転がって落ちてこんのも限らん。いじましいこと言いないな。まあ、この辺に陣取りまやか。ただ、ご苦労、ご苦労。荷物さんご苦労。まあ、荷物そこ置いてんか。何が荷物さんじゃん、お前にも。道で変わるやがって、誰も変わりやがれ。ごめんなさい、ついうっかりしてたよ。また帰りは変わるがな。帰りはからじゃ。大きな声出してんね、うっかりしてたよ。遊びに来てんねんだからな。あのな、まずこう、毛線引こうか、この辺りにな。毛線持っとかい、毛線。毛線持っとかいや。毛線ってのもあるから、ね、梅干しをしたむしろ。ああ、むしろの毛線。おかしな用事だよ。それずっとこう引いて引いて。ごつとかな、酒とかその辺こう並べてな。この周りが何にもないの、ちょっとこれ頼んないな、これな、すぼらかで頼んないな。ちょっとこう、幕でも貼ろうかな、満幕でもな。うわーい、幕持ったかい、幕。幕持ったかいよ。はい。意外にしいやん、お前。一人でいちびりやがって。幕みたいなもんどこにあんねん。甘くは持ってきてないか。けどこれ何もないの頼んないな、これ。この嫁はん連中のあの腰巻きでも取ろうかな、腰巻きでもこれ。ちょっと陽気でおもろい。ようそんなこと考えるな、お前。あ、腰巻きこうぶら下げるか、この辺。おもろいな。かがむらや、そういう話やさかい。すまんけど、ちょっとマック出してくれるか、マック。まあ、さようか。お兄さん、ちょっと待っとくな、あれや。ほな、ちょっとこれお頼もうしま、ブバーッと。人の顔の上、マック掘ったりしないの、お前。だなぁ、これ誰のやん。もう、兄さん、ここ違うぞにしてんねん。それまだ皿やし。え？これ皿か、はあ、去年の夏、凍ったきり、まだ一遍も水くぐらず。くぐった方がいいねん、くぐらしといてよ、お前。誰もこの風下に座りなよ、これ、お前。ね、妙な匂いがするわ、お前。な、次は頼もうしよう。わーっと。なんでワイの顔の上ばっかりまくほねえな、お前。しまいにこの腐ってくるな、お前にも。みんな、こう、好きなようにこう座ってな。今日は、ブレーコやさかいな。当たり前じゃ、これ誰に気が出せなあかんねん、それ。いないなんか遊びに来てんの。これ趣向やねん、さかいな。で、なんやで今日応用に行かないかんで、応用に。応用にちょっと、いつもみたいな、その下駄の直し屋とかな、直し替え屋とかそういうこと言わんとな。言わなんだ分かるんや、さだせって、そのね、下駄の直し屋やったら、履物問屋の旦那とか、直し替え屋はまあ、着せる問屋の旦那とかな。はぁ、あ、はっきみの先生はまあ、はっきみ問屋の、そんなもんあるかやん。まあ、そういうふうに言ったらええねんな。で、嫁はん年中もな、お梅はんとか、おたけはんじゃな、あんまり色気ないな。頭にこの字つけてね、小梅ちゃんとか、小竹ちゃんとか、なんかこう、芸者みたいに聞こえて、色気がある。よな、アホなこと考えるな、お前。風呂敷巻いた芸者がどこに出んの。いいなっちゅうのがいいなっちゅうの。ただみんな好きないで座ってもらってな。どんどんやっとくなあれや。酒は一等だるでいっぱい持ってきてますさかいな。酒は一等だるでいっぱい持ってきてますさかいな。どんどんやっとくなあれや。さ、酒は一等だるにいっぱいあるさかいな。さ、どんどん やっとくなあれや。おい、チャイ一杯おくれんか。お前人の話聞いてんのか。人がせっかく一等だるで持ってきてるって言ってんのに、そこはお前お一ついただきまよかか、なんかこう酒らしいにいいんかいな。えらごとごと言われんなあれな。俺は遠慮せんと飲むで。俺とかお前ドビに2杯出したの分かったの。飲んだらいいな、当たり前で飲まないとか偉そうに言いやがって。何偉そうに言われんなの。ついてくれついてくれお前。あったったったった。ああ、喉が渇いてるさかいうまい。あいそんなやだけ。まあどんどんやって、もうちょっと入れて、もうちょっと喉渇いて。あったったったったった。冷やごとうまい。愛想のない酒やな。まあけどどんどん飲んでや。もうええもうええ。この甘い飲んだら腹ダブダブなの。おかしな言いようしないな。飲んだか飲んだかな。ほんな飲んだら酔いや。ええこれ飲んだら酔うの当たり前の。酒飲んだら酔うと決まったもんやん。いやけどね、これ茶やでな。分かってるけど酒のつもりで持ってきてんねん。周りの手前もあんねんな。ちょ酔うてんねん。飲んでんだから。そんな勢いよ2杯カッと飲んでんだから。酔うて。酔わなあかんの。だって俺最近飲めへんねん。もうついてくの嫌や。酔うたええねんろ。酔うがな、お前。ろくなことさせられへんねん、お前。酔うた酔うたぞえらい酔うておったさっぱいわい酔うたぞ酒飲んで断るな断れない断っとかな分かれへんけどお前えらい酔うたええ 心じゃ言うてもだ。おうまいうまい、はあ、冷めた。
1: そんな早う冷めないもうちょっと言うときな。そんな言うてられるかやろ。さあ
0: お一つ行きまよか。
1: え
0: あんたのそれひょうたん。
1: いい、みんなのんとちょっと別に持ってきました。
0: せ、ほんまもんでか。
1: ほんまもんだ。
0: ほんまもんの酒、
1: ほんまもんの茶だ。
0: ほんまもんの茶でかい。
1: いや、そないな、同じ茶でもね、向こうのみたいなの赤黒いのと違います。上等の茶、まあ、一つやんなる。
0: ああ、やばな。
1: ああ、まあ、縁のもんでさかいね、まあ、この小さいやつでもらえまよか。はい、大きに。
0: おお、ええもんでね、やっぱりひょうたんの口から出るとなんかそれらしい気になりまんな。
1: なるほど。ああ、これええ色してますさ。
0: いただきます。
1: うん、ああこれは結構ちょっと渋口で、先に渋口ってなる。
0: いや、ほんまですね、これはええお酒ですわ。
1: ああなあ、おたくはそう宇治に親類がましたろ。ええ酒が手回りますわ。宇治から酒が取ればっかりな。これぐらいええ酒になりますと一斤どれぐらいしますもん。酒一斤って言ったらおまかい。みんな喜んどくなりゃ、近々長屋にええことがまして酒柱が立ってある。
0: 酒柱みんな立たしないよ、ほんまに。もう
1: ただあのおかずの方もどんどんいとくなあれやね、いろいろ持ってきてますさかい。あのサワラの子なんかどうです。サワラの子、サワラの子行きまよか。
0: え、サワラの子ってのはごつんがあんの。
1: 長いなりやん。
0: ああ、
1: おからの子、
0: おからの子じゃない。
1: どうです、あのサワラの子。あ、サワラの子もらいます。私それ好きでね。え、呼ばれます。えらいですね。こっちこっちもらいます。え、おきにおきに。これ誰が与えたん。おさきさん。あ、あの人こんな高い人うまい。いただきます。
0: うん、うん、あんま上手に抱いたら、うん、そこ長屋でやっぱ一番うまいな、こう高いったんや。
1: うんうん
0: うんうん、まあんま、うん、あの酒入れといて酒。うん、これ食うの酒なかったら喉詰まってたのな。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん、あ、これはうまい。あ、これやったらなんぼでもうまさかいな。どんどんやっとくなれ。そないらんねん。これあんまり食いすぎたら目が赤くなって耳が長くなるさかい。うさぎやがな。
1: ただどんどん行きなはれ。あ、よさん、よさん、あ、なんか行きないか。どうです、あの柿の種
0: いらんわ、ほんまに。そのまま持ってくな、ほんまに。なんで持ってくんねん、ほんまに。もう
1: ただたたむ、なんぞ行きなはれ。
0: いらん、断りないな、いらん。
1: 遊びに来てんならみんな なんぞ食うてえな、な、楽しいに、やってえな、楽しいに。おーい、卵の巻き焼きをくれんか。
0: もし、もし、どうです、今日はあのアホが一番しっかりしてまんの。
1: え、
0: 卵の巻き焼きをくれんかって。え、あな言うたら誰が聞いたかって、卵の巻き焼きでんがん。
1: え、
0: これ高校やと思いまへんがん。え、いつもみんな言ったあいつのことアホやとかマヌケやとか言ってまんけど、今日はあのアホが一番しっかりしてます。え、今日の主公が一番よう分かってますじゃないか。
1: え、
0: 分からんもんでな、ほんまでな。
1: 巻き焼き、真ん中のとこをくれな、真ん中のとこ。尻尾言えで。
0: やっぱアホですな。
1: おきに、これどこの巻き焼き、六三とこの、あ、向こうの巻き焼きうまいね。向こう、推しがよう聞いたるだめ。いただきます。
0: うん。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ。
1: 卵の巻き焼きバリバリ音させて食うやつがあるかいな。あるかいなって音するもんじゃない。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリするけどもな。嘘でもこれ卵の巻き焼きや言うて食うてんねんだからな。音ささんように食いな。音ささんようにでこんなもん音するでバリバリバリするけど。そっか、工夫してな、口の中でこうロレロレロレロレロレロレおねおねおねおねおねおねしてな、でやらこうなった自分にグッとこううのびにし、
0: あ、お、噛んだらあかんのこれ。よりのって一番大きいの取ってんねん。
1: こんなもんね、おれれれれれれれおねおねしててもなかなかこれこれやらこうなれんで、いつまでやってんの、早飲め飲めと、こんなんやらこう周りの手前がな、はい飲んでまいって飲んでまいって、お前もうどこだことなれ、飲むがな、飲んだらええんやろ、お前もう、うん、うん、うん、うん、
0: おい、ええらこちゃんなく、
1: うん、
0: 背中叩いたら、背中叩いたら、うん、もうしっかり、
1: もうちょっとで卵の巻き焼きと真珠する時。どなたもこの巻き焼きだけいただきなはんねん。この巻き焼き食べんの命がけやん。かわいそうなことしてありたい。
0: わーわー言うとおります、おなじみの貧乏花見でございます。
2: この貧乏花見という落語には続きがございます。

0: ございます。長屋の若い連中が何とかご馳走を手に入れようと一計を案じます。喧嘩のふりをしてよその宴席へわざと暴れ込みますと、その席の人たちは驚いてご馳走を置いたまま逃げ出してしまうんですね。作戦は見事に成功いたしまして、めでたくご馳走は手に入れたんですが、取られた側の太鼓持ちが怒りまして、一生どくりを振り回しながら怒鳴り込んでまいります。最初は威勢の良かった太鼓持ちも長屋の連中の逆襲に遭いましてたじたじとなり、いや私は手荒いことをしようと言うてるわけやないんやで、などと言い出す始末でございます。そのとくりでわしらを殴ろうと思ってんのやろうと突っ込まれました太鼓持ち、いいえお酒のおかわりを持ってきました。これがこの貧乏花見の下げでございます。さて落語に続きましては漫才でございます。浮世亭からく南サザエのご両人で空想は自由である、お送りしましょう。
1: いよいよ選挙も差し迫ってきました。
2: そうですがな、
1: 27日が投票日。
2: 大変ですな。
1: 投票済んだらうちのお父さん忙しいなに。
2: おお、あんたとこのお父さん何か関係があるの？
1: 重大な責任を帯びとるから。
2: どういうこと？
1: あの選挙事務所を片付けたりで、あのポスター剥がしに回ったりね、あれは後が剥がしにくいからね。でそういう場合水つけて。
2: 何を言うてん
1: の？何を？
2: それやったらな、問われてんやない。
1: まあまあ簡単に言うたらそうなんねんけど。
2: 簡単にやってよ、そんな大げさな言い方するわ。
1: 山が張ってたって。
2: 張りすぎます、そんな。何や
1: しかしね、あんたもしあの女の代議士になったらどないする？
2: わてならへん。
1: いやならへんけどね。ああ、それは仮の話。
2: いや仮にかと、私一説嫌やんな。
1: 悪いかと愛想ない女やな。
2: なんで愛
1: 想ない？つまり皆の有志が進めた結果。
2: いやなんぼ進めてもろても、わてあんな好かんね、大体。
1: 機嫌取りにくいな。あのね、人間というものは多少この妥協性がなかったかんで。
2: なら妥協性って。
1: あんたら知らんかいな。あの死にあった尾崎という人。
2: あはは、廃棄者の大将。
1: あほやな、廃棄者の大将。じゃあ、尾崎学堂という偉い人があったやろ。
2: さようか、
1: さようかって何も知らねえな。
2: 知らんねえ。
1: あの人は年いってもう国会出ても知らない、うん、遠慮するうちあった、それを地元の有志が推薦して、でまあ、
2: ちょっと待ちなさい。
1: え
2: 尾崎さんと私と一緒にしてもたらそんな困るでは。では、
1: いや困るって、そりゃ向こうは困りはるが
2: な。なんで困りはんの？
1: 尾崎さん、あんたみたいに風呂行って内緒で旅洗濯して叱られたり、たこ焼き食べ持って思って歩けへんが。
2: そんなことここで言わんかってよろしいやないの。
1: つまりね、あんたが推薦しられた場合や。
2: なりますわな、ほんなら。
1: 別にな
2: ったらよろしいやな、なったら。
1: 別に喧嘩もして言わいてもええ
2: ね
1: んが
2: な。なりまんがの、で私がなったらどないせえちゅうねんの。
1: どないせえ
2: って。そんな頼まれにゃなるがな、
1: 俺ちゅうねん。なり
2: なるがな、なるとするわな。
1: なったらええねんがな。
2: どっからでよ。
1: どっからでよって、畳の間から。
2: それ何
1: 気持ち
2: みたいに言うていかない。
1: いやあのね、あんたがなったとするわ。
2: なったらどないせえちゅうねん。私
1: つまり女大義士としての理想はあるじゃろちゅうねん。
2: 理想はありますよ、私は。
1: やっぱりね、
2: さんやから、
1: どういう理想や。
2: どういう理想？じゃ
1: あ
2: それ言えちゅうの。
1: いっぺんあんたのその理想を聞かせてもらいたい。
2: よろしい、
1: うん、
2: では私がここで政権の一端を発表しましょう。
1: 娘、急に収まらないでもいい、急に。
2: 女大
1: 義
2: 士や
1: から。女大義士風呂で旅あるたりするか。
2: なんでなの。男女同権を今よりより以上徹底してもらいたい。
1: うん、ここらへんとこあるわ。
2: どうです？
1: 男女同権を今よりより以上に徹底してもらいたい。
2: そもそもこのお産でんな。
1: ひいひい。
2: どから声だ。
1: やっぱ映るやん。
2: 映らへんねん。このお産の苦しみを女だけが背負わんと男にも責任持ってもらいたい。
1: つまりどないせ
2: い。いや、まあこの女が女の子を産んだら、なあ男は男の子を産むと。で、その苦しみを分担してもらいたい。
1: ただまああんたとこの感情はそれで都合よ言っとるけど、まだ男の方にはその受け入れ体制が整っとらんけど。そらね、今年女の子がでけて、で来年また男の子ができると、交代交代に生まれてくれたらええけども、彼が年が年がで男ばっかり生まれてごらん、えらいこっちゃね。
2: そう、
1: ああ婿さん働きに行くまあれへんわ。そらまあうちで座って商売してる人はよろしいで、
2: へへ、
1: 外に出て働く人はないんやな。
2: なんでな。
1: 自動車の運転手やみんなどないしようやろ。
2: どないなろ。
1: 三月四月はええけども、五月六月七月になってごらん、お腹は遠慮せんと前へどんどんどんどんせり出しちょ。
2: 当たり前やな。
1: ズボンのボタンかかれ、チョッキのボタンに上着のボタン、しまにボタンちぎって掘ってもって紐通して結んどくったら不細工な気
2: が。格の悪いこ
1: と。大きな腹前突き出して片で息してハンドル持ってブーブー。運転 最中にお腹パンクして赤ちゃん飛んでたって僕は知らんで君を。
2: でもそれって女が産んだら父だけは男が飲ますとか。
1: でけんでけんや、同じ。
2: これもあかん、
1: ダブルの服着て電車に乗

0: ってボタン外してワイシャツはだけて胸毛見せて赤ちゃん抱いて乳飲ますんやったら僕は男やめるでよ。
1: 割に男じゃな自由にならんもんやね。
0: 自由にならんって君らの言うてることは理想やあれへん。それは君空想ちゅうの、
1: まあ、空想は言うたらいかんちゅうの。
0: そらまあ言うてもかめへんわいな。
1: ほなほっときなさい。
0: かめへんけども、うん、もっとでけそうな空想せねえか。
1: でけそうな空想、
0: うん、
1: よろしい。では我が日本の100年後空想しましょうか。
0: うん、これは多少古代妄想郷の件がある。
1: なんでな。
0: こういう女性がうるさいんですせ。
1: うるさいとは何。
0: 年いたら頭の毛長押して、で白い着物着て紫の袴入って、でこんなことして世間騒がすんやろ。
1: そんなことせいでもよろしいな。
0: なら100年後の空想はどないなん。
1: まずこの道路が広くなる。
0: あ、道路広なるか。
1: 建物が大きくなる。
0: 4
1: つの島に制限された狭い国ですから、うん、建物は横に伸びんと上高くなる。
0: では5階10階の家が立ち並ぶってなもんやね。
1: なかなか100階200階ってなもん。
0: 100階200階、
1: はあ、
0: うん、そらまあ2階3階に住んでる人は具合ええけどな。これもし168階あたりに家買ってて、
1: うん、
0: 便利悪いね。
1: そうかな。
0: あ、学校行くこともかわいそうな。朝早う友達が誘いに行きよ、
1: うん、
0: カバンかけて大きな口開けて168階あたりの窓を眺めて、山本君学校行こう、上から待ってて降りてたら日が暮れてしまうよ。
1: そんな広い高い建物の中をいちいち歩いて上がって降りたりしますか。
0: どないする。
1: エスカレートにエレベーター足を乗せたらスーッと持って上がってくれる、
0: うん、そういう設備ができるわ。
1: 何千何万坪の建物やから鉄筋コンクリート、
0: うん、
1: 耐震耐火爆弾兵のカッパや。その広い建物の中を外へ出でもええように、中には花や米や魚や呉服雑貨洋裁散髪に風呂屋にパーマネント日が暮れたら夜店が出よう。
0: いや何かアパートの中夜店出んの。
1: そうなったら交通は全部空やね。地上の汽車電車自動車は貨物の輸送だけ、
0: うん、
1: 人はみんな飛行機。
0: あ、飛行機万能やね。
1: は
0: あ、あ、飛行機の数は業者いるわけ。
1: 種類が多くなるね。ハイキング用、自家用、ソロのタクシー、小型飛行機、大きなのでは乗り合い飛行機、郵便飛行機に電報配達用の豆飛行機、それが入り乱れて空はもうこの通りずーっと。
0: あのね、あのリス屋のおばさん。
1: おばさんとはない。
0: エロを喜んで機嫌よ一人でずーっ。いやまあザーはええわい、
1: はあ、
0: こない行政飛行機が乗ってたらこれ事故の絶え間がないわい。
1: 事故のないように空では警官が空中整理、進め止まれ。
0: あら君交通整理。
1: 地上やったら交通整理、空やから空中整理。
0: あ、さようか。
1: 衝突しても大丈夫。その時分には科学と技術が進んでますから、飛行機の材料は全部ゴム製、
0: うん、
1: 胴体がゴム、羽がゴム、車輪がゴム、プロペラがゴム、全部ゴム製やから衝突で引っ込んでもまたプーと膨れよ。
0: そんなうまいこといくか。同じ
1: 自家用なんか1台やってごらん。
0: へえ、
1: 便利ですせ。
0: そう、
1: 朝起きてガス夜間かけといて、自家用で陶器をべったら漬け買いに行って、帰ってきたらお茶が沸いてて、それでガサガサと茶漬け食べるってなもん、うん、
0: まああんた思ってるだけそこで言うてごらん。
1: 乗り合い飛行機なんて便利ですせ。
0: あ、そう。
1: 大型の千人乗り、
0: うん、
1: 内部の設備が整ってますから、馬席はロマンスか、寝台はシングルダブルお好み次第、食堂があって売店演芸場、風呂にプールに競馬場までついた。
0: 嘘つけ。
1: 大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりハワイ経由アメリカ行きペニシリン号が出発いたします。
0: いや、おい君、そのペニシリン号って何やきん。
1: 飛行機の名前。
0: うわー、けたらダメやな。
1: サンフランシスコからハワイまでは途中の駅は止まりません。ご用の方はパラシュートで飛び降りを願います。
0: こんな危ない飛行機用のラン
1: は
0: 悪い。
1: はい、出発。なんやそれ。
0: まあプロペラがやけくそで回ってます。
1: やけくそって私の顔ツバだらけやで、ね、それ。
0: あんたツバや重さが腹立つん。
1: どなもん。
0: 霧がかかった思ってたら
1: やん。いいやね、こんなん。
0: しかしそうなると全て旅行なくなるね。
1: そりゃそうですよ。
0: 早い
1: じゃん。早い早い。
0: アメリカまで何分くらいかかる。
1: まあ往復2時間やね。
0: 往復で2時間。
1: ほう、
0: 便利ええね。
1: そうですよ。
0: 料金その代わり高いやろ。
1: よ、よすよす。
0: なんぼ。
1: 380円。ほう、
0: 往復2時間かかって、
1: そうそう、
0: 380円。安いな
1: ぁ。100年後の空想や。
0: いや、100年後に空想でもあんまり安すぎんじゃないか。
1: はあ、空想は自由でや。
0: 偉そうにすんな。
2: 浮世亭辛く南サザエのコンビは朝日放送の専属漫才コンビとしてラジオで活躍していた時期があるんだそうでございます。本日は初代桂春団治花ねじ、桂寂三郎貧乏花見、浮世亭辛く南サザエ空想は自由である三席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

6月1日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。6月始まりましたね。とともに満月ブルームまん丸なの見ましたか。そしてね、見たというか来たというか、台風も発生してますね。6月だからというわけではないんですが、台風6号、この辺り関東は3日水曜日にかけて、ね、日本列島にも接近して大雨になる恐れがあるっていう予報も出ていますが、今後の進路もちょっと注意していきたいですね。では今日のお天気チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は31度、降水確率は1日を通して 0% です。31度、私2度見3度見したんですけど、変わらないですね。2度見しても3度見しても31度、2日連続の真夏日。皆さん水分補給、紫外線対策、暑さ対策しっかりしてくださいね。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアス。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今日は世界牛乳の日ということで、国内外の酪農に注目します。それでは J-WAVE Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、エボニー・ローレン。

0: まして、おはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でくもみんさんがオッパとガチョウ、ガチョウの歌って書いてあるんですけど、これ多分ねアヒル同じ鳥なんですけどね、アヒルの歌でございます。ちょっとね詳しい内容は私も訳してないんで知らないんですけど、この曲好きでね、ディレクターさんにシェアしたら1曲目となりました。そんな日もありますね。さあ5月最後の週末でしたが、週末暑かったですね。7月上旬並みの気温。 X でキングオブアウトさん、あ、おはようございます。札幌も最高気温31度予想です。暑さに対応できるのか、笑ってるけど札幌もですか、大丈夫か。でもこれは対応できない時は逃げるというのも一つの手ですからね、暑さから逃げたり避けたりするのは悪いことじゃないんで、皆さんそれぞれ心地いい距離感で暑さとうまくやっていきましょうね。でね、暑いといえば私週末前の木曜日なんですけど、愛知で開催されたラリージャパンに行ってきまして、番組の生放送の後、気温もね地元の盛り上がりも暑かった。あのラリーって知らない方もいらっしゃると思うんです。簡単に説明すると、 F1 と並ぶ世界最高峰のモータースポーツの一つで、サーキットではなくって一般道とか山道を舞台にこうタイムを競うんですけど、今年は初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが行われたんですよ。なんかテレビとかメディアでかなりニュースになってたみたいで、見たって方もいらっしゃるかな。なんかね、分かりやすい景色で言うと、あの名古屋城、金のシャチホコのお城の下の公園で車がうーんとか言いながら走ってるわけですよね。びっくりというか、こんな景色ありなんだ、家康もこんなことね考えてなかっただろうな当時。でもお祭りみたいなんで熱気に包まれてたし、いやいいですね、こういうイベントごとに参加するっていうのは。でも湿気と紫外線、いわば日本の夏の始まりもちょっと感じた、そんな週末前のイベントでした。東京もね週末暑い中、日比谷音楽祭とかショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026もねやってましたし、足立の花火打ち上げ3年ぶりだったそうですね。もうイベント目白押しでしたけど、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。そんな今朝のメッセージテーマは週末報告会です。 X でね、一つ、文明さん、先々週の火曜日にね、あのお伝えした道の駅、南山城村の道の駅に行ってきましたと。目の前の茶畑を見て新茶を購入、駐車場が満車になるぐらいにぎわってましたと写真をポストされてるんですけど、どうでした、良かったかな、ちょっとリフレッシュできる滞在になったかしら、そして地のものをいただけたかしら。宇治茶の名産地ですもんね、南山城村京都。こんなのでも OK です、皆さん送ってください。そして今週はプレゼントをドドーンと大放出です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色を毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツ毎日1名様にプレゼントします。T シャツは毎日サイズが違いましてね、今日は S サイズということは明日は M サイズ、わかりますねプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥースタジオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。 Just a little loving, just a little loving. I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you,It's been yours this whole time. Oh, I hope I show it just in case you need to know. I fall in love with you a little bit more, little bit, little bit, little bit more. Every time I think I've lost my way,
1: I fall in love with you a little bit more. Little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more. Thought I knew.

0: 時刻は5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。 X でもね、リサさんはじめとっても楽しみという声が続々届いていますが、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。 TBS の王様のブランチはじめ、もう様々なメディアでご活躍で、他にも歌手、プロレスラーなど活動は多岐にわたるんですが、リスナーの皆さんにとっては毎週金曜11時30分からオンエア中の All Good Friday でももうねおなじみですよね。ということで今朝はまずあのご挨拶から。今週のゲストはリリコさんです。
1: ヘイヘイ、
2: わあ念願かなって初ヘイヘイですよ私。
1: もうみんなね、なんか私に会うと、まあこう街とか歩いててとか現場に行ったりとか、はい、みんな小さい声で、あ、いつも聞いてますヘイヘイみたいな感じ。いや大きい声で言っていいからっていう
2: ちょっとね、なんか遠慮気味に言っても大丈夫かな、いいかな
1: もちろん
2: みたいな。
1: スウェーデン語でこんにちはだから、もう普通に挨拶です。
2: そうそう、あのいつもね、うん、番組ではこう曜日ごとにテーマ設けて、はい、こんなお話をって伺ってるんですけど、うんうん、今回はリリコさんなんでね、うん、おしゃべりする内容はせっかくなんでリリコさんに選んでいただこうかなと、ちょっとこんなものを用意しました。
1: あら
2: トークテーマカード的な、うん、なのでちょっとくじ引き形式で引いていただこうかなと思います。
1: 結構ディープだな思ったより
2: さあ
1: これにしよう。
2: 何から出ましたでしょうか。
1: リリコさんと映画、
2: これはもうみんなご存知でしょう。映画
1: もういつも話してるから次行こう。
2: あれでもほら今ちょうどで言うと、うん、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、
1: そうもうね、私ゾッとしたんだけど、最初結構私司会とかオープニングのなんかなんとかみたいなことをよくやらせていただいてたので、はい、まあ、アンバサダーになって6年ぐらいかなと思ってたんです。

0: 体感
1: 体感的に、うん、この前なんか資料見たら2014年からアンバサダーやってるので
0: 倍以上になりますね。
1: いやもうでもまあ司会やってもあのアンバサダーをやらせていただいても、うん、あのディープにあの関わりたいなと思って、でいろんなアンバサダーをやらせていただいてるんだけれども、はい、やっぱり名前だけだと嫌なんですね。だから、うん、まあできたらこの人をあの審査員にどうですかとか、なんかそういうふうにこういうことやったらどうですかみたいなことをなんか提案させていただいたりとか、あの毎回ね、まあ別所哲也さん代表はテーマをねいろいろ考えてくれたりとか、でもなんかこうやっぱり映画を作り上げてくれる皆さんがいないとショートショートフィルムフェスティバルや他の映画祭もできないので、まあ、シネマエンジニアリングというテーマのもと、まあ、例えば照明だったりとか AI だったりとか、まあ、裏にいる支えてくれる人たち、うん、でもそもそも全部それだから、
0: まあ、そうですよね、ものづくりの裏側には必ずね必ず裏方さんたちの努力愛みたいなもの
1: がね、もっとねみんなにそこを感じてほしいんです。私は、うん、よくねいろいろ私もなんか言われるんですよ、そのいいよねリリコさんってなんか毎週2本ぐらい映画見てハリウッドスターに会えてみたいなこと言われるのね。
0: いやいやとってもいい面だけをすごく抽出してみるとそんな感じです
1: か
0: ね。
1: だからすっごいいい女優なんだ、本当にうまいんだなと思う、その裏のことを見せないっていうのが自分ができてるっていうことなので、うん、もちろんねハリウッド俳優にインタビューするのも時間も限られてるし、ファンの皆さんが見たい笑顔話を引き出さなければいけないので、そういうことを感じてくれればいいなと思って、でプラスまあ今 AI とかがすごくね今何でもできちゃうっていう、
0: そうですね、
1: うん、もう私の声なんて多分もう全然私がここに来なくてももうできちゃうぐらいの世の中になっているので、まあ、その辺をちょっとディープに深掘りしたりとか、あとショートショートフィルムフェスティバル&アジアはオンラインでも見られたりとかするんだけれども、もちろんねあのお家から出られない方もたくさんいるので、まあ、そういう方にも楽しんでほしいけど、やはりその会場に来てくれると、うん、いろんな俳優やクリエイターの皆さんがトークショーだったりとか、それが一番楽しいかなと私は思っていて、プラスとってもアットホームな、どんどん大きくなってるけど、うん、映画祭自体はね、でもずっとアットホームっていう風に私は思っています。あの私が思ってるのは、まあ、多分みんなそう感じてくれてると思うけど、
0: はい、
1: ショートフィルムって前はなんか登竜門だったんです。あの長編を作るための、あちょっと予算がないからとか、まだ長いのを作る勇気がないとか、 まずとちょっと試してみようとか、
0: 初めの一歩的な、
1: ね、そうそうそう、でだから登竜門で、長編作るようになるっていうのが大体みんながこうなんかイメージしてたことだったと思うんですね、短編ショートフィルム。でも今はあえて自分が本当に作りたいものをショートフィルムに詰め込むっていうような映画界になったんですよね、う
0: ん、なんか本当に映画って見る人だけじゃなくて映画を愛する人全てからこう相互作用で成り立ってる感じしますし、うん、は
1: い、やっぱり救わなければいけない映画界を、うん、今もういろんな形で映画は見られますし、まあ、もちろんショートショートフィルムフェスティバルもオンラインで見られるけど、やはりもともと映画とは大きなスクリーンで見るものなので、会場でその臨場感だったり、人と一緒に泣いて人と一緒にこう笑う
0: 感情が動くのがいいですよね、はい、
1: そう、それでホールから出た時に入った時の自分とちょっと違う自分になってくれてたらいいなと思っています。
0: 長く続くで言うと、リリコさんも映画コメンテーターとしても長いじゃないですか、はい、私ラジオで話すようになってより思うことなんですけど、何か作品を紹介するって結構難しくないですか。
1: ラジオが一番難しい、だって絵が見えてないんだもん。
0: あ、そっか、
1: そう、
0: それは一個ありますね。
1: そうで、私ね、いろんなタイプの映画の紹介者がいるんだけど、なんかストーリーテリングが結構苦手。
0: 意外なんですけど、
1: なんかこのだってもうテレビではもう VTR があるので、ストーリーを教えることってあまりないんです
0: よ。こちらをご覧ください。
1: そうそうそう、
0: です
1: ね、そう、でそこからはリリコというフィルターを通して感想を言う、自分の言葉で言うので、あまりストーリーテリングというところでは慣れてないっていうとあれだけど、あんまり好きじゃない。ストーリーテリングと食レポが結構苦手です。
0: あ、はい、なるほどね。ちなみに食レポなんで苦手なんですか。
1: 人のを見てでも

0: いことを言っても伝わってないのよ私の口には。うん、いやすっごいいろんな表現持ってるなっていうのはもうすっごい、あすごいねっていう言葉の選び方とか、うん、わーすごいって思うけど、これ私にはやっぱり食べてみないとわからない。
1: まあそうですね、う
0: ん、だからなんかいややっぱり行こう、行って感じようということになるので、うん、で行く暇がない、そのまま終わっちゃうみたいな感じ。いやいや
1: 自分

リビングオンディアス、リリコさんとのお話、1日目でした。 X で愛花涼介さん、朝5時からのヘイヘイとポストされていますけど、皆さんのヘイヘイがどんどん届きますね。すごい。カオポンさんは、大好きなリリコさん、しっかりと自分の考えを言うけど、すごく思いやりがあって温かい人。それはね、お話ししていても肌から見ててもやっぱり感じますよね。で、今日の話っていうのは映画の話であったんですけれども、実はずっと一貫してたのは自分の目で見て自分の体で感じることの価値だったような気もしたんですよね。ディープに関わりたいって一言にもまさに表れてると思ったんですけど、映画祭とか映画館で見る映画も情報じゃなくて体験として捉えられてる。あとは食レポの話もそうでしたね。今ね、誰かの感想とか SNS の評判、 AI がまとめた情報で便利に判断はできるんですけれども、とにかくまずは自分で見て自分で食べて自分で感じる、その本当じゃ実際に確かめてみようっていう、この積み重ねが自分だけの感性を見つけることにもつながる気がしましたね。リビングオンディアス、明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の 山野知事は放鳥後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。午後は南寄りの風が強まるところがありそうです。強い日差しが照りつけて夏本番のような暑さとなるでしょう。都心の最高気温は31度の予想と2日連続の真夏日と

となる見込みです。意識的に水分や休憩をとったり、無理せず冷房を使うなど熱中症予防を心がけましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

間、今週はジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 ジャクソン5には大人びていると言われながらも1971年にリリースされて大ヒットを記録しました。まもなく12日ですか、日本で公開となる映画マイケルでもこの曲聴けるそうですよ。ちょっと気になりますね。 J-WAVE Just a little lovin'。 中田彩香がナビゲートしています。さあ届いたメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタンポポさん、6月スタート、月曜スタートだけで心躍ると、朝焼け写真ポストされてるんですけど綺麗ですね。カレンダーによってはね、月曜スタートってこうみっちりしっかりこう日にちが整うっていうんですか、あの詰まってるのを見るだけでちょっとね気持ちも整う、そんなところありますよね。あとはね、6月に入って私もすっかり忘れてたんだけど、モキューンさん、ギリギリ50時間聞けたと、デジタルステッカーありがとうございます。5月終わったということはそういうことですよね。他にもゲットしてくださった

0: 方いらっしゃるかな。ありがとうございます。ちょっとしたメッセージ、ちょっとした愛も受け取っていただけてたら嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマ、週末報告会ご紹介しましょう。ラブマンさん、あやち、へいへい、あ、ちょっと待って、これはへいへいって言っていいのかしら。週末報告会爽やかに行ってきました。80分待ちでしたが、買い物しながらゆっくり待ちました。オニオンソースは最高でしたね。静岡にあるね、ローカルハンバーグ屋さん爽やか、今行きたいんですよね。行ったことはもちろんあるんですよ。ただ人気すぎてね、番号を取ってから3店舗確か、あの静岡県内にあった、3店舗だったっけ、4店舗だったっけ、待ち時間がね、ディズニーランド並みなんですよね。美味しいのいただけたんじゃないかな、いいないいな。あまあまコンペイトーさん、長野の上高地に行ってきました。新緑が爽やかで、川のせせらぎ、ウグイス、オトトギスなどのさえずりを聞きながらの散策、とても気持ちがリフレッシュできました。まさに絵に描いたような、小説のような素敵な時間でした。行ってみたいとこの一つです。きっと天気が良かったんでしょうね。上高地山の天気なんで変わりやすいんですよ。引き続きメッセージポストお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方は、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のものお一つ記入お忘れなくです。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼント応募対象外ですので、くれぐれも個人情報など書き込まないようにお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday LifeWith little loving and abundance. J-Way, just a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時36分。J-Wave, just a little loving. この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今日6月1日は世界牛乳の日。これはですね、牛乳や乳製品への関心を高め、酪農や乳業について知ってもらおうと国連食糧農業機関が定めた記念日です。日本でもね、6月って牛乳月間なんですけど、先月ニュースになってましたね。2026年度の学校給食用牛乳の価格、多くの地域で過去最高を更新。なるほどなっていう。朝ごはんとかね、今さっきちょうど手に取ったよっていう方もいらっしゃるかな。そんな身近な牛乳、実はこの一杯から今の世界情勢が見えてくるんだそうです。お話を伺うのは北海道大学大学院農学研究院准教授の小林邦幸さん。中東情勢はじめ、遠い国、いや近い国で起きている出来事、国内日本の酪農にどんな影響を与えているんでしょうか。
2: 本当現時点で言うと、その中東情勢の原油の問題っていうのは、どの産業もそうですけど、酪農にも非常に大きな影響を与えています。で、一つはやっぱりその資材ですね。様々なその酪農もいろんな石油原油由来の資材、簡単にビニールの手袋だとか、そういうところから始まってたくさん使っておりますので、そういうものの値段が上がるっていう、そういうところの問題と、あとは輸送コストですね。酪農は海外から餌を含めて輸入をたくさんしておりますので、一番大きな輸入先っていうのは日本にとってアメリカですね。そういう輸入する牧草だとかの生産国の状況と、国際相場と、あと為替っていうですね、この3つの要因っていうものが酪農経営にとっては現状で言うと大きな影響を与える要素になってますね。
0: 牛の餌とか輸送はともかく、ビニール手袋なんかもね、なんかこれ以前ほら、ポテトチップスのパッケージ印刷をモノクロにするなんてニュースもありましたけど、あれもこれも、そして牛乳も値段や変化の中に、今世界で起きていることっていうのがまざまざと現れてきてるみたいですね。さあ続いて国外、世界の酪農について。小林さんによりますと、酪農の方法は国や地域で千差万別、風土や文化が異なるから

0: だからこそ土地それぞれの特徴があるそうです。
1: 例えばニュージーランドっていう国であればですね、そこは気候的にもそんなに暖かい地域ではないので涼しい地域、そうすると牧草がまあたくさん取れるわけですね。で、牧草を最大限活用した酪農のスタイルっていうのが40年ぐらい前かな、すごく国も力を挙げてそのスタイルを広めようということで、そうすると牛の1頭から取れる牛乳の量はそんなに多くないけれども手間をかけずに低コストで生乳が生産できるっていうような、そういうスタイルを確立しているような国もありますし、もう一つの酪農大国アメリカですけれども、アメリカでいうと地域性はすごくあるんですけれども、今中心となっているのは西海岸のカリフォルニアだとかそういう地域なんですが、そういったところは乾燥しがちな地域であるんですが、いろんな作物がまあ取れるんですね。そうすると牧草だけではなくて様々な穀物だとかいろんな副産物なんかも利用しながらですね、1頭あたりの乳量を高めるような形での酪農のスタイルっていうのもアメリカではあったりします。
0: これね、そもそも世界の酪農大国ってどこなんだろうと私の素朴な疑問聞いていただいたんです。ありがとうございます。ニュージーランドとアメリカ、たくさんの牧草から牛を育てるニュージーランドと、牧草だけではなく穀物や副産物も利用しながら牛1頭から取れる量を増やそうというアメリカ、酪農大国といえどこんなにも違うんですね。トータルの牛乳の生産量を確保するために牛を育てるっていうよりもその土地の自然と付き合いながら牛乳を生産している、ってそんな印象も受けましたね。ただ一方で数百年前から独自の酪農を行っている国もあるそうです。
1: フランスのそのアルプスの方の山の方で行われている酪農っていうのは、今の酪農の常識っていうものから見るとすごく衝撃的というか、そういうような酪農をしている地域もありますね。私行ったところは2000メートルぐらいのアルプスの、まあ、山の村でしたけれども、夏の間にそのいわゆる山の斜面っていうんですかね、高山植物が咲いているような草原、まあ、それは牧草地なんですけど、そういったところに牛を夏の間放して山の草花を食べながら、牛はまあ毎日牛乳を生産して、それを集めてで麓の方に持って行ってですね、そこでチーズに加工して、でそのチーズを販売するっていう形がまあ何百年と続いてきているんですね。今の酪農っていうスタイルから見ると1頭あたりね、いかにたくさん乳を生産するかっていうのが一つのなんか目標みたいになってますけども、そういう視点から見るとすごく地域の風土とかに根ざした酪農っていうのは、いろんな社会情勢経済情勢が変化していく中でも影響を受けにくい酪農の一つのスタイルなんだろうなっていうふうに思います。

ファインドマイセルフ、月曜日はアラウンドザワールド。今朝は牛乳から見えてくる世界に注目、牛乳から世界が変わるの著者小林邦之さんにお話を伺っています。高山植物が咲く斜面で牛が草をはみ、その牛乳がチーズになる。多分ね、まあ BGM もそうでしたけど、アルプスの少女ハイジのねワンシーン思い浮かべた方も多いんじゃないですか。効率重視のこう産業的な酪農に対して、土地の自然とともに何百年も続いてきた営みもまた酪農の一つの形なんですよね。また小林さん、今の世界の酪農への思いも

0: こんな風に語ってくださいました。
1: 酪農っていうものがこの人類において果たしてきた役割って何かって考えると、人間が食べることができない牧草っていうものをその乳肉に変えていって、でさらに最近はその牛はメタン出すんじゃないかっていうような、環境に悪いことをしてるんじゃないかっていう話ばかりが注目されています。日本ではまああんまりあれなんですけど、世界的にはすごく注目されてて、でもそれは牛が悪いのではなくて飼い方の問題、もしくは牛に何を求めてるかっていうところに問題があるわけでして、むしろ草を食べて牛が幸いなことに人間のための栄養になる、でそういうことによってまた土があの牛の糞尿だとか使うことでその土の世界が豊かになっていくっていう、そういう循環を生み出すことができるのが、まあ、牛をまあ代表とする家畜のもう一つの重要な役割だと思うんですね。で今地球上全体のことでこんだけ気候変動っていうものが私たち日常生活をもう本当に影響を与えている中で、我々何できるんだろうかって、まあ、絶望的な規模になったりもしますけれども、例えばそういう牛と土と草との循環を取り戻すっていうことが、私は一つそういったものへの、あの解決の糸口になるんじゃないかっていうふうに考えています。
0: うん、こう話を聞いてみると、牛って人間が食べることができない草を牛乳とかチーズ、お肉といった栄養に変えてくれているわけじゃないですか。そう考えると酪農っていうのは単に食べ物を生産する産業ではなくって、人と自然をつなぐ営みでもありますよね。世界情勢と国内外の酪農、いろんなお話を伺ったんですけど、最後に見えてきたのは牛という存在そのものの重み、ありがたみな気もしましたね。小林邦之さん、お話ありがとうございました。 Find myself、月曜日はアラウンドザワールド、来週は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、海のことならこの方でしょう、鈴木香里武さんに世界の海で起こった変化や海のニュース教えていただきます。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

Podcast A Little Lovin。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずは X で京子さん。昨日5月31日は私の誕生日で、家族と両親とお寿司を食べに行きました。あ、お誕生日おめでとうございます。誕生日当日に両親と過ごすなんて何年ぶりだろうと少ししんみり。ご両親がね、こう年を重ねていくと、あと何回一緒に過ごせるのかな。なんか遠方に住んでらっしゃる方とか、帰るね時期が決まってらっしゃる方はよりそう思われますよね。一回一回を大切にするのはもちろんですけど、思い立った時に会いに行くとか、お電話するっていうのはね、やっぱりお互いにとっていいような気がしますね。おめでとうございます京子さん、良い一年になりますように。さあ、今朝のメッセージテーマ週末報告会、こちらもご紹介しましょう。春ママさん。台風が近づいているせいか、気象病の頭痛に見舞われ、一日中ベッドで過ごしてました。今朝もまだ少し頭痛残り。こういう方きっと今多いですよね。この晴れやかな空に反して自分の頭はモヤモヤみたいなね。無理されないでくださいね、本当に。また気象病っていうのはね、何を飲めばとか何を休めばどう治るってもんじゃないで、なかなか難しいんですけど、とにかく無理をしない、頑張りすぎない、これをねちょっと心に留めて、ゆったりと一日過ごしてくださいね。 X で MM エピシーズさん。週末報告会。私はお友達と初期払いしました。まだ5月なのに初期払い、早いですね。かっこ笑いって書いてあるんですけど、写真彩り豊かで美味しそうですね。なんかこうなってくると、暑さに負けないようにビタミン、ミネラル、鉄分、タンパク質、スタミナは栄養素じゃないんだけど大事ですね。こう積極的に、食べることは生きることなんで、取っていきましょう。あやちゃんさん。あ、足立の花火3年ぶりの開催ですか、でしたねって言ったら、行った方がいた。週末は我が町足立の花火を楽しみました。1万3000発の花火、間近に目と耳と心で感じてきました。いい時間だったでしょうね。あの打ち上げ花火ってやっぱり好きな形、好きな方がそれぞれあるじゃないですか。いやー、選び放題だな。1万3000発あったら、今年は私も1回ぐらい大きな花火大会に行くことが目標ですね。めっちゃおしるこちゃんさん。週末は予定していた用事がなくなったので、のんびりと過ごしてました。夫のお土産の山梨のワインをたらふく飲んで過ごしました。美味しかったけど、久しぶりに飲みすぎてしまいました。そういう週末もいいんじゃないですか。飲みすぎてもいい時間だったらね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

0: よね。
1: 今朝のラストナンバーは離婚伝説で紫陽花でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。ごめん、誕生日の方ベルマさん、昨日誕生日でした、おめでとうございます。昔から牛乳が好きで42年間骨折したことはありません、自慢の骨です。これからも健やかにたおやかに。そして行きましょう、本日のプレゼント当選者発表です。まず手ぬぐい、ドロロロドン、ラジオネームハルルさん、あやちゃんさん、直樹さん、小坊主さん、そしてゆゆゆさん。 T シャツ S サイズ当選したのはラジオネームのこのこさんです、おめでとうございます。おー、珍しく拍手が出た。明日は何サイズでしょうか、お楽しみに。時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、連日お疲れ様です。ありがとうございます。今朝の東京モーニングレディオ、特に注目ポイントはラーメン斉藤匠、いろいろ今キーワードをいただきましたね。私たち皆さん、この後ハッシュタグおはようモーニングでご参加をよろしくお願いします。別所さん、ラーメンと斉藤匠さんがキーワード、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。後半の Find Myself は、日本で一番光の点滅が早いゲンジポタルが生息する五島列島に注目します。どれだけ早いんでしょうね。そしてなんで一番光の点滅が早いホタルが五島列島なんでしょうね。このあたりちょっと聞いていきたいと思います。お楽しみにです。さあ、今日の都心の最高気温31度の予想です。真夏日です。皆さん、水分補給、休憩、冷房を使ったり熱中症予防もしっかりとしっかりとお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

ジャスタリトラビーの中平さん、お疲れ様でございます。始まりましたよ、6月がね。水月6月1日、今日からもう気持ちいいですね。1週間のスタートがね、6月1日、ドーン。さあ、週末は何があったんですか、教えてください。

さあ梅雨前でも綺麗な青空広がってます。さあ始めていきましょう。リズミカルにね、朝時間を皆さんと共に。メッセージお待ちしてますからね。今朝はこのリズムでスタートですよ。マイク・ボブレー Haven't met you yet。

Michael Bublé Haven't met you yet。 皆さんからのメッセージ早速来てますよ。埼玉県の川口市よりあんてんさん、おはようモーニング。中3の息子が今日から2泊3日で奈良京都へ修学旅行に5時に出発しましたって。わーすごい。私は4時に起きて新幹線内で食べるお弁当作り、家を出た息子、背中を見送る母に一度も振り返ることなくウキウキで出かけていきましたって。いいね。ちょっと台風が心配ですが青春を楽しんでもらいたいな。そうだね、修学旅行の季節ですね。皆さんの修学旅行の思い出もお待ちしてますよ。どこ行ったのか、ステッカープレゼントだから。そうです、今週は皆さんにねご機嫌ステッカー梅雨バージョン、毎日ね変わるんでしょう、日替わり、うん、今日のやつはちょっと X にも上げてますからぜひチェックしちゃってください。じゃかじゃかステッカー出してきます。もうこれ以上ダメってプロデューサーに言われるまでメッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。The soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.

6月1日月曜日、今朝のニュースです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールでフィリピンのテオドロ国防相と会談し、地対空ミサイルのフィリピンへの輸出実現に向けて協議を進めていくことを確認したことを明らかにしました。また海上自衛隊のアブクマ型護衛艦についても退役後速やかにフィリピンに移転することで大筋合意したと説明しました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みです。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ、北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日行われ、日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場した小川航基がゴールを決めました。ワールドカップで日本は15日初戦で強豪オランダと戦いますよ。サムライブルー応援していきましょう。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りとなってますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね、雲一つない感じ、快晴です。降水確率終日ゼロ、 0% です。予想最高気温が、うわ、31度、30度超え、いやー来ましたね。6月に今日から入りましたけれども、30度超えか。皆さんしっかり、紫外線対策、そして目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

0: 所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしている曲2008年のナンバーですね、気まぐれんで LINE。 お、杉並区の AP さん、昨日は国立競技場で日本対アイスランド戦観戦しましたって、わー羨ましい。ワールドカップに向けた練習試合でしたが、いろいろな選手が交代して登場、スタジアム一体となった応援最高でした。ワールドカップも楽しみ。その通りね、みんなで応援していこうよ、サムライブルーを。ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから、皆さんステッカー送りますからね、住所氏名電話番号もお忘れなく。時刻は6時13分、
1: モーニングシャワー、モーニングシャワー。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今日から6月に入り、梅雨のシーズンもいよいよね到来ですけど、今週はね、そんな梅雨でも楽しめるイベントご紹介していきますよ。今朝は現在フジテレビ球体展望室で開催中です。あの丸いとこあるでしょ、お台場のね、丸まんまん丸、あそこ、あそこで開催中、 The Sunset of Mars に注目です。お話を伺ったのはこのイベントのプロデューサーを務める茅島隆さん。まずこのイベントではどんな体験ができるのか、そして見どころについて伺いました。
2: The Sunset of Mars は最先端の VR の技術を使って火星の旅行に行くことができるような体験コンテンツになっています。人類でまだ誰も火星には行ったことがないんですが、まずロケットに乗って実際にこうリアルに座席があって、いざバーチャル世界の中で打ち上がるというようなところから始まります。自分はこう地球を離れて打ち上がっているんだというふうな体験ができるかと思います。その後に火星にいざ到着しまして、オレンジの見たことの

0: ないような大地が広がっているというような状況で、その中を歩くことができます。で、火星の大地を歩いて実際何かを触ったりすることができるんですけども、タイトルに The Sunset of Mars って書いてあるのは、火星の夕暮れ、夕日って地球と違って青く鮮やかになるような化学現象が起きることが分かっていまして、それが体験できることが一番の魅力であり、作っている僕らでさえも感動したくらいなので、一番のこうクライマックスにすべく開発をしました。それはあの情景としての見どころで、もう一つ挙げさせていただくとすれば、ロケットだったり乗り物がいくつかあるので、まあ、ちょっとジェットコースターじゃないですけど、本当に自分たちが車なりロケットに乗ってるような体験としてできるので、それがちょっとこう体感値としては新しいものとして視覚的以上に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
1: いやー素敵最先端の VR 技術を使って火星旅行を体験できるイベント、見てみたい。青く鮮やかな火星の夕暮れ。それではプロデューサーである萱島さんに、このイベントどう楽しんでほしいかについても伺いましたよ。
0: 一つは、僕らの体験は体験前にあのアバターを設定して、一緒に行っている人が誰かっていうのも視覚的にわかるようになっています。その中でですね、道中一緒に火星旅行をするような形になりますので、その中であの写真を撮影できる体験があります。ぜひ素敵な情景を、ご自身もそうですし、一緒に行っているお連れ様と写真をたくさん撮って、ぜひあの地球にも帰っていただきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は、火星の中でですね、シャボン玉だったり細々としたギミックが用意されてますので、ぜひあのいろんなものをですね、手で掴むようなこうアクションをすると掴めたりするようなものがたくさんありますので、いろんなものにあの触っていただけると、自分がこう触ったことによって動くものというものも用意されてますので、ぜひこうバーチャルだからといってあの見て終わりではなくて、いろいろ触るとか動かしてみるとか、そういったモチベーションやっていただけると感動が大きいかなと思います。
1: そうですね、アバターを使って火星旅行中の写真を撮れる、そんな体験も、人類が火星に行く日も近いでしょうか。その手前で体験体感しちゃおうか、お台場で。火星人です。皆さんが火星に来るのを楽しみにしています。あなたも宇宙人なのに梅雨の期間中、カップルやご家族と一緒に火星の旅行を検討してみてはいかがでしょうか。モーニングチャージ、今朝はフジテレビ球体展望室で開催中のイベント The Sunset of Mars に注目しました。
2: 時刻は6時19分になりました。

レッジと徹夜がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲 From LA、 ロサンゼルスを拠点とするポップバンドですね。 MUNA featuring TB Bridgers で Silk Siphon。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスね、お届けしますよ。 Pleasure Pickup、 ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日。今朝は幸せな人生には鼻と耳の健康こそが不可欠だという考えのもと、鼻、ノーズの悩みを抱える1万人以上の患者を支えてきたという木村忍先生に鼻にまつわる問題出題いただきますから、一緒にね、クイズ質問に答えていきましょう。さん、別所さん、おはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。土曜日は小6娘の小学校最後の運動会でした。選手先生の大役を務め、暑い中最後まで競技と係の仕事を頑張った娘、帰宅後熱中症でダウンしてしまいました。でわー大変だ。今日は運動会の代休、学校が休みなので最後まで娘とラジオを聞いて静養します。本当ご苦労様、お疲れ様でしたね。えステッカープレゼント、小6の娘よく頑張った、でも今日はちょっとゆっくりしてくださいね。うん、ステッカーにおでこ おでこにステッカー貼らないでね、ちゃんとこうね熱を冷ましてください。お願いします。ゴーさん、おはようモーニング、いい天気ですよ。今日からお鮎釣り解禁、ワクワクです。行ってきます。だってわ素敵。どこです？埼玉県熊谷市。あ暑くなるとこですね。

0: 鮎釣り解禁か。
1: わあ、
0: そういう季節ですね。6月1日です。今日はステッカープレゼント、どんどんステッカー出しときますから。ご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。ちょっと日替わりらしいから皆さんね、ぜひゲットしてください。今日のやつはね、カエルさんが入ってるやつ、グリーンバージョンで、かわいいね。もう梅雨時だからゲロゲロゲロゲロって。最近いる？カエル最近どうですか？見たことないな、アマガエルさんを。皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。週末こんなことがあった、6月に入りました、こんな予定が待ってます、どんどん届けてください。メッセージお待ちしてます。

0: ましたね、このお時間が。
1: てか 6月入って変わったんだよ、ちょっとね、冒頭の音楽ね。チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ。さあ毎日このお時間、あ、ちょっとでもまだ6時29分台ですけどね、もうすぐね30分になりますから、うん、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタンチチチチチチチチチ。いきますよ。あ、今6時30分だ。さあ皆さん、週の初め、心を一つにご一緒に。ほら素敵にこだました、こだましました、からからです。

Feel Like Jazz。 今朝はウディ・ハーマンの Freedom Jazz Dance。 続いて今ねお届けしているこちら Levan Butler、 I've told every little star。 いかがですか、もうご機嫌なジャズじゃないの、もう軽やかにね、リズミカルに始めていきましょう。朝時間を朝ジャズってFeel Like Jazz。 明日皆さんお

0: 風ちん最高だね。風ちんのマイケル・ジャクソン、藤井風、ベイデッド。そうなんです、7時45分頃のリコネクティブミュージック。今週はですね、毎日マイケル・ジャクソンにリコネクトしちゃうから、風ちんもね、大好きなね、マイケル・ジャクソン、ヒーヒーです。うん、ベイデッド、もう、あ、ずっと聞いていられる。7時45分頃のリコネクティングミュージック、こちらにも注目を。時刻は6時38分。J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部は今日も高気圧に覆われておおむね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。午後は南寄りの風が強めに吹くところがありそうです。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 22.9 度、最高気温は31度の予想と7月下旬並みで、2日連続の真夏日となりそうです。強い日差しが照りつけて体に応える暑さとなりますので、こまめに水分や休憩をとり、無理せず冷房を使用するようにしましょう。ところで防災気象情報が新しくなりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。数字を確認し、早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
1: 今朝は高速道路、一般道路ともに渋滞を伴う事故や故障者の情報はありません。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで9キロと深大寺バス停付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に高野方面への外回りが川口東インターで4キロ、松戸インター付近で6キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東急池上線は雪ヶ谷大塚駅で発生したドア故障の影響で現在列車に遅れが出ています。東急池上線列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: の高槻市からテデットさんかな、
1: ね、
0: おはようございます。成田空港に向かうバスからリクエストしてます。お、本日6月1日付でインドはムンバイに赴任します。会社員です。わー、ムンバイ行くんだ。およそ10時間のフライトと長旅ですが、空の旅楽しみながら過ごします。1年は妻、子供2人を置いて単身赴任なので寂しいですが、環境を整えてカレー食べて頑張りますそうだね。いやー、今向かってるんだ。テデットさん、ステッカープレゼント、おでこに貼ってくださいね。眉毛になるかな、おでこが無理だったらね、どこか大切なところに貼ってください。よかよかさん、おはようモーニング。雨のシーズンが始まる前にこたつ布団やら冬の羽毛布団やらをしまうのに、カバーやシーツなどを洗うのに洗濯機がずっと回ってる週末でした。わかる、そういう季節だね。うん、ジメジメした季節が本格的に始まりますが、雨の匂いを感じて今月もしっとり頑張ります。素敵、前向きじゃないですか。週末は洗濯三昧だったって、江戸川区のよかよかさん、ステッカープレゼントね、洗濯機に貼ってください。あと

別にどこでもいいですよね。え、本当にね、これから来るね、除湿機がね活躍する季節が、音楽も除湿系で皆さんにお届けしてまいりますから。さあ今週はメッセージが紹介された方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンジャカジャカプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです、グリーンです。うん、住所氏名電話番号お忘れなきように、メッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥスタジオから。

木正勝&花ホープで、きっときっと、きっときっとってね、富山県、石川県の方言ですね。特に魚介類で、取れたて、ピチピチ、元気がいいこと、きっときっとです。別所もきっときっとです。時刻は6時48分です。

0: 日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ、毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介します。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。さあ今朝問題を出してくれるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だという考えのもと、鼻の悩みを抱える1万人以上の患者さんを支えてきた木村忍先生。先週に引き続き今週はそんな鼻にまつわる問題ですよ。それでは木村先生、問題お願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、鼻をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2番、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3番、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。
0: 問題。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。これはさ、ちょっと待って、1番は片側ずつでしょ。普通両方一気にできる人いるの？え、無理無理、やったことない。片方ずつやればいいんじゃない？鼻毛は奥まで切りすぎない方がいいだろうね。これは合ってる気がするね。3番も鼻が悪いと認知症のリスクが高まる気がするね。2と3じゃないのこれ、どうなの皆さん。え、
2: わからないでしょ。徹夜バカバカバカ。
0: さあみんな、一曲お届けしてる間に X で相談しよう。

お届けしているこの曲、デイビッド・アーチュレッタ、クラッシュ。さて、プレジャーピックアップ、今日は花にまつわる問題です。問題、花にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、花を噛むときは片側ずつではなく、バランスよく両方一度に噛む方がいい。

0: 良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。僕は今日はね、2と3じゃないかと思ってんですけどね。わあ、リスナーの皆さんから来てます。あ、プリティ 1233、 2と3、やっぱりね、全問正解じゃないかも。セシルさん、2と3かな。2と3多いです。すぐさんも2と3。カモッチさん、2と3。2と3が多いよ。2だけにします。夏子さん、鮭結びさん、2と3じゃない。白熊のキルトさん、2のみ。え、そうなの。スーパー健康党さん、正解はまさかの全部じゃないかと。リオタマさんも全部、ミクさんも全部。全部っていうのもないもんね、最近ね。でも両方噛めない、一緒には。2と3にします。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番と3番です。まず1番、鼻の入り口を痛めないように、鼻を噛むときには片側ずつそっと噛みましょう。思い切り噛むのは気持ちがいいのですが、鼻の入り口だけではなく鼻の粘膜にも耳にも悪い影響があります。特にアレルギー性鼻炎の方は鼻の粘膜が脆くなって鼻血が出やすいので、あまり強い噛み方はしないようにいたしましょう。続いて2番、鼻毛はフィルターとしてホコリや病原菌の侵入を防ぎます。また鼻の中の湿度を保つ役割も果たしています。鼻毛を切りすぎないようにしてください。鼻の奥まで切る必要はありません。エチケットとして見えなければいいという程度にしておきましょう。そして3番、鼻が悪ければ嗅覚が落ちますが、それは認知症の危険なサインでもあるのです。なぜなら嗅覚を司る脳の部位は記憶や感情を司る海馬扁桃体というところと密接に連携をしているからです。またアルツハイマー病で脳に蓄積する異常タンパク質は嗅覚を処理する脳の領域で早い時期から見つかります。つまり鼻が悪い方は匂いの信号をきちんと送れず、脳内の嗅覚の劣化を見落としがちになるのです。
0: 正解は2番と3番でした。当たったねえ。いや、気をつけましょう。鼻の噛み方、鼻毛の切り方ね、ちゃんと匂いをチェックする。皆さんも、いい匂いをね、いい香りっていうのね、大切にしながら。木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法、こちらがアスコムから出版されています。
2: 夕ご飯には
3: 魚の煮付け。
4: 毎週水曜
5: 午後7時から放送、魚津高校放送部員が高校での情報やテーマに沿ったフリートーク、今の話題をお伝えします。
6: 私たちの選んだ音楽とともに高校生の今を元気に楽しくお届けします。
7: 夕ご飯には魚の煮付け、ぜひお聞きください。

5時54分ごろ地震がありました。震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さは約 10km、 地震の規模はマグニチュード 4.6 と推定されますということで、この地震による津波の心配はないそうなんですが、新川地区でも少し揺れました。魚津市、黒部市、入善町、朝日町で震度1が観測されたということです。私黒部市にもういたんですけど、黒部市で震度1感じなかったんですけど、魚津市で同じく震度1で感じたという声もありましたね。人の感じ方は人それぞれかもしれませんし、何かこう動いてたりするとあまり感じないこともあるかもしれないんですけど、ね、この後も地震が起きた後は余震が続くということもありますので、情報に留意して気をつけていきたいなと思っています。さあ、先ほども言いましたけど、6月1日なんかあっという間だったなっていう感じもしますけど、5月は昨日が満月でしたね。すごく綺麗でした。見てて、あ、ブルームーン綺麗だなと思ってね。5月は満月が2回あるちょっと特別な時で、私結構満月眺めるの好きなので、あ、綺麗だなと思いながら見ていました。いつもだったら、あの、満月を見ながら次の月の予定とか、こうもう一回振り返ったりとか、いろんなことを考えながら目標を立てたりするのがいつものルーティーンなんですけど、昨日はちょっと疲れて寝てしまいましたので、今日目標を立てたいな、今月の目標を立てたいなと思っています。さあ、6月1日月曜日、今日も元気にスタートしていきます。今日はこの曲からです。

Nobody Knows で心躍るお届けしました。さあ、ここでメッセージ届いてますのでご紹介します。ラジオネーム、カズニャンさんからです。ありがとうございます。さっちゃん、23回目のおはようございます。おはようございます。6月が始まりましたね。今月も楽しく行きましょう。高萩市は晴れ時々曇りで、最高気温27度です。黒部市はいかがでしょうか。黒部市は最高気温30度と出ています。さて、おととい開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。J1 100年構想リーグ優勝決定戦の第1戦、アウェーのノエビアスタジアムでヴィッセル神戸と対戦しましたが、なんと0対5で大敗。なんてこったいとありますけど、なんか懐かしい、なんてこったい。歴史的大敗となってしまいましたね。そんな時もありますよね。でも第2戦はこうスタジアムに足を運んで全力応援しますということでね、カズニャンさんからのこう応援すごく届いてるかなと思います。あと昨日は嵐のラストライブが開催されましたね。長い間お疲れ様でしたということで、こちらの曲をリクエストします。今月もじゃんじゃかメッセージ送りますね。カズニャンでした。にゃんにゃんといただきました。ありがとうございます。そうね、嵐のラストコンサート東京ドームで行われまして、ね、映像も流れていました。嵐といえば最初のこうデビュー曲もいいなと思ったんですけど、こちらの曲リクエストいただいたのでおかけします。嵐でハピネス。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mew.
1: では天気予報です。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。はじめに現在発表されている注意報警報です。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。外境です。今日の富山県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が目立つものの、朝晩を中心に晴れ間が出るところがありそうです。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。今日日中の最高気温は昨日よりやや低く、平年より大幅に高い予想です。富山県東部の今日は南の風のち北の風、晴れのち曇りでしょう。明日は南の風のち北の風、曇りのち雨でしょう。この後の降水確率、明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日正午まで 20%、 明日正午から明日夕方6時まで 70%、 明日夕方6時から明日深夜0時まで 60% です。今日の予想最高気温は30度、明日の予想最高気温は26度、最低は20度の見込みです。今日の紫外線指数は80。お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れないようにしましょう。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。
2: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
3: 任せてよかった、ありがとう。
2: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
4: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
5: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが神話風住宅です。

0: 代わっては新川地区のキラリと光る話題をお届けする新川キラリのコーナーです。今日は4月24日からもう始まっていますが、ロードオブザ蜃気楼というイベントについてご紹介します。まずはインタビューをお聞きください。今日はロードオブザ蜃気楼について事務局の魚津観光まちづくり株式会社梅田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ロードオブザ蜃気楼、どんなイベントなんでしょうか？
1: はい、こちらはですね、蜃気楼ロード沿線の観光施設ですとか、飲食店などを巡りながら、各スポットに掲示されている謎解き宝探しを解いていき、まあ、最終的には、豪華商品にですね、抽選いただけるようなイベントとなっております。
0: チラシの中に分かりやすく地図が載っていまして、で謎が書いてありますね。
1: はい、そうですね、謎、記載があります。宝箱 A 宝箱 B という、冊子の中にあるまず謎を解いていただきまして、それを解くとですね、宝箱が設置してある、場所がわかります。で、実際にその場所に行っていただいて、宝箱を、開けていただくと、中にキーワードがございます。そのキーワードを、専用のゲームサイトにですね、登録いただくと、追加でさらに謎解き問題が出てきまして、まあ、合計で8問を解くような、謎解きの、周遊型のイベントとなっております。
0: はい、ゲーム、画面の中でゲームするだけじゃなくて、実際に動いて宝探しをするっていう形なんですか？
1: そうですね、はい、すべての、謎解き問題は現地に行かないと解けないような問題設定となっております。
0: はい、なんか楽しそうですよね。
1: そうですね、参加されたお客様からも改めてこう魚津の観光スポットの魅力を知ったですとか、あとは魚津市外から来られたお客様の声を聞くと、魚津のこんなところに魅力があったんだですとか、新しい発見があったというような声は多々いただいております。
0: はい、で今現在開催中ということですけど、今現在どれくらい参加されたんでしょうか？
1: はい、本日時点で推定参加者数にはなるんですけれども、約1200人の方にご参加いただいております。また参加満足度についてもですね、満足以上というふうに回答した方が 87% を占めておりまして、さらに次回同じような謎解き宝探しのイベントがあれば参加したいというような回答をされた方も、9割以上に達しているような状況です。
0: そうなんですね。かなり満足度高いですね。
1: そうですね、はい。
0: で、こう楽しいことがあった後は、商品にこう応募できるっていうことですね。
1: はい、そうですね。商品の方も、まあもちろん宿泊券ですとか、あとはベニズアイガニなどが当たるような、はい、豪華、抽選商品も用意されておりますし、先着500名の方にはですね、魚津駅観光案内所で限定のトレーディングカードも、配布しております。こちら現時点で、もう残り100枚程度となっておりますので、はい、もしトレーディングカードを入手されたい方はお早めに参加していただけるといいかと思います。
0: あ、そうなんですね。そちらは先着で、他の商品の方は抽選っていうことになるんですよね。
1: はい、そうですね、他の商品については抽選なので、まあ、最終日に参加されても応募はできますので、そこはご安心いただけると、はい、幸いです。
0: わかりました。こちらいつまで開催されてるんでしょうか？
1: はい、こちらは6月30日までの開催となっております。ただし各観光施設さんの営業時間によってその施設内に入ることが はい、ありますので、その点については別途個別で調べていただけると幸いです。
0: わかりました。はい、こちらはやっぱりお子さんが参加されるのが多いんですか？
1: そうですね、やはりファミリー層の参加が特に目立ちます。ただ一方でですね、成人の男性が お一人でこのトレーディングカードを目当てに参加された例なども、実はあったりするので、
0: そうなんですね。
1: はい、結構どなたでも幅広く楽しめるようなイベントだと思います。
0: はい、わかりました。こちらの豪華賞品も今少しだけおっしゃっていただいたんですけど、チラシにたくさん載ってますので、こちらのチラシ、どこに行ったらもいただけるんでしょうか。
1: はい、こちらのチラシについては、魚津駅観光案内所の他にですね、蜃気楼ロード沿線の、主な観光施設、魚津水族館ですとか、ミラージュランド、魚津埋没に博物館、また魚津駅周辺の、主なホテルなどにも、設置させていただいておりますので、ぜひ、手に取っていただけると、はい、幸いです。
0: はい、わかりました。で、チラシの中面の宝箱の A と B を解いて、はい、その後に登録でも大丈夫なんですね。
1: はい、大丈夫です。
0: わかりました。では最後にラジオお聞きの方にメッセージをお願いします。
1: はい、まだ6月30日まで続くイベント1ヶ月間ありますので、ぜひ多くの方に参加していただきたいのと同時にですね、改めてに重複するかと思うんですけれども、ぜひこのトレーディングカード、かなり人気を博しておりますので、ぜひゲットしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。今日はロードオブザ蜃気楼について、事務局の魚津観光まちづくり株式会社梅田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今ご紹介したロードオブザ蜃気楼、検索方法は魚津市スペース宝探しで検索してみてください。まだ今月いっぱいやっていますので、ぜひぜひ解いてみてください。ちなみに先ほどチラシの中に宝箱 A と B の問題があって、まずそれを解かないとっていうことだったんですけど、私これ頭が固いのかなかなか解けなくて、いやこれね、こうお子さんだったり、こう頭の柔らかい人だったら解けるのかなと思っています。ぜひ挑戦してみてください。とわからないことがありましたら、魚津観光まちづくり株式会社電話55-2500 までお願いします。続いて一曲お届けします。

0: 少し短くなってしまいましたが、みやびでファイヤーバードお届けしました。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
2: いつでも冷たくて美味しい。
3: すぐ使えるからとっても便利。
2: お湯も使えるってすごい。
4: 家まで持ってきてくれるっていいよ。

よね。宅配水ナンバーワンアクアクララ電話一本でお届け。魚津市北鬼へ株式会社丸八まで。幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡財のメモリアルストーン加盟店まで。

黒部市国際文化センターコラーレから生放送でお届けしています。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。ここでメッセージ届いてますのでご紹介します。ラジオネームマッキーさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。山下さん、聞いてください。最近ハマっているものがあります。それは魚津の水団子専門店の東吉さんの水団子です。もちもちとした水団子とソフトクリームを合わせたパフェがとっても美味しいんです。何種類かパフェがあるのですが、自分のおすすめはコーヒーゼリー水団子パフェです。コーヒーの味と水団子がとても合います。食通の山下さんならもしかしたら食べたことあるかもしれませんが、おすすめさせてくださいといただきました。ありがとうございます。そう、食通かどうかは分かんないんですけど、私も大好きです。水団子とソフトクリームね、本当に美味しいんですよね。水団子だけでも私好きなんですけど、ソフトクリームを合わせたらね、本当に美味しいんですよ。でソフトクリームと水団子だけのも美味しいんですけど、私もこのコーヒーゼリーが入ったのが一番好きなんですね。なぜかというと、あのこうカリカリっとしたなんかシリアルみたいなのが入ってるじゃないですか。普通のは入ってるんですね。でそれがちょっと苦手、まあ、食感があっていいっていう人もいるんですけど、それが入っていないのがコーヒーゼリー水団子パフェなんですよね。いや、夏になったら食べたくなるんですよね。ちょっと私も一足早く食べてきて、先月だったかな、食べてきました。美味しい話題、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム和弘さんからです。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。暑い日が続いていますね。土曜日は取引先のゴルフコンペでした。しっかり準備した甲斐あって自己ベストで乗り切ることができました。目標を持って頑張るって大切なことだなとつくづく感じました。とりあえず体裁を保ててほっとしております。笑い次の目標は今週末の野球の県大会で山下さんのためにホームランを打ちたいです。課金、今月もよろしくお願いしますとメッセージいただきました。ありがとうございますね。メッセージ、あのホームラン打ったらまた打ったよって教えてくださいね。頑張ってください。まあ、でも野球の県大会ってすごいですよね。暑いので熱中症対策もしっかりして頑張ってください。応援しています。カズヒーローさんからのリクエスト曲おかけします。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロの

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: 時刻は7時39分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。
2: わちゃー、この立ちもんどこの建設会社で建てたんよ。
3: じゃ第一建設やにかよ
2: いい仕事しとるな。
4: 一回来てみて。
5: 一歩先行く第一建設。
1: 日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況

況です。国道8号41号通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所が2箇所あります。国道8号魚津市江口、滑川市稲泉、こちらの2箇所がやや渋滞となっています。その他、県道魚津入善線黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、こちらは順調に流れています。以上、交通情報でした。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。変わって一曲お届けします。ちゃんみなでペインズビューティー。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
0: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。月曜日は黒部市からのお知らせ、担当は浅野真由子さんです。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。特定健康審査高齢者健康

0: 考審査を受けましょう。黒部市では毎年市民の皆さんの生活習慣病の予防と改善を目的としてメタボリックシンドロームに着目した特定健康審査、特定保健指導を無料で実施しています。健康審査の対象となる方には5月下旬に受診券を郵送しておりますので、受診の際にはマイナ保険証または資格確認証などと受診券を忘れずお持ちください。社会保険などの医療保険加入者は加入している医療保険者からの案内に従って受診してください。次に保健センターで行われる親子教室のお知らせです。8ヶ月から9ヶ月のお子さんを対象に離乳食レッスンカミカミが明日火曜午前10時30分から行われます。パパママ教室が6日土曜午前9時30分から行われます。いずれも参加を希望される方は子ども家庭センター電話 54-2692 54-2692 番まで事前申し込みをお願いします。子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターではタッチケア体験&子育てフリートークが明日火曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター青尾予算外ほがらか子育て支援センターでは交通安全のお話、子どもの命を守ろうが4日木曜午前10時30分から行われます。なお子育て支援センターの講座教室ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて各種相談のお知らせです。引きこもり等相談会個別相談会が3日水曜午後2時から新川厚生センターで行われます。ご予約は新川厚生センター電話52-2647 52-2647番までお願いします。弁護士による法律相談が4日木曜午後1時30分から青与で行われます。ご予約は市民環境課電話 54-2501 54-2501 番までお願いします。変わってはインタビューです。今日は5月29日から変わった防災気象情報について黒部市役所防災危機管理班の大阪智也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。令和6年6月に気象庁の方で防災気象情報に関する検討会というものが行われまして、防災気象情報全体の見直しが行われました。具体的には受け手側の立場に立ったシンプルで分かりやすい防災気象情報の再構築に向け見直しがされたところであります。課題として情報名称がバラバラでどのレベルに相当する情報なのか分かりづらいといった声だったり、警報によっては警戒レベル4相当の情報がないものがあるという課題でしたり、あとは同じ警報が異なる対象災害を兼ねているといったものが課題として挙げられてました。それは例えば大雨警報が発表されていた時に土砂災害と浸水害というものを兼ねているというちょっと分かりづらい構造になってお

0: りました。それで今後の新しい気象情報では、情報名称そのものにレベルの数字をつけて発表されることとなりました。例えば警報だったり注意報よく発表されるんですけども、その情報名の前にレベルというものが表記されるようになりました。これまでは大雨警報という発表されてたんですけど、これからはレベル3大雨警報という表記として発表されます。あとはですね、レベル4相当の情報として危険警報というものが新設されました。これまでは土砂災害警戒情報と言われる発表の仕方だったんですけど、これがレベル4土砂災害危険警報、この危険警報という発表の仕方に統一されて発表されるようになります。で、改めてちょっと整理いたしますと、まず5段階の警戒レベルと言われるものがありまして、1番が早期の注意情報になります。で、2番が注意報ですね、警報になる前の注意報の段階です。で、今度3が警報レベルでして、これが高齢者等の避難の発令の基準になります。で、4番が先ほどちょっと新設された危険警報と言われるものでして、これは避難指示の発令基準となります。で、5番が特別警報となりまして、もうこの段階になればすでに災害が発生している状態となります。この5段階でちょっと整理されて皆さんの方にお伝えする形になります。はい。で、その他ちょっと気象情報の伝え方が変わります。これまではいろいろちょっと伝え方があるんですけども、記録的短時間大雨情報と言われるものだったり、顕著な大雪に関する気象情報だったり、竜巻注意情報だったり、ちょっといろいろ混在している表記だったんですけど、これがすべて気象防災速報と言われるものに統一されます。気象防災速報で、括弧書きで、内容が、表記されるという形になります。なので、すべて、気象防災速報という形で、ちょっとまず、出ますので、これはちょっとシンプルに分かりやすくなったのかなと思います。で、この、気象防災速報の中で一つ、ちょっと新しくなったものがありまして、それは、線状降水帯直前予測と言われるものです。この線状降水帯と言われるものは、発達した積乱雲が次々と同じ場所に発生し、数時間にわたり猛烈な雨が降り続く現象のことです。今後は、この線状降水帯直前予測というものが可能になりまして、2、3時間前を目標にこの予測情報が発表されることとなります。これを受けて、早期の避難判断が可能となります。さらにもう一点お知らせをさせていただきます。5月28日から始まった新しい防災気象情報に合わせ、富山県の黒部市、入善町、朝日町の下新川海岸が全国で初めて高潮予報海岸に指定されました。この高潮予報海岸に指定されるのは、片貝川の河口から新潟県境までの海岸です。今回の指定は、平成20年に富山湾特有の高波であるより回り波により、県東部を中心に大きな被害が出るなど、これまでに多くの浸水被害が発生していることから行われました。これまでの潮位による予測に、波の打ち上げ高というものを考慮して予測することで、より精度の高い警報等の発表につながり、浸水被害からの的確な避難判断につながると期待されています。黒部市といたしまして、これらの情報をうまく活用し、今後とも防災力の強化を図っていきたいと考えております。
1: 今日は5月29日から変わった防災気象情報について、黒部市役所防災危機管理班の 大阪智也さんにお話を伺いました。

0: その他のお知らせです。桃色の黒部市福祉タクシーガソリン給油利用券の枚数をご確認ください。身体・知的・精神障害者の社会参加活動などを促進し、福祉の増進を図ることを目的として、対象となる方々に黒部市福祉タクシーガソリン給油利用券を4月中旬に送付しましたが、500円利用券が本来は6枚綴りであるところ、ごく稀に5枚綴りとなっている場合があることが判明しました。利用券をお持ちの皆様にはお手数をおかけして申し訳ございませんが、枚数をご確認いただき、利用券が5枚綴りとなっている場合は、黒部市福祉課電話 54-2502 54-2502 番までご連絡くださいますようお願いします。マイナポータルぴったりサービスのお知らせです。マイナポータルは国が運営するオンラインサービスです。ぴったりサービスはこのマイナポータルが提供するサービスの一つで、インターネットで電子申請などを行うことができ、これまで市役所に来庁して手続きを行う必要があった各種申請がマイナンバーカードを利用してオンライン申請できます。子育てや介護など一部の行政手続きについて、マイナポータルぴったりサービスでオンライン申請ができます。5月22日から国民健康保険への加入手続きもオンライン申請ができるようになりました。どうぞご利用ください。総合体育センター温水プールからのお知らせです。総合体育センター温水プールの定期清掃のため、8日月曜、9日火曜休館します。ご利用の際はご注意ください。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: 新聞社の総合情報サイトウェブンプラスは、ニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

8時になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、能登半島に位置する石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅

出していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。昨日午後3時半ごろ、澄み切った青空の下で秋篠宮ご夫妻や石川県の山野幸男知事らが

の駆動を感じて、胸が熱くなったと述べました。環境省は2008年から放鳥が進む新潟県の佐渡島以外にもトキの生息地を広げるため、能登の豊かな里山環境を生かして繁殖を図ります。石川県は能登半島地震と奥能登豪雨の復興計画としてトキの放鳥を復興のシンボルに位置づけています。任期満了に伴う新潟県知事選挙は昨日投票が行われ、即日開票の結果、自民党が支持した無所属で現職の花住秀夫さん68歳が3回目の当選を果たしました。共に無所属の新人で元新潟県議会議員の土田龍吾さん38歳と、新潟県五泉市の元市議会議員安中聡さん48歳の2人は及びませんでした。花住さんは日本維新の会や国民民主党、公明党の各党の県組織からも支持を受け、さらに県内の首長や経済界も幅広く支持しました。花住さんは新潟市内で支援者を前に3期目の新を得られて身の引き締まる思いだ、県政を前に進められるように努めたいと挨拶しました。選挙戦では財政改革や豪雨対応など2期8年の実績を強調し、人口減少対策や経済の活性化に取り組むと訴えました。また再稼働した東京電力の柏崎刈谷原子力発電所については、事故発生時の避難ルートの警備などに力を入れるとしていました。人気アイドルグループ嵐が昨日東京ドームでコンサートを行い、26年半にわたる活動を終えました。今年3月から全国5都市を回ったツアー合わせて15公演の最終公演で、メンバーは口々に感謝の言葉を述べました。桜井翔さんは、僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけました。嵐は大野智さん、桜井翔さん、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さんの5人組で、1999年に CD デビューしました。ヒット曲を連発し、グループ名が入ったバラエティ番組も人気となって、メンバーそれぞれがドラマや映画で活躍しましたが、2020年末で活動を休止しました。そして去年5月、最後のツアーを今年の春頃に開催して活動を終了すると発表していました。最終公演では全33曲を披露し、大野さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼし、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。地元のメディアが伝えました。フランスのリネス内相は、およそ220人が怪我をして、このうち8人が大怪我をしたと明らかにし、暴動を断じて容認できないと非難しました。暴動による被害は車両や店舗にも及んだということです。フランスでは初優勝した去年も暴動が続き、死者も出ました。そのため今年は全国でおよそ2万2000人の警察官を配備し、警戒に当たりました。またパリでは路面電車や一部の地下鉄が運休となりました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。変わって1曲お届けします。シーナ・イーストンでモーニングトレイン。

刻は8時10分になりました。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号、通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所が1箇所となりました。国道8号、魚津市江口。国道8号、魚津市江口の交差点付近、やや渋滞となっています。その他、県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉

は順調に流れています。今は雨のところはなくて、まあ、曇りか晴れというところですけど、暑さももう厳しくなってきていますので、ぼーっと運転しないように気を引き締めて運転してください。以上、交通情報でした。変わって一曲お届けします。

0: ロゼ&ブルーノマーズでアパトゥお届けしました。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
0: ラジオで河原版黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで。放送は毎週金曜お昼12時30分から

北日本新聞スポーツニュースをお伝えします。まずはサッカーの話題です。共同通信によりますと、今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大

会へ向けた走行試合が昨日東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合は6万人を超える観衆を集めて行われ、日本は終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは現地時間の今月11日、日本時間の12日に開幕します。史上初めて3カ国で共催され、出場チーム数が従来の32チームから48チームへと拡大しました。8大会連続出場の日本は、日本時間の15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。次にプロ野球です。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し3連勝です。失礼しました。4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投し、無失点リレーでつなぎました。DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし、今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。続いてゴルフです。女子ゴルフのリゾートトラストレディスは昨日最終ラウンドが行われ、2位からスタートした河本結衣が通算10アンダーで並んだ吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝しました。最終ラウンドを4アンダーで回った河本は吉澤とのプレーオフを2ホール目で制しました。河本は今シーズン2勝目、通算6勝目です。吉澤は初優勝を逃しました。優勝した河本は、大混戦の状況を本当に楽しめた。やるべきことをやって優勝できたので自信になると話しました。1打差の3位は中国の関裕廷でした。首位でスタートした神谷そらとこのラウンドで9アンダーをマークした荒木優奈が通算8アンダーの4位で、通算7アンダーの6位に正田夢の阿部美優ら4人が入りました。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお伝えしました。変わって1曲お届けします。グリーンデーでウェルカムトゥーパラダイス。

から6月1日、6月に入りました。もう早いですよね。もう何回言ってるんですかね。早いなと思って、ね、いろいろこう夏を感じるっていうのはいいことかなと思うんですけど、私すごく夏に弱くって、本当にクーラーの中にずっといたいなっていうぐらいなんですけど、そうもいかなくて、ね、外に出ると外から帰ってきてこうひんやりした気持ちいいなって思うのはいいんですけど、その温度差に体調がこう崩しがちだというふうにも言われています。で、前回立夏の時に食べたらいいよっていうものをご紹介しましたが、今はそれ立夏が過ぎて小満の時期ということで、二十四節気の一つ小満で、今の時期に食べたいもの、食べたいものというか食べたらいいよっていうものをご紹介します。4つあります。まず1個目、イカ、ね、イカいろんな料理にしても美味しいですよね。まあ私はあんまり料理しないんですけど、正直できてるものをこう買って食べるっていうものが多いんですけど、ね、イカは五月病でこう防いだ気持ち、こうすさんだ気持ちっていうのを助けてくれるっていうことで、潤いと血を同時に補い、乾燥を内側からケアしますということで、ね、乾燥対策なんですね。と思って、喉の渇きや寝汗、ね、もう寝汗かきますよね、暑くて。寝汗でこう水分がこう出てってしまうと乾燥の原因にもなりますので、イカを食べるといいという、ね、次2つ目、そら豆。そら豆はむくみにいいということです。体の余分な水分を排

する作用があるのでむくみの解消に役立ちます。ね、汗かきたくないなと思ってこう涼しいところにいがちなんですけど、私はそうじゃなくて時には汗をかくことも大事ですよね。そしてそら豆は胃腸のトラブルも解消してくれますということです。次にしらす。しらすも美味しいですよね。なかなか食べる機会がないんですけど忙しさで弱った体を回復、カルシウムもたっぷり含まれていますということですね。釜揚げしらすとか私大好きなんですけど美味しいですよね。そして最後フルーツですね。キウイフルーツ。フルーツ私何でも好きなんですけどキウイフルーツも結構好きですね。こちらはこもった熱を冷まし潤いを補い消化を促進します。消化不良や食べ過ぎ、暑さで食欲が低下した時などにもおすすめ。また感染症時にもこう炎症を落ち着けてくれるということで、ね、結構万能な感じですよね。キウイフルーツって私は緑の方が好きなんですけど黄色いものとかちょっとオレンジっぽいものとかもスーパーに行ったら売ってますよね。黄色いキウイは私は甘すぎてちょっとと思って酸っぱさを感じたいなっていう、なんか酸っぱいのを食べるとビタミンを取ってる感がないですか？私だけかな？ね、こうみかんとかもね甘いのも好きなんだけどやっぱ酸っぱい方に行っちゃうんですよね。美味しいなと思ってね、こういう風に、まあ、料理をする方はこういうねイカとかそら豆とかを使った料理いいかもしれないですし、私みたいにあまり料理得意じゃないっていう人は買って食べるっていうのもね、スーパーに並んでるのを見てあいろんなもの美味しいなっていう中で今の時期正満の時期はイカ、そら豆、しらす、キウイフルーツ、こちらを気にかけて手に取ってみてはいかがでしょうか。

毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。ああ、ビバビバ。

時刻は8時30分です。 Today's Pick Up、 今日の新川地区の行事予定です。はじめに魚津市です。今日魚津市役所では午後3時から一般社団法人自治体国際化協会クレアへの派遣職員活動報告会が行われる予定です。今日の午後3時からです。派遣の目的は国際化社会の進展により海外からの観光客の誘致や海外企業との連携による国際人口関係人口の拡大が求められる中、職員自身の対外的な能力の向上、グローバルな視点を育成するため実施しています。

そうですね、すいません、ちょっと内容が理解できない、シンガポールに3年間行っていまして、その3年間の活動を終えて、で戻ってきての活動報告会が今日ということです。失礼しました。同じく魚津市です。今日市民相談室では人権擁護委員の日、特設人権相談が行われる予定です。今日6月1日が人権擁護委員の日ということで定められています。1949年の4月1日に施行されたこの人権擁護委員の日、主な活動としましては、全国各地で特設人権相談所を開設し、無料の人権相談や啓発活動を行っています。今日魚津市の市民相談室では、そちらの特設人権相談行われる予定です。入善町です。入善町役場では6月定例会本会議が予定されています。今日の10時からです。そして午後4時からは、同じく入善町役場の2階で入善町地域おこし協力隊任命式が予定されています。新たに地域おこし協力隊となる佐伯信久さん、こちらを迎えた任命式となります。続いて学校行事予定です。黒部市です。清明中学校と明豊中学校では中教研教科部会が予定されています。育児小学校教育実習、今日から19日までとなっています。高瀬小学校と石田小学校では家庭訪問、村椿小学校と中央小学校は振替休日となっています。失礼しました、村椿小学校、中央小学校、荻生小学校、若栗小学校、宇奈月小学校が振替休日となっています。桜井小学校、交通安全街頭指導。入善町です。入善中学校は教育実習が今日から20日まで予定されています。入善西中学校では中教研教育センター社会科現地学習、国東小学校安全点検と委員会活動、飯野小学校個別懇談会、城西小学校委員会活動、入善小学校では個別懇談会、ひばりの小学校安全点検と野菜の摂取量見える化測定会、通り小学校聴力検査が予定されています。朝日町です。朝日中学校三里小学校では委員会活動が予定されています。続いて児童センターです。新金谷にあるつばめ児童センターでは午後3時30分からエアポリン予定されています。今日と明日エアポリンが予定されています。たくさんジャンプして遊ぼうということで

ね、元気に遊べる遊具で遊びましょうということです。六道丸にあるひばり児童センターでは登りロープに挑戦。今日から4日まで練習になるのかな、5日が登りロープの検定が予定されています。黒部市です。東部児童センターでは10時30分から親子ワクワクランド、アジサイスタンプを使用予定されています。ここまで学校行事予定と児童センターだよりお届けしました。合わせて今日の天気ちょっともう一度チェックしておきましょう。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続いていますので火事など気をつけてください。外境です。富山県は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が目立つものの朝晩を中心に晴れ間が出るところがありそうです。天気の大きな崩れはなくお出かけに問題ない見込みです。今日は南の風のち北の風、晴れのち曇りでしょう。今日は一日を通して降水確率 0% となっています。洗濯指数90、よく乾くということです。洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。明日はねちょっと雨模様もありますので、大きなものとかは今日のうちに洗濯しといた方がいいかなと思います。今日の予想最高気温は30度。30度と聞くだけでもちょっとねわーというムシムシっと暑いとね本当に嫌ですよね。紫外線対策もしっかりしていただきたいです。今日の紫外線指数は80。お出かけ前に対策を行うのはもちろん夜のスキンケアも忘れないようにしましょう、ね、日焼け止めこう塗って1回で終わりじゃなくってやっぱり重ね塗りするっていうのがいいというふうにも言われてますので、相性もありますけどいろんなものをこうちょっとベタつくものを重ねて塗っちゃうと汗も相まってよりベタベタに感じてしまうので、 SPF が高めのものでもさらっとしたものありますので、ぜひそちらを使ってさらっとした感じでね過ごしたいですよね。続いて週間天気予報です。あさって3日水曜、雨のち曇り、降水確率 70%。 4日木曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 4日木曜から6日土曜までですね、失礼しました。4日木曜から6日土曜まで3日間曇り時々晴れ、降水確率 30%。 7日日曜、曇り、降水確率 40% の予報となっています。最高気温一番高いのは、まあ、今日明日ということで、明日はちょっと下がるのかな。明日は最高気温26度の予報となっていますので、今日よりはちょっと涼しいかもしれないですが、まだまだ20度後半、25、6、7って本当にあまり変わりがなく暑いですよね。しっかり水分塩分とって熱中症対策してください。以上 Today's Pick Up、 今日の新川地区の行事予定と天気予報でした。

101.1 Radio Mew。 変わって一曲お届けします。2011年のグラミー賞も取っています、シャーデーでベイビーファザー。

からこう暑い暑いと言っていますけど、暑くなると薄着になりますよね。やっぱり薄着になって気になるところがやっぱりダイエットじゃないでしょうか、ね、私今まであんまりこう頑張ってダイエットしたことはそんなになかったんで、あ、1回ありました。1回20代の時にすごく激太りをしまして、その時はさすがに頑張って落としたんですけど、それはまあ20代なので、まあ頑張ったと言っても食事制限でなんとかなったかなという、運動本当に嫌いだったので運動せずに食事制限だけでこう節制していったらなんとなく落ちていったかなっていうところなんですけど、ね、年齢が上がってくると思うように落ちなかったりしますよね。で先ほど、ね、7時台にもメッセージいただいてた和弘さんからもありましたけど、目標を立ててこうなりたいっていう、ね、目標に向かっていくっていうのはやっぱりいいことかなって私も思っていますので、目標、まあ、ダイエットっていうと体重に偏りがちなんですけど、体重はあまり気にせず、まあ、気にはなりますけどあまり気にせず、今思っているのが去年買ったばかりのスーツが着れなくなったんです。実はなのでそのスーツを着れるように、ね、お腹周りだとか、ね、下半身だとかをちょっと強化して頑張ってみようかなと思っているところです。で具体的に何をするかっていうのをあんまり決めてはなかったんですけど、運動は本当に苦手なのでジムに行くのが精一杯、まあ、週1回行ってるんですけど、ジムに行くのが精一杯で、それ以外で例えばうちで何かこうね動画を見ながら YouTube とか見ながらヨガやってみようかなと思ってもなかなか運動らしい運動は続かないんですよ正直。なのでやっぱり食事かなとは思ってはいるんですけどね、本当はバランスよくね食事して運動してっていうのが一番なんですけどね。で何々ダイエットって言ってこう食事って言ってもある一個のもの、例えば昔流行った卵ダイエットとかね、一個のものを食べ続けるっていうダイエットはさすがに飽きそうなので、効率よくね、バランスよくいいものを食べるっていうのがねいいかなと思います。で私最近知ったんですけど、腸内フローラ検査というのがありまして、腸内フローラってね聞いたことありますよね。その検査をすることで何がわかるかっていうと、腸内の自分の腸の中にある菌のバランスが分かって、こう、ね、善玉菌とか悪玉菌とかありますよね、その腸のバランスが分かって何を食べればいいのかっていう参考、まあ、闇雲に誰々がいいって言ってたからこういうダイエットしてみようじゃなくって、例えばそういう腸内フローラの検査をすることで何々を食べたらあなたは痩せやすいよっていうのが、ね、出てくるらしいので、ちょっと興味があってやってみようかなと思っているところです。やっぱり腸内環境がいいとお肌にも現れますしね、どんなにいい化粧品とか使ったとしても腸内、体の中が荒れてるとやっぱり表面に出やすい、体の悲鳴っていうのは表面に出やすいところもありますので、まあ、腸内環境がいいと何がいいかっていうと便通がやっぱりいい、感染症予防、アレルギー、アトピーの予防、美肌、痩せやすい、そしてちょっと意外だったのが精神安定、ね、精神にも関わってくるんですね。いやーこれいいこと尽くしなので、やっぱり腸内フローラ検査してみたいなと思っているところです。さあ最後に1曲おかけします。オリビア・ロドリゴでGood

朝7時からお送りしてきたスマイルモーニング761、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はオリビア・ロドリゴ、グッドフォーユーを聞きながらお別れです。ね、先ほど私食事とかも運動とかもしなきゃなっていうのも言ってましたけど、何かダイエットで成功した方、どういうのがいいかっていう

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 全略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 防災チェック761。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。車を運転中、大きな揺れを感じたら、急ブレーキをかけて車を止める、丸か×か。

ハザードランプを点灯して徐々に減速しましょう。車は道路左側に止めてエンジンを切り、揺れが収まるまで待機します。可能であれば駐車場または広場へ移動します。避難する際は緊急車両通行時に車を移動できるようにキーやスマートキーはつけたまま、ドアロックはせず、連絡先メモを残し、貴重品や車検証を持って車から離れます。トンネルを走行中の場合は天井や壁面崩壊の可能性があるので、前方出口が見通せば低速でトンネルを抜けます。長いトンネルの場合は左側に寄せて停車し、キーをつけたままで非常口から脱出します。あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
2: 西二町の行政情報だより、マイシティ新川。月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。
3: 柏ってば。
4: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: チャンマーゲン、6月1日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEMP 1、 サシャです。
3: ゴーテンマーゲン、ノイハウスモナです。
2: さて、今週は6月12日金曜日公開になります映画マイケル、ムービーチケを毎日プレゼントするんですね。私もちょっと早めに見させていただきましたけど、めちゃめちゃ最高です、
3: はい、
2: アメリカでもあのボヘミアン・ラプソディを2倍上回るスタートということになっておりまして、世界中で大ヒット中です。